Logandi blys, handleggjar hans og leggir líkt og úr fáuðum eir og rödd hans hljómaði sem gnýr af mikilli mannþröng. Daniel sér þennan línklædda mann. Hver er þessi maður? Taktu eftir lýsingunni, gull um lendar hans, ljómandi andlit, augu hans sem blys og rödd hans, hún er eins og gnýr af mikilli mannþröng. Hver er þessi persóna sem að birtist Daniel? Höfum við einhvern tíma sér svipaða lýsingu annar staðar þannig að við getum komist að því hver þessi persóna er. Og það vill svo til að við höfum svipaða lýsingu. Við finnum hana í opinbörnabókinni í fyrsta kaflanum. Það sem að segir ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mér talaði. Og er hann sneri mér við sá ég sjö gull ljósastykur. Og á milli ljósastykana einhvern líkan mannsinni klæddan skósíðum kyrli og gull belti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsopni og raust hans sem niður mikilla vatna. Hvað höfum við hér? Einhvern með gull belti, augun eins og eldslogi, fætur úr glóandi málmi og raust hans eins og niður mikilla vatna. Lýsingin er nánast eins og hjá Daniel. Hver er þessi persóna? Sjáum það í versónum 17 og 18, hver þessi persóna er. Það segir, og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en nú lifi ég aldir alda. Og ég hef lykla dauðans og heljar. Hver er hinn fyrsti og hinn síðasti? Hver dó en lifir nú? Og hver hefur lykla dauðans og heljar? Það er Jesús. Daniel nú orðinn háaldraður maður. Nú í þessari síðustu sín sem honum gefin. Nú loksins fær hann að sjá Jesús. Jesús er í Danielsbók. Jesús er í Gamla testamentinu. Jesús er aðal söguhetjan bæði hér, jafnt sem allstaðar annarstaðar í Biblíunni. Og hvað segir Jesús við Daniel, vers 12-14? En hann sagði við mig, óttast ekki Daniel, því að frá þeim degi sem þú fyrst ákast að leita skilnings og auðmýkja þig fyrir guði þínum, hefur þú verið bænheyrður og vegna bænar þinnar er ég komin. Höfðingi Persaveldis veitti mér viðnám í 21 dag, en nú hefur Mikael fremstur höfðingjana komið mér til hjálpar eftir að konungar Persa töfðu för mína. Því er ég komin til að veita þér skilning á því sem koma muni við þjóð þína á ókomnum dögum af því að enn er þetta sín þá daga. Þetta sýnir okkur að jafnvel þó að svar geti dregist á langinn, þá heyrir Guð bænir samstundis. Það getur litið þannig út að það sé ekkert svar á leiðinni. Það geta orðið tafir á svari af ástæðin sem við höfum enga hugmynd Og þrátt fyrir að bænin stígi tafalist upp til himins og Guð ætla sér að svara henni. Þá getur svarið staðið á sér af ástæðin sem við þekkjum ekki. Í þessu tilfelli var frestun á svari vegna þess að höfðingi Persaveldis veitti við nóm. Það geta líka verið einhver aðra ástæði fyrir því, en það ætti aldrei að líta á það sem sönnum þess að bæn er ekki heyrð og henni verði ekki svarað. Vikur, mánuðir eða ár geta liðið áður en guðlegu tilgangur verður kunnur og sendibóðin sé ef svo má orði komast á leiðsynni til okkar. Eitthvað getur komið í veg fyrir að svari berist okkur. Einhver höfðingi Persaveldis gæti staðið á móti. Einhver orsök sem við þekkjum ekki gæti hindra tafarlaust svar við okkar bæn. En hver er þessi höfðingi Persaveldis sem tafði förina? Það ætti að vera nokkuð ljóst að engin mannlegur höfðingi getur staðið gegn Jesú. Eða nokkrum engli Guðs. Eða hvað vitum við engla? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1935. Það sjáum við hversu öflugir englarnir eru. Þessa sömu nótt fór engill drottins út og deytti 185.000 menn í herbúðum Assyringa.
Um fótaferð morgunin eftir voru þeir allir liðið lík. Einn engill. Þannig að það var engin mannlegur höfðingi sem stóð gegn honum, gegn Jesú. Þetta hefði verið djöfullin og hans föllnu englar sem stóðu gegn honum. Hvernig hefur hann staðið gegn honum? Ég sé þetta fyrir mér að þeir hafa verið að berjast með ekki með efnislegum vopnum eins og menn berjast. Ég sé þetta meira eins og barist með orðum. Satan hefur ekki verið sáttur við að Guð opinberaði svo mikið baráttuna sem á sér stað og milli góðs og ills. Hann hefur hindrað Jesú með því að segja eitthvað eins og að hann sé nú höfðingi þessa heims, að Jesús hafi enga heimild til að arka inn í hans yfirráðasvæði. Hann vill halda okkur í myrkri, þannig við sjáum ekki sannleikan. En Jesús er ljós heimsins. Og hann vill upplýsa okkur svo að við getum tekið upplýstar ákvarðinir með líf okkar. Það er þannig sem að Satan stendur á móti. Hann gerir allt til að hindra það að við fáum séð sannleikan. Páll segir okkur þetta í Efesusbréfinu 6:12-17. Baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andaverur vonskunar í himingeimnum. Það eru andaverur vonskunar sem Jesús er að berjast við í Daniel 10. Og takið því alvætni guðstu þess að þið getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Hvernig eigum við að veita mótstöðu? Það segir okkur það hér. Standið þið girt sannleikaðum lendar ykkar, hvernig veitum við sannleikanum? Ekki með líkamlegu ofbeldi, heldur með því að segja það sem er satt og rétt. Og klætt réttlætinu sem brynju. Ef við lifum réttlátu lífi, þá brynjar það okkur, því að þá er ekki hægt að ásaka okkur eitthvað óréttlæti. Og skóuð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaða boðin frið. Takið fram allt skjöldtrúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Ef okkur verður eitthvað á, þá höfum við trú á frelsar okkar, á hjálpræðis verk hans. Og setjið upp hjálm hjálpræðisins. Óvinurinn, hann lætur örvar dynja á höfuð okkar, en við höfum hjálm hjálpræðis frelsar okkar. Og grípið sverð andans Guðs orð. Og hvað er sverð andans? Hann segir það þarna, það er Guðs orð. Og þegar við þurfum að svara fyrir okkur, þá beitum við orðinu. Kristur gerir það sjálfur þegar hans var freistað í eyðimörkinni. Það eru þessi átök sem að áttu sér stað í Daniel 10. kafla. Satan stóð gegn Jesú og Satan, hann er engin vitleysingur. Hann er gáðast að vera sem sköpuð hefur verið. Jesús hefur verið að takast á við Satan í árþúsund. Baráttan stendur enn yfir og tekur ekki enda, fyrir en Kristur kemur aftur og bindur enda á alla illskuna. Og hvaða brögðum beitir Satan í baráttu góðs og ills? Þegar ég var að hugsa þetta þá datt með talan 12 í hug. Með grunar að hún komið aldrei oft við sögu í þessari baráttu milli góðs og ills. Talan 12 hefur mikla þýðingu í Biblíunni og táknar ýmis hugtök eins og fullkomnun, vald og heilaleika. Við höfum 12 ættkvíslur Ísraels, Jakob átti 12 syni, hver fulltrúi ættkvíslar. 12 postular sem Jesús valdi, 12 lærisveinar til að útbreiða fagnaðarerindið, 12 hlið hinna nýju Jerúsalem. Opinbunnabókin lýsir nýju Jerúsalem þannig. Og mig grunar að Satan hafi sagt við Jesú einhvern tímann eftir syndafallið, þú munt nú aldrei finna einu sinni 12 sem fylgja þér að heilum hug. Og að Jesús hafi hugsanlega svarað einhvern veginn þannig, nei, 12, ég mun ekki aðeins hafa 12, ég mun hafa 12 sinnum 12 sinnum 1000 eða 144.000. Guð mun hafa 144.000 að lokum. Ekki það að aðeins 144.000 verði hólpin, það verður mikill múgur sem engin getur tölu ákomið.
En þau 144.000 hafa sérstakt hlutverk við að afhjúpa lygar Satans. Í kafla 10 sjáum við þessar tvær lykil personur í átökum góðs og ills takast á. Og kafli 11 segir okkur síðan meira þeirra átök. Við höfum í kafla 11 aðra útfærslu af þessum heimsveldum sem við höfum séð áður í Daniel. Og enn bætt við meiri smáatrið. Og það sem við þurfum að hafa í huga í Daniel 11 er að hér færist fókusin. Hann færist meira frá þessu veraldlega yfir í þessa andlegu baráttu. Og þess vegna hefst frásögnin í Daniel 10 með þessum dramatísku átökum á milli Jesu og Satans. Við sjáum líka tvö ný hugtök í þessum kafla. Það er konungur suðursins og konungur norðursins. Hvergi annar staðar í Biblíunni finnum við þetta nema hér í 11. kafla. Og það segir okkur líka að fókusinn hann er kominn annað. Við erum ekki að horfa á þessi heimsveldi á veraldlegan hátt, heldur andlegan. Kafli 11 er með flóknustu köflum Biblíunnar til að skilja. Og þess vegna, í stað þess að lesa þessi vers og reyna að útskýra þau, þá ætla ég að leifa mér að gefa okkur smá yfirlitið við kaflan og útskýra þannig hvað hefur að tala Hann helst með því að segja frá Persaveldi og helstu konungum þess, en ég ætla ekki að staldra við það. Í versum 4-15 er fjallað gríska heimsveldið. Hinn voldugi konungur, táknar Alexander Mikla, ríki hans skiptist í fjóra hluta, tveira þessum fjórum skipta heimsveldinu í norður og suður, sem er svolítið sérstakt hér í þessum kafla. Gyðingar fundu sig á milli þessara tveggja valda, þurfa að búa við átök bæði úr norðri og suðri. Og við þurfum að hafa það í huga, fólk Guðs er í miðjunni á milli stríðandi fylkinga. Þessi tvö konungsríki voru Seleukítar og í Sýrlandi og Ptólemæjar í Egyptalandi, sem er bara Sýrland og Egyptaland, það er einfaldara. Og þannig sjáum við konungurinn norðurfrá er hér, norðurhluti gríska heimsveldisins eða Sýrland, en konungurinn suðurfrá er Egyptaland. En svo sjáum við að þetta tekur breytingum þegar líður á kaflan, þegar líður á tíman. Að þetta fer að tákna eitthvað annað. Og Rómaveldi kemur við sögu í versunum 16-30, árásamaðurinn í versi 16, þar sem hann segir, og árásamaðurinn mun fara að geðþótta sínum því að enginn fær staðist hann. Hann mun ná fótfestu í landinu fagra og hafa eyðingu þess í hendi sér. Landi fagra sem talaður þarna væri þá Ísrael. Og síðan í versi 41 er landi fagra það að þá fara að tákna fólk Guðs þegar komin síðar í kafla. Vers 17-19 gæti benti Julius Caesars og samband hans við Kleópötru. Stórmerkilegt að það komi hér fram í Daniel 11. Það hann lést árið 44 fyrir Krist og Ágústus keisari tók mandal yfir allt ríkið og lagði skatt á þjóðirnar eins og segir í versi 20. Að það segir mun sá senda embættismenn til skattheimtu. Og það var undir Ágústusi sem að Jesu fættist í Betlehem og manntalið hafði áhrif á Jósef og Maríu. Síðan er fjallaðum páfadæmið í versunum 31-39. Hver eru helstu málin sem fjallaðum þar? Árás á þjónustuna í himneska helgidóminum í 31. versi. Ofsótt gegn sönnu fólki Guðs í 32-35. Og sjálfsupphefning og guðlast gegn Guði, 36-39. Hér sjáum við að páfadæmið er orðið aðaleikari sem konungurinn, hann er nú orðin konungurinn í norði, aðal persóna þess hugtaks. En það snýst ekki lengur landsvæði eða heimsveldi, heldur meira hugmyndafræði. Og það er hugmyndin að vera staðgengill Guðs á jörðu. Að koma á 1000 ára dýrðaríki Guðs á jörðinni. En Kristur, hann kemst ekki að, heldur veraldlegir valdavar. Við þurfum því að álita það sama með konunginn í suðri, að hann sé ekki aðeins landsvæði eða heimsveldi lengur, þegar hér kemur við sögu.
Konungurinn í suðri hafði verið Egyptaland og hvaða hugmyndafræði það? Hvað hafði fara og sagt við Móse? Hann hafði sagt, hver drottinn að ég skuli líða honum til þess að leifa Ísrael að fara? Ég þekki ekki drottinn og Ísrael leifi ég eigi heldur að fara. Konungurinn í suðri því allir þeir sem kannast ekki við Guð. Það trúleysingjar og kommunistar og þeir sem fylgja öðrum guðum eins og búddismi og hindúismi og þessáttar. En konungurinn í norðri, hann segir, ég guð, fylgið mér. Og þessar tvær hugmyndafræðilegar stefnur takast á og eru í baráttu. Og fólk guðs er í miðjunni, alveg svo Ísraels þjóðinu er alltaf í miðjunni, þegar her aflar og öllum áttum geysuðu. Við erum í miðjunni og við eigum ekki að skipa okkur í flokk með þeim. Vers 40-43 snúast endatíman. Atburðirni sem líst eru hér eru enn að rætast og eru útskýrðir nánar í opinbunabókinni. En við sjáum þarna það sem segir að endalokunum en konungur suðursins snúast gegn honum en konungur norðursins mun ráðast á hann með hervögnum, riddurum og miklum skipaflota, brjótast inn í löndin, hvað erum við að sjá í dag, brjótast inn í löndin og geysast yfir þau eins og flóðbylgja. Trúleysið reynir að hafa yfirhendina eins og við höfum séð undanfarna áratugi að trúleysið það hefur vissulega reynt að hafa yfirhendina. En hér er okkur sagt að hervaldi verði beitt af konungi norðursins og hann mun hafa betur. Við sjáum það hér í kafla 11. Hér sjáum við einnig að hann mun einnig ráðast inn í landi fagra. Ef konungurinn í suðri og norðri eru ekki lengur landsvæði eða heimsveldi heldur hugmyndafræði, þá er landi fagra það líka. Eða allir þeir sem að fylgja sannleikanum. Það er fólk Guðs, hvað sem það er niður komið í heiminum. Loka tími í þessi 44 og 45. Að það segir þá munu fréttir að austan og norðan skjóta honum skerk í bringu honum hverjum, konunginum í norðri. Og hann mun halda til vígferla í mikilli bræði og eyða á tortíma mörgum. Konungurinn í norðri, sem hér hefur náð heims yfir á þeim, hann er lagður að velli við endurkomuna. Og það segir okkur að hann mun ríkja allt til endurkomu Kriss. Það verður hann sem að verður við völdin. Það er einmitt umfjöllunarefni í kafla 12. Það er umfjöllunarefni þar, endurkoma Kriss. Við lesum í versanum 1-3. Mikael, leiðtoginn mikli sem vemdar sinni þjóðar þinnar, mun þá birtast. Verður þá slíkur hörmungatímar að eigi verður við jafnað frá því að þjóðin var til. Á þeim tíma mun þjóðin bjargast allir þeir sem skráður eru í bókinni. Margir þeirra sem hvílast í dufti jarðar munu uppvakna, sumir til eilífslífs en aðrir til lasts og ævarandi smánar. En vitru munu skína eins og björt himinn kvelving. Og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Þetta er okkar sæla von. Mikael mun beinda enda á þessa konunga. Hann mun beinda enda á alla hugmyndafræði sem stríður gegn ríki himinsins. Leyndu þessum orðum Daniel. Daniel, hann er beinlega sagt að innsigla bókina þannig að engi geti skilið hana. Leyndu þessum orðum Daniel og innsiglaðu bókina þar til að dregur að endalokunum. Menn munu leita víða og skilningur þeirra mun aukast, segir ég. Núna við endalokin þá erum við farin að skilja. Við skiljum þetta kannski ekki allt til fulls ennþá. En við erum allavega þarna mjög nálægt því, held ég. Sumt á enn eftir að rætast og það er erfitt að sjá fyrirfram hvernig það mun rætast.
Og svo enn talað eina tíð og tvær tíður og halva tíð. Það nefnt hér aftur í lók kaplans, alveg eins og í kapla 7. Sumir vilja segja að þetta sé ekki sama tímabilið heldur eitthvað annað í framtíðinni. En það brýtur í raun gegn einnig að grundvallareglum biblíunar. Það að ein ritning útskýrir aðra. Spádóma Daniels eru gefnir þannig að það endurtekið með ítalari upplýsingum. Við höfum séð það í köflunum og undan. Allir hefjast þeir á tíma Daniels og enda með síðari komu Krist. Hver spádómur leggur áherslu á mismunandi þætti þessa tímabils? Þannig verða sameiginlegir þættir í mismunandi köflum bókarinnar. Þeir verða að vísa til sömu hluta og sömu atburða. Þannig líti ég á það. En megið þemað í allir bókinni er að það líður að lokum og Guð mun grípa í taumana eftir að allt þetta komið fram. Það aðal atriði bókarinnar. Guð við stjórnflin. Við skulum því tilhengja okkur ráðleggingar Jesu í Matteus 24 þar sem hann segir Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið í nánd. Eins skulið þér vita þegar þið sjáið allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Heimin og jörð munu líða undir lok en orð mín munu aldrei undir lok líða. Við getum treyst því að eins og allt annað kemur fram eins og Guð hefur sagt fyrir eins og við erum ítreka búin að sjá í Danielsbók. Að rætist allt eins og hann nákvæmlega, meira segja þá klukkutíma, rætist eins og Guð hefur sagt fyrir. Þannig endurkoma Krist, hún örugg, við getum treysti, getum vitað það með 100% öryggi. Hann mun koma, hann mun binda enda á átökst þessa heims og við getum lifað í trú og sannfæringu og við eigum bjarta framtíð í ríki Guðs. Hann mun koma og allt mun koma fram eins og okkur er boðið í orði Guðs. Og þannig líkur þessari yfirferð minni yfir Daniels bók. Vona þetta hefur verið fróðlegt og upprörandi og hvetjandi fyrir okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Já, ég hefði var búin að ákveða hvað ég ætlaði nú að hafa hérna en svo í morgun þá bara snar breyttist þá var bara uðbeigja sko. Þannig að ég ákveða að vera með smá kynningu og ælengi vætt á þessum tímum af því að það sem ég las í Drottning kemur 3. maí það snart mér og fannst mér tala svolítið akkurat inn í þessa tíma Ellen G. White er náttúrulega alveg stórkostlegur höfundur og ég frá áramótum að þá ég búin að taka 3 bækur, deiluna miklu, þrá aldana og ættföður og spámen og hlusta á það 3 sinnum hverja einustu bók og alltaf sé ég eitthvað nýtt og það sem líka í þessum bókum að það eru svo mikið af spádómum sem að rætu sínar að rekja til í biblíuna sem ekki komin fram og þessi tími sem framöndan við vitum öll að löglýsingin búin að opinbera sig alveg gríðarlega mikið en það sem framöndan þó allt lítið vel út á yfirborðinu þá eiga tímannir eftir að breytast en ég ætla að byrja á því að hérna að lesa hérna aftan á þrá aldana sem segir sko að bók þrá aldana hefur fyrir löngu skipa sér sess með að sígildra trúa rita. Hún hefur verið þýtt á fjölmörgum tungumál og gefin út á 3 milljónum eintaka. Það ótvíræð merkistíðindi að þessi bók lítur nú dagsins ljós á Íslandi og útgáfa hennar. Hér hefur átt sér langan aðdragandi. Höfundurinn Ellen G. White 1827 til 1915 var geysilega afkastamikill rithöfundur og einn talinn mest þýtti kvennur rithöfundur allra bókmenntarsögunar. Rit hennar hafa verið þýtti meira en 140 tungumál. Ritstörf hennar og ráðgjöf hafa haft víðtæk áhrif á milljónir manna. Hún naut náið samfélag við Guð og í bókinni leitast hún við að kynna Jesú Krist sem þann sem getur uppfyllt sérhverja þörf mannsins. Og þessar 3 bækur eru allar ólíkar en samt svo líkar. Það sem Ellen G. White skrifa þess að og þetta nú mínar uppáhalds bækur. En ég ætla að lesa hérna 3. maí. Hrikaleg barátta framundan. Framar ber að hlýða Guði en mönnum. Örlega ríkar atburðir bíða líðs Guðs, hætta vofir yfir heiminum. Hinn örlega ríkasta barátta allra alda er yfir vofandi. Spurningin að knýja fram sunnudagshald er orðið mál allra þjóðarinnar sem alla varðar. Við vitum vel hver verða úrslit þessar hreyfingar. En eru við undir átökin búin? Höfum við dyggilega sinnt þeirri skyldu sem Guð hefur lagt okkur á herðar að vara fólk við hættunni sem við því blasir? Margir hafa aldrei skilið kröfuna um hina biblíulegan hvíldadag og þann falska grundvöll sem sunnudagsstofnunin hvílir á. Sérhver hreyfing til stuðnings trúalegri lagasetningu í raun undanlátssemi við páfavaldið sem í svo margar aldir hefur barist gegn samviskufrelsi sunnudagshald sem svo nefnd kristin stofnun á rætu sínar að rekja til leyndardóms lögleysisins og framkvæmd þess raunverulega viðurkenning á þeim meginreglum sem eru sannkallaðar hyrningarsteinn Rómakirkjunnar. Þegar þjóð okkar misbýður svo grundvallar reglum stjórnarfarsins að lögbjóða sunnudagshald, þá það atöfn sem lætur mótmælenda trú taka höndu saman við páfavaldi. Hún verður ekkert annað en lífgjöf til handa þeirra harðstjórn sem lengi hefur ákaft leita færis að taka aftur upp virka harðstjórn. En páfavaldið að grundvallar megin reglum þess verður aftur með löggjöf leitt til valda og þá verður ofsóknabálið aftur tendra gegn þeim sem ekki vilja fórna samvisku sinni og sannleikanum fyrir villu fjöldans. Þetta böl yfir vofandi.
Þegar Guð hefur gefið okkur ljós sem sýnir hætturnar sem yfir okkur vofa, hvernig getum við þá staði hreinir fyrir augliti hans ef við vanrækjum að leggja okkur öllum fram í baráttunum við að gera þær fólkinu skiljanlegar? Getum við gert okkur að góðu að láta það mæta þessum háskalegu vandamálum án viðvarana? Þegar lög jarnesk valdsmanna verða í mótsögn við lög hins æðsta stjórnanda alheimsins, þá verða þeir sem að reynast sannir þegnar Guðs honum trúir. Og mér var bara að hugsa líka til þess að því að nú er páfin látin og það er að koma nýr páfi og við vitum það að eins og í deilunni miklu að það er fjallar Ellen mikið páfaldið. Og ég verð að segja alveg eins og ég sá myndbandum daginn af jarðaförinni hjá páfanum og þeir voru allir eins og kúkusklan í svörtum skikkjum með krossan á gólfum. Þetta var svona, já þetta snartmann og mér fannst þetta mjög óviðrandi. En hérna, hvað það, ég ætla ekki að vera að tala neitt um kaþólsku kirkjuna eða páfadómin. Heldur aftur á móti þá langar mig til að beina sjónum og eyrum að Ellen G. White. Það er svo margt þarna sem að er sannleikur. Það getur ekki annað verið ef að það sem að Ellen G. White hefur skrifað til þessum heilsubóðskapin að margt þar sem að vísindamenn hafði ekki hugmyndum sem að hún ritaði fyrir meira en 100 árum að vísindin hafa séð í dag að það er rétt. Og margt líka sem að hún skrifaði í sambandi við spátuma, það hefur ræst og það eru líka spátumar hana sem eiga þeirra að rætast sem eiga rætu sínar að reykja allt í orð drottins. Mér finnst stundum mjög slungið að ganga með Guði. Mér finnst það stundum mjög erfitt. Og daginn var ég að hlusta á eina systir, hana Guðni. Hún var að flytja hérna smá pistil letina. Og mér fannst þetta alveg stórkostlegt hvernig hún setti þetta fram. Og einmitt þetta sem að snart mig líka þegar hún sagði sko, nenni ég að fara í Guðsríki? Nenni ég? Ég bara, ég byrja nú nenni, já. Og það er þetta, er við nóg duglega að lesa orð drottins, er við nóg duglega að gramsa og leita og þyrsta eftir sannleikann? Ég verð að svara fyrir mig, nei, mér skortir hungur og mér skortir þorsta. Og hérna, þetta er eitthvað viðfónsefni sem ég þarf að fara að leita til með drottins. En ég veit að líka að þessar þrjár bækur, Ellen G. White, Þráaldana, Ættfeður og spámenn og Deilan mikla, þær hafa rosalega snert við mér. Já, og inn á hérna boðun, útvarpsboðun, eða farið bara inn á boðanakirkjuna eða boðun, þar er þetta að finna allt efni. Og ég geri það að þegar ég er að keyra hérna á milli því ég fyrir vinnuna á mótnana, þá hef ég 30-40 mínútur frá því ég legg af stað heima frá mér og þangt til ég kemur á stöð. En ég næ alltaf að hlusta á eitt kafla. Það er ég búin að gera frá hérna meir og minna frá áramótum. Og svo á leiðin tilbaka. En mér langaði bara til að kynna Ellen G. White og eins og hérna frammeður komið þær að ná í allt þetta efni og hlusta á þetta inn á bóðum.

Nokkur orð í dag sem ber yfirskriftina Guð lætur ekki að sér hæða. Fyrir allmörgum árum fréttum við af afskiptum einræðisstjórnar kommúnista í einum af ríkjum Austur-Evrópu sem bannaði kristna trú með öllu. Maður einn sem trúði á Jesu Krist var handtekinn og settur í fangelsi. Skömmu síðar var hann leiddur fram fyrir lögregluforingja og lækni og spurði hann hvort hann tryði því sem að Biblían boðaði. Maðurinn svaraði hiklaust, játandi. Þegar að lögreglustjórinn heyrði hvar svar hans, benti hann á Biblíu sem lá á borðinu hjá þeim og sagði honum að lesa það sem segir í Markúsi 16. kafla 17. og 18. vers sem hann gerði án þess að hika. En þessi tákn munu fylgja þeim er trúa. Í nafni mínu munu þið reka út illa anda, tala tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað banvænt, mun þeim ekki verða meint af. Trúir þú líka þessu sem að þú varst að lesa, spurði lögregluþjónninn. Og hinn kristni maður svaraði, hiklaust, já. Þá tók foringi glas og fyllti það með vökva sem hann sagði vera banvænt eitur og setti það fyrir framan hinn kristna mann. Eftir að þessi bók, ef þessi bók er sannleikur, mun þetta eitur ekki skaða þig, sagði lögreglan. En til að sýna þér að við erum ekki að gera að gamni okkar, skaltu sjá hvað núna gerist. Stór hundur var leiddur inn til þeirra og hann látinn drekka eitrið sem nú var hellt í skálina hans. Fáeinum mínútur síðar var hann stein dauður. Því næst var hinn kristni maður spurður. Trúir þú því ennþá að Biblían sé sönn? Já. Hún er orð Guðs og er sannleikur, svaraði hann. Það næsta sem gerðist er það að foringin skipaði manninum að drekka allt eitrið í glasinu til botns. Læknirinn horfði þögull á þetta gerast. Hinn kristni maður bað að fá að biðja fyrst til Guðs. Og lofaði því að hann myndi síðan drekka úr glasinu og honum var veitt þetta leyfi. Hann byrjaði á því að biðja fyrir lögreglu manninum og lækninum að þeir gerðust lærisveinar Jesu Krists og bætti síðan við. Sjáðu bara hvernig þessi menn hafa skorað á þig að efna þín loforð. Ég er tilbúin að deyja, en ég trúi því að þú muni bjarga mér. Og jafnvel, þótt þú gerir það ekki, skal ég samt reynast þér trúr. Líf mitt er í þínum höndum, verði þinn vilji. Síðan tók hann glasið með eitrinu og drakk það allt í einum teyg. Læknirinn og lögregluforinginn horfðu undrandi á manninn því að eitrið virtist engin áhrif hafa á hann. En þeir biðu stund og þóttust vissir að maðurinn myndi falla í gólfi dauður á hverri stundu. En ekkert slíkt gerðist og þögnin varð yfir þyrmandi. Að lokum var það læknirinn sem fyrstu stóð upp
og tók að rannsaka hinn trúa mann. Æðasláttur hans var eðlilegur, hjartsláttur hans var eðlilegur. Læknirinn gat varla trúað eigin augum. Að lokum settist hann aftur í stólinn og þagði stund. Síðan tók hann upp skírteini sitt sem sýndi að hann væri meðlimur í kommunistaflokki landsins og reif það í tætlur og henti tætlunum á gólfið. Næst tók hann biblíuna í hendur sínar og virti hana fyrir sér að mikilli lotningu og sagði Héðan í frá mun ég líka trúa því að þetta sé orð Guðs. Biblían hlýtur að vera orð Guðs. Nú mun ég líka trúa á Jesu Krist sem hefur gert undursamlega hluti fyrir augum mínum og lögreglustjórans hér í dag. Þvílíkt kraftaverk og Guð efnir loforð sín svo sannarlega.

Efesusbréfið, 5. kafli. Verðið því eftirbreytendur Guðs svo sem elskuð börn hans. Lifið í kærleika eins og Kristur elskaði okkur og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir okkur svo sem fórnargjöf Guði til þægilegs ilms. En frillulífi og óhreinleiki yfirleitt eða ágirnd á ekki einu sinni að nefnast á nafn meðal ykkar. Slíkt hæfir ekki heilögum, ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmilegt spé. Þakkið miklu fremur Guði. Því að það skuliði vita og fest ykkur í minni að engin frillulífsmaður eða saurugur eða ágjarn sem er samo að dýrka hjá Guði á sér arfsvon í ríki Krists og Guðs. Látuð engan tæl ykkur með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Verði þess vegna ekki lagsmenn þeirra. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Hegðið ykkur því eins og börn ljóssins. Því að ávöxtur ljóssins er einskær góðvild, réttlæti og sannleikur. Metið rétt hvað drottni þóknast. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Því að það sem slíkir menn fremja í leyndum er jafnvel svívirðilegt að tala. En allt það sem ljósið afhjúpar verður augljóst. Því að allt sem er augljóst er í ljósi. Því segir svo: Vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Hafi því nákvæma gát á hvernig þið breytið, ekki sem fávís, heldur sem vís. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsum heldur reynið að skilja hver sé vilji drottins. Drekkið ykkur ekki drukkin af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum og ávarpið hvert annan með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Syngið og lofið drottin af öllu hjarta og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors, Jesu Krista, og þakkið jafnan Guði föðurnum fyrir alla hluti í nafni drottins vors,

garðinu og hreinsana í vatnslauginni. Hann vildi leiða kirkjuna fram fyrir sig í dýrð án þess hún hefði blett eða hrukku né neitt slíkt. Heilög skildun og líta laus. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína elskar sjálfan sig. Enginn hefur nokkru sinni hatað eigið hold, heldur elur hann það og annast eins og Kristur kirkjuna, því við erum limir á líkama hans. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö verða einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, hver og einn skal elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig en konan beri lotningu fyrir manni sínum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 51 Ljós lífsins Þessi kafli byggður á Jóhannes 8, 12-59 og kafla 9. Nú talaði Jesú aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þegar hann mælti þessi orð var henni þeim garði musterisins sem sérstaklega tengdur þjónu

þjónustunni á laufskála hátíðinni. Í þessum garði miðjum stóðu tvær háar súlur undir miklum ljóskerum. Eftir kvöldfórnina var kveikt á öllum lömpum og þeir vörpuðu bjarma yfir Jerúsalem. Þessi athöfn var til minningar eldstólpan sem lýsti Ísrael í eyðimörkinni og hún var líka talin benda fram til komu Messíasar. Eftir að kveikt hafði verið á ljósunum á kvöldin upptókst mikill fagnaður í garðinum. Gráhærðir menn, musterisprestarnir og höfðingjar liðsins sameinuðust í hátíðar dansinum við undirleik hljóðfæra og söng levítana. Með lýsingu Jerúsalem lét líðurinn í ljós von sína komu Messíasar sem varpa myndi ljósi sínu á Ísrael. En Jesú lagði víðtækari merkingu í þetta. Svo sem bjartir murterisglamparnir lýstu upp allt í kringum sig eins og upplýsir Kristur. Uppspretta hins andlega ljós. Myrkur heimsins. Táknið var þó ófullkomið. Ljósið mikla sem hans eigin hönd hafði sett á himinin var sannara tákn dýrð hlutverks hans. Það var morgun. Sólin var rétt komin upp fyrir olíufjallið og geislar hennar fjallu með skærum ljóma á marmara hallirnar. Og það lýsti af gullinu á musterisveggjunum þegar Jesú benti á það og sagði: Ég er ljós heimsins. Frá einum þeirra sem á þessi orð hlýttu endur ómöðu þau löngu síðar í þessum háleitu setningum. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Jóhannes 1:4, 5 og 9. Og löngu eftir að Jesú var stiginn upp til himins myndist Pétur einnig táksins sem Jesú hafði notað er hann ritaði innblásin af heilögum anda. En þá áreiðanlegra er oss því nú hið spámannlega orð. Og það er rétt að viður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. Anna Péturs bréf 1:19. Hvenar sem Guð hafði birst líð sínum hafði ljósi verið táknum návist hans. Við hið skapandi orð í upphafi hafði ljósi skinið úr myrkrinu. Ljós hafði verið falið í skístólpanum á daginn og eldstólpanum á nóttunni og leiðbent fjölmönnum herskorum Ísraels. Ljós ljómaði með ægilegri tign kringum drottin á Sínaí fjalli. Ljós hvíldi yfir náðarstólnum í tjaldbúðinni. Ljós fyllti musteri Salómons við vígslu þess. Ljós skein á Betlehems hæðir þegar englarnir fluttu hirðunum sem gættu hjarðar sinnar boðskapin frelsun heimsins. Guð er ljós og í orðunum ég er ljós heimsins lýsti Kristur yfir einingu sinni með Guði og skyldleika hans við alla fjölskyldu mannkynsins. Það var hann sem í upphafi hafði látið ljós skína fram úr myrkri. Anna Korintubréf 4:6. Hann er ljós sólar, tungls og stjarna. Hann var hið andlega ljós sem í tákni, í fyrirmynd og spádómi hafði skinið á Ísrael. En hann var ekki einungis gyðingaþjóðinni ljós. Svo sem sólargeislarnir smjúga til fjarlægustu afkima jarðarinnar, eins skín réttlætis sólin á hvern mann. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Heimurinn hefur átt sína miklu kennimenn, menn með framúrskarandi gáfur og mikla þekkingu, menn sem hafa með orðum sínum örvað hugsanir og opnað sín til víðari þekkingasviða
og þessi menn hafa verið heiðraðir sem leiðsögumenn og velgerðamenn samtíma síns. En einn stendur þeim ofar, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1, 12, 18. Við getum rakið feril hinna miklu lærifeðra heimsins eins langt aftur og mannlegar skýrslur ná. En ljósið var fyrr en þeir. Svo sem tunglið og reikistjörnum sólkerfisins skína vegna ljóssins sem þær endur kasta, eins endur varpa hinir miklu hugsuður heimsins geislum réttlæti sólarinnar að svo miklu leiti sem kenningar þeirra eru sannar. Sérhver gimsteinn hugsunarinnar, sérhver gáfna leiftur stafar frá ljósi heimsins. Á okkar dögum er mikið rætt um æðri menntun. Hinn sanna æðri menntun er sú sem hann veitir sem í eru fólknir allir fjársjóði spekinnar og þekkingarinnar. Í honum var líf og lífi var ljós mannana. Kolossebréfi 2:3 og Jóhannes 1:4. Sá sem fylgir mér, sagði Jesú, mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Með orðunum, ég er ljós heimsins, lýsti Jesús sig Messías. Hinn aldraði Símeon hafði í musterinu, þar sem Kristur var nú að kenna, talað hann sem ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemda líf þínum Ísrael. Lúkas 2:32. Í þessum orðum var hann að heimfæra upp á hans spádóm sem kunnur var öllum Ísrael. Heilagur andi hafði sagt fyrir munn spámannsins, Jesaja, það er of lítið fyrir þig að vera þjótt minn. Til þess að endur reisa ættkvíslir Jakobs og leiða heim aftur þá er varðveist hafa af Ísrael. Fyrir því gjöri ég þig að ljósi fyrir þjóðirnar, svo að þú sért mitt hjálpræði til endi marka jarðarinnar. Jesaja 49:6. Það var almennur skilningur að þessi spádómur ætti við Messías og þegar Jesús sagði ég er ljós heimsins, gat það ekki farið fram hjá fólkinu að í því fólst yfirlýsing hans að hann væri hinn fyrir heitni. Farisearnir og höfðingjarnir töldu að í þessu fælist hrokafull staðhæfing að maður, rétt eins og þeir, skildi gera tilkall til slíks var meira en þeir gæti þolað. Þeir spurðu eins og þeir hefðu ekki heyrt orð hans. Hver ert þú? Þeir voru staðránir í að knýja hann til að lýsa sig Krist. Útlit hans og starf var svo fjarri því sem líðurinn hafði vænst að bein yfirlýsing hans að hann væri Messías mundi að áliti slægvitur óvina hans verða til þess að honum yrði hafnað sem svikara. En spurning þeirra hver ert þú? Svaraði Jesú, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi. Jóhannes 8:25. Það sem opinberað hafði verið í orðum hans, opinberaðist einnig í lindisengun hans. Hann var sjálfur sannleikurinn sem hann kendi og hann hélt áfram. Ég gjöri ekkert að sjálfu mér. Heldur tala ég það eitt sem faðirinn hefur kennt mér og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Hann reyndi ekki að sanna að hann væri Messías heldur sýndi hann einingu sína og Guðs. Ef hugur þeirra hefði verið opinn fyrir kærleika Guðs hefðu þeir veitt Jesú viðtöku. Margir meðal áheyrenda hans fóru að trúa á hann og við þá sagði hann ef þér eru stöðugir í orði mínu eru þér sannir lærisveinar mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Þessi orð æstu upp fariseana
Þeir höfðu að engu langvarandi undir okkur þjóðarinnar undir erlent vald og hrópuðu reiðilega. Vér erum niðjar Abrahams og höfum aldrei verið þrælar nokkurs manns. Hvernig getur þú þá sagt, þér munu verða frjálsir? Jesu leit á þessa menn, þræla ytgirninar sem höfðu allan hugan við hefnd og svaraði dapur í bragði, sannlega, sannlega segi ég yður. Hver sem syndina drýgir er þræll syndarinnar. Þeir voru í hinni verstu ánöð, á valdi anda hins illa. Sérhver sá sem neitar að gefa sig Guði er undir áhrifum annars valds. Hann er ekki sjálf sín herra. Hann getur talað frelsi en hann er í smánarlegasta þrældómi. Hann fær ekki að sjá fegur sannleikans því að hugur hans er undir stjórn Satans. Þó að hann miklist af því að fara eftir ábendingum eigin dómgreindar, hlýðir hann vilja myrkra höfðingjans. Kristur kom til að brjóta þrældómslekki syndarinnar af hverri sál. Ef sonurinn gjörur yður frjálsa, munu þér sannarlega verða frjálsir. Lögmál lífsins anda hefur í Kristi Jesu frelsa þig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Rómverjabréfið 8:2. Í endurlausna starfinu er engin nauðung. Engu ytra valdi er beitt. Undir áhrifum anda Guðs er manninu frjálst að kjósa hverjum hann vill þjóna. Í breytingunni sem verður þegar sálin gefur sig Kristi á vald er frelsi í æðsta skilningi. Útrekstur syndarinnar er verk mannsins sjálfs. Að vísu skortir okkur afl til að losna undan áhrifavaldi Satans en þegar við óskum að leysast undan syndinni og í okkar miklu neyð hrópum eftir utanaðkomandi krafti sem aðri okkur sjálfum verður máttur sálarinnar gagntekin guðlegri orku heilags anda og hún hlýðir skipun viljans að framkvæma vilja Guðs. Eini möguleiki mannsins að öðlast frelsi er að hann verði eitt með Kristi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa og Kristur er sannleikurinn. Syndin getur aðeins hrósa sigri með því að slæfa hugan og eyðileggja frelsi sálarinnar. Undirgefnin við Guð er endur bygging persónuleikans, hinna sönnu dýrðar og virðinga mannsins. Hið guðlega lögmál sem við göngum stundir er lögmál frelsisins. Jakobsbréfi 2:12. Farisjarnir höfðu lýst sig vera niðji Abrahams. Jesu sagði þeim að það stæðist því aðeins að þeir innu verk Abrahams. Hinn sönnu börn Abrahams myndu lifa eins og hann lifði í hlýðni við Guð. Þeir myndu ekki sækjast eftir lífi hans sem talaði sannleika sem honum var gefin af Guði. Með svikráðum sínum við Krist voru rabbínarnir ekki að vinna verk Abrahams. Beinn ættlegur frá Abraham var í gagnslaus. Án andlegra tengsla við hann sem lýsti sér í því að eiga sama anda og vinna sama verk, væru þeir ekki börn hans. Þessi meginregla er jafn mikilvæg þegar rætt er það sem svo lengi hefur valdið misklíð í hinu kristna heimi. Spurninguna hinn postulega erðarétt. Ætterni til Abrahams varð ekki sannað með nafni og ættlegg heldur með skildleika lindisengunarinnar. Á sama hátt hvílir hinn postulegi erðaréttur ekki á yfirfærslu kirkjulegs valds heldur á andlegum skildleika. Líf sem lifað er í anda postulana, trú og kenningu sannleikans sem þeir boðuðu. Það er í sanna einkenni postulegs arfs. Það er þetta sem gerir menn að arftökum fyrstu boðenda fagnaðar erindisins. Jesu neitaði því að gyðinga væri börn Abrahams. Hann sagði, sér vinni verk föður yðar. Þeir svöruðu hæðnislega, vér erum ekki hór getnir. Einn föður eigum vér, Guð. Þessi orð voru tilvísun í atvikin við fæðingu Krists. Töluð honum til ófræðingar í viðurvist þeirra sem farnir voru að trúa á hann.
Jesu ansaði engu þessari illkvittnislegu aðdróttun, heldur sagði hann, ef Guð væri faðir yða myndu þér elska mig, því á Guði er ég út genginn og kominn. Verk þeirra vottuðu skildleika þeirra við þann sem bæði var lygari og morðingi. Þegar ég djöfurinn að föður, sagði Jesu, og vilji gera það sem faðir yða girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því honum finnst engin sannleikur. Af því ég segi sannleikan, hví trúið þið mér ekki? Jóhannes 8:44-45 Af því að Jesú talaði sannleikan með festu, veittu leiðtoga gyðingana honum ekki viðtöku. Það var sannleikurinn sem særði þessa sjálfs réttlátu menn. Sannleikurinn fletti ofan af fánýti villunar. Hann fordæmdi kenningu þeirra og framferði og hann var óvelkominn. Þeir vildu fremur loka augunum fyrir sannleikanum en auðmyggja sjálfa sig með því að játa að þeir hefðu farið villu vegar. Þeir elskuðu ekki sannleikan. Þeir óskuðu hans ekki jafnvel þó að hann væri sannleikur. Hver yðar getur sannað á mig synd? Ef ég segi sannleikan, hví trúið þér mér ekki? Dag eftir dag í 3 ár höfðu óvinni Krist fylst með honum og reynt að finna einhvern blett á lindisengun hans. Satan og allt bandalag hins illa hafði verið að reyna að fella hann, en þeir höfðu ekki fundið neitt í honum til að festa hendur á. Jafnvel illu andarnir neittust til að játa, þú ert þinn heilagi Guðs. Markus 1:24 Jesú lifði eftir lögmálinu, fyrir augliti himinsins, fyrir augliti hinn óföllnu veralda, fyrir augliti syndugra manna. Frammi fyrir englum, mönnum og djöflum hafði hann ómótmælt talað orð sem af öllum öðrum vörum hefði verið guðlast. Ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Með því að vilja ekki taka við Kristi þó að þeir fyndu enga synd hjá honum, sönnuðu gyðingar að þeir voru sjálfir án alls sambands við Guð. Þeir könnuðust ekki við rödd hans í boðskap sonar hans. Þeir héldu sig vera að fella dómi við Kristi en með því að hafna honum voru þeir að fella dóm yfir sjálfum sér. Sá sem er að Guði, sagði Jesú, heyrir Guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki að Guði. Þessi kenning er í gildi á öllum tímum. Margur maðurinn sem hefur unun af þrætum að setja út á að leita að einhverju í Guðs orði til að hártoga telur sig með því vera að sýna sjálfstæði í hugsun og andlega skerpu. Hann telur sig sitja í dómarasæti yfir Biblíunni þegar hann er í raun að dæma sjálfan sig. Hann lýsir sig ófæran um að meta þau sannindi sem eiga uppruna sinn á himnum og hafa eilíft gildi. Í návist hins mikla fjalls guðlegs réttlætis kennir hann engrar lotningar. Hann hamast við að leita að kuski og hismi og fletti þannig ofan að þröng sínu jarnesku eðli sínu. Hjarta sem óðum er að tína hæfileikanum til að virða Guð. Sá sem í hjarta sínu hefur svarað hinni guðlegu snertingu leitar þess sem eikur þekkingu hans á Guði og fágar og göfgar lindisengunina. Eins og blóm breyðir sig á móti sólinni til þess að bjartir geislarnir snerti það með litblæ fegurðarinnar, svo mun sálin snúa sér í átt að réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins megi fegra lindisengunina með fegur lindisengunnar Krists. Jesús hélt áfram og dró skýra marklínu milli stöðu Abrahams og stöðu gyðingana. Abraham faðrið að vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Abraham hafi þráða öllu hjarta að sjá hinn fyrirreitna frelsara. Hann flutti sínar heitustu bænir að hann mætti sjá Messías áður en hann dæi. Og hann sá Krist. Yfirnáttúrulegt ljós var honum gefið og hann viðurkenndi guðlega lindisengun Krists. Hann sá dag hans og gladdist. Honum var gefið að sjá hinna guðlegu syndafórn. Hann reyndi sjálfur líkingu þeirra fórnar. Hann fékk skipun. Takk þú enga son þinn sem þú elskar.
hann Ísak og fórna honum að brenni fórn. Fyrsta Mósebók 22:2. Hann lagði hann, hinn fyrirheitna son sinn, á fórnar altarið, sonir sem voru hans, voru bundnar við. Meðan hann beið síðan við altarið með hnífinn reiddan til að hlýða Guði, heyrði hann rödd sem sagði, legg þú ekki hönd á sveininn og gjör þú honum ekkert, því að nú veit ég að þú óttast Guð, þar sem þú synjaði mér ekki einkason þinn. Fyrsta Mósebók 22:12. Þessi skelfilega raun var lögð á Abraham til þess að hann mætti sjá dag Krists og skilja hennar miklu elsku Guðs á heiminum. Svo mikla að til þess að reisa hann úr niðurlægingu sinni gaf hann eingetinn son sinn í hinn smánarlegasta dauða. Abraham fékk frá Guði þá mestu opinberun sem dauðlegu manni hefur hlotnast. Bæn hans að hann fengi að sjá Krist áður en hann dæi var svarað. Hann sá Krist. Hann sá allt sem dauðlegu maður getur séð og samt haldi lífi. Með því að beygja sig algjörlega gat hann skilið Krist í síninni sem honum hafði verið gefin. Honum var sýnt að með því að gefa eingetinn son sinn til að frelsa syndara frá eilífri tortímingu færði Guð stærri og undursamlari fórn en maður gæti nokkuð tíma fært. Reynsla Abrahams var svar við spurningunni. Með hvað á ég að koma fram fyrir drottinn? Beygja mig fyrir Guði á hæðum? Á ég að koma fram fyrir hann með brennifórnir með árs gamla kálfa? Hefur drottinn þóknun á þúsundum hrúta, á 10.000 ólífu ólíu lækja? Á ég að fórna frumgjættum sinni mínum fyrir misgjör mína, ávexti kviða mín sem syndafórn sálar minnar? Míka 6:6-7. Í orðum Abrahams, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Fyrsta Mósebók 22:8. Í útvegum fórnar í stað Ísaks fólst yfirlýsing að engin maður getur friðþægt fyrir sjálfan sig. Hið heiðna fórnarkermi var Guði gersamlega vanþóknanlegt. Engin faðir skildi bera fram son sinn eða dóttur sem syndafórn. Sonur Guðs einn getur borið sekt heimsins. Fyrir eigin þjáningu var Abraham veitt að sjá fórnar hlutverk frelsarans. En Ísraeli vildi ekki skilja að það sem hroka fullum hjörtum þeirra var óvelkomið. Orð Krists Abraham flutti áherindum hans engan dýpri boðskap. Farið séðan þeir sáu í þeim aðeins frekari átillu til hártogana. Þeir reyttu út úr sér eins og þeir vildu sanna að Jesu væri vitfiringur. Þú ert enn ekki 50 og hefur séð Abraham. Jesu svaraði með hátillegum virðuleik. Sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fæddist, er ég. Þögn sló á allan hinn mikla mannsöfnuð. Nafn Guð sem Mósi hafði verið gefið til að tjá hugmyndina hinna eilífu návist, hafði þessi rabbíni frá Galilu tekið sér sem sitt eigin nafn. Hann hafði lýst sig vera þann sem hefur lífið í sér. Þann sem Ísrael hefði verið heitið og ætterni hans vera frá umliðinni öld, frá fortíða dögum, Míka 5:1. En hrópuðu prestarnir og rabbínarnir gegn Jesús sem guðlastara. Staðhæfing hans að hann væri eitt með Guði hafði hvatt það áður til að taka hann af lífi og fáum mánuði síðar sögðu þeir berum orðum, við grítum þig ekki fyrir góðverk, heldur fyrir guðlast. Og fyrir það að þú, sem ert maður, gjöri sjálfan þig að Guði. Jóhannes 10:33. Af því að hann var sonur Guðs og lýsti sig vera að það, voru þeir staðránir því að tortíma honum. Nú tóku margi málstað prestana og rabbínana og þrifu upp steina til að kasta á honum. En hann duldist og fór út úr helgidóminum. Ljósið skein í myrkrinu, en myrkri tók ekki að móti því. Jóhannes 1:5. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu.
Lærisveinar hans spurðu hann, Rabbi, hvort hefur þessi maður syndgað eða foreldrar hans, fyrst hann fæddist blindur? Jesús svaraði, hvorki er það af því að hann hafi syndgað eða foreldrar hans. Heldur til þess að verk Guðs verði opinber á honum. Að svo mæltu skipti hann á jörðina, gjörði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þvoðu þér úr lauginni í Siloam. Siloam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Gyðingar trúðu því almennt að fyrir syndir væri refsað í þessu lífi. Sérhver meinsemd var talin vera refsing fyrir einhverja misgjörð, annarkvort hinn sjúka sjálfs eða foreldra hans. Að sönnu er öll þjáning afleiðing brota gegn lögmáli Guðs, en þessi sannleikur var orðinn rangsnúinn. Satan, höfundur allra syndar og allra afleiðinga hennar, hefur kennt mönnum að líta á sjúkdóma og dauða sem ráðstöfun Guðs, sem gerræðislega refsingu fyrir dríða syndir. Af þessum sökum var hver sá sem orðið hafði fyrir alvarlegum sjúkdómi eða slysum að bera hennar þungu viðbótar byrði að vera talin stór syndari. Með þessu var vegur ruddur fyrir gyðinga að hafna Jesu. Honum sem bar voru þjáningar og harmfæli. Töldu gyðingar að hefði verið refsað og að Guð hefði slegið hann og lítillækkað. Og þeir byrðu andlit sín fyrir honum. Ég segja 53, 4. Guð hefði gefið mönnum þekkingu og innsæi sem átti að koma í veg fyrir slíkt. Saga Jobs hafði sýnt að þjáningar eru verk Satans og að Guð er honum yfirsterkar og eyðir þeim í miskunarskinni. En Ísrael skildi ekki lexíuna. Þegar gyðingar höfnuðu Kristi, endurtóku þeir sömu villuna sem Guð hafði ávítað vini Jobs fyrir. Lærisveina Krists voru sömu trúar og gyðingarnar í afstöðu sinni til syndar og þjáninga. Þegar Jesú leiðrétti villu þeirra útskýrði hann ekki orðsökina fyrir þjáningu manna, heldur sagði þeim hver hinn endanlega niðurstaða yrði. Vegna þeirra myndu verk Guðs vera augljós. Meðan ég er í heiminum er ég ljós heimsins, sagði hann. Þegar hann var búinn að smyrja augu blindamannsins, lét hann hann fara og lauga þau í Siloam laug. Og maðurinn varð sjáandi. Þannig svaraði Jesús spurningu lærisveinanna á verklegan hátt eins og hann svaraði að jafnaði spurningum sem lagðar voru fyrir hann af forvitni. Lærisveinunum var ekki ætlað að ræða spurninguna hver hefði syndgað eða ekki syndgað heldur að skilja vald og miskun Guð sem gefur blindum sín. Augljóst var að í leirnum var engin lækningakraftur né heldur í lauginni sem blindi maðurinn var látin þvo augu sín úr. Heldur var krafturinn Krists. Farið sérnir hlutu að undrast lækninguna og samt fylltust þeir enn meira hatri en áður því að kraftaverki hafði verið unnið á hvíldardegi. Nágrannar unga mannsins og þeir sem þekktu hann áður blindan sögðu, er þetta ekki sá er setið hefur og beðið sér ölmusu? Þeir litu á hann með efa því að þegar augu hans lukust upp breytti svipur hans og birti yfir honum og hann var sem annar maður ásýndum. Spurningar bárust frá manni til manns. Sumir sögðu, sá er maðurinn en aðrir sögðu, nei en líkur er hann honum. En hann sem notið hafði hinna miklu blessunar skar úr vafanum með því að segja, ég er sá. Síðan sagði hann þeim frá Jesú og hvernig hann hefði farið að því að lækna sig og þá spurðu þeir, hvar er hann? Hann svaraði, ekki veit ég það. Hann var þá færið fram fyrir farisejana. Aftur var maðurinn spurður hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augu mín, ég þvoði mér og nú sé ég. Þá sögðu nokkrir að farið sig þessi maður er ekki frá Guði, fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Farið sigarnir vonuðu að þeir gætu sannað synd á Jesú og þar með að hann væri ekki Messías.
Þeir vissu ekki að hann, sem stofnað hafði hvíldardaginn og þekkti allar skuldbindningar varðandi hann, var sá sem læknað hafði blinda mannin. Þótt þeir virtust einstaklega samviskusamir varðandi helgihald hvíldardagsins, voru þeir samt að leggja á ráðin morð þann sama dag. En margir voru snortir þegar þeir heyrðu þetta kraftaverk og voru sannfærðir að sá, sem lokið hafði upp augum blinda mannsins, væri meira en venjulegu maður. Ákærinu að Jesu væri syndari af því hann héldi ekki hvíldardaginn svöruðu þeir, hvernig getur syndugur maður gjört þvílík tákn? Aftur sneri rabbínarnir sér að blinda manninum. Hvað segir þú hann, fyrst hann opnaði augu þín? Hann sagði, hann spámaður. Þá fullyrtu farisejarnir að hann hefði ekki verið fæddur blindur og fengið sjónina. Þeir kölluðu foreldrar hans fyrir sig og sögðu, er þetta sonur ykkar, sem þið segið að hafi fæðst blindur? Þarna var maðurinn sjálfur og sagði að hann hefði verið blindur og að honum hefði verið gefin sjón en farisejarnir vildu heldur neita vitnisburði eigin skilningavita en að viðurkenna að þeim hefði skjátlast. Svo máttugir eru fordómarnir, svo rangsnúfi réttlæti farisejana. Farisejarnir áttu enn eina von og hún var sú að hræða foreldra mannsins. Þeir spurðu með sýndar innlægni, hvernig hann þá orðin sjáandi? Foreldrin óttust að koma sér í klípu því að sagt hafði verið að hver sem viðurkenndi Jesúsinn Krist, hann skildi samkundur rækur. Það að segja, honum yrði meinað að koma í samkunduhúsið í 30 daga. Á þeim tíma gæti ekkert barn orðið umskorið nýr ráttinn maður sirður á heimili hins seka. Slíkur dómur var talið mikil ógæfa og ef hann leiti ekki til yðrunar fylgdi honum miklu þingri refsing. Hér mikla verk sem munni hafði verið á sinni þeirra hafði sannfært foreldrana en samt sögðu þeir við vitum að þessi maður sonur okkar og hann fættist blindur. En hvernig hann nú orðin sjáandi, vitum við ekki. Né heldur vitum við hver opnaði augu hans. Spyrjið hann sjálfan. Hann hefur aldur til. Hann getur svarað fyrir sig. Þannig komu þeir allir ábyrð af sér og yfir á son sinn því að þeir þorðu ekki að kannast við Krist. Klípan sem farisejarnir voru komnir í. Spurninga þeirra og fordómar, vantrú þeirra andspæni staðreyndu málsins var farin að opna augu mannfjöldans, einkum alþýðu fólks. Jesús hafði ósjaldan unnið kraftaverk sína strætum úti og verk hans miðuðu alltaf að því að lina þjáningar í margra hugum vaknaði spurningin. Mundi Guð vinna slík máttaverk með atbeina svikara eins og farið sérna heldur fram að Jesú væri? Deilna var að vera mjög alvarleg frá sjónarhóli beggja. Farið sérna sá að þeir voru teknir að vekja athygli á verkum Jesú. Þeir gátu ekki neita kraftaverkinu. Blindi maðurinn var feginn og þakklátur. Hann sá dásamdaverk náttúrunar og fylgdi strifningu af fegurð, jarðarinnar og himinsins. Hann var óspar á að skýra frá reynslu sinni og aftur reyndu þeir að þakka niður í honum og sögðu Gef þú Guði dýrðina. Við vitum að þessi maður syndari. Sem sagt, segðu ekki framar að þessi maður hafi gefið þér sjónuna. Guð sá sem það hefur gert. Blindi maðurinn svaraði, ekki veit ég hvort hann syndari. Eitt veit ég, að ég sem var blindur nú sjáandi. Þeir héldu áfram að spyrja hann. Hvað gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Þeir reyndu að flækja hann með mörgum orðum svo hann héldi að hann hefði verið blektur. Satan og illir englar hans voru samherja farisejana og sammenniðu krafta sína og slægð röksemda fæslu mannana til að vinna gegn áhrifum Krists. Þeir slægðu sannfæringuna sem var að festa rætur í hugum margra. Englar Guðs voru líka nærstaddir til að styrkja manninn sem fengið hafði sjónina. Farisejarnir vissu ekki að þeir ættu í höggi við neinn annan en þennan ólærða mann sem fæðst hafði blindur.
Þeir þekktu ekki Krist sem þeir börðu gegn. Guðrugt ljós skein inn í sálarfyrsti blinda mannsins. Þegar þessi hræsnara reyndu að vekja vantrú hjá honum, hjálpaði Guð honum til að sýna með einurð og skarpleika í svörum sínum að hann lét ekki ánetjast. Hann svaraði, ég búinn að segja yður það og þér hlustuðu ekki á það. Hví viljið þér heyra það aftur? Viljið þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atyrtu hann og sögðu, þú ert lærisveinn hans, við erum lærisveinar Mósi. Við vitum að Guð talaði við Mósi en um þennan vitum við ekki hvaðan hann er. Drottinn Jesú vissi þá raun sem maðurinn var í og hann gaf honum náð og lagði honum orð í munn svo hann var vitni Krists. Hann svaraði farisejunum með orðum sem voru hárbeitt ásökun á hendur spyrjanda hans. Þeir þóttust vera skýrendur ritningana, trúar leiðtoga þjóðarinnar og hér var maður sem gerði kraftaverk og þeir urðu að játa sig ófróða uppruna máttar hans. Hvað og hver hann væri? Þetta er furðulegt að þér vitið ekki hvaðan hann er. Og þó opnaði hann augum mín. Við vitum að Guð heyrir ekki syndara. En ef einhver er guðrækin og gjörir vilja hans, þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki heyrst að nokkur hafi opnað augu þessum blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði, gæti hann ekkert gjört. Maðurinn hafði svarað spyrjendum sínum á þeirra eigin forsendum. Rök hans voru óhreikjanleg. Farisejarnir voru furðulostnir og þeir þögðu kveðni niður af beinskeyttum einarlegum orðum hans. Það var þögn nokkur andartök. Þá sveipuðu prestarnir og rabbínarnir sig skikkjum sínum þungbúnir á svip eins og þeir óttuðust sörgun af snertingu við hann. Þeir hristu rikið af fótnum sínum og hreyttu í hann ókvæðis orðum. Aftur ert þú í synd fæddur og þú ætlar að kenna oss. Og þeir gerðu hann brottrækan úr söfnuðinu. Jesu frétti það sem gerst hafði. Hann fann hann litlu síðar og sagði, trúir þú á mannssoninn? Blindi maðurinn leit nú í fyrsta skipti ásjónu frelsara síns. Frammi fyrir ráðunni hafði hann séð foreldra sín áhyggju fulla og hikandi. Hann hafði horft í augu við yglibrúna rabbínana og nú hvíldu augu hans á kærleiksríkri friðsælli ásjónu Jesu. Hann var þegar búinn að leggja mikið í sölurnar til þess að viðurkenna hann sem fulltrúa guðlegs máttar. Nú veittist honum aðri opinberun. Spurning frelsarans, trúir þú á mannssoninn? Svaraði blindi maðurinn með annari spurningu. Herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Og Jesús sagði, þú hefur séð hann. Hann er sá sem er nú að tala við þig. Maðurinn varpaði sér fyrir fætu frelsarans í tilbeðslu. Það var ekki aðeins hinn líkamlega sjón sem honum hafði verið gefin heldur höfðu augu skilningsins verið opnuð. Kristur hafði opinberað sál hans og hann tók við honum sem þeim sem Guð hefði sent. Hópur farið sig hafði safnast þangað og þegar Jesús sá þá komu upp í huga hans andstæðurnar sem sífellt birtust í áhrifum orða hans og verka. Hann sagði, til dóms er ég komin í þennan heim svo að blindur sjái og hinni sjáandi verði blindir. Kristur hafði komið til að opna hinn blindu augu og gefa ljós þeim sem í myrkri sitja. Hann hafði lýst sjálfan sig vera ljós heimsins og kraftaverkið sem hann var nýbúin að gera var vitnisburður ætlunarverk hans. Fólkið sem sá frelsaran meðan hann var hér á jörðu var aðnjótandi fyllri sönnunar fyrir hinni guðlegu návist heldur en heimurinn hafði nokkuð tíma fengið áður. Þekkingin á Guði var opinberuð að fullkomnari hátt, en einmitt með þessari opinberun var dómur uppkveðin yfir mönnunum. Lindis einhvern þeirra var prófuð, örlög þeirra ráðin. Sú opinberun guðlegs máttar sem hafði gefið blinda manninum bæði líkamlega og andlega sjón, hafði skili farið sig hana eftir í enn svartara myrkri. Sumir af áherjendum Krist sem fundu á sér að orðum hans var af þeim beint, spurðu nú, erum við þá líka blindir?
Jesús svaraði, ef þér væru blindið væru þér án sakar. Ef Guð hefði gert ykkur ófæra að sjá sannleikan, væri engin synd fólkin í fáfræði ykkar. En nú segist þér vera sjáandi. Þið teljið ykkur færa að sjá en hafnið honum sem einn getur veitt ykkur sjónina. Til allra þeirra sem fundu þörfina kom Kristur með óendanlegt hjálpræði. En farisearnir vildu ekki kannast við neina þörf. Þeir neituðu að koma til Krists og þess vegna voru þeir skildir blindir. Haldnir blindu sem þeir sjálfur áttu orsök á. Jesús sagði, því varir sög í það.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
2: Allir menn, konur og börn sem trú Jesú. Er eins og ljós. Hér eru ljós heimsins.

0: Ritað er, verið með sama hugarfari sem Jesu Kristur var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesú Kristur er drottinn.
1: Komiði blessuð og sæl. Við erum enn að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókaforlagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa fjórða bindið sem heitir Hetju sögur. Það er Lilja Guðstinsdóttir sem les og þessi saga heitir Aðvörunar orð. Eftir hina hátíðlegu vígslu athöfn hélt Salomó veislu öllum mannfjöldanum sem komið var til Jerúsalem. Stóð hún í 7 daga. En 8. daginn lét hann fólki frá sér fara og þeir kvöddu konung og fóru heim til sín glaðir og í góðu skapi yfir öllum þeim gæðum sem drottinn hafði veitt af í þjóni sínum og líð sínum Ísrael. Þegar allir voru farnir heim og allt ekki að færast í samt lag, þá vitraðist drottinn Salomó annarsinn. Þeirra sinni var í Gíbeon rétt eftir krýningu hans er hann bar fram bænina dásanlegu visku og Guð bænheyrði hann. Nú átti drottinn enn erindi við hann. Ég hef heyrt bæn þína og grát beini sem þú bast fram fyrir mig, sagði hann. Átti þá við bæn hans við musterisvíksluna. Ég hef helgað þetta hús sem þú hefur reist með því að ég læt nafn mitt búa þar að eilífu. Ef þú nú gengur fyrir augliti mínu svo Davíð faðir þín gerði í hreinskilni hjartans og einlægni svo að þú gerir allt sem ég hef fyrir þér lagt, þá vil ég staðfesta hásæti konudóms þíns yfir Ísrael að eilífu. En, og nú hlýtur Salomó hafa hlustað af ofanni, ef þér snúið baki við mér, þér og seinir yðar, og varveitið eigi boðar mín og lög, þau ég lagt fyrir yður, en farið og þjónið öðrum guðum og fallið fram fyrir þeim, þá mun ég uppræta Ísrael úr því landi sem ég gaf þeim, og húsinu sem ég helga nafni mínu mun ég burt snara frá augliti mínu og Ísrael skal verða að orðskvið og spotti meðan allra þjóða. Og þetta hús, svo hári sem það er, hver sem gengur fram hjá því, hon mun blöskra og hann mun blístra og er menn spyrja, hvers vegna hefur drottinn leikið svo hart þetta land og þetta hús? Munu menn svara, að því að þeir yfirgáfu drottinn Guð sinn. Þessu húsi, þessu veglega musteri snarað frá augliti Guðs, hversu mætti slíkt verða, hugsaði Salomó með sér. Ó, hugsandi, vissulega myndi Guð aldrei láta eyða neinu svo fögru, traustu og vönduðu. Undarlegt var að Guð skyldi viðhafa slík orð um hús sem konungurinn ungi hafði eitt 7 bestu árum ævi sinnar í að fullgera. Þurfti svona alvarlegrar aðveruna við. Vissulega fór svo eins og síðar koma daginn. Salomó hafði þegar kvænst dóttur Egyptalands konungs og svo hætt að blasti við að börn hennar kynnu að vilja tegna þá heiðnu guði sem hún hafði fyrrum dyrkað. Er hér var komið var Salomó sem óðast að verða auðugasti maður veraldar og meira gull og silfur streymdi til Jerusalem en menn rak minni til áður. Þá var hann þegar tekin eyða fé í óhófi og lifa í munaði, en slíkur lifnaður býður jafnan hættunum heim. Guð brýndi því fyrir honum að gæta sín framvegis og benti á að hlýðni við boðorð hans er honum meira virði en allar skrautbyggingar sem getur. Breytni eftir vilja Guðs, sannsögli, hreinar hugsanir, Guði þóknalegt líf, allt er þetta Guði langt mikilsverðara en hið besta og mesta sem byggja má úr steini, viði, gulli eða silfri. Mikil ósköp, Guð vildi gjarnan að musteri Salomós fengi að standa alla eilíf. Hann sagði það. En því aðeins að Salomó og börn hans yrðu honum ævilega trú. sneru þau baki við honum og heyrðu til annarra guða, þá skildi það afmáð af yfirborði jarðar. Gildi þá einu hversu traustar væri undirstöðu þess, voldugir veggir þess, dýrmætar gullskreitingarnar, því þið feikt á burt sem strái í vindi. Og eina ástandi þess að musteri Salamós er ekki að finna í Jerusalem nú á dögum, er sú að orð Guðs rættust, aðvörun hans gleymdist og musterið hvarf úr sögunni.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Biblían undursamleg bók. Hún beittari hverju tvíeggjuðu sverði, eins og reyndar Biblían segir sig sjálfa. Og það margt að finna í Biblíunni sem mjög hrífandi til lestrar, til athugunar, til nánari skoðunar. En af öllu því sem Biblían hefur að geyma, að þá fátt eins hrífandi að minnsta kosti hvað mjög snertir, en einmitt efnið guðdóminn. Og við ætlum einmitt að skoða eina persónu guðdómsins hér að þessu sinni. Það sem Biblían segir Guð föður og Guð soninn, það höfum við eða munum skoða í öðrum þáttum. En að þessu sinni, þá ætlum við að grandskoða hvað Biblían hefur að segja heilagan anda. Hafið þið gert ykkur grein fyrir því hver heilagur andi er? Er heilagur andi persóna? Eða er heilagur andi, eins og margir telja, aðeins kraftur, eitthvað sem óáþreifanlegt, eins og gufa sem hættur að setja hendin í gegnum, eitthvað sem ekki raunverulegt og alls engin persóna, eða svo telja sumir. En þegar við lesum í Biblíunni þá komumst við að raunum að heilagur andi er persóna. Já, ein af persónum guðdómsins. Og það einmitt það sem við ætlum að skoða að þessu sinni og við ætlum að fletta fram og aftur í Biblíunni og láta Biblíuna sjálfa segja okkur allt það sem Guð vill að við vitum persónuna heilagan anda. En ertu þá tilbúin að taka því sem orð Guðs hefur að segja okkur þessa undursamlegu persónu sem heilagur andi er? Ertu tilbúin að taka því sem að við munum uppgötva störf heilags anda? Og hefur einhvern tímann hugleitt það sem Biblían hefur að segja okkur syndina gegn heilagum anda? Og það var reyndar sjálfur drottinn Jesús Kristur sem varaði okkur við að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að það syndin sem ekki verður fyrirgefin. Og nú veit ég að ég hefði kveikt forvitni ykkar eða vaki forvitni ykkar. En ekki óttast vegna þess að við munum komast á raunum einmitt í þessari athugun okkar að þessu sinni að heilagur andi okkar megin í baráttunni við freistingar og synd.

heilagur andi er vinur okkar, ekki síður en kærleiksríkur Guð faðir og undursamlegur frelsari, Guð sonurinn Jesús Kristur. Eigum við þá að byrja að fletta í Biblíunni og komast að raunum hvað Guð hefur að segja okkur þessa þriðju persónu guðdómsins. Og þegar ég segi þriðju persónu, þá ég ekki að gera eitthvað minna úr þeirri persónu en til dæmis fyrstu persónu guðdómsins eða annari, og þá á ég við föðurinn og soninn. Við höfum eftir að komast að raunum að allur guðdómurinn vinnur að sáluhjálp okkar, að allar persónu guðdómsins eru kærleiksríkar og undursamlega persónur sem fórna öllu þér til sáluhjálpar og mér til hjálpræðis. Ef við höfum þetta skýrt fyrir okkur og við erum tilbúin að nálgast þetta efni, þessa athugun okkar þessu sinni með opnu hjarta, að þá munið þið uppgötva sannindi sem þið hefðuð aldrei vilja fara á mis við. Ég ætla að byrja á því í dag að við fletta upp í Jóhannes Guðspjalli og lesa það sem sjálfur drottinn Jesús Kristur hefur að segja okkur heilagan anda. Og þetta er að finna í Jóhannes Guðspjalli í 16. kapitula og ég ætla að byrja að lesa frá 7. versi. Þar segir hann: En ég segi yður sannleikan, það er yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáu mig ekki lengur. Og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. En hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Hugsið ykkur. Heilagur andi er sá sem fræðir okkur allt er varðar frelsaran Jesú Krist. Það er það sem við vorum að lesa En Kristur hafði meira að segja okkur. Hann sagði að það er heilagur andi. Það er hans hlutverk að fræða okkur hvað sé synd og hvað sé réttlæti og allt það er varðar dóm. Og Jesús Kristur, einmitt í þessu sama kafla, og reyndar í 15. kaflanum einni og í 14. kaflanum ef við skoðum þessa kafla nánar, að þá kallar Jesús heilagan anda hjálpara og huggara og sannleiksanda. Þetta er allt tignarheiti og starfsheiti fyrir heilagan anda. Því að heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna í öllu hjálpræðis áformi himinsins gagnvart okkur, þar að segja til þess að hjálpa okkur til hjálpræðis, til eilífs lífs. Og það er ýmislegt fleira sem við vorum að lesa í þessum texta, eins og það sem hann segir þarna í 13. versi, að hann mun leiða yður í allan sannleikan. Svo heilagur andi er kennari. Hann sýnir okkur, hann fræðir okkur, hann upplýsir okkur og hann leiðir okkur frá villu til sannleika. Og svo annað mjög athyglisvert sem við tókum eftir, það segir hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir. Svo nú erum við búin að komast að raunum það að heilagur andi, hann heyrir og hann talar. Og nú vil ég spyrja þig, hlustandi góður, hver getur talað og hver getur heyrt nema persóna? Raunveruleg lifandi persóna. Þannig komist við að raunum að heilagur andi er persóna með alla eiginleika raunverulegrar persónu sem heyrir, sem talar, sem leiðir, sem fræðir, sem kennir okkur, sem minnir okkur á allt. Og eftir því sem við rannsökum þetta efni nánar,
að þessu sinni, að þá munum við komast að raunum allt þetta, að heilagur andi er með alla eiginleika raunverulegra persónu eins og þú og ég höfum. Og þá ætlum við að fara yfir, já, reyndar aftar í Nýja testamentið, í annað Pétursbréf. Þar munum við komast að raunum eitthvað mjög merkilegt sem að ég vildi deila með ykkur, því að þar segir til dæmis í fyrsta kaflanum í öðru Pétursbréfi, og ég ætla að byrja að lesa í 19. versi það sem segir á þessa leið. En þá áreiðanlegra er oss því nú hið spámannlega orð, og það er rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur hljómar eða ljómar og morgunstjarnar rennur upp í hjörtum yðar, viti það umfram allt að engin þýðir neitt spádóm ritningarinnar af sjálfu sér. Því að aldrei var nokkuð spádómur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Þá höfum við komist að raunum þá staðreynd að á bakvið alla spádóma Biblíunar og reyndar á bakvið allt sem skrifað er í Biblíunni er heilugur andi. Það var hann sem gaf spámönnunum, postulunum og lærisveinum og öðru þessu skrifuðu ritningarnar. Það var hann sem gaf þeim innblástur til þess að skrifa það sem var satt og rétt. Og það segir hér einnig að menn töluðu knúðir af heilugum anda. Svo heilugur andi er á bakvið sérhverja ritningu sem er að finna í þessari bók. Hinni heilugu bók, hinni heilugu ritningu sem við köllum Biblíuna. Og við erum að kynnast í nánar hversu stóru hlutverki og mikilvægu heilagur andi hefur að leika í hjálpræðis áformi Guðs, þar að segja okkur syndurunum til bjargar, svo við getum öðlast eilíft líf og lifað með drottni okkur og frelsara í dýrðaríki hans alla eilíft. Heilagur andi er ekki síður frelsari en sjálfu frelsarin Jesús Kristur. Nei, heilagur andi dó ekki á Golgata eins og Jesús Kristur gerði fyrir okkur. En Kristur sagði að þegar hann færi burt, þá myndi að senda okkur annan huggara, annan fræðara, sannleiks anda sem er heilagur andi, til þess að leiða okkur í alla sannleika, til þess að sýna okkur hvað er synd og hvað er réttlæti og hvað er dómur og svo framvegis. Við hljótum því að taka mark á því sem Biblían hefur að segja okkur heilan anda. Því að sáluhjálp okkar er undir því komin að við látum leiðast af heilugum anda. Þá ætlum við að skoða í loka orðum í Mattheusar guðspjalli þar sem að Jesús Kristur sjálfur segir okkur eitthvað varðandi persónur guðdómsins. Við finnum þetta í Mattheusar guðspjalli í 28. kapitula og ég ætla að lesa 19. versi. Það segir hann, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Þar höfum við það svart á hvítu. Að heilagur andi er eina persónum guðdómsins. Þarna er Guð faðir sem að á sér nafn. Hann er Guð, hann er faðir. Þarna er sonurinn sem á sér nafn. Það er Jesús Kristur, frelsarinn. Mér sé að sonurinn, þetta hugtak, það er tignarheiti fyrir Jesum Krist. Og svo segir að heilagur andi eigi sér nafn. Heilagur andi, það er nafnið þess. Svo að við allar persónu guðdómsins eru uppteknar að því að koma okkur til hjálpar, að bjarga okkur frá syndum okkar og að sjá til þess að við höfum möguleika á að kynnast því sem er satt og rétt. Og þess vegna er heilagur andi kallaður sannleiksandinn. Hann er líka kallaður hjálparinn af því að hann er að hjálpa okkur til hjálpræðis. Þetta er allt svo undursamlegt
og þetta eru staðreyndir sem að við erum að kynnast í heilari ritningu sem að sýnir okkur hversu mikilvægu hlutverki heilára andi hefur að gegna. Næst ætlum við að fara í Efesus bréfið í 4. kapitula og lesa 30. versið þar sem að segir á þessa leið. Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaði með til endur lausnar dagsins. Hugsið ykkur, heilagur andi er svo mikil persóna að það er hægt að hryggja hana, þessa persónu. Og við vitum hvað gerist þegar við hryggjum einhvern. Slíkur, einstaklingur, verður dapur. Og hér er verið að lýsa persónuleikum heilags anda. Heilagur andi getur orðið svo hryggur yfir viðbrögðum okkar gagnvart leiðsögn hans. Hann vill okkur allt því besta. Hann vill að við meðtökum hjálpræði í drottins. Þegar við önsum því ekki, þegar við látum ekki leiðast af anda Guðs, þá verður hann hryggur. Við vorum einmitt að lesa að það er hægt að hryggja heilagan anda. Sjáuði nú hversu mikil persóna heilagur andi er. Og við höldum áfram að tun okkar og rannsó og við komumst að raunum að þegar við lesum til dæmis í Rómverjabréfinu í 8. kapitula og lesum þar frá 20. og 7. versinu, við flettum þannig fram og aftur í ritningunni og nú lesum við frá 20. og 7. versi í Rómverjabréfinu 8. kapitula. Það segir, við vitum, býðum við, ég ætla að byrja á 20. og 7. versinu, þannig hjálpar á andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber, en sjálfur andinn byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver er hyggja andans og hann byður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Þannig sjáu þið að það er heilagur andi sem byður fyrir okkur. Og það er heilagur andi sem býður fyrir heilögum eftir vilja Guðs. Með öðrum orðum, við erum hér að komast á raunum þá staðreynd að þó að við byðjum oft og einatt, að þá kunnum við í rauninni ekki að byðja. En það er allt í lagi því að himinninn sendur okkur hjálp til þess að búa bæn okkar í þannig búning að hún er heyrð á himnum uppi. Og okkur er sagt að það er heilagur andi sem hjálpar okkur í bænalíf okkar. Og það er hann sem biður fyrir okkur með jafnvel stunum, með andvörpum, að því að við kunnum í rauninni ekki að biðja sem skildi. Þannig er allur himinninn undir það búinn að hjálpa okkur. Ýmist er það kærleiksríkur Guð faðir, að því hann elskar okkur svo mikið að það gaf sinn son sinn eingetinn í dauðan, til þess að við mættum lifa ef við aðeins viljum meðtaka þennan kærleika, þessa náðargjöf. Og svo er það sonurinn sem fórnaði öllu til þess að við mættum lifa. Og svo er það heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika. Þið sjáuð, þessar undursamlegu staðreyndir sem við finnum hér á blöðurritningarinnar, það er sýna okkur að Guð, hvort sem það er Guð faðir, eða Guð sonurinn, eða Guð heilagur andi. Þessa persónu guðdómsins, sem eru svo ein eining, einn guðdómur, sem eru eins og ein persóna, þó að þau starfi á ýmsan hátt, mismunandi hátt okkur til sáluhjálpar, á mismunandi stöðum og allt eftir þörfum okkar, þessa persónu guðdómsins eru eins og ein eining. Þau vilja því sama, þessa persónu vilja aðeins eitt og því sama, okkur til bjargar, okkur til hjálpar. En af því að við erum stödd hérna í 8. kapitula í Rómverjabréfinu, þá skoðum við lesa einni og enn öðrum stað, það er í 14. versi, það sem segir, því að allir þeir sem leiðast af anda Guðs, þeir eru Guðs börn. En einu sinni lögð áhersla á það hlutverk heilags anda að leiða okkur.
Og við erum kölluð Guðsbörn þegar við látum leiðast þannig af heilögum anda. Kæru vinir, við megum til með að taka þessari leiðsögn og þykja þessa hjálp heilans anda. Það sem hann leiður okkur eins og við séum lítil börn og hann leiður okkur vegna þess að við kunnum ekki fótum okkar og forráð. Þess vegna, vinir, mjög mikilvægt að við gefum því gaum sem Biblían hefur að segja okkur það hlutverk heilans anda í sáluhjálp okkar. Og svo þegar við höldum áfram rannsókn okkar og nú skulum við fara yfir í Gamla testamentið og fletta þar upp til dæmis í Esekiel í 30. og 7. kapitula og þar finnum við í versi 26 og þar áfram eftirfarandi boðskap. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Og ég mun leggja yður anda mín í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitir setningar mínar og breytið eftir þeim. Hugsið ykkur. Tvívegis segir Guð okkur hér í þessum Gamla testamentis texta að hann mun gefa okkur anda sinn og leggja anda sinn okkur í brjóst og koma því til leiðar að við hlýðum. Til dæmis að hlýða boðorðum, það var tekið alveg sérstaklega fram hér, að hlýða boðorðum drottins. Heilagur andi hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna, okkur til hjálpar, okkur til bjargar. Næst skulum við fletta aftur upp í Nýja testamenti og við förum yfir í að fyrra Korintubréfi í 7. kaflan, þar sem Páll postuli hefur mjög athyglisverðan boðskap að kynna okkur. Það segir í fyrra Korintubréfi 6. kafla og í 19. versi og jafnvel því 20. einnig eftirfarandi. Vitið þér ekki að líkami yðar musteri heilags anda sem í yður og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin. Þér eruð verði keyptir vegsami því Guð með líkama yðar. Sjáu því, jafnvel líkami okkar bústaður heilags anda. Og svo lengi sem heilagur andi fær að búa í okkur, svo lengi sem að fær að gjöra sér bústað hjá okkur og í okkur, að þá njótum við náðar Guðs. Þegar við viljum ekki taka leiðsögn heilags anda, getum við þá notið náðar Guðs? Við komum að því innan skams í hverju það felst að drýja syndina gegn heilagum anda, syndina sem Jesús sagði að verður aldrei fyrirgefin, hvorki þessum heimi né hinum komanda. En allar aðra syndir, gegn föðurnum, gegn syninum, það allt hægt að fyrirgefa, en ekki syndina gegn heilagum anda. Við komum að því innan skams, en hér sjáum þið að jafnvel við sjálf bústaður, eins konar musteri heila sanda. Erum við að byrja að sjá núna, kæri áhorfandi, hversu mikilvægu hlutverki heilagur andi í gegnir? Jafnvel hann tekur sér bústað í okkur. Við megum því ekki hrinda honum frá okkur. En næst skulum við fara yfir Jóhannes Guðspjall og við skulum fletta þá upp í 14. kaflanum í Jóhannesar Guðspjalli og lesum þar 20. og 6. versið. Það segir, en hjálparinn, andinn, þar að segja andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hefi sagt yður. Er þetta ekki undursamlegt? Að heilagur andi, hann kennir okkur allt, og hann minnir okkur á allt. Það er ofta ég hugsa sem svo, hvernig mun mér ganga að muna allt það sem að ég þarf að kenna öðrum, eins og til dæmis að þessu sinni. Hvernig getum við munað allan þann boðskap hvert efni hverju sinni þegar við erum að fræða aðra. Hér er okkur lofað að það er heilagur andi sem ekki aðeins kennir okkur allt það sem Biblían þarf að og vill fræða okkur eða Guð í orði sínu. Heldur mun heilagur andi minna okkur á það sem við höfum lært, það sem við höfum lesið
og okkur hættir eftir vill til að gleyma, það heilagur andi sem hjálpar okkur. Og ég tek huggunni því að heilagur andi hjálpa mér að muna svo ég geti hjálpað öðrum. Þetta á einni við þig, því að heilagur andi vill líka hjálpa þér til að muna svo að þú geti verið öðrum til blessunar. Nú heilagur andi svo undursamlegur því að hann hefur margar gjafir að gefa. Og næst lesum við það í orðum Páls postula þegar hann skrifaði hinu trúuðu í Galatíu, þann sem að sagði í 5. kaflanum í Galatabréfinu og ég les frá 22. versi, þann sem segir á þessa leið. En ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, í gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesu hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andin lífvort, skulu við lifa í andanum. Svo heilagur andi að gefa okkur gjafir. Alveg svo Guð faðir gefur okkur gjöfina í sinninum elskaði Jesu Kristi. Og svo það Jesus Kristur sem gefur okkur eilíft líf vegna þess að hann lagði niður sitt eigið líf til þess að við mættu lifa. Og svo kemur heilagur andi og gefur okkur allar þessar undursamlegu gjafir eins og kærleika og frið og svo framvegis. Við hljótum að þiggja með þökkum undursamlega gjafir heilags anda. En nú erum við komin að þessum alvarlega texta sem að fjallar syndina sem ekki verður fyrirgefin. Og hana, eða umfjöllun hana, finnum við í Matteusar Guðspjalli í 12. kapitulanum og við byrjum að lesa frá 30. versi og takið eftir þetta eru orð Jesu Krists. Það engin annar en sjálfur frelsarinn Jesus Kristus sem segir eftirfarandi orð. Þið tilbúin að meðtaka það sem hann segir? Hann segir þetta frá versi 30. Hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundu dreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsinninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi né hinum komandi. Þetta eru alvarleg orð. Og hvaða synd skildi þetta vera? Sumir telja að þetta sé morð, en það ekki það. Því að jafnvel í Biblíunni lesum við menn sem drápu einn eða fleiri. Og jafnvel sumir slíkir verða í Guðs ríki vegna þess að þeir iðruðust synda sinna, vegna þess að þeir tóku leiðsögn heilags anda og iðruðust, vegna þess að þeir gerðu svo grein fyrir því að þeir að heilagur andi var að störfum í hjörtum þeirra og leiddi þá til Golgata, til Jesu Krists og letu útelt blóð frelsarans þó syndi þeirra burt að jafnvel slíkir menn eiga von eilíft líf. Munið þið hvað Jesus sagði? Sér hver synd verður fyrirgefin, allt nema syndin gegn heilagum anda. Þá þurfum við bara að komast að raunum hver þessi synd gegn heilagum anda. Og þegar við höfum í huga að það var heilagur andi, við lásum þetta í upphafi þegar vorum að byrja athugun okkar þessu sinni í Jóhannesar Guðspjalli í 16. kapitula, það sem segir eitthvað þá leið að það heilagur andi sem sannfærir okkur synd. Það að segja í hverju synd felst. Það heilagur andi sem sannfærir okkur réttlæti. Og vekur áhuga okkar á að lifa réttlátu lífi. Og það heilagur andi sem undirbýr okkur undir það að koma fram í dómi Guðs. Ef við ekki tökum þessari fræðslu heilags anda, þessari leiðsögn hans, þegar heilagur andi sannfærir okkur hvað okkur ber að gjöra, við viljum ekki ansa fyrir fræðslu, þá erum við að nálgast það að drýja syndina gegn heilagum anda. Því að ef við ekki látum leiðast af þessari leiðsögn heilags anda, þá hefur himinin enga aðra leið okkur til hjálpar.
Guð faðir er búinn að gera sitt, hann gaf son sinn. Sonurinn er búinn að gera sitt, hann er búinn að fórna lífi sínu okkar vegna. Og nú það heilagur andi sem leiðir okkur í alla sannleikan þörf okkar á frelsara að meðtaka þessa kærleiksgjöf föðurins. Ef við ekki þykjum, ef við ekki meðtökum, ef við ekki tökum leiðréttingu heilags anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda og þá engin önnur leið okkur til sáluhjálpar, til hjálpræðis. Þess vegna svo alvarlegt að taka ekki mark á því sem heilagur andi er að gera fyrir okkur. Við þurfum að hlusta á þessa hljóðu rödd þegar hann tala til okkar í gegnum samvisku okkar. Þegar við ekki tökum mark á heilagum anda, þá drýjum við syndina gegn heilagum anda. Og það var þetta sem að Davíð forðum var svo hræddur að hafa gert, að hafa drýtt syndina gegn heilagum anda, þegar hann hafði tekið konu trúfasts þjóns síns, Úrija, sent hann fram í fremstu víglínu svo að hann erði drepinn, svo að hann geti komist yfir konuna hans. Hann var sekur hórdóm, hann var sekur morð, hann hafði drýtt hræðilega syndir, ég að tala Davíð konung. Og það þegar hann yðræðist af þessum gjörðum sínum, sem við lesum hann í 51. Sálmi Davíðs. Og við lesum þessa yðrun hans og yðrunar ákall hans um fyrirgefningu. Þegar við lesum í þessum Sálmi 51 og ég ætla að lesa bara vers nr. 12 og 13, það segir hann, skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúsleiks anda. Ég bætti þarna við 14. Vessinu. Sjáu þið áherslu Davíðs á það að heilagur andi yfirgefi hann ekki. Tak ekki þinn heilaga anda frá mér, biður Davíð í angist. Honum var fyrirgefið, jafnvel þessar hræðilegu syndir. Og hann öðlast frið í hjarta á ný. Vegna þess að iðrun hans var einlæg og algjör. Við erum að lesa heilagan anda hér að þessu sinni. Við erum eftir að skoða einn texta enn. Og við finnum hann í postulasögunni í 5. Kapitula, þar sem að sagti frá því að hinir heilugu, þar að segja hinir trúuðu í frumsöfnuðinum, gáfu allt til seldu eigu sínar, fórnuðu öllu, fyrir málefni, gáfu sem sagt afraksturinn af eignum sínu þegar þeir seldu eigu sínar og færðu þetta til postulana og vildu þannig efla málefni drottins. Og í þessu síðasta texta okkar sem við rannsökum að þessu sinni að þá komist við að raunum í postulasögunni í 5. Kapitula í 3. og 4. Vessi að Pétur hefði ástæðu til þess að segja eftirfarandi við Ananías. Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú lögst að heilagum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt með að þú átti það og var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu þá látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Hugsið ykkur, þegar Ananías seldi land sitt og lét lærisveinana halda að hann hefði gefið þeim allt andvirðið, að þá var hann í raun að vera að ljúga þeim þegar hann tók undan hluta af því og gaf til Guðs málefnis aðeins hluta af því sem hann sagði lærisveinanum að við væri allt andvirðið fyrir sölu landsins. Ananías mátti gera við eigu sínar allt sem hann vildi. En hann bara, hún varð á þau mistök að segja, þetta allt sem ég fékk fyrir landið. Ef hann hefði nú bara sagt, ég ætla að gefa eitthvað hluta af því, þá var allt í lagi. Hans var að velja og hafna. En hann laug að lærisveinunum og hann laug að heilagum anda. En tókuð eftir áherslunum þarna að Pétur sagði,
þú hefur ekki logið bara að mönnum, þú hefur logið að Guði. Hverjum? Hann tók það sérstaklega fram að hann hefði logið að heilögum anda. Með öðrum orðum, Pétur kallaði heilagan anda hér Guð. Og hann gat það með réttu því að heilagur andi er persóna. Eins raunverulegu persóna eins og Guð faðir eða sonurinn, eða þú og ég. Heilagur andi er meira en bara einhver kraftur, einhver gufa, eitthvað óáþreifalegt. Heilagur andi er ein af persónu guðdómsins. Af ofagreindum lýsingu Biblíuna sem við höfum verið að skoða hér að þessu sinni, þá verðum við að viðurkenna þá staðreynd að heilagur andi er eins raunverulegur og eins raunveruleg persóna og faðirinn og sonurinn. En það er hans hlutverk sérstaklega að leiða okkur syndarana til iðrunar, leiða okkur til Golgata, til þess að blóð Jesu Krists megi þú okkur hrein af allri synd. Það er hann sem vekur athygli okkar á frelsaranum Jesu Kristi og það er hans sem hvetur okkur til þess að meðtaka þá friðþægingu sem frelsarinn færði á Golgata fyrir syndir okkar allra. Hvað segir þú hlustandi góður? Viltu þykja þessa náðargjöf himinsins sem felst í leiðsögn heilags anda? Að sjálfsögðu, þykjum við ekki allt sem himinin hefur upp á bjóða okkur til hjálpar. Við meðtökum kærleika Guðs og fórn sonarins og leiðsögn heilags anda. Mætti Guð hjálpa okkur er við göngum með anda Guðs héðan í frá og að eilífu.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég hef lesturinn á sjötta kaflanum sem ber yfirskriftina Ég fann leyndardóminn. En höldum áfram sögunni. Eftir þetta uppgjör undir stjörnunum beið ég ekki boðana með að endurskipuleggja líf mitt, að taka til í húsi mínu, að skipuleggja hugsanir mínar og markmið að nýju. Ég vissi hvað rétt var, en trúin virtist veik hvað aðferð snerti. Upplýsing var ekki næg. Ég þarnaðist greinargerðar mitt eigið líf, en í marga mánuði virtist leyndardómunum sem ég leitaði ganga mér úr greipum. Það sem olli mér áhyggjum var að engu máli skipti hversu ákaft sem ég reyndi að breyta til, þá mistókst mér hvað eftir annað. Og þegar ég spurði mér eldri kristna menn hvernig ég ætti að veita lífi mínu nýjan farveg, hvernig ég ætti að rjúfa slæmar hegðunarvenjur og ég hlýta hafa spurt ranga aðila, var svarið venjulega þetta, reyndu betur. Takiði eftir. Ef vinir eða ráðgjafar segja þér að reyna betur, segðu þeim þá að það sé rangt hjá þeim. Ég veit að kannski kalla þeir það ekki að reyna, kannski kalla þeir það sjálfsögun. Þeir bjóða þeir kannski upp á einhverja sálfræðilega formúlu, einhvert leyndardóm hvernig sé hægt að nýta orkuna sem þeir segja að búi í sjálfum þér. Kannski stinga þeir upp á einhverjum verkefnum varðandi vandamál samfélagsins. En það þessi sama ráðlegging að reyna að lyfta þér af eigin ramleik og það dugar ekki. Þú getur reynt þangað til þú ert orðin þreyttur. Þú getur reynt þangað til þú ert uppgefin. En þrátt fyrir það munu veikleika þættirnir í farið þínu gera gisa þér. Fyrir að reyna aðeins að beina athyglina sjálfan þér. Það sem þú þarnast máttur fyrir utan sjálfan þig. Það einungis máttur hins lifandi guðs sem getur umbreytt og ummyndað. Eina leiðin til þess að komast inn í ríki guðs að fæðast inn í það fyrir kraftaverk. Svo einfalt það. En það skildi ég ekki. Og þess vegna hleypti ég aftur í mig hörku, spennti vöðvana og gerði aðra atrennu. Áður en langtum leið slaknaði á viljaþreki mínu og ég var aftur komin þanga sem ég byrjaði. Þetta drógur mér kjark og væri eitthvað til sem mig vanhafði ekki var það kjarkleysi. Eða var það rétt? Að minnsta kosti stuggaði það við mér að nýju. Augsýnilega var einhver staðar eitthvað að hérna, eitthvað skelfilega mikið. Ég kraup á kné, ég opnaði biblíuna, því að ef þetta viðfangsefni að lifa kristnu lífi var ekta, hlyti að vera í lífi mínu augljósari sönnun fyrir því. Vissulega ætti boðskapurinn að fela meira í sér en nýja tilraun eftir hverjar ófarir. Þá gerðist hið óvænta. Þegar ég opnaði ritningarnar, fann ég litla áherslu á sjálfsögun. Í staðinn fann ég orð eins og þessi. Ég getur blámaðu breytt hörundslit sínum eða pardustýrið flekkjum sínum. Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gjöra illt. Jeremía 13. kafli og 23. vers. Og ég fann þessi orð Jesú. Hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þyrslum. Gott tré getur ekki borið vonda ávöxtu og ekki heldur slæmt tré góða ávöxtu. Mattus 7. kafli 16. og 18. vers. Ekki var að undra þó að það tækist ekki með mikilli andlegri áreynslu. Ekki var að undra að allar mínar göfuga ákvarðanir voru álíka sterkar og reipi úr sandi. Og þá getið þið ímyndað ykkur hvernig mér var innan brjósts þegar ég fann í sjöunda kafla Rómverjabréfsins lýsingu á nákvæmlega sömu baráttinu og ég átti í höggi við og lýsti sér eins og gölluð grammofónplata. Ég var þó auðvitað með hinna almennu þýðingu Jakobs konungs, The King James Version, en þýðing Dr. Phillips gerir þetta svo ljóst og auðskilið. Mitt eigið framferði veldur mér undrun, því að ég stend mig að því að gera það sem ég í rauninni hef andstigð á en láta ógert það sem ég sannarlega vil gera. Oft finn ég að mér langar til að gera það sem gott er en mér skortir þrótt til þess. Þar að segja, ég geri ekki hið góða sem ég ásett mér að gera og hið illa sem ég vissulega vil ekki gera, þar stend ég mig sífellt að því að gera. Ég hjartanlega sammála lögmáli Guðs hið innra með sjálfum mér, en þó finn ég í limum líkama míns annað lögmál sem er í stöðugri andstöðu við það lögmál sem hugur minn hefur velþóknun á og það hneppir mig í prísund þess lögmáls syndarinnar sem er eiginlegt dauðlegum líkama mínum. Þetta er kveljandi ástand og hver getur leist mig úr prísund þessa dauðlega líkama? Ég þakka Guði fyrir að leið er til lausnar fyrir Jesú Krist drottin vorn. Þetta eru Rómverjabréfinu 7. kafla 15-25. Vers, þýðing eftir enskri þýðingu Dr. Phillips. Hvernig hefði Páll geta lýst hugarvingli mínu nákvæmar? Það er eins og hann hefði hort yfir öxlin á mér. En til var leið út. Það veitti mér hugrekki. Augsýnilega var vandans að leita í eigin syndugu eðli mínu. Ég fór að skilja af hverju menn drýja syndir. Ég gerði mér ljóst að þessi pláneta er í uppreist gegn góðum og kærleiksríkum guði og að falin spilt úrkynju náttúra hefur flust frá einni kynslu til annarar að synd og ólíðin og uppreist hafa svo bjagað og grafið undan henni fullkomnu náttúru sem guð gæti mannin í upphafi að gersamlega er óhugsandi fyrir nokkurt mann að lifa guði af eigin ramleik. Það er engin furða að ég hafði svo litlum framförum tekið við að leysa mín eigin vandamál. Hvernig mátti annað vera meðan grundvallar eðli mitt var óbreytt? Ég hafði reynt að breyða yfir átök og ósigra með ytri aga. Ég hafði gert mig ánaðan með að halda hinum óæskilugu þáttum eðlis míns um leið og ég fálmaði ofboði eftir náð og fasi og persónuleika til að hylja þá, en aðalatrið fór fram hjá mér. Hversu oft ég hafði séð það í fari annara, því að eitt er það að húsmóðir geti verið vingjarnleg og töfrandi við hátíðleg tækifæri þegar gestur blettar glæsilegan kjól hennar, sýnt ytri rósem þó að hún sé ofsa reið með sjálfri sér. Eitt er það að húsbóndi sínu klaufskum verkamanni eða ósvipnum viðskiptavini kurteisi þegar áhrif og orðstýr er í veði þó að allan tíman sjóði hatrið í hjarta hans. En allt annað er það að hafa hið innra með sér mátt sem nemur burt hatrið og hitan. Ég sá að það eitt að lappa upp á ytra borðið gæti aldrei læknað innraborðið. Ég gæti ekki hulið ósigur með fáaðri framkomu eða veikleika með persónuleika. Ég yrði að öðlast kraft sem tæki dýpra en það eða lifa ævinlega með spottandi hjarta. En ljós tók að skína. Von vaknaði þegar ég las orð eins og þau sem finna má í öðru Pétursbréfi 1. kafla 4. versi. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hluttakendur í guðlegu eðli. Möguleikin sem lýst er í öðru Kórintubréfi 5. kafla og 17. versi var nú skiljanlegur. Hversu hafði fram hjá mér farið einmitt það sem ég þarfnaðist? Takið eftir. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varðað engu, sjá, nýttir orði til. Ég stóð fullur undrunar frammi fyrir hinum mikla einfaldleika áforms Guðs. Hvernig hafði geta verið svona erfitt að skilja það? Þurfti það að vera það? Mundi Guð sem var orðin svo mikið mun að frelsa okkur opinbera aðferðina með orðum sem við gætum ekki skilið? Vissulega ekki. Stundum kemur það fyrir að málfar trúarinnar hið kunnulega orðaval líkt og bjöllu hljómur kemst ekki til skila. Við heyrum orðin svo oft að við heyrum þau naumast. Hversu oft faðir minn hafði reynt að segja mér leyndardóminn, en boðskapurinn komst aldrei til skila. Furðulegt var hversu allar staðhæfingar ritningana þetta efni virtust nú falla í skorður eins og í púsluspili sem næstum búið að raða saman. Atvikið sem frá sagt í Jóhannes 3 var mér nú mikilvægara en mig hafði dreymt að hugsanlegt væri. Þið munið Nikodemus, mikilsvirtan mann, hálærðan, búin virðuleika og siðfáun sem sjaldgæf var á þessum tímum þegar hann kom til Jesú að næturlegi. Og þarna undir himni Júdeu snart frelsari mannana kjarna vandamáls hans vingjarnlega en skorinort hann sagði Enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þetta eru máttug orð og Nikodemus skildi þau ekki. Hann reyndi möguleika endurfæðingar, en Jesús ítrekaði aðal atriði málsins. Enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Undrun mín dýfkaði við þessi orð Jesú. Bersýnilega slík ummyndun möguleg, en hvernig var hægt að koma henni á? Guð lét mér ekki verða svars vant, svars sem hafi verið þarna allan tíman. Þeir eru ekki að blóði borðnir, ekki að holdsvild, né mannsvilja, heldur af Guði fættir. Jóhannes 1.13 Hinn nýja fæðing var ekki atburður sem orði gæti að vilja manns. Síst var að undra að mér hafi mistekist. Síst var að undra að vilja þrek dygði ekki. Að vísu hafði breytt stefnu. Ég hafði ákveðið að brjóta samning minn við uppreisnina. Ég hafði tekist á hendur hið óskemmtilega starf að játa. Ég hafði fundið til sjálfs ásökunar samskonar og Pétur hlaut að hafa fundið til þegar hann afneitaði drottni. Ég var komin að því að geta sagt, fyrirgefðu, engin annar ber ábyrðina, sökin mín, Guð, hjálpa þú mér. Allt var þetta að opna flóðgáttirnar að þeirri breytingu sem mér var nauðsynleg. Nýri fæðingu, en ekkert sem ég gæti gert gat komið því í kring. Mér var tvímælalaust þörf á kraftaverki. Þurfti ég, George Vandemann, á kraftaverki að halda, ég sem hef eigin framtíð á valdi mínu, bersýnilega. Því að maður sem að reyna að endurskapa sjálfan sig án Guðs að reyna hið ómögulega. Hann að reyna að vinna verk sem krefst sköpuna máttar, og engin maður búinn honum. Kristi líf ekki bara hagræðing eða endurbóta því gamla. Það öllu heldur umbreyting á eðli manns sem í öllum megin atriðum endurskapar hann. Hann nýr maður. Upp frá þeim degi í uppgötaði leyndardóminn hefur það verið mín dýfsta fullnæging að sjá hið nýja ljós í augum manna og kvenna þegar þessi dýrmætu sannindi birtast þeim. Þetta gerðist allt áreynslu laust og ég hafði lagt svo hart að mér. Nú mér ljóst að barátta þessara nætur undir stjörnunum var í rauninu upphafið á hirðistarfi mínu og ástæðan til þess. Guð vissi að hinn sanna þrá þessa einmana erðalösa hjarta var í fullri mótsögn með orðin sem hrukku yfir þessara varir. Örvæntingar óp sálarinnar að andi hans mætti aldrei hverfa, bænin sem Guð heyrði þetta kvöld og ég þakka Guði eilíflega. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrendina. Guð bless ykkur.

kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég segi, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég alveg tóm, sagði ég við vin minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju ég svona tóm. Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarni sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig með leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt, þegar ég fór að horfa svona inn á við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera að vanrækja samfélagi við drottin minn. Ég hafði verið að lesa og biðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausin á mér var í raun of upptekinn til að biðja og lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnaði mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega læri sinna drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir líti við mannfjöldan. Það þurfti engar starfræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi enga megin upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir hlýttu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni Tölvupóstu frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins, gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpraði Guðs. Svo haldaði áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin af sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin af fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengu með eyðimörkina þar sem drottinn sá fyrir öllum þeirra

þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottinn býður Mósi að senda 12 menn og það var ekki bara einhverjir menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið myndu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 komu tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið, svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á starf fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekk hér inn á meðal okkar. Guð með oss og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjallið sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, Árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eittu veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það, aldrei framar, vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutré veistnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu, Hvernig gat fíkjutréð visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður. Ef þér eigi trú og efist ekki, getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa, fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn, en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness, eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara himins og jarðar aðdáun mína. Hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika það sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði en ekki að fjallinu sjálfri mér, Þá fann ég aftur fyrir flæðun í minni hjarta og nærveru hans. Sögurnar tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistimanna, hún Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáu sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðan.
Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir Sjáið þið hvað guð okkar stór? Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum. Og þau bera öll sitt heiti, eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufa það breytum stefnu í bænum þínum. Ekki eyða ómiklum tíma í það að lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjað sína gangi trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammi fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess svo mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að hún voru að spyrja spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn, og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur.
Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaías spámanns. Og ég vitna hér aftur í þessi orð. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gerir beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólki kringum því geta séð hann í þér. Trúin á almáttan og góðan og yndislan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur. Hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Hvort sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg. Þá athuga þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú drottinn þekkir það eigi til fulls. Þú umlíku mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegri en svo að ég fái skilið of háleitt Ég henni eigi vaxin. Hvert geti farið frá anda þín og hvert flúi frá augliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíi upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima kvíluminni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar, myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Hugsið ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnur okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífinu okkar. Þau sem byrgja okkur sín svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi en það Jesús. Daví sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Daví gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi.
En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davís. Jesús sagði við lærisveina sína í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varðveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varðveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætlar þú að standa lengi í viðbót í skugga þess? Komdu til Jesú, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkominn. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú munt aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Og munt aldrei sjá eftir því. Við skulum byrja, vinir. Kæri himneski, algóði, faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína, alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð í þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin. Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Þú ert að hlusta útvarpboðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
4: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Evi og ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Evi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar syndugra manna er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar er hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún er innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hvers sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það er hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við erum fullvissuð að þessi bók er orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp marga slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi, 1.21, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21-18. Hér er fjallaðum boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, er því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók um tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og látið sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himinin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. En Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það er að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði er takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sínar ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaðu sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmt. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðor Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kendi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnum mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn, það hvarflar ekki af honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð, þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú, en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisvein hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveinar hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna, heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það er með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað er. Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu boð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8, 10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir hann tóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og er án efa það mesta og óeigingjarnasta kærleiksverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveini sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls er bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýtti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðarlausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveini sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveru Jesú hvern dag í 2,5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottinn og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast líkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar. Og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá engin úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og ilsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem Jesús? Hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vott kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar, vonbrigði og mótbyr lífsins. Okkur alveg óhætt að treysta hverju einasta orði hans. Við þurfum svo mikið á því að halda að læra að hlusta á rödd hans. Veitum okkur tíma til þess að hlusta því aðeins þannig gefst okkur friður í sál og hjarta. Sjálfri finnst mér ekkert betra þegar efi sækir að mér en að fara afsíðis og vera ein með rödd Guðs. Flestir hafa sjálfsagt reynt það hvað gerist þegar tveir eða fleiri að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hægt að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiða ljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegast í kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá svo illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hræddist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar eru ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð er til og eftir því sem ég les meira um hann, þá veit ég meira um það hvernig hann er. Og það er annað sem ég hef fundið og ég er viss um að margir hafa einnig fundið. Það er það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það er mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarfnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki um þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra. Eftir því sem sjálfið í okkur minkar munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og um leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Um leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu þá réttir hann út hönd sína og segir Vertu ekki hræddur. Ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum. Þannig er lífið. Einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Býðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég er að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfu okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út óttan. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem við göngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kapla 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

Að efa ekkert. Matteus 14. kafli 31. vers. Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir. Raunir og vonbrigði hvolfast yfir okkur. Skortur sverfur að. Við komumst í erfiðar aðstæður. Slegin samviskubiti ályktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum. Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur. Hví leyfir hann að við þjáumst svona? Hann getur ekki elskað okkur. Gerði hann það? Fjarlægði hann erfileikana af leið okkar? Hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það? Mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leyfir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindir spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir en við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans. Kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt. Við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krists með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum. En of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess, kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson halda áfram að fjalla efni opinberunar bókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt

eitthvað dýr eða slík skepna og þetta ekki einu sinni borg þó að borg eitt sinn hafi borið þetta nafn en það einmitt borgin sem að gefur okkur tilefni eða guði tilefni til þess að vara okkur við einhverju sem að kallar Babylon þetta ætlum að skoða að þessu sinni og hafið þið tekið eftir því að í þessu námskeiði þið hafið séð að það þið ólust upp við eitt og annað en svo lærið þið í biblíunni eitthvað enn annað og á öðruvísi skilning en þið sem sagt ólust upp við þannig hafið þið kynst kenningum eða boðskap Guðs annars vegar en hins vegar á móti hafið þið þurft að bera saman mannasetningar og erfikenningar manna og þetta stangast á við boðskap Guðs Þið hafið til dæmis komist að raunum að biblía lýsi því yfir að öll biblían er innblásin á Guði en menn kenna að sumt í biblíun er ekki endilega raunverulegt eða við þurfum ekki að taka mark á því þetta er bara svona ævintýri og vil ég gjarnan minna þar á sköpunarsöguna og sjálfu opinberunarbókina Svo er það þessi kenning að Kristur muni koma aftur raunverulega og sjáalega þetta kennir biblían en margir kristnir kennir menn boða það í dag að Kristur komi leynilega og ósýnilega, já, hvort það? Kemur að sjáalega eða ósýnilega, sjáu þið? Þetta það sem ég að við ætlum að glíma við í kvöld og ég að reyna að svona undirbúa okkur fyrir hvað Babylon stendur fyrir, hvað Babylon boðar. Nú, orðguðs kennir okkur að í dauðanum þá sofa menn meðvindundalausum svefni þeir sem dánir eru. En mannakenningar snúast það að dauðin bara áframhaldandi líf. Já, hvort það? Það Guðs boðskapu sem að gildir eða það sem menn segja? Og svo segir í Biblían að sumir frelsist og aðrir glatast. En svo það boðað vítt og breytt víða hinn kristna heim að allir frelsist. Hvort það? Hvort segir sannleikan? Muniði þegar að Satan laug að Evu við skilnist fyrir góðs og ins og Adam tók þátt í þeirri lígi með því að trúa og treysta og tilenga sér þar sem að þarf að borið fram en alla til síðan höfum við þurft að vera sortera hvað satt, hvað ekki satt svo það kennt í biblíunni við erum ábyrg við gjörða okkar og stöndum skil á öllum okkar gjörðum og orðum og athöfnum gagnvart Guði en það mjög oft boðað og víða kennt í kristninni að við frelsumst þrátt fyrir allt við erum ekkert ábyrg gjörða okkar við bara vorum svona en við erum ábyrg en svo Guð reyður búin að fyrirgefa okkur mistökin ef við bara kannast við þeim og það ábyrg að kannast við þeim játa syndina Svo hafið þið lært að í biblíuna öll boðorðin eru bindandi alla eilíð fyrir alla í ríki Guðs hvar sem sköpunarverk Guðs að finna og þessi veröld okkar bara eina af mörgum. En svo það boðað hér á meðal kristina að boðorðin sé úr gildi fallin eða söm þeirra við spyrjum hvort það? Sjáðu þið? Babylon sem við ætlum að skoða í kvöld Hún kemur með allt svona laga anstætt því sem Guð og Guðs orð boðar. Svo nú ætlum við að halda árum að fletta í biblíunni og skoða nánar hvað það sem Guð hefur að segja okkur. Í spádómsbók Jeremíu í 6. kafla og öðru versi segir Dóttirinn Sion, hinn fagra og fínláta, þögul. Guð lýsir fólki sínu við Sion. Og Sion nafn á sem sagt borg Davís og þá samnefnari fyrir fólk Guðs. Og þegar að dóttirinn, fólk Guðs, þið veitir að söfnið Guðs líkt við konu í líkingamáli biblíunar, að þegar að Sion, dóttirinn Sion, gekk á vegi Guðs og var hrein, hvað allan þessar kenningar snertir sem Guð kendi fólki sínu, þá var henni líst sem hinni, já, Sion, hinni fögru og fín

0: hlátu. En hér í Jeremía er drottin í gefnum vari spámannsins að kvarta yfir því að dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul. Af því að hún er ekki að boða sannleika. Og af hverju er hún ekki að boða sannleika? Af því að hún hefur tilengjað sér mannasetningar og erfi kenningar. Svo að drottin er ekki mjög ánægður þegar að fólk hans er þögul. En þegar að konan sem tákna söfnunni er fögur og fínlát og látlaus. En fögur, samsagt býr yfir þessum þessari fegur sannleikans, réttlætisins og einfaldleikans, auðmýktar, undirgefni sem ambátt drottins. Og þá er söfnið Guðs hvað best líst. En þegar að Biblían, og hún gera það mjög oft, talar um konuna, skækjuna, hóruna, vændiskonuna, þetta er allt hugtök sem Biblían notar yfir fólk Guðs. Þegar að fólk Guðs er horfið að vegi réttlætisins, er farið að tilengja sér kenningar manna og erfi kenningar sem að stanga eða stinga í stúf við hið hreina og ómengaða orð drottins. Já, hvort viljum við hafa það? Viljum við vera Sion, dótturinn fagra og fínláta? Eða viljum við vera í því ástandi sem að Guð í orði sínu lýsir sem skækjunni miklu? Babylon er annað hugtak yfir hið sama. Eitthvað sem að afvega leiðir fólk og leiðir það frá Guði. Í opinberunabókinni 17. kafla í 4. til 5. versi segir: Konan var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar. Takkja nú eftir, nú er að tala bikar ílát með einhverju í. Fullan viðustigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Og enni hennar var ritað nafn sem er leyndardómur, Babylon, hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða í jarðarinnar. Hér er Guð í þessari táknmynd eða þessu táknmáli að lýsa anstyggilegum kenningum, lygum, ósannindum, gífurlegum saurindum og óhreinleika sem að fólk Guðs, dótturinn, sem einu sinni var fögur og fínlát, Sion, hefur tilengjað sér. Og það er þá sem að Guð kallar sitt eigið fólk, ekki lengur dótturinn að Sion, fagra og fínláta, heldur skækju og Babylon og móðir hórkvenna og svo framvegis. Og svo í opinberunarbókinni 14. kafla og 8. versi, þar sem að þrír englar koma þarna í versónum frá 7. versi, þá segir í 8. versi: og enn annar engill, það voru sko þrír englar, og þetta er sá sem kom nummer 2, kom á eftir, sem sem til við fyrsta, og sagði: fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Hér er Guð að vekja athygli allra manna og alveg sérstaklega kristina á þeirri staðrin að einhver er farin að byrla íbújarðar af mannasetningum og bara lega kenningum sem að er í algjöru andstæðu við orð Guðs, og Babylon er samnefnari fyrir slíkt frákvar. Svo nú komum við að fyrstu spurningu kvöldsins: hver var tilgangur manna er þeir byggðu Babelturni? Og nú spyrir þið, hvað kemur þetta málinu við? Jú, við erum að tala Babylon, og Babylon kemur af orðinu Babel. Og nú ætlum við að skoða hvað Biblían hefur að segja okkur Babel eða Babelturnin. Því að Babel er sem sagt frum orð eða rótin á orðinu Babylon. Þegar við förum í fyrstu Mósebók og 11. kafla og lesum þar fyrstu 4 versin, þá segir þetta: öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Og svo bar við ef þau fóru stað og stað í Austurlöndum að þeir fundu láglendi í Sínjarlandi og settust þar af. Og þetta er náttúrulega á við eftir flóðið og svona þegar mönn tók að fjölga. Svo segir: og þeir sögðu hver við annan: gott og vel, við skulum hnoða tígulsteina og herða í eldi og þeir notuðu tígulsteina í stað grjóts og jarðbygg í stað kalks og þeir sögðu gott og vel. Ég skulu byggja oss borg og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvíströmst ekki alla jörðina. Hvað eru menn að gera hér? Jú, þeir eru að byggja turn og borg. Borgin, sko það átti ekki vera sennilega nein önnur borg en borg Guðs þegar það þar að kæmi. En nú eru menn farnir að byggja borg og hvað, minnismerki, gera oss minnismerki. Og svo við tvístrumst ekki um alla jörðina. Hvert var upprunalegt áform Guðs með fólkið sem að skapaði? Vil ég fletta með mér hérna upp á blasið 2 í biblíunni alveg fremst? Gamla testamenti, blasið 2. Og þar finnum við í fyrsta kafla og 20. Á 8. Versi. Það segir og Guð blessaði þau, þar að segja Adam og Evu. Og Guð sagði við þau verið frjósum, margfaldist og uppfylli jörðina. Sjáðu þið? Þau áttu að margfaldast og uppfylla jörðina. En það hægt ef þau safna saman á eitt stað. Hvað er það sem er ein mesta gróðra stíja eða gróðra stíjur og synda pittir ef hægt er að tala slíkt á meðal manna í dag? Er það ekki borginnar? Og þær verða sífellt stærri og stærri. Og en Guð ætlaði mönnum að byggja upp alla jörðina, fara allstar út um alla jörðina. Og eins og jörðin kom frá hendi skaparans, þá voru höfin miklu minni en þau eru í dag, þau eru stærri í dag eftir flóði. Og þá var byggilegt þar sem pólarnir eru og jöklar og ís hellur í dag. Því að menn sjá með vísindaborunum og rannsóknum að við jafnvel á heimskautsvæðunum. Á hafsbotni, á hverju stað, þar að finna gróður, jafnvel hitabeltis gróður, eða merki hitabeltis veðurfar hérna áður fyrr. Svo að það margt breyst eftir syndaflóði. Guð ætlaði fólkinu að byggja alla jörðina og hann skapa hana til þess að hún væri öll byggileg. Það voru ekki þessi háu fjöll alveg sem þau eru í dag. Það voru fjöll, en ekki svona há og ber og hættuleg eins og þau eru í dag. Allt þetta breyttist við syndaflóðið og við ætlum að fletta hérna áfram til að fá svarið við fyrstu spurningunni hver var tilgangur manna eftir byggðu Babelturnin. Svarið er þetta: að halda hópin og tvístrast ekki. Þeir sögðu það: byggjum oss turn sem minnismerki svo að við tvístrumst ekki, en Guð ætlaði þeim að tvístrast. Svo nú voru góður á dýr. Hvað gat Guð gert? Menn voru strax komnir í uppreist gegn fyrirmælum hans, svona skömmu eftir flóði. Vildu halda hópin til þess að þeir tvístruðust ekki. Við veitum ekki hvernig þessi Babelturn var. Það menn hafa teiknað alls konar útgáfur allt þessu, en eitthvað neyja var hann. Og ekki vitum við hversu hátt upp á að komin þegar að Guð stíða niður, þess að segir í Biblíunni, og ruglaði tungumáli þeirra. En þeir eru að hætta smíðinni og það er mjög eðlilegum ástæðum. En við skulum skoða spurningu 2. Babel, sem Babylon er dregið af, merkir ruglingur eða ringulri. Babylon hefur alltaf verið í uppreist gegn Guði og áformum hans. Hvað vildi Guð að menn gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Og við erum búin að lesa það í fyrstum Mósebók 11. kafla. Það vildi að þið tvístruðust alla jörðina. Það kemur hérna á tjaldið. Svo að þið svarið er mjög einfalt. Hvað vildi Guð að menninni gerðu í stað þess að safnast á einn stað? Að það vildi að þið tvístruðust og dreifðust alla jörðina. Og þið getið séð eða lesið í 10. Kaflanum í fyrstu Mósebók sem við ætlum ekki að lesa núna, að þar eru nefndar nokkra borgi sem að voru byggða mjög fljótlega eftir að menn settust þarna að á í Sínía landi. En það mun sennilega hafa verið einhvers stað þarna þess að núna er Írak og Íran á þessu svæðum. Og þetta mun hafa verið mjög gróðusælt og gott land, miskosti fyrir flóðið, og sennilega líka eftir flóði því þar settust menn að en mjög víða þarna eins og í Sáti Arabíu og hann að nákvæmna löndum mjög hrjóstrú talsverðar eyðumverkur og sandar og svo fræðis og sjáum við Sahara eyðumörkina og fleiri eyðumörkur í bæði Afríku og Asíu þetta var allt saman gróðusælt og yndislega gott og fagurt land þetta allt að breytast hjá, í meðförum okkar mannana svo að jarðarkringlan langt í frá því sem hún var þegar hún kom frá hendi skaparans í dag eru menn að byggja borgir sjáum þessu hér á tjaldinu borgina Los Angeles og þetta ein af stóru borgum heimsins og New York og fleiri borgir það má við þekkjum þetta bara úr fréttum sjónvarsfréttum ef þið hafi ekki þegar komið til þessara borga eins og London og New York eða fleiri Mexico borg í Mexico er eina stærstu borgum ef hún ekki stærst í heimi með með yfir 20 miljónir manna og stækkar mjög ört Spurning 3 sem við telja að borgi Babylon verði einhvern tíma endurreist Hvað segir Orr Guðs um þetta? Við skulum skoða þetta vegna þess að þetta hefur hjálpar okkur að skilja betur hvað Babylon stendur fyrir þegar lengra líður á athugun okkar að þessu sinni. Við förum í Jesaja 13 og lesum þar frá 19. versi. Það segir, svo skal fara fyrir Babylon, þessari príði konungsríkjana og drembi djásni kaldiða sem þá Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Hér verið að lýsa Babylon þegar hún var í hátindi veldi síns. Til dæmis á dögum Nebukadnesars konungs og konungana þar á eftir. Svo segir hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera. Nú verið, hér verið að lesa spátum örlög og framtíð þessarar glæsilegustu borgar þess tíma. Hún skal aldrei framar að mönnum byggð vera, kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldu sínum og engir hjarmenn bæla þar fjenað sín. Urðar kettir skulu liggja þar og húsin fyllast af uglum, strútsfuglar skulu halda þar til og skóatröll, það bara annað nafn yfir sérstaka tegunda geitum, svo ekki hafa áhyggjur af þessum tröllum. Skulu stökkva þar sjakalar skulu kallast á í höllunum og úlfar í bílífis sölunum. Tíminn hennar nálægist og dagar hennar muni eigi undan dragast. Þetta er spádómur sem var fluttur örlög borgarinnar áður en þetta gerðist. Nú þessi borg ekki til í dag. Og hér verða að segja að hún verði aldrei endurbyggð. Mér skilst að einhverjir hafi reynt að endurbyggjana og það fór mjög illa fyrir þeim. En það, hún hefur ekki verið endurbyggð. Svo þetta er einn spádómur biblíuna sem hefur ræst. Spurning 3 sem við telja borgi Babylon verði einhvern tímann endurreist. Þetta vorum við að skoða. Hvað segir Orr Guðs þetta? Að hún verði aldrei endurreist. Það segir Biblían. Við vorum að lesa það. Babylon verður aldrei endurreist. Babylon hafði sitt tækifæri og fékk sitt tækifæri. Til dæmis þegar að Daniel spámaður og vinir hans þrýr og reynda fleiri af spámanu Guðs bjöggu í Babylon. Á tíma herleiðingar Ísraels í 70 ár til Babyloníu borgar eða Babylon borgar og meira sé að Nebukadnesar konungur sem hertók Daniel og þeir urðu vini, ég ætla að segja hvað þetta mikið og Daniel námskeiði, það mjög skemmtilegt og athyglisvert námskeið að það gekk á ýmsu í lífi Nebukadnesars þessa volduasta konungs þessara tíma sem hér yfir heimsveldi Nebukadnesar tók trú á drottin áður en yfir lauk áður en að hann sem sett dó að þá var hann búin að taka trú á Guð Daniels getið ímyndað ykkur en borgin lét sér ekki segjast og aðrir íbúa Babyloníu borgar létu sér ekki segjast kannski sumir hafi tekið trúið svo Nebukadnesar en borgin ekki almennt íbúanir og þannig fór fyrir Babylon Og þetta er gott að hafa í huga vegna þess að við erum að skoða hvað opinberunarbókin ætlar að segja okkur Babylon. Og það ekki borg, ekki venjuleg borg, ekki svona áþreifaleg hús og borgastæði. heldur eitthvað sem nafni stendur fyrir og leiðir fólk af því og það það sem að opinabókin að boða og að við eigum að varast. En Babylon fyrri tíðar var glæsileg borg og eitt af sjö undrum veraldar hérna fyrr á öldum þá voru hengigarðarnir í Babyloni borg. Þetta var svo glæsileg borg. Þeir hafa grafið upp og fundið borgarhliðin eða svona hluta af borgarhliðinu og með myndum og þeir geta séð hvernig það var og jafnvel liti hafa þeir fundið í múrsteinunum. Og þess vegna hafa þeir að listamenn teiknað upp svona eitthvað í líkingu við það sem þeir geta svona geti sér til glæsileika borgarinnar. En það var það Nebukadnessar að falli þegar að hann í eitt sinn og það satt frá sér í Daniels bók gekk upp á svalir eða upp á þak einhverja hallarinnar í Babylon upp á múrana gekk þar og sjálfsagt bara sér á brjóst og sagði er ég ekki mikið þetta allt hef ég gert þá nótt misti hann vitið og í sjö ár var hann vitið sínu fjær Vitið hver stýrði Babylóníu ríkin á meðan? Á Daniel. Það er allar líkur á því að það verið Daniel. Því að hann var til staðar. Bæði þegar veikindin byrjaði hjá konungi og svo þegar honum batnaði og hann var æðsti maður bæði á undan og eftir. Svo að hann hélt stjórnvölin öruglega á meðan að konungu var sjúkur á sinni í sjö ár. Og Daniels bók er stórmerkileg bók. En leið og hún lýsir lífi og staðháttum og glæsileika Babyloni borgarinnar á þessu tíma að þá erum við boðskap fyrir okkar tíma og það tekið alveg sérstaklega fram í Daniels bók að boðskapur hennar eigi við okkar tíma. Þetta skoðum við þegar við tökum Daniels námskeiði fyrir. Hafið áhuga?
1: Já.
0: Ok, gott. Við verum að geyma eitthvað hann búti seinna. En tökum fyrir spurningu fjögur. Hinn voldu og borg, svo ríki sem kent var við Babylon, var lögð í rúst og gjörsamlega eyðilögð fyrir svona það byrð 2500 árum. Guð heldur samt áfram að vísa til Babylon þegar hann var að fólk við þeim ruglingi og ókristilegu kenningum sem ríkir í trúarheiminum. Hvað segir Guð hinn að andlegu Babylon? Og nú ætlum við að fara að fletta upp í opranabókinu og ég reyndi að búin að því og komið þessi vess áðan. Það sem að segir í opranabókinu 14. kafla 8. vessi og það tví tekið, fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum að reyði vínis höllifnaði síns. Kenningar, boðskapur sem enn heldur áfram að sörga og hafa sörga heiminn, mannfólkið á jörðunni. Og Babylon stendur þess vegna fyrir það sem er í uppreisn í gegn Guði og boðskap hans. Opinbera bókin 17. kaflinn, fyrstu 6 vessin. Það er talað að einn af englunum sjö sem haldi á skálunum sjö kom til mér og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminni við skækjunum miklu sem er við vötnin mörgu, vötnin táknar fólk. Skækjan, við erum að komast að rauna það, hún táknar söfnu Guð sem er frá horfin vikin að vegi réttlætisins svo segir konunga jarðarinnar hafa drygt söllifna með henni þegar valdsmenn sem sagt víkja frá Guði að þá er alltaf meiri hægt á allt fólki fylgi með eða svo til allt og svo segir hafa drygt söllifna með henni og þeir sem á jörðinni búa sem sjá þetta ekki verða að tala venjulegan hórdóm eða framhjáhald að allir konungar haldi framhjá með einni konu hér verða að tala líkingar, tákmyndir fólk Guðs sem er fráhorfið Guði og hlustar ekki að boðskap hans og þeir sem á jörðinu búa er verða að tala já hafa orðið druknir af saurlifnaðar víni hennar þetta er eitthvað sem þið taka inn í sig boðskapur og hann leiddi mig burt í anda og eyðimörk segi sá sem að þannig verða að lýsa og ég sá konu þar að segja hann er að lýsa því spámaðurinn Jóhannes er að lýsa því sem að engillinn sýndi honum og hann sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, allsettu guðlöstunanöfnum. Sko, við vorum að tala dýr hérna í námskeiðinu. Dýri sem mannlegt, trúalegt vald. Og hér konan, söfnuðu guðs, sem skækja, af því hún svo sauru og alls konar kenningum og lega boðskap sem hefur gegnum sýrt jafnvel kristnina alla jörð í flestu löndum. Að því, það sagt að þessi kona, þessi skækja, sem ber nafni Babylon meðal annars, að hún sitji á skarlats rauðu dýri og hérna ein vísbending að þetta hefur með trú og trúabröð að gera því það allsett guðlöstuna nöfnum. Sko, þegar að einhver guðlastar í ljósi þessi biblían lýsir guðlasti að þá það einhver sem að kemur fram eins og hann eða hún sé guð. Muni eftir Jesu þegar að hann sagði við gyðingana hann væri sonu guðs og hann hefði verið áður en Abraham var og sagðist heita ég sem að heiti guðs og sýnir eilífa tilvist hans ég alltaf sem sagt að þá ætti vera grítan fyrir guðlast því að þeir skildan alveg hárrétt að hann sagðist vera guð en þeir bara töldu að þetta veri guðlast af því að þeir töldu að hann væri bara venjulegu maður og þess vegna væri það guðlast en hann var ekki venjulegu maður þetta hér var guð á ferðinni þess vegna var hann ekki að guðlasta en þegar að þessi kona allsett, og við erum að tala skækina, allsett guðlastunanöfnum, hún farin að taka sér vald eins og hún væri guð. Svo að sjáum við lýsingarna hérna. Gjörðu svo vel. Hérna spurning.
2: Það dýri sem allsett nöfnum.
0: Já, en ég, alveg rétt, takka þér fyrir. En konan, hún situr á þessi dýri. Og það sem sagt, konan, hún tekur þátt í þessu. Og konan bara, sko, söfnuðurinn. En ef við ætlum að leggja saman lýsingabibluna á dýrinu og á konunni, þegar hún kölluð skækja, þá þetta eitt og hér sama. Eða Babylon, bættu því við, þetta eitt og hér sama. Og ef þú bættu við líkneski dýrsins, þetta allt eitt og hér sama. Það að segja, þetta kannski mismunandi aðilar, sem að bara saminast að gera eitthvað hins sama gegn guði en þetta alveg rétt, það var dýri sem allsett þessum guðlastuna nöfnum en munið eftir hvað dýrið samkvæmt lýsingum opranabókarinnar á dýrinu sem að var við líði sérstaklega í 1260 árin það var fráfalli Kristín kirkja og við veitum allt hver hún sem að var í gefnum aldirnar og ofsótti kristi fólk og brennt á bál og svo framvegis en sú kirkja hefur tileinkað sér nöfn guðs hún segist vera guð eða páfin segist vera guð á jörðu og segist hafa sama vald og guð á jörðu og segist geta fyrirgefi syndi manna eins og guð ef að þetta ekki guðlast þá veit ekki hvað það en í ljósi biblíunar að þá átt við guðlast þar að segja á þessu sviði sem við vorum að nefna svo við höldum hér áfram svo að hvert er svarið við fjórðu spurningunum hvað segir guðum hérna andlegu Babylon að hún sé falli hvað sem fólkinu líður í Babylon hérna áður fyrr eða að þá sko, og það yfirleitt sem það vann gegn hagsmunum Guðs á jörðu að við verum að hafa í huga líka að borgin Babylon ekki lengur til þá vitum við að Babylon í dag stendur fyrir eitthvað annað og hvað sem það stendur fyrir að þá þessi Babylon nútímans hún fallin við skulum hafa í huga líka að þegar að Guð stén niður til þess að tvístra fólkinu þarna við að smíða Babylturnin þá fór fólk að tala öðrum tungumálum það skildi ekki allt í einu hvert annað þess vegna tvístraðist það og það kemur fram þarna í versinu eða sem við lásum þarna að Babel og í neðamálskrein getur aðtöða það líka þar að þannig í 11. kaflanum í fyrstum Mósebók Það þýðir að tvístra. Babel. Að ruggla. Þess að Babylon þýðir rugglingur eða ringumri. Og sem slíkt þá stendur Babylon opinberunabókarinnar fyrir það vald þau áhrif og þær stofnanir sem vinna markvist að því að útbreiða boðskap sem vinnur gegn hagsmunu Guðs, gegn boðskap Guðs, gegn orði Guðs. Og þannig er talað að bikar Babylonar eða skækjunar, hvort heldur sem fullur af saurlifnaða víni, bikarinn fullur af boðskap og kenningum sem saurgar og mengar hugi og hjörtum annar, svo leys að þeir vita í einn heim eða annan, hvað sé rétt, hvað sé rá, og þess vegna þetta algjör ringulri í trúarheiminum. Ég tala gjarnan bara ringulreiðina í þessum frumskógi trúabræðana í dag. Það bara einn sannleikur og hann að finna í orði Guðs.

Í predikaranum 7. kafla 12. vers segir: Yfirburðir þekkingarinnar eru þeir, að spekin heldur lífinu í þeim sem hana á. Þar er Biblían bendar okkur á veg endurlausnarinnar, er hún vegvísir okkar til æðra og betra lífs. Með því að snúa sér frá orði Guðs og nærast á ritum óinnblásinna manna, verður hugurinn dvergvaxinn og lágkúrulegur. Honum er ekki komið í snertingu við djúpstæðar og víðar meginreglur eilífs sannleika. Það ætti að vera starf hvers kennara, hvers foreldris, að beina hugum barna og ungmenna að göfugum sannindum hins innblásna orðs. Þetta er sú menntun sem er nauðsynleg til þessa lífs og hins komandi lífs. Engin áliti að þetta hindri það að vísindagreinarnar séu stundaðar eða orsaki lægri menntunarstaðal. Þekkingin á Guði er há sem himinin og víð sem alheimurinn. Ekkert er svo göfgandi og örvandi eins og að rannsaka hinn miklu efni sem varða eilíft líf okkar. Æsku fólkið leitist við að höndla þessi sannindi sem eru frá Guði og hugur þeirra mun vaxa og verða sterkur við áreinsluna. Það mun vikka hugar heim hvers þess nemanda sem er gerandi orðsins og tryggja honum auð þekkingar sem er óforgengileg. Við höfum aðeins í orði Guð sanna frásögn um sköpunina. Aðeins í þessu orði getum við fundið sögu mannkynsins óspillta af hleypidómi manna eða mannlegum hroka. Þar getum við haft samband við ættviður og spámenn og hlýtt á raustu hins eilífa er hann talar til manna. Þar sjáum við hátign himinsins er hann auðmýkti sig til að vera staðgengill okkar og af öryggi fást einn með öfl myrkursins og tryggja okkur sigurinn. Það mun ekki hjá því fara að íhugun slíkra efna sem þessara í auðmýkt mun mýkja, hreinsa og göfga hjartað og jafnframt innblása hugann af nýjum styrk og krafti. Í orðskviðunum 1. kafla 7. vers segir: Ótti drottins er upp af þekkingar, visku og aga fyrirlíta afglapa reynir. Þetta er það fyrsta sem Salomon talar í orðskviðunum og þetta er þema bókarinnar. Þekking á Guði skiptir miklu máli fyrir persónulega hamingju okkar. Þegar hann segir ótti drottins er ekki átt við ótta við refsingu, helvíti, reiði og fordæmingu, heldur guðhræðsla sem leiðir til þekkingar á Guði sem föður, á kærleika hans og náði Kristi, einkum á fyrirgefandi kærleika hans, eða eins og segir í Sálmi 134. vers: En hjá þér er fyrirgefning svo að menn óttist þig. Það er auðmjúkur, lotningafullur kærleikur og hollusta við Guð. Setningin ótti drottins er endurtekin að minnstakosti 18 sinnum í orðskviðunum. Þannig að við getum næstum sagt að ótti drottins sé grundvallar reglan eða grunnurinn sem við ættum að byggja líf, þekkingar og visku okkar á. Ótti drottins er ekki ótti við refsingu. Ótti drottins er að neita að taka þátt í því illa. Eða eins og við lesum í Jobsbók 28:28: Sjá að óttast drottinn, það er speki, og að forðast illt, það er viska. Og einnig í orðskviðunum 8:13: Að óttast drottinn er að hata hið illa, dramsemi og ofdramb og illa breytni og fláráðan munn, það hata ég. Ótti drottins verndar okkur í raun frá því að synda gegn Guði, gegn öðrum og okkur sjálfum. Það felur líka í sér að leita Guðs og hlusta á visku Guðs. Við lítum á orð Guðs sem uppsprettu visku okkar. Sálmur 112, 1. vers segir: Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans. Og Sálmur 128, 1 segir: Sæll er hver sá er óttast drottinn er gengur á hans vegum. Og einnig í Efesusbréfinu 5. kafla 15. til 17. vers, þar segir:
hafið því nákvæma gáta á hvernig þið breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Notið hverja stund því að dagarnir eru vondir. Verið því ekki óskynsamir, heldur reynið að skilja hver sé villi drottins. Þetta er svo viska og þekking sem við þurfum að tilenga okkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi.
1: Miskan birtist í hegðun minni. Hver er vitur, skynsamur, yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun, verk sín lýsa hólátri speki. En hver staðfesta í þessu efni myndi koma í veg fyrir margar syndir, en hve það beindi margri sál frá villi vegum inn á brautir réttlætisins. Með vel skipulögðu lífi og guðrækilegri hegðun á Guðs fólk að birta kraft hinna miklu sanninda sem hann hefur veitt þeim. Skörp andstæða er á milli þeirra sem álita sig vitra og hinna sem Guð hefur gefið visku vegna þess að þeir nota ekki hæfileika sína til að særa eða eyða. Maður kann að mæla fögur orð en viska hans er mannleg nema líf hans sýni góð verk. Sönnviska er fulla blíðu, náð og kærleika. Hinn heimslegu hyggindi sem menn kalla visku kallar Guð heimsku. Margir í söfnuðunum hafa orðið andlega gjaldþrota vegna þess að þeir hafa gert sig ánægða með þessa visku. Þeir hafa glata tækifærinu til að afla sér þekkingar og nýta hana rétt vegna þess að þeir hafa gert sér grein fyrir því að kraftur Krists er nauðsynlegur til að geta ávaxta rétt það pund sem Guð hefur gefið og farið vitulega með það sem hann hefur treyst þeim fyrir. Þeir hafa látið undir höfuð leggjast að byrgja sig upp af himneskum varningi og verðgildi byrða þeirra hefur sífellt minkað. Ekki er nóg að búa yfir þekkingu. Við verðum að hafa hæfileika til að nota þekkinguna rétt. Guð biður okkar að hegðun okkar sé hrein, laus við allan hrjúfleika og hégóma. Mælið ekki nein hégóma orð, engin hörð orð í skipunartóni því að þau munu leiða af sér deilur. Mælið þessi stað orð sem veita, ljós, þekkingu og upplýsingar, orð sem bæta úr og byggja upp. Maðurinn sýnir að hann býr yfir sönnum vísdómi. Ef hann notar talgáfuna til að framleiða tónlist í sálu þeirra sem eru að reyna að sinna sínu tilskilda starfi og þarnast uppörfunar. Þegar hjartað er hreint, munu gildir fjársjóðir visku streyma fram.
0: Kæri hlustandi, hvaða tækifæri höfum við í lífinu? Flest höfum við einhverja þrá eða áhuga eftir því að vissir hlutir séu til staðar í lífi okkar. Oft áttum við okkur ekki á því hvað það er sem að við þráum eða viljum. Margir finna þess vegna til tómleika vegna þess að þeir skilja ekki eða get ekki fundið það út hvað þá skortir. Í Biblíunni er að finna þessi orð Jesú Krists. Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki gangi myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Af þessum orðum sjáum við það að Jesús segir okkur að ef að við veljum að fylgja honum, að þá mun myrkrið ekki vera til staðar í lífi okkar. Mörg okkar, þrá ýmsa hluti eins og góða atvinnu, gott hjónaband, börn, góðan félagskap. Við þetta er ekkert athugavert. Drottin þráir einnig að þú lifir hamingjuríku lífi. En ef að líf okkar byggist fyrst og fremst á því að veri samfélagi við Drottin Jesú Krist, að þá mun samband okkar við maka, börn og vin okkar verða svo miklu innihaldsríkara. Við ættum þá að hafa svo miklu meira að gefa öðrum. Ef að aðrir fjölskyldu meðlimir eða vinir okkar eru leittir af heilögum anda Guðs, að þá ættu þeir einnig að geta orðið okkur dýrmætir vinir sem hafa mikið að gefa okkur með nærveru sinni. Í Jóhannesa guðspjalli segir einnig svo, síðasta daginn, hátíðardaginn mikla, stóð Jesús þar og kallaði, ef nokkurn þystir, þá komi hann til mín og drekki, sá sem trúir að mig, frá hjarta hans, munu renna lækir lifandi vatns, eins og ritningi segir. Þarna átti hann við andanir þeir skildi hljóta, sem á hann trúa. Þessi orð sýn okkur það að þegar við drekkum af lifandi vatni Guðs sem er kærleikur hans að þá mun sá kærleikur einnig renna til annara. ef að við finnum til tómleika í lífinu, að þá skulum við koma til Jesu og fá okkur að drekka og það dásamlega mun gerast að hann mun hafa þau áhrif á okkur að aðrir fá einnig að njóta. Kæri vinur eða vinkona, það er aðeins einn sem ekki dæmir, aðeins einn sem skilur nákvæmlega hvað þú ert að gangi gegnum einmitt núna og það er Jesús Kristur. Hvað sem þú kannt að hafa heyrt hann, að þá skalt þú ekki láta þér duga það. Þú verður að kynnast honum persónulega, fá að smakka sjálf eða sjálfur á lifandi vatni hans. Gerðu daginn í dag að göngu með honum. Hafðu drottinn með þér hvert sem þú ferð, í öllum samskiptum þínu við annað fólk. Leið og þú byrjar á að bjóða hann velkominn inn í allar kringumstæðu lífstíns, mun tómleikinn fara. Því að Guð er sannlega þess megnugur að fylla líf þitt af yndislegum nýjum uppgötunum sem að koma þér sífælt á óvart. Gefðu honum tækifæri. Jesús Kristur er tækifæri lífstíns.

Sálmur 89. Etans maskil Esraíta. Náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunngjöra trúfesti þína með munni mínum frá kyni til kyns. Því að ég segi, náð þín er traust að eilífu, trúfesti þín grundvölluð á himni. Ég gerði sáttmála við minn útvalda, vann Davíð þjóni mínum eið. Ég mun festa ætt þína í sessi að eilífu og hásæti þitt reisi ég frá kyni til kyns. Himnarnir lofa dásemdarverk þín drottinn og söfnuður heilagra trúfesti þína. Því að hver er í upphæðum jafn drottni og hver af guðanna sonum er drottni líkur. Guð er ógnvekjandi í hópi heilagra, meiri og óttalegri öllum sem eru umhverfis hann. Drottinn, Guð hersveitanna, hver er sem þú? Þú ert voldugur, drottinn, og trúfesti þín umlykur þig. Þú ríkir yfir ofstopa hafsins, þú lægir rísandi öldurnar. Þú knosaðir skrýmslið Rahab til dauða og tvístraðir óvinum þínum með voldugum armi. Þinn er himinninn, þín er jörðin, þú grundvallaðir heiminn og allt sem í honum er. Norðrið og suðrið skapaðir þú. Tabor og Hermon fagna yfir nafni þínu. Armur þinn er máttugur, hönd þín sterk, hægri hönd þín hátt upp hafin. Réttlæti og réttvísi eru stoðir hásætis þíns. Miskun og trúfesti þjóna fyrir augliti þínu. Sæl er sú þjóð sem kann að hylla þig, drottinn, sem gengur í ljóma auglitis þíns, fagnar yfir nafni þínu hver dag og gleðst yfir réttlæti þínu. Því að þú ert príði hennar og máttur, og fyrir velþóknun þína er horn vort hafið. Því að skjöldur vor heyrir drottni til og konungur vor hinum heilaga í Ísrael. Áður fyrr talaðir þú í sín til þeirra sem treystu þér og sagðir, ég hef sett kórónu á kappa, upphafið ungan mann af líðnum. Ég fann þjón minn, Davíð, smurði hann með minni heilugu olíu. Hönd mín mun styðja hann og armur minn styrkja hann. Engin óvinur mun yfirbuga hann og engin ofbeldismaður beygja hann. Í augsýn hans mun ég brjóta andstæðinga hans á bak aftur, gera úta við hatursmenn hans. Trúfesti mín og miskun skulu vera með honum og vegna nafns míns mun horn hans hátt upp hafið. Ég legg hönd hans á hafið, hægri hönd hans á fljótin. Hann mun hrópa til mín, þú ert faðir minn, guð minn og klettur hjálpræðis míns. Ég geri hann að frumburði mínum, að hinum æðsta meðal konunga jarðar. Ég mun varðveita miskun mína við hann að eilífu. Sáttmáli minn við hann skal stöðugur standa. Ég mun viðhalda ætt hans aldur og hásæti hans meðan himinin stendur. Hverfi synir hans frá lögmáli mínu, fylgi þeir ekki reglum mínum, vanhelgi lög mín og haldi ekki boðor mín, þá mun ég vitja afbrota þeirra með vendinum og misgjörða þeirra með pláum. En miskun mína mun ég ekki frá honum taka og eigi bregða trúfesti minni. Ég mun ekki vanhelga sáttmála minn og ekki taka það aftur sem ég hefur að vörum liðið. Eið sór ég við heilagleika minn. Ég mun aldrei bregðast Davíð. Ætt hans skal haldast við aldur og ævi og hásæti hans sem sólin frammi fyrir mér. Það skal standa að eilífu sem tunglið, hið trausta vitni ofar skýjum. En nú hefur þú hafnað þínum smurða, útskúfað honum í reiði þinni. Þú hefur rift sáttmálanum við þjón þinn, vanhelgað kórónu hans og fleikt til jarðar.
Þú braust niður alla varnarmúra hans og lagðir virki hans í rúst. Allir vegfarendur ræna hann og grannar hans hæða hann. Þú hefur hafið hægri hönd óvina hans og glatt alla fjandmenn hans. Þú snerir sverðseggjum hans undan og studdir hann ekki í stríðinu. Þú eittir vegsemt hans og steiftir hásæti hans til jarðar. Þú hefur stytt æskudaga hans og hulið hans smán. Hversu lengi, drottinn, ætlar þú að dyljast? Á reiði þín að loga sem eldur. Minnstu þess hve ævi mín er stutt og til hvílíks fánýtis þú hefur skapað mennina. Hver er sá er lifir og sér eigi dauðan? Hver heimtir líf sitt úr greipum heljar? Hvar eru fyrri náðarverk þín, drottinn, sem þú sórst Davíð í trúfesti þinni? Minnstu, drottinn, háðungar þjóna þinna? Á mér hvílir háð margra þjóða sem fjandmenn þínir smánuðu þig með, drottinn, og vanvirtu fótspor þín smurða. Lofaður sé drottinn að eilífu. Amen. Amen.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði

0: mannkyni fyrir endurkomu Jesu Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 48 Hver er mestur? Þessi kapli er byggður á Matteus 17, 22-27, 18, 1-20, Markus 9, 30-50 og Lukas 9, 46-48. Þegar þeir komu til Kapernaum fór Jesú ekki til gamalkunnra staða þar sem hann hafi kennt fólkinu, heldur fór hann í kyrrþey ásamt lærisveinum sínu til hússins sem erði heimili hans stundarsakir. Það sem eftir var að dvalartíma hans í Galileu hafði hann ásett sér að leiðbeina lærisveinum fremur en að starfa fyrir almenning. Á vegferðinni gegnum Galileu hafði Kristur enn reynt að búa hugi lærisveina sinna undir það sem fyrir honum lá. Hann sagði þeim að hann ætti að fara til Jerúsalem til þess að vera lífláttinn og rísa upp frá dauðu. Og hann bætti við undarlegri og hátíðlegri yfirlýsingu að hann ætti að verða svikinn í hendur óvina sinna. En skildu lærisveinarnir ekki orð hans. Þó að skuggi mikillar sorgar fjalli á þá þrengdi metingur sér inn í hjörtu þeirra. Þeir rættu sína milli hver þeirra myndi vera talin mestur í himnaríki. Þeir ætluðu að dylja Jesú þessara misklíðar og heldu sig því ekki eins og endranær fast við hlið hans heldur drógust aftur úr svo að hann varða undan þeim inn í Kapernaum. Jesús las hugsanir þeirra og langaði að leiðbeina þeim og fræða þá. Hann beið hendurar næðis samrar stundar til þess að hjörtu þeirra yrðu opin og móttækileg fyrir orð hans. Skömmu eftir komu þeirra til borgarinnar kom til þeirra innheimtumaður musteris tollsins og spurði Pétur Gjaldur meistari yðar eigi musteris gjaldið. Þessi tví drakma var ekki borgaralegur skattur heldur sóknargjald sem hver gyðingu var skildugur að inna hendi til áreiðsreksturs musterisins. Það er því talin lítisvinningu musterið að neita að greiða þetta gjald. Og að áliti rabbínana stór synd. Afstaða frelsarans til laga og reglna rabbínana og skorinorðar ávítur hans á hendur verjendum erfi kenningana urðu átilla til að ásaka hann tilraunir til að kollvarpa musteri stjónustunni. Nú eigðu óvinir hans tækifæri til að gera hann tortryggilegan. Innheimtumaðurinn var þeim lipurt verkfæri. Pétur sá í spurningu innheimtumannsins aðdróttuna Kristi skort á hollustu við musterið. Af umhyggju fyrir orðstýr meistara síns svaraði hann strax, án þess að ráðgast við hann, að Jesu myndi greiða gjaldið. En Pétur skildi ekki tilgang spyrjandans til fulls. Sumar stéttir voru undanþegnar þessum skatti. Á tími Móse þegar levítarnir voru sérstaklega kvaddir til helgidómsþjónustu var þeim engin arfur gefin með að líðsku síns. Drottinn hafði sagt, fyrir því fékk Levi eigi hlut né óðal með bræðrum sínum. Drottinn er óðal hans, 5. Mósebók 10.9. Á dögum Krists voru prestar og levítar enntaldir sérstaklega helgaði musturinu og þeir voru ekki skildugi til að leggja fram árgjald því til viðhalds. Spámenn voru einnig undanþegnum þessu gjaldi. Þegar rabbínarnir kröfðu Jesu þetta gjald voru þeir að vísa á bugl tilkalli hans til stöðu spámanns eða lærimeistara og gáfu þar með til kynna að þeir litu á hans sem hvern annan venjulegan mann. Neitun hans að gjalda skattin í talin óvirðing við musterið. Greiðsla hans yrði aftur á móti talin viðurkenning á höfnun þeirra að líta á hans sem spámann. Aðeins stuttri stundu áður hafði Pétur viðurkennt Jesús sem son Guðs, en nú lét hann sér úr greipum ganga tækifæri til að lýsa yfir hver meistari hans væri. Með svari sínu til innheimtumannsins að Jesús myndi greiða skattin, hafði hann í raun staðfestinn falska skilning á honum sem prestar og valdhafar voru að reyna að breiða út. Þegar Pétur kom inn, skýrskotaði frelsarinn á engan hátt til þess sem orðið var heldur spurning.

spurði: Hvað líst þér, Símon? Af hverjum heimta konungar jarðarinnar toll eða skatt? Af börnum sínum eða vandalausum? Pétur svaraði af vandalausum. Og Jesús sagði: Þá voru börnin frjáls. Meðan landslýðurinn skattlagður konungi sínum til framfærslu, hans eigin börn undan þeginn. Þannig var Ísrael sem játaði sig vera þjóð Guðs skildu til að viðhalda þjónustu hans, en á Jesús sinni Guðs hvíldi endingin slík kvöð. Fyrst prestar og levitar voru undan þegnir vegna samband síns við musterið, hve miklu fremur var hann það þá ekki þar eð musterið var hús föður hans. Ef Jesús hefði greitt gjaldið mótmæla laust, hefði hann í raun viðurkennt réttmæti kröfunar og þar með neita guðdómi sínu. En þó að hann fjallist á að vera við kröfunni hafnaði hann réttmæti hennar. Með því að leggja fram gjaldið vitnaði hann guðlegt eðli sitt. Öllum var gert ljóst að hann væri eitt með guði og þess vegna ekki skattskildur sem venjulegur þegn ríkisins. Far niður á vatni, sagði hann við Pétur, og renn út öngli, tak sína fyrsta fiskin sem þú dregur, opna munn hans og muntu finna pening. Tak hann og greið þeim fyrir mig og þig. Þó hann hefði íklætt guðdóm sinn mann eðli, opinberði hann dýr sína með þessu kraftaverki. Augljóstu var að þetta var sá sem mælt hafði fyrir munn Davíðs, því að mín eru öll skógardýrin og skepnurnar á fjöllum. Þúsundanna. Ég þekki alla fugla í fjöllunum og mér kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraði myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Sálmarni 50:10-12. Leið og Jesús tók af allan vafa að hann væri á engan hátt skuldbundin til að greiða skattinn, lét hann ekki leiðast út í þrætur við gyðingana út af málinu því að þeir hefðu rangtúlkað orð hans og snúið þeim gegn honum. Fremur en að valda hneykslun með því að víkjast undan skattinum gerði hann það sem ekki var með réttu hægt að krefjast af honum. Þetta fordæmi yrði lærisveinum hans mikils virði. Brátt yrðu verulega breytingar afstöðu þeirra til musteri þjónustunar og Kristur kenndi þeim að koma sér ekki að nauðsynjalausu í andstöðu viðtekna venjur. Þeir skyldu því að fremsta megni forðast að gefa tilefni til rangtúlkunar á trú þeirra. En það þótt kristni menn megi ekki fórna einu einustu meginreglu sannleikans, ber þeim að forðast þrætur hvenar sem það mögulegt. Þegar Kristur og lærisveinarnir voru orðnir einir í húsinu og Pétur var farin niður til vatnsins, kallaði Jesú hina fyrir sig og spurði: Hvað voru þér að ræða á leiðinni? Návist Jesú og spurningin hans vörpuðu allt öðru ljósi á málið en meðan þeir voru að deila á leiðinni. Blygðun og sjálfsásökun varnaði þeim máls. Jesú hafði sagt þeim að hann ætti að deyja þeirra vegna og sjálfsæskufullu metnaði að þeirra var sérstaklega í andstöðu við óeigingjarnan kærleika hans. Þegar Jesú sagði þeim að hann yrði lífláttinn og myndi rísa upp aftur, var hann að reyna að fá þá til viðræðina hina miklu prófraun trú þeirra. Ef þeir hefðu verið viðbúnir að veita því viðtöku sem hann vildi segja þeim, hefðu þeir komist hjá angist og örvæntingu. Orð hans hefðu flutt þeim huggun á stund missis og vonbrigða. Þegar hann nefndi það að hann ætti bráðum að fara til Jerúsalem, vöknuðu vonir þeirra að nú ætti að fara að stofna ríkið þrátt fyrir það að hann hefði talið skýrt hvað biði hans. Þetta hafði vakið spurninga þeirra það hver gegna myndi hæstum embættum. Þegar Pétur kom aftur neðan frá vatninu, sögðu lærisveinarnir honum frá spurningu frelsarans og að síðustu tók einn þeirra í sig kjark til að spyrja Jesú: Hver mestur í himnaríki? Frelsarinn safnaði lærisveinum sig og sagði við þá: Hver sem vill verða fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Í þessum orðum var fólkin hátíðleiki og alvöruþrungi sem lærisveinunum var með öllu óskiljanlegur. Það sem Kristi var sem opin bók gátu þeir ekki séð.
Þeir skildu ekki eðli ríkis Krist og þessi skilningar skortur virtist vera orsök misklíða þeirra. En hér raunverulega orsök lá dýpra. Með því útskýra eðli ríkisins hefði Kristur geta stöðvað þrætur þeirra en það hefði ekki tekið fyrir ræturnar. Jafnvel eftir að þeir hefði verið leittir í allan sannleika kynni einhver spurning um forgang að hafa vakið nýjar deilur. Það hefði valdið miklum skaða í söfnuðinum eftir brottför Krists. Metingurinn æðsta sætið var verk þess sama anda sem átti upptökin að átökunum miklu í himneskum hengjinum og kallaði Krist af himnum ofan til að deyja. Í huga hans birtist mynd Lúsífers, hinnar árbörn bornu morgun stjörnu, sem að dýr tók fram öllum englum sem umkringja hásætið og tengdur var síni Guðs, sterkustum böndum. Lúsífer hafði sagt, ég vil gjörast líkur hinnum hæsta, Jesaja 14, 12 og 14, og löngunin í upphefð hafði vakið deilur innan himneskra híbíla og flæmt á brott aðra grúa af hersveitum Guðs. Hefði Lúsífer í raun og veru óskað að líkjast hinnum hæsta, hefði hann aldrei hlaupist frá sínum tilskipaða sess, því að andi hins hæsta lýsi sér í óeingjörnum starfi. Lúsífer girnist vald Guðs en ekki lindisengun hans. Hann girnist sjálfum sér til handa hið æðsta tignarsæti og sérhver vera sem lætur stjórnast að þessum anda mun feta í fótspor hans. Þá verður ekki komist hjá kala, missætti og átökum. Valdi verður ránsfengur hinn sterkasta. Ríki Satans er ríki ofbeldis, þar sem sérhver einstaklingur telur hvern annan vera hindrun í vegi eigin frama eða þrepanda sér til að komast í herri sess. Lúsífer taldi það eftirsóknarvert að verða jafn Guði, en Kristur sem var hátt upp hafin, sifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauða á krossi. Filippi brefi 2, 7-8 Nú var krossin skammt fram undan og hans eigin lærisveina voru fullir metorðagirni. Sem einmitt er undirstaða ríki Satans. Að þeir áttu enga samleið með drottni sínum og skildu hann meira sig ekki þegar hann taldi niður læðingu sína þeirra vegna. Jesú reyndi með mikilli mildi og þó með hátíðlegum þunga að uppræta meinið. Hann útskýrði hvaða gundurallar meginreglur gilda í himnaríki og í hverju sannu mikilleiki er fólkin á mælikvarða himinsins. Þeir sem létu stjórnast að drambi og fíkn í metorð hugsuðu sjálfa sig og þau laun sem þeir ættu í vændum fremur hvernig þeir ættu að endurgjalda Guði þar gjafir sem fjallu þeim í skaut. Þeir myndu engan stað eiga á himnum því að þeir áttu heima í fylkingum Satans. Fyrir heiðri gengur auðmýkt. Himinin kýs mikilvæga stöður á meðal mannanna verkamenn sem eins og Jóhannes skýrari eru auðmjúkir frammi fyrir Guði. Sá lærisveit sem barnalegastur er reynist áhrifamestur í starfi fyrir Guð. Himneskar vitsmunnaverur geta unnið með þeim sem ekki sækist eftir að upphefja sjálfan sig heldur frelsa sálir. Sá sem finnur dýfst til þess hve þurfandi hann er fyrir guðlega hjálp biður hana og heilagur andi mun gefa honum svipleiftur af Jesú til að styrkja upphefja sál hans. Eftir samneiti við Krist gengur hann út til starfa fyrir þá sem eru að glatast í syndum sínum. Hann er smurður til ættunarverksins og honum gengur vel þar sem mörgum lærðum og gáfuðum á veraldarvísu myndi mistakast. En þegar menn upphefja sjálfan sig og finnst þeir vera ómissandi til þess að hið mikla áform Guðs nái fram að ganga, lætur Guð þá víkja. Augljóst er að drottinn er ekki háður þeim. Starfi stöðvast ekki þegar það er af þeim tekið heldur miðar því betur áfram eftir en áður. Það var ekki nóg að læra sér að Jesú fengju vitneski meðli ríkis hans. Það sem þeir þurftu var hugafarsbreyting sem myndi leiða þá til samræmis við meginreglur þess. Jesú kallaði til sín lítið barn og setti það niður mitt á meðal þeirra. Síðan tók hann það blíðlega á arma sína og sagði
nema þér snúi við og verði eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hinn barnslegi einfaldleiki, sjálfsgleymskan og hið kærleiksríka trúnaða traust eru eiginleikar sem himinin metur mikils. Þeir eru einkenni hins sanna mikilleika. Og enn útskýrði Jesú fyrir lærisveinunum að ríki hans bæri ekki einkenni jarðneskra virðingar og glæsileika. Við fætur Jesú gleymast allar vegtillur af þeim toga. Ríkir og fátækir, lærðir og fákunnandi koma saman á nokkrar umhugsunar stéttamun eða veraldleg virðingamerki. Allir hitta sem einstaklingar blóði keftir. Allir jafnháðir honum sem hefur endurleist þá handa Guði. Einlæg yrandi sál dýrmæti í augum Guðs. Hann setur innsigli sitt á menn, ekki eftir mannvirðingum, ekki eftir auðlegð, ekki eftir gáfnafari, heldur eftir samfélagi þeirra við Krist. Drottinn dýrðarinnar gleðist yfir þeim sem auðmjúkir eru og af hjarta lítillátir. Þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, segir Davíð, og lítillæti þitt, sem þáttur í mannlegri lindisengun, gjörði mig mikinn. Sálmarnir 18:36 Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, segir Jesús, hann tekur við mér og hver sem tekur við mér, hann tekur ekki aðeins við mér, heldur ofið þeim að sendi mig. Svo segir drottinn, himinninn hásæti mitt og jörðinni fótskor mín. Þeir sem ég lít til hinni þjáðu og þeir hafa sundurmærin anda og skjálfa fyrir orði mínu, Jesaja 66:1-2. Orð frelsarans vakti vann meta kennt hjá lærisveinunum. Engin einn hafði verið sérstaklega tilgreindur í svarinu en Jóhannesi varð hún tilefni til efasemda réttmæti einnar athafna sinnar. Með barstlegu hugarfari lagði hann máli fyrir Jesú. Meistari, sagði hann, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við bjarna honum þess af því að hann fylgdi oss ekki. Jakob og Jóhannes höfðu talið að með því að taka fram fyrir hendurnar á þessu manni væru þeir að verja heiður meistara síns. Nú gerðu þeir sér grein fyrir því að þeir voru hræddir eigin orðstír. Þeir viðurkenndu villu sína og tóku við áminningu Jesú. Varni honum þess ekki því að enginn sá að hann gjöri kraftaverki mínu nafni og geti þegar á eftir talað illa mig. Enginn sem sýndi Kristi vináttuvott skildi hrakinn burt. Margir hefðu orðið djúpt snortir af lindisengun og starfi Krists og opnuðu hjörtu sín í trú og lærisverðinni sem gátu ekki lesi hugafarið yrðu að gæta þess að styggja ekki slíka menn. Þegar Jesú væri ekki lengur með þeim sjálfur og starfiðið fengið þeim í hendur mætti þeir ekki vera þröngsýnir og sérvitrir í anda heldur sína hina sömu víðfeðmu samúð sem þeir hefðu séð hjá meistara sínum. Þó að einhver fylgi ekki ölluleiti persónulegum hugmyndum okkar eða skoðunum, er þá okkur engin réttlæting til að banna honum að vinna fyrir Guð. Kristur hinn mikli kennari. Það ekki okkar að dæma eða skipa fyrir heldur á hver maður í auðmygt að sitja við fætur Jesú og læra honum. Sérhver maður sem Guð hefur gert fúsan til að starfa farvegur sem Kristur mun nota til að opinbera fyrirgefandi kærleika sinn. Hver nærgætni verðum við ekki að vera til þess að styggja ekki einn af ljósberjum Guðs og byrgja með því þá geisla sem hann vill að skýni í heiminn. Önurleiki eða kalt viðmót læri svenska hvart manni sem Kristur var að laða að sér. Svo sem eins og Jóhannes sýndi hann bannaði manni að vinna kraftaverki nafni Krists. Gæti orðið til þess að snúa fótum hans inn á veg óvinarins og valdi því að sál hans glataðist. Betra en að gera slíkt væri manni að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Og hann bætti við, ef hönd þín tæri þig til fals, þá snýð hann af. Betra þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld. Ef fótur þinn tælið þig til fals, þá snýð hann af.
Betri að þér höldu minna ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti. Markús 9:43-45 Hverju sæta þessi aðvörunar orð sem ekki getur verið fastara að kveðið, því að mannssonurinn komin til að frelsa þið týnda? Eiga lærisveinar hans að bera minni umhyggju fyrir sálu meðbræðra sinna en hátign heiminsins? Hefur gert? Sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð og hversu skelfileg er sú synd að snúa einni sál burt frá Kristi og valda því að fyrir hana hefur kærleikur og auðmýking og kvöl frelsarans verið árangurslaus. Vei heiminum vegna ginninga hans. Hjá ginningum verður ei komist, Matteus 18:7. Heimur mun fyrir áhrif Satans vissulega standa gegn fylgjöldum Krists og leitast við að eyðileggja trú þeirra. En vei þeim sem tekið hefur á sig nafn Krists og vinnur samt þetta verk. Þeir sem þykjast þjóna drottni en gefa ranga mynd af lindisengun hans, smána hann og með því er aragrúi fólks blektur og leittur á villigötur. Sérhver venja eða ávani sem til syndar leiðir og setur blett á Krist, skildi upprættur hvað sem það kostar. Sá sem vanheiðrar Guð getur ekki verið manninu til góðs. Blessun himinsins getur ekki fallið á neitt mann sem brýtur eilífar meginreglu réttlætisins. Og ein synd sem að er hlúð nægir til að spilla lindisengun mannsins og afvega leiða aðra. Væri fóturinn eða höndin sniðin af eða jafnvel auga rifið út til þess að bjarga líkamanum frá dauða, hve miklu fremur skildum við þá ekki reka burt syndina sem er bana megin sálarinnar. Í henni táknrænu þjónustu var saltið stráð á hverja fórn. Þetta táknaði eins og brennsla reykelsis að einungis réttlæti Krist gæti gert þjónustuna Guði þóknanlega. Jesú hafði þessa venju í huga þegar hann sagði, sérhver mun eldi saltast. Hafi salt í sjálfum yður og haldi frið yðar á milli. Allir sem óska að bjóða sig fram að lifandi heilagri Guði þóknanlegri fórn, Rómverjabréfi 12:1, verða meðtaka hið frelsandi salt. Réttlæti frelsarans okkar, þá verða þeir salt jarðar og halda aftur af hinu illa á meðal manna eins og saltið ver skemmtum, Matteus 5:13. En hafi saltið dofnað, sé guðræknin aðeins játningain án kærleika til Krists, er engin kraftul til góðra verka fyrir hendi. Lífslíks manns getur ekki haft nein frelsandi áhrif á heiminn. Orka þín og ákasta geta til uppbyggingar, mínu ríki, segir Jesú, veltur á því að þú meðtakir anda minn. Þú verður eiga hluti náð minni til þess að verða ilmur af lífi til lífs. Þá verður engin metingur, engin metorða streyta, engin eftirsókn eftir æðsta stætinu. Þú munt öðlast hann kærleika sem leitar ekki sínar eigin heldur annarar velgengni. Hinn iðrandi syndari ætti að festa augu sín á Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29 Og við það virða það fyrir sér umbreytist hann. Ótti hans breytist í fögnuð, efasemdir hans í von. Þakklæti sprettur fram, steinhjarta brotnar, kærleiksstraumur flæðir inn í sálina. Kristur er í honum sem vatnslind sem sprettur upp til eilífs lífs. Þegar við sjáum Jesú, handkvæla mann og kunna þjáningum, vinna að því að bjarga hinu týndu, lítisvirtu fyrirlitnu hættu, rakin borgur borg þar til ættunarverk hans var fullkomnað. Þegar við sjáum hann í Getsemani sveitast blóði og deyja kvala dauð á krossinum. Þegar við sjáum þetta mun sjálfið ekki lengur hrópa á viðurkenningu. Með því að líta á Jesú munum við blygðast okkar fyrir kulda okkar sinnuleysi sjálfhyggju. Við verðum fús til að vera hvað sem er eða ekki neitt svo við getum mynd af hendi þjónustu hjartans fyrir meistaran. Við munum við fögnuði bera krossin að fylgja Jesú, þóla raunir smán eða ofsóknir hans vegna. Skiltir oss hinu styrku að bera veikleika hinu óstyrku og hugsa ekki sjálfa oss. Rómverjabréfi 15:1
Engan þann sem á Krist trúir má líta smáum augum þó að trú hans kunna að vera veik og gangur hans reikull sem lítils barns. Vegna alls þessa sem gefið hefur okkur forréttindi umfram aðra, hvort sem það menntun og siðfáun göfugt hugarfar, kristilegt uppeldi, trúarreynsla, eigum við þeim sem verður settir skulda að gjalda og okkur ber að hjálpa þeim eftir megni. Ef við erum sterk, eigum við að styrkja hendur hinna veikburða. Dýrðar englar sem ævilega sjá auglit föðurins á himnum gleðjast af því að annars lítil magna hans. Veikgeðja menn sem hafa marga fráhrindandi skapbresti eru sérstaklega undir vernd þeirra. Englar eru alltaf nálægir þar sem þeirra mest þörf hjá þeim sem eiga í harðasti barástu við eigi eðli og búa í óvistlegasta umhverfinu. Sannir fylgjendur Krist munu taka þátt í slíku starfi. Ef einn af þessum smælingjum hrasar og gerir þér rangt til, er það þitt verk að leita hann á réttan veg. Býttu ekki þess að hann verði fyrri til að rétta fram sáttar hönd. Hvað virðist yður, sagði Jesú, ef einhver á 100 sauði og einn þeirra villist frá, skilur hann ekki þá 99 eftir í fjallinu og fer að leita þess sem viltur er. Og auðnist honum að finna hann, þá segi ég yður með sanni að hann fagna meir yfir honum en þeim 99 sem viltust ekki frá. Þannig er það eigi vilji yðar himneska föður að nokkur þessara smælingja glatist. Farði til eins afvegaleita með hóværðan anda. Haf gát á sjálfum þér að þú freistist ekki líka. Galatabréfi 6.1 og tala fyrir honum og sé það ykkar einna í milli. Gerðu honum ekki hneisu með því opinbera öðrum galla hans og lítisvirtu ekki Krist með því að gera heyringuna synd eða ávirðing manns sem ber nafn hans. Oft verður að segja hinum afvegaleita sannleikan afdrátt og löst. Hann verður að fást við að sjá villu sína til þess að hann geti séð að sér. En þú átt ekki að fordæmi eða sakfalla. Gerðu enga tilraun til sjálfs réttlætingar. Allri viðleitni þinni sé stemt af því að hann bæti ráð sitt. Þegar gert er að sárunshálarinnar er nauðsyn að gæta hinna mestu varfærni, hinna næmustu tillitsemi. Einungis kærleikurinn sem flæðir frá hinu þjáða á Golgata kemur þar að haldi. Bróðir stiði bróður, með mildi og meðumkun í þeirri vissu að ef þér lánast þá muntu frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréfi 5.20 En jafnvel þessi tilraun kann að reynast árangurslaus. Þá sagði Jesú, tak með þér einn eða tvo. Hugsanlegt er að sameinu áhrif þeirra beri árangur þar sem hinu fyrsta mistókst. Fyrst þeir eru ekki aðilar að vandkvæðunum er líklegt að afskipti þeirra verði óhlutrægari og þess vegna verði fortölu þeirra áhrifaríkari á hinn afvega leita. Vilja hann ekki hlusta á þá, ber þá fyrst, en ekki fyrr að leggja máli fyrir allan söfnu trúaðra. Þá ber safnaða fólkina sameina sem erindrikar Krists í bæn og kærleistir ykkur fortölum svo hinn villurámandi megi sjá að sér. Heila á randi mun tala fyrir mun þjóna sinna og telja frá villingnum hugfarf, svo hann snúi sér aftur til Guðs. Páll postuli talar af innblæstri þegar hann segir eins og það væri Guð sem áminnti þegar við erum áminnum. Við byðum í Krist stað, látið sættast við Guð, annað Korintherbréf 5.20. Sá sem hafnar þessu sameinuða ákalli hefur slitið böndin sem tengja hann Kristi og með því að skilið við samfélag safnaðarins. Héðan í frá, segir Jesú, síðan þér sem heiðingi eða þollemtumaður. En ekki ber að telja hann útilokaðan frá miskun Guðs. Hann er ekki fyrirlitin í vanræktur af sínum fyrri bræðrum, heldur ber að sína honum mildi og samúð eins og einum af hinum týndu sauðum sem Kristur er enn að reyna að ná í hjör sína. Leiðbeiningar Krist sem meðferð hinn afvegaleitu eru í skýrara formi endurtekning á kenningunni sem Ísrael var flutt fyrir mun Móse. Þú skalt ekki hata bróðu þinn í hjarta þínu. Einarlega skalt þú ávíta náunga þinn að þú eigir
bakir þér synd hans vegna. 3. Mósebók 19:17. Þetta þýðir að ef maður vanrækir þá skyldu sem Kristur hefur lagt honum á herðar að leitast við að telja þeim hughvarf sem villast og syndga verður hann meðsekur í syndinni. Fyrir misgjörðum sem við hefðum getað afstýft erum við jafn ábyrg og ef við hefðum drykt það sjálf. En við eigum að benda á misgjörðamanninu sjálfum á misgjörð hans. Við eigum ekki að gera hann að umtalsefni og hneykslunarhellu okkar á milli. Heldur ekki eftir að við höfum skýrt söfnuðinu frá henni megum við auglýsa hana fyrir öðrum. Vitneskja ávirðingar Kristins manns verða aðeins hneykslunarhella vantrúðum heimi og með því að velta slíkum málum fyrir okkur býðum við einungis tjón sjálf því að við umbreytumst af því sem við virðum fyrir okkur. Meðan við reynum að leiðrétta villu bróður okkar, mun andi Krist kenna okkur að skýla honum eftir megni fyrir aðþýrslum, jafnvel hans eigin bræðra og hve miklu fremur þá fyrir aðþýrslum hins vantrúaða heims. Sjálf erum við vegvilt og þörnumst með einhverna Krists og fyrirgefningar og hann býður okkur að sýna öðrum sömu nærgætni og við viljum að hann sýni okkur. Hvað sem þeir bindið á jörðum er bundið á himni og hvað sem þeir leysið á jörðum er leyst á himni. Þú starfar sem sendibóði himinsins og árangur starfs þín stendur um eilíf. En við eigum ekki að bera þessa miklu ábyrð ein. Hvar sem orði Krist er hlýtt af einlægu og hjarta þar dvelur hann sjálfur. Hann er ekki einungis viðstattur á samkomum safnaðarins, heldur hvar sem lærisveinar hans, hversu fáur sem þeir eru, koma saman í nafni hans. Þar mun hann einnig vera og hann segir, hverju þá bæn sem tveir yðar verði einungis á jörðu, mun faðir minn á himnum veita þeim. Jesús segir, faðir minn, þú ert á himnum, eins og hann sé að minna lærisveina sína á að þótt hann vegna manneðli síns, sé þeim tengdur, taki þátt í raunum þeirra og finni til með þeim í þjáningum þeirra, sé hann vegna guðsdómsins tengdur hásæti hins eilífa. Hver dásamleg fullvissa. Himneska vitsmunaverur tengjast mönnum í samúð og vinnaða frelsun þeirra sem týndir eru. Og allt vald himinsins sameinast mannlegu mætti til að laða sálir að Kristi.

0: Μπε στο δούρτα και στο ούτβαρ πόδεμ. Αφ'αμ 105,5. Ούτβαρ πόν ράτλα φιόλσκετενα.
1: Dag einn var maður nokkur á gangi í garði sínum þegar hann kom auga á lítið gat á púpu. Hann settist til að fylgjast með í nokkra klukkutíma hvernig fiðrildið erfiðaði við að reyna að þrýsta líkama sínum í gegnum þetta litla gat. Þá fannst honum sem fiðrildið væri engan frekari árangur. Honum virtist sem það hefði náð eins langt og það gæti í takmarki sínu og kæmist ekki lengra. Maðurinn ákvað því að hjálpa fiðrildinu. Hann tók skæri og klifti stærra gat á púpuna. Fiðrildið komst nú léttilega út, en líkami þess var lítill og bæklaður og vængirnir voru saman klestir. Maðurinn hélt áfram að fylgjast með og bíða þess að á hverri stundu myndu vængirnir opnast og hreyfast til að geta borið fiðrildið sem þá myndi fá eðlilegt form. En ekkert gerðist. Raunveruleikinn var sá að fiðrildið eyddi því sem eftir var lífsins í að draga áfram bæklaðan líkama sinn og vængi. Því varð aldrei unnt að fljúga. Það sem maðurinn í vingjarnleika sínum og hjálpsemi skildi ekki var að áreynslan sem þurfti til að fiðrildið sjálft kæmist í gegnum gatið var Guðs áform. Áreynslan var til þess að vökvinn í líkama fiðrildisins myndi þrýstast út í vængina og þar með gera þá hæfa til flugs fljótt eftir að fiðrildið kæmi úr púpunni. Stundum áreynsla akkúrat það sem við þurfum á að halda í okkar lífi. Ef Guð lofaði okkur að fara í gegnum lífið á nokkura hindrana, myndum við ekki verða eins sterk eins og við annars yrðum. Ég bað styrk og Guð gaf mér erfiðleika til að styrkja mig. Ég bað þekkingu og Guð gaf mér vandamál til að leysa. Ég bað velmegun og Guð gaf mér heila og vöðva til að vinna. Ég bað hugrekki og Guð gaf mér hindranir til að vinna bug á. Ég bað kærleika og Guð gaf mér fólk til að hjálpa og hlúa að. Ég bað greiða og Guð gaf mér tækifæri. Ég fékk ekkert af því sem ég bað en ég fékk allt það sem ég þarfnaðist til að eignast það.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Í hans sporum heiti þessi saga úr bókinni Christian Lyth. Stanford fjölskyldan bjó á bóndabæ í Maine á Englandi þar sem veturnir eru kaldir og harðir og snjórinn sem fellur er stundum nokkur fet eða margra metra hár. Einn morguninn þegar fjölskyldan kom niður tóku þau eftir því að það var svo dimmt í eldhúsinu. Einhver lyfti upp gardínunni en það breytti litlu eða engu og það byrti ekkert meira. Akkur er þetta svona, sagði drengurinn. Snjórinn, hann er fyrir ofan gluggana. Þeir hlupu öll yfir næsta herbergi og áttuðu sig á því að þykk snjóbreiða lá yfir allri jörðinni. Jóel og Kristi, sem voru þarna stödd í heimsókn, urðu skelkuð. Hvernig hefum að komast í skólan í dag, spurði Jóel. Við getum aldrei komast í gegnum þetta gangandi. Er það nokkuð herra Stanford? Við getum ekki einu sinni opna aðaldirnar, sagði Kristi. En henni brostu bara. Ó, jú, jú, það getum við alveg, sagði herra Stanford. En við verðum öll að hjálpa stað að búa okkur til leið út úr þessu. Þau tóku sér öll skóflur í hönd og byrjuðu að moka. Og ekki leið á löngu þangur til að þau voru búin að moka smá slóða allt í kringu þau mátti sjá hvíta snjóbreiðuna eins langt hjá og augað eigði. Sem brotnaði upp hjá stöku tré og byggingum langt í burtu. Skólin þeirra, svona cirka eina mílu í burtu, var þakin snjó, alveg eins og allt annað. Hann hafði aldrei sýnst svona langt í burtu áður. Ég skil ekki hvernig við má komast í skólan. Jafnvel núna, sagði Jóel. Snjórinn er á mjúkvöld að ganga á. Við sökkum í snjó alveg upp í háls. Býði bara á sjáu til, sagði herra Stanford. Þið komist í heila í skólan, hafið engar ákjör. Þetta nú ekki fyrsta skipti sem það snjóar svona hérna. Börnin þurfti að leggja töluvert fyrir að staði í skólan út á snjónum. Fylgi mér, sagði herra Stanford, seti bara fæturnar ykkar þar sem ég sett mínar fætur og þá verður ykkur óhætt. Skiliði, hann klöngraðist áfram og stóru stífilin hans sukku í djúpan snjóin. En úr því varð slóð sem að börnin gáttu stíði í óhrætt og komist áfram. Jóel og Kristi og allir hinir fylgdu í hans fótspor. Þau settu litlu fæturna sínar ofan í djúpu hólurnar sem hann herra Stanford bjó til með stóru, stóru stífilónu sínum og heldu áleis að skólanum. Ferðin gekk óskaplega hægt þar sem að hóluna voru mjög djúpar og það var dálítið erfitt að koma fótunum aftur upp úr þeim. Sérstaklega fyrir svona litla fætur. En herra Stanford tróð snjóin og börni fylgdi fótspor hans þangu til þau komist öll að skólan sínu. Sko, þetta gátum við, sagði herra Stanford brosandi út að eyrum þegar síðasta barnið var komið í gegn. Úf, þetta var nú aldeilis mikil vinna, kvenkaði Kristi sér örlítið þar sem hún ekki vön svona erfiði við það að fara í skólan, ganga í skólan. Ég ger ekki annan að hugsa það sem sagði Jóel að ég myndi bara detta og sökku í snjóin. Já, núna skilji ég það, kannski, hvað það mikilvægt að feta í mín fótspor, sagði herra Stanford. Já, sagði Jóel og Kristi, bæði samtaka. Og þannig eigum við að fylgja frelsarum okkar, honum Jesú, hélt Stanford áfram. Hann er búinn að merkja okkur slóð og vera hérna undan okkur. Þegar við fylgjum honum, setjum við fætur okkar nákvæmlega þar sem fætur hans voru. Ef að við förum að þessari slóð, leitandað einhverju styttir leið á eins bítur, þá munum við tína leiðin í himinin. Það minnir mig á minnisvers frá því daginn, sagði Jóel. Kristur þjáðist fyrir þig, fyrir þess að við mættum fyrir í hans spor. Það er alveg rétt, sagði herra Stanford. Já, ganga nokkar í dag. Minnir okkur auðveldlega á þetta vers, er það ekki, sagði herra Stanford? Jú, það gerir það svo sannlega, sagði öll börnin í kór, þegar dyrnar á skólanum opnust og kennarinn kallaði þau inn.

Þessi saga gerðist í Þýskalandi. Þetta var eftir fyrri heimstyrjöldina. Þetta var 5 árum eftir henni lauk og gerðist sem sagt árið 1923. Þetta hefur með skóla aðventista í Þýskalandi að gera í Friedensau. Og þetta, það var svo hörmulegt ástandi í Þýskalandi þarna, mikil verðbólga og gjaldeyrir annara þjóða mjög mikils virði eins og ameríski dollarar, en ekki þýskamarkið. Og nú var þannig ástatt að skóli aðventista sem hafði verið stofnaður fyrir mikla fórnir og bænagjörð í söfnuðinum átti að mennta unga fólkið og hafði gert það og Guð sýnt margsinnis að hann var með í verki á bakvið þetta skólastarf. En nú var komið haust árið 1923 og það voru nánast engi peninga til í sjóðum skólans og skólagjöld eða hvað eina sem myndi komið gegnum nemendurna sjálfa dugði engan veginn. Það varð að vera til peningu til að kaupa kol. Það var eini möguleikin á að hita upp skóla híbýlin á þessum tíma. En kolin voru dýr og kolin voru ekki auðfengin eða auðfundin á þessum tíma. Jú, þau voru til hér og þar en gegn háu verði. Og þannig er ástandið rétt áður skólin á að hefjast að hausti. Þeir sáu fram á, það voru ekki til aðri peningar en 500 amerískir dollarar í sjóði gjaldkerans. Og þetta myndi engan veginn duga fyrir að hita út veturinn fyrir skólan og það verður oft mjög kalt á veturna. Og það á að fara að boða til fundar í yfirstjón skólans til þess að ákveða að loka skólanum þetta ári vegna fjárskorts. Og þegar að fundurinn svona er að nálgast, þá ákveður gjaldkerinn að fara í ferðalag. Hann ætlaði ekki að vera viðstattur þarna á þessum fundi. Hann ætlaði að reyna það sem að gæti undir Guðs leiðsögn að afla kolana. Hann fór í bankan í Magdeburg, þarna liggjandi borg, og talar við kunningjan sinn þar sem er gjaldkeri bankans og segir við hann, ég er hérna með 500 dollara sem skólin á og ég þarf að kaupa kol sem duga út veturinn fyrir þessa upphæð. Og gjaldkerinn, hann sagði, það er ekki nokkuð leið fyrir þig, þú far hvergi kol fyrir aðeins 500 dollara. Já, þá get ég ekki að innleist þessa peninga hér núna. Ég ætla að leggja þá inn hjá þér og taka út nóga peninga til að kaupa kol fyrir alla veturinn. Það var ekki hægt. Gjaldkeribankasmundi samþykkti það alls ekki. Já, þá ætla ég bara að bíða, sagði gjaldkeri skólans. Og gjaldkeribankas hristi höfuðið yfir vini sínum. Þetta er ekki hægt. Þetta er útilokað. Klukkutíma setna, þá kemur gjaldkeri skólans afturinn í bankan og segir, hefur gengið lækkað? Já, sagði gjaldkeri bankans. Núna hefur það lækkað helming. Það er að segja, ég orða þetta þannig að markið hefur styrst helming, 50%. Þú fær 50% meira fyrir 500 dollarana. Og hann var ákafur í að taka móti dollarinu því banka vantaði svo gjaldeyri. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Ég ætla að bíða. Ég er búinn að tala við Guð og ég læt ekki peningana af hendi nema að ég fái alveg tífalt meira en gengi var þegar að laða staði ferðina. Nú hafði það lækkað helming eða hækka á ég að segja mig markið. Og hann sagði ég ætla bara að fara í burtu, ég kem aftur. 45 mínútur síðar kemur hann aftur inn í bankan og spyr gjaldkera bankas, hvað er gengið núna? Það er bara komið upp í 9,5 sinnum meira en þú þarft, eða 500 dollararnir voru virði.
Láttu mig nú fá peningana. Nei, sagði gjaldkeri skólans. Það dugar ekki fyrir kolum út veturinn. Ég verð að fá tífalda upphæðina. Og nú var gjaldkeri bankans alveg furðulostin. Þetta var ekki vitum aður þarna sem að vinur hans var. Og horfir á eftir honum út. 5 mínútur fyrir klukkan 12 þegar bankanum verður lokað vegna matarhlés gengur gjaldkeri skólas aftur inn í bankan og spyr hvað gengið núna? Og svari var það tífalt meira en þegar þú komst fyrst í morgun. Já þá ætla ég að leggja inn þessa peninga og fá mörk á staðnum og þú verður að leið mér að ringja strax í kola fyrirtækið að panta fyrir þessa upphæð. Hann fékk það og kólin voru pöntuð og bókuð og voru í því að vera send til skólas fyrir sem myndi duga allan veturinn. Gjaldkeri skólas þakkaði Guði fyrir. Í stað þess að flýta sér heim ákvað hann að hinkra við í borginni Magdeburg og fylgjast með gangi mála. Strax klukkan 1 þegar kemur hann í bankan og spyr hvað gengi sé þá markið farið að lækka aftur. Og klukkutíma seinna ennþá meira og ennþá meira taldi banki lokaði í lok dagsins og það hafði hríðfallið niður í það sama og þá var þegar gjaldkeri skólans på fyrstinni bankan. Og það voru margir sem byðu eftir því að úr því að gengið hafði hækkað á markinu svona mikið til klukkan 12 það hlýt að halda áfram í eftirmiðdaginn. Hver einasti þeirra tapaði. Og sáu eftir því að hafa ekki gert þess og gjaldkeri skólas gerði að skipta peningunum klukkan 12 þegar gengið var hagstæðast. Og það sáu allir að þessi maður var leittur að Guði. Þegar að aðrir, bæði þessi gjaldkeri skólans og aðrir kunni í þenni bankanum, könnuðu málið allt Þýskaland, þá var gjaldkeri skólans eini maðurinn sem gat selt dollarana sína á þessu hæsta gengi Marxis. Guð var svo sannarlega að verki þarna, eða hvað?

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Verði hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Það mér mikil ánægja að mega einu sinni enn stíga í pontu og tala við ykkur hér og við landsmenn alla sem á hlýða eftir á útvarpið okkar, útvarp Boðun. Ég kaus að kalla þessa hugleiðingu mína eða erindi þessu nafni. Eru Íslendingar að verða trúlaus þjóð? Það að gefna tilefni. Ég sá með að ég var staddur út í Bandaríkjunum fréttir héðan að heiman þar sem hafði verið gerð skoðanakönnun á meðal margra þjóða heimsins, sennilega flestra þjóða. Og það var verið að kanna trú eða trúleysi hinna ýmsu þjóða. Og meðal 10 efstu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rakistu trúlausustu þjóða, samkvæmt þeirra mælingu, voru Íslendingar. Og með rak í

vildu taka kristna trú, þá var þeim hótað með allir illu. En svo árið 1550, að þá gerðist það að aftur var urðu trúaskipti á Íslandi. Og það má segja að það hefði gerst einnig með nauðung. Því að biskupin sem þá var yfir Íslandi og synir hans tveir prestar, þeir voru teknir á lífi. Og þar með voru við orðnir lútistrúar í stað kaþólskrar trúar. Svo að engi furða að þetta læddist að mér í öllu þessu tali trúleysi nútímans hér á Íslandi. Að hvort við höfum nokkuð tíman verið trúð. En við skoðum skoða þetta nánar og sjá hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu því að er það ekki mælikvarði kristinna trúar, Biblían. Hvað er það að verða að teljast trúuð manneskja? Ég tala nú ekki kristin manneskja. Við verðum mikið vör við fjallaðu Múhameðs trú í fréttamiðlum nútímans. Við teljum okkur vita að Múhameðs trúa menn, þeir eru það vegna þess að þeir fylgja kenningum Múhameðs, spámanns þeirra. Búddatrúa maður eða kona eru búddatrúar vegna þess að þau tilengja sér þær kenningar sem Búdda kendi í eina tíð. Getum við þá sagt að Íslendingar séu kristnir vegna þess að þeir fylgja öllu því sem Jesús Kristur kendi og boðaði? En gætið ykkar, verið ekki ofljótt að segja já, við förum í einu öllu eftir Kristi. Það að segja, ef þú ert ekki viss að þú tilengir þér allt það sem hann kendi. Svo að ég held að sé gott að skoða hvernig Jesús talaði og kom fram við fólk fyrir 2000 árum þegar gekk hér á jörðu. Og þegar við förum hérna yfir í Markúsar Guðspjall og við förum þaðan í Markúsar Guðspjall, það er 7. kapitúli, 7. og 7. versi. Þar svarar Jesús viðmælendu sínum, sannspár var Jesaja yður hræsnara, fílið hugtak að nota hinna trúuðu í Ísrael. Það kalla þá hræsnara. Þar sem ritað þessi líður, segir hann, heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Förum við ekki að hugsa málið þegar við lesum svona, þegar við heyrum drottinn sjálfan, okkar eigin lærimeistara, lýsa því yfir við þess tíðar menn, og þetta voru guðfræðingar þess tíma, að þeir væru ekki bara hræstnarar, heldur tilengjuðu þeir sér mannasetningar. Getur það verið að kristið fólk á Íslandi, hvar í flokki sem þeir eru, í hvaða trúfélagi sem þeir kunna að gera sér andlit heimili, að þar leynist eitt og annað sem ekki beint kenning eða boðskapi Jesu Krists, heldur mannasetning. Ég tala ekki ef það eru mannasetningar í fleirtölunni. Ég held að þið eftir að verða hissa þegar við kynnumst því sem drottinn hefur að segja okkur og gæti ef til við áttu við okkur í dag eins og hinna trúuðu í Ísrael sem Jesús átti höggi við fyrir 2000 árum síðan. Nú, Jesús sagði sjálfur í Lúkasar Guðspjalli 18. kafla og 8. versi, mun mannssonur finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Í trúarjáfningu þeirrar kirkju sem flestir Íslendingar tilheyra, þá líkur játningunni með þessum orðum að hann, þar að segja Kristur, muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Með öðrum orðum, hann lofaði að koma aftur og sækja fólki sitt
og

bjóða það velkomið inn í himininn. Það að segja þá sem treystu honum og trúðu á hann og höfðu gleði af því að ganga í fótspor hans, að meðtaka allan boðskapin hans. Þeir myndu hafa verið kallaðir kristnir í þá daga. Enda urðu þeir gyðingar og aðrir sem tóku trú á Jesu Krist fljótlega kallaði kristnir fyrst í borginni Antiokíu þarna fyrir botni Miðrahafs svo að kristnir voru þá fljótlega eftir jarðvistadaga Krist og kristnir eru enn í dag þeir eru um allan heim en af því að fréttir að tala um trúleysi Íslendinga þá fer vel á því að við könnum málið eru Íslendingar hugsanlega að verða trúlaus þjóð. Samkvæmt þessari skoðanakönnu sem ég myndist á, þá voru vel yfir 40% landsmanna sem töldu sig trúlausa. Það gríðaleg aukning frá ekki mjög mörgum ári síðan. Og ef þetta þróun mála í dag, hvernig verður þetta eftir kannski 5 eða 10 ár ef tíminn endist? Því að sagði spátum með Biblíunar og við erum ekki að fara út í það svo náið í dag að þá virðist vera eins og Kristur fari að koma aftur til að efna fyrir heiti sem að gaf fylgjendur sínum, lærisveinu sínum, sjá ég mun koma aftur og taka yður til mín til þess að þér séu þar sem ég er. Svo mun mannssonur finna trún á jörðinni þegar það kemur? Getur það verið að 40% eða jafnvel enn fleiri Íslendinga mun ekki trú á að þeirra kemur. Í Lúkasi í 6. kapitula þá segir Jesús við áheyrendu sína Hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi? Þetta sláandi texti. Það ætlun mín hér í dag að sína fram á eða að leitast við að sína fram á að Kristur hefði ástæðu til þess að segja eitthvað svipað við okkur í dag sem köllum okkur Kristi fólk. Þið kallið mig herra, herra, en gjörðu ekki það sem ég segi. Þið eigið eftir að sjá sláandi yfirlýsingar drottins Jesu Krists hér á tjaldinu sem ég mun sýna ykkur af blöðum ritningarinnar. Förum yfir í Jóhannes og Guðspjall. Hann að tala við trúaða einstaklinga þegar hann segir þetta sem við finnum í 5. kafla og það 38. versi og þar áfram þar sem hann segir og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakir hringarnar, sjáu þið, þetta fólk sem trúir ekki að Jesu en samt rannsaka þeir hringarnar. Þetta eru ritningar gamla testamentisins sem þá voru til en nýja testamenti hafði enn ekki verið skrifað. Hann segir þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Er það ekki stórkostlegt að komast að raunum að Jesús sjálfur lýsir því yfir að hann að finna í öllu ritningum gamla testamentisins og það eru hjálpbreið að finna? En þeir sem lásu og þeir sem rannsökuði sí og æ, Jesús sagði bara við þá að hérna þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Þrátt fyrir allan biblíulesturinn. Þetta sláandi. Förum yfir í Matteusar guðspjall. Nú Jesús þannig í 7. kaflanum að tala við menn og kannski konur. Og á öruglega erindi til bæði karla og kvenna í dag í hinu kristna heimi sem gefa sig að því að fræða aðra guðstrú hjálpbræði í Jesu Kristi. Hann segir þetta frá 21. versi, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnar gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáuði þetta snýstum að gera vilja guðs. Það ekki nóg að segja bara Guð, Guð, drottin, drottin. Það ekki einu sinni nóg að byðja eða byðja oft og daglega. Ef að við gjörum ekki vilja föðurins. Jesús kom til jarðar til þess að sýna okkur hvernig við gjörum vilja föðurins. Og muniði, og ég legg alltaf áherslu á þetta,
Við okkur gjant á að virða fyrir okkur Jesu þennan yndislega frelsara og það er hann, undursamlegu frelsari. En Guð faðirinn eitthvað síðri? Það hann sem gaf soninn til að koma hingað til að vera meðhöndlaður eins og við meðhöndluðum hann, við mennirnir og tókum hann af lífi á grimmum krossi á Golgata. En verða mætti til þess að borga gjaldið fyrir syndir okkar. En hann segir við þá, og þetta eru kennimenn, þetta eru prestar. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út, illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hann að tala hér kraftaverkamenn meðal annars. Þá mun ég votta þetta, segir hann, aldrei þekkt ég yður farið frá mér illgjörða menn. Það ekki sláandi? Hann kallar trúað fólk, kennimenn, presta og aðra sem gefa sig að því að fræða aðra, annað fólk, hjálpbræðið í Jesu Kristi. Þetta fólk sumir hverja sem gera kraftaverk að því er virðist. Mjög sannfærandi fólk. Og Kristur mun segja við marga þeirra, ég ekki segja þetta við alla, heldur við marga þeirra. En það notar þá orð þannig 20. öðru vesi, margir munu gera þessi kraftaverk og kenna í hans nafni. Þá mun að segja við þá, ég þekktu þér aldrei, fari frá mér. Og hann meira sig að bæti við, fari frá mér illgjörðamenn. Því að þegar að fólk kennir það sem ekki sannleikur, það sem ekki satt og rétt og ekki byggt á Guðs orði, í augum drottins Jesu Krist eru þeir illgjörðamenn. Þetta alvarlegur dómur. Þetta ekki mín orð. Hér vitnum við beint í orð Jesu Krists. Í Salmonum merkilega texta að finna í 40. Kaflanum og 9. versi að gjöra vilja þinn Guðu minn mér yndi og lögmál þitt hið innra í mér. Þetta innihaldið í hjálpræði Guðs þar að gjöra vilja Guðs. Og af því að hér sagt að mér sé eða höfundinu sé yndi að gjöra lögmálið, að framfylgja lögmálinu, hafa það hið innra með okkur, hugleiða það dag og nótt, eins og segir annars staðar í Salmónum, að það er hið rétta. En af því að ef við minnumst á lögmál, þá eru svo margir kristni sem kalla aðra sem vilja fara eftir lögmáli Guðs, hafa það í heiðri, þá eru þeir kallað lögmálstyrkendur. Þetta eins og sambærilegt eins og ef við viljum vera góðir þegnar í þessu íslenska þjóðfélagi og við leitumst við að halda lög og reglur að þá séum við lögmálstyrkendur. Þetta fær ekki staðist. Þá erum við bara góðir þegnar okkar íslenska þjóðfélags. En við skulum halda áfram. Í Daníels bók að finna merkilega spátum. Það segir í 7. kapitul og 25. versi einhvern sem mun koma fram á sjónarsviðið í mannkynssögunni eftir daga Daníels og hann mun orðmæla gegnum hæsta, orðmæla gegn Guði. Hann mun kúa hina heilugis hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér verið að tala lög Guðs. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð. Ég ætla ekki að fara ítalega í þennan spátum, það tekur heila samkomi bara til þess. En tíð stendur fyrir ár, tvær tíðir, tvö ár og halv tíð, tvö hálft ár. Og í spátumum Biblíunar að þá myndi það vera sem sagt 360 daga cirka, eins og þá var talið í hverju ári, leggjum það saman í einu ári og tveimur árum og halvu ári og fáum 1260 daga sem stendur fyrir 1260 ár. Og þetta rættist í mannkynssögunni að eitthvað trúalegt vald kom fram á sjónarsviðið sem margir þekkja og kannast við, talungi miljónirna sem að tilheyra því kirkjufélagi, sem óhikað, ósmeykir, kannast við að hafa breytt lögum Guðs eða leitast við að gera það
og meðal annars numum við gildi eitt boðorðana af boðorðanu 10, boðorðanu 2 og einnig fyrtaði fjórða boðorði hvíldardag drottins og stytt það svo að þar segir aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og nefna ekki sjötta daginn eða fyrir gefið sjöunda daginn og svo að það einhver sem að berst gegn Guði og við erum vöru við því að fylgja slíkum að málum en við höldum áfram sjálfur að það Jesús sem að segir Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 15. versi ef þeir elski mig munið þeir að halda að boðar mín vitið það að þetta var eins á texti í biblíunni sem að virkilega sannfærði mig að kjósa Krist og fara eftir því sem hann boðaði og kendi þegar ég unglingur uppgötvaði að það svo trú og þær kenningar sem að ég hafði alist upp við stóðust ekki í prófstein biblíunar og þá kaus ég að fylgja drottni Jesu Kristi heldur manna setningum og hér eru við að skoða þetta á tjaldinu mér getur sýnt Guði að við elskum hann til dæmis á þann hátt að hafa í heiðri það sem honum kært það stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðin 10 svo ef þeir elski mig munið þér halda boðor mín nei þið frelsist ekki fyrir dugnað ykkar í því að hafa í heiðri boðorðin boðorðin frelsa aldrei eða get ekki frelsað en þau sýna hvort að þú sýnir Guði og frelsar okkar þá drottinn hollustu sem hann á skilið af okkur fyrir það að hafa látið lífið og grimmu krossi til þess að frelsa okkur vesala syndarana eða kæru við okkur kollótt skipti þetta engu máli kannski eða tökum við mark á því sem að drottinn hefur að segja okkur hann varar við í texta eftir texta sem við höfum verið að skoða frá heilari ritningu að það mikið til mannasetningar sem kristið fólki í dag tilengja sér við viljum ekki vera í hópi þeirra eða hvað vilt þú gera þeirra sem Guð á efsta degi vill ekki kannast við, kalla þá meira segja illkjörða menn, vegna þess að þeir skelltu skolla eiru sínu við öllu því sem drottir boðaði varðandi það sem honum var heilagt. Og boðorðin 10 eru Guði heilög. Og syndir kom inn í heiminn vegna þess að forustu engillinn á himni, Lúsifer, sem var yndislega fagurt nafn í þá dag allavega, hérna náðu fyrr, sem þýðir ljósins engill eða morgun stjarna gerði uppreist gegn Guði, gegn lögum Guðs svo hélt þessu uppreist áfram hér á jörðu á meðal okkar mannana þegar þessu engli sem var góður og fagur og fullkomin gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hann í dag og tókst að leiða Adam og Evu foreldra mannkynsins í villu, í synd og þar með innleiða dauða til allra manna. Nei, við viljum taka mark á því sem að frelsarinn okkar hefur að segja okkur. Hér eru orð Páls postula, þar sem að hann skrifar í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kapitula frá 9. versi, að lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Hér er alltaf verið að tala lög, boðorð. Því að boðar Guðs eru lög og það einhver sem vinnur gegn þessum heilögu lögum Guðs og Satan hefur hann sem sagt stýrir þessum lögleysingi hver sem hann er. Lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum. Þannig að sjáðu all kraftaverkin sem gerast hjá þessum mörgu, mega predikurum eða sjónvarpspredikurum, margir hverjir. Gera alls konar kraftaverk að því að verðist, það eru ekki endalega verið sjónvarpið, geta verið annars stað líka, að þeir með alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sig glatast að því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Vitið það,
Í Biblíunni lögð áhersla á sannleika. Hver sannleikurinn? Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hann vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn, hann sá sem boða það sem satt og rétt. Og hann uppspretta eilífs lífs fyrir okkur ef við bara viljum, ef við viljum þykja og meðtaka. Svo heldur hann áfram og mörgum finnst þetta mjög erfið yfirlýsing að kyngja það sem að Páll segir, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líinni. Vitið það, vinir, samkvæmt þessum orðum og ýmsum öðrum sem að við skoðum hér í dag af blöðurritningarinnar, þá það ekkert launungamál að það margt sem ósatt sem boðað í nafni Krists, í kristnum kirkjum, í hvaða trúfélagi sem það kann að vera. Og drottin kalla það lýi. Svo heldum við áfram í 12. versi, þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Svo þetta mjög alvarlegt mál. Guð ekkert að reyna að villa fyrir fólki. Eins og ætla mætti þannig í 11. versinu að það sendir þeim megna villu. Með örum orðum, hann selur fólk á vald þeirra lígi sem það kísir. Þegar það hafnar sannleikanum og meðtekur ekki sannleika, heldur tilengja sér það sem lygaboðskapur. Að það kemur að því fyrir að síðar að Guð selur fólk á vald þess lygaboðskapar sem það kísir. Guð mjög sanngjarn. Hann tekur ekki af okkur valdi til að velja og hafna. Við höfum frjálst val. Og ef við verðum ekki í Guðs ríki, það okkur sjálfum að kenna vegna það sem við völdum vitlaust. Mjög svo vitlaust. Við höldum áfram. Það já, við mistum þarna texta á Hósea. Kafla númer 4, það 6. versið. Guð talar fyrir munn spámannsins og segir, líður minn, þetta fólkið hans, það voru Ísraelsmenn, líður minn verður afmáður. Hvers vegna? Af því hann hefur enga þekking á hverju. Hann heldur áfram og segir, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki presta fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Þetta svo skelfuleg yfirlýsing vegna þess að það svo margir sem telja sig vera kristna. Þeir hafa gleymt lögmáli Guðs og þeir hafa hafnað þekkingunni sem skráð á blöðu ritningarinnar. Þar allt að finna okkur til sáluhjálpar. Og þar söguhetjan Jesús Kristur. Og það Kristus sem segir líka og við lása það áðan, ef þér elskið mig, þá haldi boðar mín. Það lögmáli sem til umræðu hér. Förum til Amósar, spámanns. Hann segir þar í 8. kafla frá 11. versi, sjá, þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Hann leifir sem sagt, úr því að fólki vill ekki sannleikan, allt í lagi, þá tilengi þið ykkur það sem að þið viljið. Og hann segir þá muni senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauði, né þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Með öðrum orðum, sá tíma minn koma, sá hvað þessu spátumi, að fólk vaknar allt í enn upp með vanda draum. Heyrðu, hvar sannleikan að finna? Hvar þekkingin? Hvað framundan? Hvað okkur til bjargar, til sáluhjálpar? Þá mun það gerast eins og segir í 12. versi, að menn munu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins en þeir skulu ekki finna það. Og hvers vegna haldið þið að þeir munu ekki finna það þegar að fólkið ákaflega leitar? Leitar að Guði, leitar að hjálpræði, leitar að sannleika. Það vegna þess að þá náðatími búinn. Og ég mun ræða það sérstaklega
í mínu síðasta erindi hérna er það ekki 3. nóvember að ég held, sunnudaginn 3. nóvember þá tekið fyrir erindi þegar náðartímin endar en á undan koma önnur tvö erindi og ég vona þið látið ykkur ekki missa þar því að það mjög alvarlegur boðskapur í hverju og einu erindi en það okkur til blessun og okkur til hjálpar að leita eftir þeirri þekkingu sem í bóði og hún verður hér í bóði svo að menn munu reyka fram og aftur jörðina frá einu hafinu til annars leita eftir orðu Guðs en þeir skoðu ekki finna það og þeirra drottu segja þið munuð ekki finna það það vegna þess að náðatímin búin og þá örstutt eftir þangað til Kristi kemur og það eru efni í aðra samkomur og önnur erindi ég vona þið hafi tækifæri til þess að kynna okkur þetta nánar síðar förum núna yfir í Nýja testamentið það Efesus bréfið í 4. kapitula frá 14. versi Það sem Páll Postuli segir, mér eigum ekki halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi. Takkið eftir þessu, alls konar kenningar. Og ég kem inn á þetta í 3. erindi mínu, mjög áþreifalega, sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan, sjáu þið, vera að leggja áherslu á sannleikan einu sinni enn, í kærleika að læra að elska sannleikan og vaksa ju öllu upp til hann sem höfuði, Kristur. Við erum að tala hér hluti sem algjört spursmál, lífsins spursmál fyrir okkur. Þetta snýst líf og dauða, dauða að eilífu eða líf að eilífu. Og það byggist á því viðhorfi sem við höfum gagnvart Jesu Kristi frelsara allra manna sem hefur borgað gjaldi fyrir syndir allra hversu vondur þeir kunna vera ef þeir bara snúa sér við og meðtaka hann í kærleika og allt það sem hann býður upp á. Svo segir í postulasögun í 7. kaflanum, mér finnst þetta alveg stórkostlegu texti því að hann fjallar um presta og ég á að kallast prestur þó ég sé komin á eftirlegin núna en það segir í 7. versinu í 7. kafla apostlasögunnar að orð Guðs breyttist út fljótlega eftir krossdauða hans og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stóru vaxandi einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna mér finnst þetta alveg stórkostlegt þarna verið að segja frá því sem gerðist fyrir nær 2000 árum að margir kennimenn og prestar sem kölluðu krossfestan kennimenn sem höfðu ekki lært að meta Jesu Krist og það sáluhjálpar starf sem að vann hér á jörðu fyrir en eftir að hann dó þá snerust þeir og mikill fjöldi þetta ekki bara einn eða tveir eða þrý prestar heldur mikill fjöldi presta og ég svo sannfærðum að ég svo marhalaðum bæði gamla og nýja testamentinu og gerðist á dögum postulana eða spámanana að það á eftir að endur taka sig rétt ára Kristi kemur aftur þá munum margir prestar og kennimenn í hinum ýmsu trúfjölugum ganga til hlýðinni við trúna eins og hún boðuð í orði Guðs. Orð Guðs eini prófsteinninn okkar eða örugasti prófsteinninn okkar til þess að hérna rata svona eins og vegvísir. Það svo auðvelt að blekki okkur í Jesu nafni ef að við ekki tökum mark á orði Guðs eða lesum orð Guðs og það að kenna okkur hvað sem ef að við höfum ekki lesið í orðu Guðs hver hinn sanna kenning og við munum í næstkomandi erindum skoða þetta nánar með einstök atriði kenningalega séð sem eru rétt og röng Kristur lét sig hafa það að vera hafnað fyrirlitin það var hrætt í andlit hans Hann var hýttur, hann var dæmtur til dauða saklaus,
þó réttlátur væri. Hugsa sér, konungur alheimsins kom hingað til jarðar til þess að reyna að bjarga þér og mér ef verða mætti. Þegar maður hugsar þetta til lítar, ég get aldrei skoða þetta, þar að segja Jesu á krossinum, öðruvísi en að klökna, vegna þess að þetta er svo átakalegt. Ekki síst þegar við hugsum að hann var dáður stjórnandi alheimsins, englar tilbáðu hann og sungu hann að lofa dýrð og verur, skapaða verur sem eflaust að finna á öðrum veröldum því það eru vísbendingar í Biblíunni aðrar veraldir sem ekki hafa fallið í synd í Biblíunni. Hann yfirgaf það allt saman til að bjarga jafnvel einum syndara. Getu við, kristið fólk, verið þekkt fyrir annað en að kannast við frelsarinn okkar og fyrir allt það sem hann hefur gert fyrir okkur? Eða látu við reka á reiðanum þar til það eru orðið of seint og þá ætlum við að fara að lesa og læra og öðlast eitthvað þekkingu og sáluhjálp. En það getur þá gerst sem við vorum að lesa áðan. Við munum ekki finna það því að það eru of seint. Náðartíminn hefur þá endað. Í postulasögunni í öðru kapitula frá 36. versi þá lesum við með öruggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta? Þetta voru þeir sem að krossfestan. Það er að segja margir sem að samþýttu þá og hrópuðu krossfestu, krossfestu. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina apostolana hvað hefur verið að gjöra bræður? Með öðrum orðum, hvað getum við gert eftir að hafa lífláti frelsarann? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar og þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Það stendur ekki á neinu af hálfu himinsins, af hálfu himinsins, af hálfu Guðs að hjálpa okkur að frelsa okkur og gera allt sem með þarf til að leiða okkur farsælega inn í dýrð himinsins þegar Kristur kemur til að sækja fólki sitt. En við þurfum að kjósa. Þú frelsast engan veginn ef þú ekki gjörir þitt val. Þú verður að kjósa. Það er eina sem Guð gerir ekki fyrir þig. En allt annað gerir hann þér til bjargar. Þetta er svo einfalt, er það ekki? Í salmónum númer 53 í öðru versi segir heimskingi segir í hjarta sínu engin guði til. Þetta er orðið viðhorf margra sem játa trúleysi í dag bæði á Íslandi og fjölmörgum löndum erlendis. Þeir kæra sig kollóttan eins og engin guð sé til og oft heyri ég þetta sagt á meðal manna. En Guð segir, ill og anstíkilegu breytni þeirra, enginn gjöri það sem gott er. Það er orðið svo fátt þá einlægu kristnu sem eru raunverulega kristnir, sem virkilega trúa á Jesu Krist og hafa yndi af að gjöra vilja hans. Að Guð tekur svona til orða og segir, enginn gjöri það sem gott er. Guð lítur af himni niður á mennina, lesum við þriðja vessinu, til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn, nokkur sem leiti Guðs, sé hygginn. Hugsið ykkur, hvort ekki sé einhver sem sé enn að leita að Guði. Og mætti Guð hjálpa hverju einu okkar að leita Guðs á meðan hann er enn að finna. Við könnumst öll við þetta versi Jesu, það sem að hann segir í Matteus guðspjallið 7. kafla og 13. versi, gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegur breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem fara þar inn. Hugsið ykkur,
þegar við svo vitum að þeir sem að fara breiðavegin, þeir eru margir en þeir eru fáir sem fara mjóa vegin. Við þurfum að lesa þetta allt í samhengi. Þá komist það raunum að það meiri hluti sem ferst. Það raunum verið fáir sem frelsast. Og þegar ég segi fáir, þá ekki að draga úr fjöldanum sem frelsast því að það arakrúi, segir í opranabókinni sem enginga töl á komið sem eru frelsar á himni eftir að Kristur hefur sótt á frá jörðu. En þeir eru svo fáir, samabúru alla fjöldan sem ferst af því að þeir kærðu sig kollóta þetta hjálpbræði drottins Jesu Krists. Það stór hópur annars vegar og lítill hópur hins vegar. En Jesus segir í Jóhannes Guðspjalli í 14. kafla og 6. versi ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann leiðin, hann vegurinn. Það enginn annar leið. Og það svo skelfilegt að horfa upp á það og ég kem inn á það í næsta erindi, næsta sunnuta, hér á sama tíma. Hvernig margir hugsa máli þannig? Já, þegar ég dey, þetta svo opna aðra dyr, farin í annað lífsstig. Hvílík blekking. En komiði næst og skoðu það allt saman í samhengi við það sem Biblían hefur að segja okkur bæði gamla og nýja testamentinu. En það engin annar leið en Jesús Kristur. Það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvað meira gat hann gjört? Hvað meira? Hvað ætlust við til meira en hann gjörði? Jesús er frelsarinn okkar. Hann vill vera frelsarinn okkar. Ekki valda honum vonbrigðum þegar hann kemur með því að þú lætur þig ekki vera í þeim hópi sem hann býður velkominn inn í dýrð himinsins. Ég hlakka til þess dags þegar hann kemur. Ég hlakka til þess dags þegar kemur vegna þess að þá verða glaðir endurfundir. Endurfundir sem bjóða upp á mikinn fögnuð, mikinn söng. Þá fæ ég að sjá kona mína og ýmsa aðra sem við söknum. Látum ekki okkur sjálf eða ástvinu okkar sem þegar hafa sofnað og hvíla í dufti jarðar. Verða fyrir vonbrigðum á efsta degi að sjá þig ekki í þessum hópi sem heldur fagnandi inn í dýrð himinsins undir forystu frelsarans. Megi Guð hjálpa okkur. Ég ætla að ljúka þessari hugleiðingu með bæn. Kjærleiksríki faðir á himnum, þakka, við þökkum þér svo innilega fyrir Jesu Krist og fyrir kjærleika þinn og elsku að fórna öllu því besta í himninum til að bjarga okkur ef verða mætti. Þú hefur fórnað öllu, kostað öllu til og hjálpaðu okkur til þessa að svara jákvætt og með gleði, já drottinn við komum, við fylgjum þér Við viljum hafa þig í heiðri og við viljum taka móti frelsarnu þegar hann kemur fagnandi vegna þess að við höfum ákveð að lifa fyrir hann. Ó drottinn kom þú skjótt. Því að við erum haldið þessari óslökkvandi heimþrá að halda inn í dýrð himinsins að Kristur komi sem allra fyrst. Þess að þökum við undir með loka orðum Biblíunar kom þú skjótt. Við biðjum í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Galatabréfið, þriðji kafli. Óskynsömu Galatar, hver hefur töfrað ykkur? Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinu málaða fyrir augum ykkar. Þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treystonum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keypti okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt og fellt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjinn kæmi sem fyrirheitir hljóðaði Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið.

0: Ætlar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, vinir. Ég er búin að vera að glugga hérna í bók eða lesa hérna litla bók sem eftir Séra Sigurbjörn Einarsson, okkar eina og sanna biskup. Ég segi eina og sanna, mér fannst hann svo yndislegur þessi maður. Og þessi bók heitir Sárið og Perlan. Og hún segir að þetta eru hugleðingar sem að hann var með í Hallgrímskirkju á föstu árið 1999. Og hérna, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti mig. Mér langar að lesa fyrir ykkur hérna orð úr þessari bók því að hún snerti

Guð og maður blasa við í leiftrinu og djúp á milli þeirra. Þú getur skilið að það sé mikið djúp sem skilur að skapara alheimsins annarsvegar og mennskar örverur hinsvegar. En hér er annað að ræða. Þegar hugir tveggja fari í hvor í sína átt, þá verður djúp þar í milli sem dýpra en sá himinn geymur sem skilur háa hnetti. Þegar einn vilji gengur þvert á annan, ef hjörtu tveggja ganga í berhögg hvort við annað, þá það þar djúp í milli sem engin mælir. Ef þú værir það barn sem vill ekki lengur, þekkja móður sína eða föður, sér þau ekki, fyrirlítu þau, þá væri þú komið lengra burt frá þeim og frá sjálfin þér leið, en þó að þú næðir að fljúga út úr sólkerfinu. Á sjónasviði píslar sögunar er Guð í þeim fanga sem afneitað. Hann smáður, hann dæmdur úr leik, dæmdur til dauða. Ef svo getur það þá verið annað en skyndimynd af einstæðri slistni, sérlega blindra ógæfi manna. Hafa slík ósköp nokkuð tíma gerst endranær. Stöldrum við. Þarna Jesús, frammi fyrir valda mönnum, sem þykjast þurfa að ryðja honum úr vegi til þess að tryggja stöðu sína og völd. Jesús hljóður í greipum þeirra. Því að þeir hafa lokað á hann, vilja hvorki heyra hann í að skilja. Allir slíkt sé einstæmi. Þarna Jesús frammi fyrir óðum líð sem hefur blindast af áróðri þeirra sem hafa undir tökin í þjóðfélaginu. Einstæmi? Þarna Jesús með bundi fyrir augu. Hann hættur, það hrækt framan í hann, hann slegin í andlitið og skopast að því að hann skuli ekki segja neitt, ekki nefna þann sem sló og hefna sín á honum. Hvað þarna að gerast annað en það sem hver maður gerir, þegar að meiðir, særir, nýðir, kvelur annan mann í orði eða verki, leynt eða ljóst. Menn hugsa ekki út í að það sjálfur Guð sem þeir eru að skipta við. Þú veist eða hvert þú hittir þar, heldur en þessir gyðingar. Nei, þú veist það ekki. Vilt ekki vita. Því fer sem fer samskipti manna og sambúðar hætti. Engin horfist í augu við aðra mannesku án þess að horfast í augu við Guð. Það blinda syndugs manns að hann heldur sig geta falist fyrir Guði eða bundi fyrir augu hans. Hver var það sem sló þig? Guð veit ekkert, sér ekkert, heyrir ekkert. Þess vegna hægt að ljúga og blekkja, svíkja, kúa og misþyrma. Allt bitnar það á Guði. Hann tekur það allt á sig. Að því að elska hans lifir og líður, gleðst og grætur í hverju manni. Þannig sá Guð sem Jesús. Þann sannleika bjó hann í ógleymanlegan búning þegar hann dró upp mynd af efsta dómi. Þar afhjúpast þetta eina sem sker úr allt. Hvenar mundi ég hvern ég hitti þar sem bróðirinn var eða systirinn? Hvenar og hvernig mundi ég eftir Guði? Hvenar sá ég Guðsson í tilliti? Vonum, þörfum, raunum og þrautum annara. Hvenær sá ég fjötra hans og sár, smán hans og niðurlægingu í hlekkjum kúara, í örbirð snöðra, í allri þeirri eymd og forsmán sem menn þola að manna völdum? Hvenær stjórnuðust viðhorf og viðbrögð af þeirri vitund að á bakvið öll andlit og hjarta slög sá Guð sem í Jesu Kristi gjörðist hold á jörð og lifi síðan í öllu jarnesku holdi sem bróðir. Bilið
milli Guðs og manns,

var ekki meira eða myrkari í samtíð Jesú en endranær. Júdas og Pétur, Kæfas og Pílatus eru engin afbrigði. Engar sér útgáfur af mönnum. Þeir og nafnlausi múurinn í kringum þá eru fulltrúar mannkyns. Þeir eru ég og þú. Sérstaða þeirra manna sem koma við píslasögu Jesú er svo ein að þeir eru þarna staddir sem fulltrúar allra manna. Þeir lifðu þá fyllingu tímans sem skipti sköpum. Þeir lenda í þessu leiftri á krossgötum, í þessu kastljósi sem afhjúpar þá og þar með allt mangin fyrr og síðar. Þeir standa þarna á sviðinu, fastir og afklæddir. Þessi andrá í straumi aldana stendur kyrr og þar í leiftrinu sjáum við mannin, þann mann, þann Adam sem hafnar Guði. Og sá Guð er þarna að því hann hafnar ekki, afneitar ekki blindum, syndugu manni, hann er að brúa djúpið. Maðurinn er ekki fær það þótt hann vildi. Guð megnar og vill. Það kostar ólýsanlega þunga fórn að afmá þá sekt sem manginn ber á herðum sér. Og Guð færir þá fórn. Það kostar dýpri sár en orð þá lýst að græða sýktan, lemstraðan líkama, mannkyns til nýrar heilsu, til lífs. Og Guð ber þau sár. Hann lætur sér blæða. Hann er særður vegna vorra synda, kramin vegna vorra misgjörða, fyrir hans benjar urðu mér heilbrigðir. Þessi spámannsorð Jesaja rættust þegar að Jesús var píndur og deittur. Það veit Jesús og hann segir, ég og faðirinn erum eitt. Þegar þetta verður persónleg skynjun og játning hjartans, þá er hið djúpa leyndamál Kristins dóms að ljúkast upp. Þá er maður að komast í snertingu við það sem það umskapandi lífsafl sem orð krossins býr yfir frá önd verðu. Sú fornandi elska Guð sem opinberast í Kristi í Jesú er æðri öllum skilningi. En sá sem þiggur í auðmýkt, sá sem vill ljúka sér upp fyrir þeirri elsku, finnur nýjan kraft til að lifa. Sá eða sú fær við annaða glíma en spurningar innræti og blindni einhverja í fornöld eða í samtíðni nær eða fjær. Spurningin verður, hver er ég? Hvar er ég staddur? Ég má vel reikna auman mig, einn í flokk þeirra manna, sem í kvölinni þjáði þig, þá voru gjöld syndana, en þú sem bætti brot mín hér, byggðu nú líka fyrir mér, svo fá ég frelsun sanna. Þetta er játning og bæn Hallgríms Péturssonar og hvers Kristins manns. Fyrir mitt leiti persónlega hef ég margoft mætt þessari spurningu, segir Sigurbjörn Einarsson. Hvernig hefði farið fyrir þér ef þú hefðir haft sama biskups embætti á herðum og Kæfas? Ég er ekki viss að svari yrði mér í vil. Því fer mjög fjarri. En ég læt mér nægja að hugsa og segja, þú veist það, drottinn, þú þekki mig, þú veist allt Guð og vertu mér syndugum líkumsamur. Ég hef líka hugsað atvikið á skírdagskvöld þegar Jesús sagði það að einn í litla nána vina hópnum hans myndi svíkja sig og þeir spurðu hver annan, ekki er það ég. Fundu þeir allir að hinn skelfilegi möguleiki duldist með þeim eða urðu þeir allir losnir á þeirri tilfinningu að Jesús vissi allt þá. Horði í gegnum þá hvern og einn og sá miklu meira en þeir höfðu hugboð sjálfir. Fundu þeir að það gátu leynst með þeim svik
sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir. Fundu þeir að þeir stóðu hver með öðrum á sömu tæpu nöf með hyldýpið fyrir fótum sér, með undirdjúpið hið innra. Innra með sér og að engum átti muna að myrkri hremdi þá. Voru þeir á þessari stundu að skynja, lifa þá stöðu sem sameiginleg öllum mönnum. Við erum öll svikin, öll brostnir strengir í hörpu Guðs, fráhverf honum, sorgarbörn hans blind á brún hengi flugs. Þetta finnur þú þegar Jesús nær að líta til þín eins og hann leið til Péturs þegar hann var fallin. Og í ástúðin í augum hans reisir þig upp. Þú farð óvænt hugrekki til að horfast í augu við sjálfa þig og allt í þessum heimi. Þú öðlast von og traust og öryggi. Kærleikur hins krossfesta gegnum lýsir þig til þess að þú sjáir hann í þínum for smánar flíkum og þig í mynd hans. Blóðskuld og bölvan, mína, burt tók við sonar pína. Dýr sé þér drottin minn, útgengi æti síðan í trausti frelsarans. Þeir menn sem stóðu næstir Jesú, lærisveinar hans, hafa ekki brugðið neinum ljóma yfir sjálfan sig þegar þeir skýrðu frá samleið sinni með Jesú. Allt er skráð í Guðspjallanum. Er frá þeim runnið. Aðrir voru ekki til frásögnar það sem fram fór þegar þeir voru einu með Jesú. Þeir falsa ekki myndin af sjálfum sér. Hvorki eru þeir að sverta sig til að upphefi Jesú og sinn kostnað, né að skreita sig sér eða honum til heiðus. Þeir kynna sig eins og þeir voru, mannlegir, skammsýnir, hrösilir, rétt eins og ég og þú. Símon Pétur var fremstur í hópnum, lét jafna mest til sín taka, hvatur í orðum og viðbrögum. Jesús batt miklar vonir við hann og Pétur fjall hrapalega. Hvers vegna var það ekki látið gleymast? Á hverju var það ekki þagað það að hann misti kjarkinn þegar hann hafði treyst sér of og afneitaði Jesú, sagðist aldrei hafa þekkt hann. Því var þetta ekki fellt undan þegar farið var eftir páska og hvítasunna skrásetja söguna Jesú. Markus byggði guðspjall sitt á frásögnum Péturs sem hefur oft sagt frá þessu og öðru misjöfnu í fari sínu. Og vildi ekki láta fella það undan, af því að það var sannleikur. Guðspjöllin segja satt. Þau falsa ekki neitt. Þeir sem færðu þau í letur, vita það að sjálfur hinn upprisni drottins Jesú fylgist með því sem þeir skrifa. Hver lína er skráð fyrir augliti hans? Og hver lína er vitnisburður þann dýrmætasta sannleika að Jesús er færum að frelsa? Hann endur fæðir til nýs lífs, gefur nýja framtíð, þótt allt sé tapað. Hann megnar að umskapa hvert fallin Pétur og gera hann að vitni þá nýju veröld sem hann er að skapa í leynum. Hinn þjáði frelsari, hinn sigrandi Guð krossins og upprisunar, Guð minn og þinn, já hann megnar. Ég veit minnst það sem þú átt að minnast. Eða á þér kann að hvíla, en það veit ég að hann ber allt með þér og fyrir þig. Og hver sárminning og hvert kvíða efni snýst í blessun þegar þú felur honum hjarta þitt og allt sem þar grætur og gleðst. Dýr sé þér, drottinn minn. Amen. Fannst þetta bara svo fallegt og núna á þessum tíma sem Við erum að minnast þess að Kristur hvílir í gröfinni í dag og þetta er tími til að hugleiða. Og Jóhann ætlar einmitt að vera með okkur hérna á tónlistaratriði. Ég kveiki á kertum mínum

0: hversu langt varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað þín vegna erum við deyttir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vor.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runósdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt af hverju ég. Þegar við stöndum frammi fyrir sorg og mótlæti í lífinu, þá sækir skiljanlega að okkur þessi spurning. Af hverju ég? Við hrópum í sálarangist, af hverju ég, Guð? Hvers vegna er það mitt hlutskipti að þola þennan sársauka, þennan missi þessar andlegu kvalir? Guð, hvað hef ég gert? Því leyfið þú þetta, Guð? Svörin við þessum spurningum eru ekki auðveld og mjög oft eru þau ekki til. Ekki þannig að við getum skilið þau. Þeir sem upplifa svo mikinn sársauka í hjarta sín og sál eru alls ekki tilbúnir til að hlusta á þessar venjulegu setningar sem aðrir reyna að segja okkur til huggunar. Sársaukin, reiðin, vonbrigðin eru einfaldlega of mikil. Fyrsta skrefið verður að vera það að leyfa fólki að upplifa tilfinningar sínar. Ef það fær það ekki, er hættan sú að það fái ekki nauðsynlegan tíma til að skilgreina sársauka sinn. Hér er það sem við getum einna helst komið til hjálpar með því að hlusta, með því að vera til staðar. Fólk kann að vilja tala tilfinningar sínar. En það er miklu fremur að tala við sjálf sig og Guð sinn en þann sem að hlusta. Við þurfum að leyfa einstaklingnum að fá tíma til að tala við sjálfa sig. Það er þörf hér á því að skoða allt ofan í kjölin. Þessi tími er eiginlega okkar enga tími til að spyrja okkur sjálf spurninga og leita svara

0: með sjálfum okkar, hið innra. Allt og margir vilja hrekja okkur og fljótt frá sorg okkar og sársauka. Það ekki heppilegt því að þó svo að hugur okkar segi eitt, þá hjarta okkar sjaldan samstiga á slíkum tímum. Á þessum tíma, hvorki getum við nýja viljum veita öðrum aðgang að sársauka okkar. Til að byrja með þurfum við að fá að takast á við sorg okkar og missi ein. Þanga til að sviðin fyrir að minka. Þá það að við viljum hafa kæran vin til að hlusta á okkur. Ég segi hlusta, ekki til að kaffæra okkur með góðum ráðum. Það kemur seinna, þegar reiðin hefur fengið sína útrás. Þegar við höfum reynt að skilja það sem okkur finnst svo hrópandi mikið óréttlæti sem við fáum ekki skilið. Við höfum talað við okkur sjálf og við höfum talað við almættið. Nú það sem komið að kærum vini að koma okkur til hjálpar með því að hlusta og með því að sína umhyggju og kærleika. Jafnvel þá getur það oft gerst að þessi góði vinur getur orðið fyrir barðinu á öllu því sem óafgreitt í huga okkar og hjarta. Og svo vinur sem það þolir, það sannur vinur. Við munum hafa spurningar sem sumar í rauninni ekki þess háttar að við getum við vandum endilega svars. Við vitum að það ekki til svör við öllum spurningum. Síðar munum við hafa spurningar sem krefjast svara. Hvernig eigum við að geta skilið sorgina og sviðan sem fylgir henni? Hvers vegna þessi þjáning lögð á mig? Hvar Guð? Hvers vegna afstýrði hann ekki sorg minni? Ég hef gengið með Guði, segjum við. Ég taldi hann besta vin minn. Ég taldi hann bjarg mitt, stoð og styttu í öllum hlutum. Hvað gerðist á milli okkar Guðs? Þessar og miklu fleiri spurningar veltast hring eftir hring í huga okkar. Við skiljum ekkert og við meðtökum ekki það sem hefur gerst. Það ekki auðvelt hlutverk að vera á þeim endanum að ráða fram úr slíkum spurningum. Eitt það sem ég hef tekið eftir, sem eins og rauður þráður, bæði gegnum eigið mótlæti og veikindi og ekki síður annara sem ég hef umgengist á spítulum og víðar. Þetta svo sterka tilneiging okkar að segja, Guð, ég ekki nógu góð? Hvað hef ég gert rangt? Hvers vegna ertu farin frá mér? Þetta eru ákaflega mannlega spurningar. Við viljum finna ástæðuna fyrir kvölum okkar og við föllum svo oft í þá gryfju að segja, ég hef ekkert gert. Það hlýtur að vera Guð sem að hefna sín á mér vegna einhver sem ég hef gert eða ekki gert. Það hræðilega átakanlegt að mynd okkar af algóðum, kærleiksríkum Guði skuli vera orðin svo afbökuð. Hvað það eiginlega sem hefur komið inn hjá okkur þessari mynd? Getur það verið að það sé sjálf kristin kirkja sem sek hér? Þegar ég les biblíuna mína, sé ég ekki þennan Guð. Jesús gekk hér á jörðu. Ekki var það hann sem ól á hefnigirni eða dómhörku. Hann fyrirgaf aftur og aftur. Og á lokum á sjálfum krossinum á Golgata sagði hann, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En samt það svo, að daglega mun einhver tala á þennan veg. Við kennum Guðum það sem annað afl stendur fyrir. Það byrjaði í Eden þegar syndafallið var staðrind. Þá var það Eva sem sagði við Guð. Höggormurinn sem þú skapaðir taldi mig og ég tók eplið sem þú hafði bannað mér að taka. Adam sagði við Guð. Konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Hvað hér mest áberandi? Það orðið þú. Eva sagði, þú skapaðir höggorminn. Adam sagði, konan sem þú gafst mér, teldi mig svo ég át. Sem sagt, þau reyndu bæði að koma sök sinnar eigin óhlýðni yfir á Guð. Þau höfðu ekki gert neitt rangt, nema óhlýðnast Guði og hlusta á rödd Satans. Þau kusu að hlusta á lygar hans frekar en að taka mark á boðum skapara síns. Sökin var ekki þeirra, heldur var hún Guðs, eða svo fannst þeim. Hér finnum við enn eitt atriði sem allar götur hefur fyllt mannkyninu frá syndafallinu. Það þessi þörf okkar að koma sök á annan. Sök sem í raun okkar en við veljum ekki taka á okkur ábyrgð gjörða okkar. Stundum hef ég hugsað mér að ástæðan getur verið svo að ef Guð gerir eitthvað, þá erum við með góða afsökun þegar við segjumstum hafa staðið í þeirri meiningu að það sem hefur gerst get ekki verið svo slæmt. En þetta ekki svona auðvelt. Guð gaf okkur strax í byrjun frjálst val. Við gátum valið að gera það sem hann bauð eða við gátum valið að gera það sem Satan býður. Það hefur alltaf verið okkar að velja. Okkur var gefin vitneskja hvað var rétt og hvað var rangt. Því finnst mér oft að þessi tilneiging okkar til að afsaka gerðir okkar til þess að sé tilkomin vegna sektakendar og jafnvel á skömm. Og þegar þannig stendur á hjá okkur, hver þá nærtækur? Er það ekki Guð? Við þolum ekki að takast á við okkar eigin mistök sjálf. Já, hvar Guð þegar ofbeldi og áföll nánast vaða uppi í heiminum og í okkur mönnunum? Getur verið að þessi spurning sé ekki rétt orðuð eða rétt hugsuð? Við verðum að átta okkur á að Guð leggur ekki á ráðin neitt slíkt, né tekur hann þátt í neinu slíku. Í fyrsta Jóhannesarbréfi margt að finna það hvernig Guð okkar Og þegar við lesum þetta bréf Jóhannesar, þá sjáum við hve heimurinn hefur fært mynd Guðs úr öllu eða frá öllu því sem rétt Kapli 1, 5 segir Guð ljós og myrkur alls ekki í honum. Einnig segir í öðrum kapla vers 1 Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir okkar og ekki aðeins okkar heldur alls heimsins. Í kapla 2, 12 lesum við Ég rita ykkur að því að syndir ykkar eru fyrirgefnar fyrir sakir nafns hans. Og í kapla 3, 16 Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir okkur. Og að lokum segir kapli 3, 19 Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu okkar frammi fyrir honum. Í kapla 4 í fyrsta Jóhannesarbréfinu lesum við það hvernig Guð og hvað hann gerir og hefur gert fyrir okkur all. Vers 7 Kærleikurinn frá Guði komin og hver sem elskar á Guði komin og þekkir Guð því að Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur hans að hann sendi einkason sinn til þess að fyrir hann skildum við lifa. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskum Guð heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Í kafla 4:18 segir Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út ótta. Nei, það höfðingi þessa heims sem hefur gjört jörðina að vígvelli og sér til þess að þessi vígvöllur geisar einnig í hugum og hjörtum okkar. Það ríki stríð á milli haturs og kærleika. Það góða og það illa heyja orustu upp á líf og dauða, bóstaflega. Við getum einnig lesið í 1. Jóhannesarbréfi 5:13. Þetta skrifa ég til ykkar sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið hafið eilíft líf. Guð skellt ekki alltaf í leikinn. Hann virði þau lög sem hann sjálfur setti. Við höfum valfrelsi að virða þau og taka okkar ákvarðanir. Ef við höfum elsku til hans, það okkar að sleppa tökunum. Sleppa þeirri hugsun að við séum ein. Hættum að segja, Guð hefur gleymt mér, Guð ekki með mér, ég hef ekkert meira að segja við hann. Sá sem svona talar í okkur rödd sem við eigum að þekkja. Hún vill komast upp á milli okkar og Guðs. Hættum að hlusta á hana. Hættum að hlusta á Satan. Hann vill að við finnum svo mikið til að við gerumst frá hverju Guði og færum okkur nær sjálfselsku og vantrú. Hann vill aðskilnað okkar og Guðs. Biblían segir okkur svo afdráttarlaust frá eilífum kærleika Guðs og syni hans Jesu að það getur engin efir lengst í huga okkur það hvert við eigum að horfa og við hvern að tala í öllum kringumstæðum í lífi okkar. Í okkar mesta sársauka og í okkar mestu gleði. Guð alltaf til staðar. Hann vill ekkert frekar en að hugga okkur þegar við þjáumst. Hann grætur með þeim sem gráta. Hann til staðar til að styðja, styrkja og uppörfa alla sína sköpun. Gegnum tárin og áhyggjurnar og sorgina heyrum við Guð segja Ég elska þig. Leyfðu mér að hjálpa þér. Guð sýndi í verki þann skýrasta kærleika sem hann gat gefið okkur. Við höfum verið vitni að honum. Hann sendi sinn elskaða son í þannan táradal okkar til að kenna okkur að þó svo að við förum í gegnum dimman dal sorgar þá þurfum við ekki að óttast. Hann tók frá okkur ótta okkar, sorgir og þjáningar og eilífan dauða með eigin þjáningum og dauða á krossinum á Golgata. Guð veit af eigin reynslu allt sársaukan. Hann missti son sinn í dauðan fyrir okkur. Synd og dauði eiga því ekki loka orðin. Jesús sigraði hvoru tveggja og sú vissa til staðar fyrir okkur ef við hlustum og ef við horfum stöðugt til hans. Mótlæti mun ganga yfir okkur en kærleikur Guðs alltaf til staðar og þó við missum stundum sjónar af honum þá hennar stöðugur í elsku sinni. Jafnvel þó við gerum uppreisn í órökrænum stingandi sársauka okkar þá kærleikur hans stöðugur. Þessu getum við alltaf treyst. Oft höfum við ekki og fáum ekki svör við öllum okkar spurningum alltaf mótlæti sem fylgt getur okkur. Við kunnum að verða ráðvilt, særð og reið, en kærleikur Guðs sem klettur sem við getum alltaf byggt á. Við getum lesið í Matteusi 7. kafla. Verum ekki áhyggjufull. Leitum fyrst ríkis hans og réttlætis. Hann veit hvers við þörfnumst og mun veita okkur það. Hann mun veita okkur hugarró og frið í sál okkar. Erfileikar eiga ekki síðast orðið. Það á Guð. Í 21. kafla opinberunarbókarinnar, fyrsta versi, stendur. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin. Vers 4. Og hann mun þerra hvert hár af augum þeirra og dauðin mun ekki lengur vera til. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til. Hinn fyrra er farið. Og Guð segir, sjá, ég geri alla hluti nýja. Rita þú, því þetta eru orðin trúu og sönnu. Það framkomið. Dagar sjúkdóma, þjáninga og sorgar verða ekki lengur til. Tár, ógn og ógæfa til að liðnum tíma. Skelfing, sorg og brostnar vonir ráða ekki för. Veikindi og áföll eru sigruð að eilífu. Þetta það sem Guð býður okkur í gegnum sinn elskaða son, Jesú. Algóði Guð, viltu gefa mér skilning á því að koma til þín? Viltu gefa mér skilning á því að ég þarnast þín meira en nokkur orð fá lýst? Í Jesú nafni. Amen.
1: Why me, Lord?

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verkamaður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Góðan daginn, kæru vinur, hverjan kvíldada. Gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég ætla bara að hafa svona smá spjall. Fyrir nokkrum vikum og mánuðum þá var ég bara keyra heima og fekk svona kall frá Guði og hann sagði mér að hann vildi að ég færi í heimsóknastarf og ég bara, ok, ég get gert það. Og þetta var svona meira heldur en bara einhver svona hugsun sem kom. Ég fann að þetta var alveg greinlegt kall frá Guði og ég sagði Þresti frá því nokkrum dögum seinna að ég var að hugsa um að kannski að fá að byrja svolítið svona heimsóknastarf. Og hann sagði ok. Og svo var hann að tala við nemendur upp á Andrew sem er í prestaskólanum og var að býða þau sem svona vinna með okkur í kirkjun okkar að láta sig vita hvað þau hafa áhuga á og það var ein kona frá Suður Kóreu sem sagðist hafa áhuga á heimsóknastarfi. Ég þekkti hann ekki neitt og hún þekkti mikið neitt en hann setti okkur saman og sagði ég vil að þú færi að heimsækja með konu minni og sagði mér þú færi að heimsækja með henni og ég sagði ok. Og svo svona liði tímar, dagar og vikur og svona, ég var alltaf svona með það í huganum en var ekki svona byrjuð að gera en konan kom tíminn og sagði, ok, dóttir mín er að fara að kenna í skólanu hérna við hliðina á kirkjunni og hún kemur hérna hálsmánaðarlega og getum við ekki bara að fara að heimsækja á meðan, hún er að kenna. Svo það byrjaði, þannig byrjaði heimsóknastarfið okkar. Og við sem sagt förum þarna á miðvikudegi og ég er búin að finna lista yfir fólk sem er á svona á elliheimilum. Þetta var svona meira þannig heimsóknastarf að heimsækja þá sem eru bara á elliheimilum, komast ekki í kirkju og komast ekki út og eru bara svona ein heima. Og við förum ákveðum, ég á mig lista af fólki sem ég hafði fengið á skrifstofunni og fyrsta kona sem ég ákveða heimsækja heiti Shirley. Og við förum þangað fengum leyfi til að fara hitta hana og okkur er sagt, hún er hérna inn í póstum og hún var að klára að borða og ég fyrir til hennar og hún horfir svona á mig og sagði, bara svona liggur við út undan svona, og ég sagði, þekkjurðu mig? Og ég sagði, þekkjurðu mig? Og hún sagði, já, auðvitað þekki ég þig, en hvað ert þú að gera hér? Ég sagði, við erum að heimsækja þig. Og hún sagði, en af hverju? Og þá sagði henni að Guð hafi kallað og ég sé bara svara kalli hans og hún sé bara fyrsta sem við erum að heimsækja. Og hún sagði, okkur í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Og þá fyrir hún að segja mér að hún hefði verið að bíða allan morguninn að einhver kæmi til þess að hjálpa sér. Hún þyrst að fara upp á spítala á föstudaginn og þetta var á miðvikudegi. Og hún sagði, mér vantar einhvern að taka ég er búin að tala við dætur mína, ég er búin að tala við alla hérna á elliheimilinu og það er enginn sem getur tekið mig. Og ef ég get ekki farið í þess að rannsókna þá þarf ég að bíða kannski marga mánuði að ég get farið næst. Svo að hún spurði, getur þú farið með mig? Og ég sagði, Alveg sjálfsagt, þú finnur engan annan, þá skal ég fara hans að ég finn engan annan. Það engin annar, það bara þú, viltu taka mig? Og ég sagði, já, alveg sjálfsagt. Og það varð úr að ég fór með hana og allt gekk vel og að þetta verið samvitið við svona að talmina, þetta var svona að kingja að próf sem þurfti að fara í að dótti, ég sagði dóttur minni frá því sem sjúk að talminafræðingur og þá sagði hún, vertu vissum að láta gera líka þetta ákveði test rannsókn og svo ég nefndi það við þær og stelpunar sem voru að gera þetta rannsókn á henni og það sagði, já við gerum þetta ekki alltaf en við skulum gera það fyrir hana og það var akkurat þetta þessi rannsókn, þessi hluti af rannsókninni sem var þýðingar mikið fyrir hana því það var það sem fann eitthvað út úr að það var eitthvað að hjá henni að öru liti virtist allt fyrir lægi svo að þetta bara sýndi svo mikið sko að Guð ákveð tíma, hann er ekki okkar hann kallaði mig fyrir löngu síðan, ég fór ekki strax ég beið einhverju hluta vegna svo fór við þennan dag og það var eitthvað þessi dagur sem virkaði fyrir hana og það bara dásanlegt að finna Guð svona notar sig svo fór við kannski tveim vingur setna, fjórum vingur setna á annan stað, það var Cindy og þegar við heimsækjum hana þá er hún að segja já, mér langar að koma í kirkju, ég ekki færi í kirkjur mörg ár og einhvern veginn, ég finn mig ekki að koma þó að sé alltaf að toga í mig mér finnst ég þurfa að fara en ég þekki engan þar að þið er dánir eða fluttir í burtu og það er engin eftir sem ég þekki svo ég bara finn mig ekki að fara og ég sagði það er bara allt í lagi, þú það bara milli hennar og Guðs og þú veist, ég var ekki hana til að íta á það en við sögðum við hana ef þú kemur þá máttu sitta með okkur þú máttu sitta hjá mér, ég alltaf píano megin eða hjá Young He og hún alltaf orgel megin og þú bara velkomin að koma og vera með okkur en svo kom hann ekkert og svo hérna allt í einu bara birtist hún í kirkju og við erum bara voglöð að sjá hana þá sagði hann, já, veistu hvað gerðist ég fór út í búðum daginn og þær hitti ég Ettu frá kirkjun okkar og hún var að segja eina kona sem hún var búin að nefna og þekkti í kirkjun okkar og hún sagði ég hitti hana í maturubúðinni og við fórum að spjalla saman og ég sagði henni sko að mér langi að koma, ég var að finna mig ekki í því alveg og ekki alveg tilbúin en svo þegar ég sá hana hann í maturubúðinni og hafði ekki séð hann í mörg ára þá hefði ég sagði ok Guð, ég skal hætta að rífast við þig, ég skal gefast upp ég skal færi í kirkju og hún búin að koma í kirkju á hverjum kvíldagi síðan og það er alveg dásamt að sjá hann hún kemur alltaf hlaupum tímum, tekur utan mig og segir þetta er kraftaverk, takk fyrir að koma til mín og heimsækja mig og Guð var þarna á baku þetta allt sem hann og það er bara dásamlegt að sjá Guða verki og bara smá annað dæmi mann sem heitir Mike, hann er hérna með Parkinsons veikina og hann er alltaf svona frekar niðurlútur svona fyrir lítið fyrir honum og honum finnst hann vera bara einskis virði en eftir þessa heimsókn okkar við hann því að Young He, þessi kona frá Kóreu hún alveg tók hann að sér og sagði hann hvað hann væri yndislegur og góður og þá bara fór hann að koma í kirkju og skælbrosandi og fólk sem þekkir hann sögðu viðst að við hefum aldrei séð Mike svona happy, svona glaðan og hamingi saman og brosandi út að eyrum og bara þetta er alveg síðan þið fóru að heimsækja og við gerum ekki neitt við erum bara að svara kalli við erum bara að fara að banka á dyr hjá fólki og koma til þeirra en Guð, hann gerir svo mikið úr þessu og það er bara dásanlegt að sjá það og ég bara vil hvetja ykkur að finna það sem Guð kallar ykkur að svara því játandi því að mér hefur aldrei fundist ég geta gert neitt svona en þegar Guð kallar að þá gefur ykkur líka equip allt sem þú þarf til þess að geta gert það sem minn að býða mig að gera og það er bara svo dásalegt og að fara tveir og tveir er líka mjög gaman því að ég og Young He sem þekktust ekkit áður, nú erum við bestu vinkonur, alveg elskum hver aðra út af lífinu og finnst svo gaman að hittast og svo höfum við styrka hver annari og það sem við gerum er við förum tölum við fólkið, spjöllum við það daginn og veginn, hvernig hefur það og hvað er að gerast í þínu lífi og hvernig Guð kallað okkur til að koma að heimsækja þau og svo bara hefur Young He, hún hefur opnað biblíuna og les texta og tala svo nú frá einn hjarta eftir því hvað við erum búin að heyra fólkið tala um þeirra þarfir og svo höfum við bæn. Ég hef bæn fyrir þeim og það er bara alveg bara dásanlegt og eitt annar svona smá dæmi var þessi etta sem hitti Cindy í maturubúðinni að hún, við fórum að heimsækja hana líka á þessu tímabili eða síðustu viku og við báðum fyrir henni, hún talaði með henni var illt í hnénu og svona, svo því hitti hana næst í kirkju þá svona, heyrðu þú baðst fyrir hnénu á mér og viðst að ég hef ekki fundið fyrir hnénu síðan og ég sagði, vá, en svona er bara Guð góður og hann hlustar og hann svara bænum, svo ég vil bara hvetja ykkur í því. Takk fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrri kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trúsina, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færir þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert hrós, ekki neitt hrós. Svo það athyglisvert, sérstaklega ljósi þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem að hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert rós, ekki nei, rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesú, hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur, hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikea, vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að þið hinga til að vitna eina er ekki vætt, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blaðsjöð 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af innum beinum. Segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af innum beina vitnisburði sem kallaður var

Lýi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, þá mun það valda skjálta innan safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilinka sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilaboðin til okkar, fólks, Guðs. Og þið munið eftir dæmisögunni meyjarna tíu. Hvað tákna meyjarna tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Að Jesaja hann hafði skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem misgjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þeir að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað er allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. Þriðji kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðarins í Laodikeu. Nú það var Antiókus Sidni, eða annar, sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðuð á konunni sinni sem hétt Laodice, eða Laodís. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodikeu er söfnuður á tíma dómsins og það er söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krist. Hann er sá síðasti að söfnuðunum sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skalt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð er að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikea þýðir það þetta er síðasti söfnuður. Og það er engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta er síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann er hálfvolgur og sofandi en hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni þá er spurt þessara spurningar hver mun geta staðist ef að síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur svarið við því að finna í næsta kafla 7 þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýttur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á mótana. Og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni.

Við fáum innsinn inn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10, hvað votturinn trúi. Það segir, þú manst að það Filippus, hann kemur til Jesu og hann segir, Herra, sýnd þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jesu sagði við þann, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekki mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðurinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augur blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórdóm, hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni þá segir Jesús við Laodikeu Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesu föðurinn. Hvað segir hér meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textan Jesu, hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, eða sýnilega og hið ósýnlega hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En að hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans. Hann sanna vitni kærleika Guðs, miskun hans, náð hans og gæsku, fyrirgefningu hans og kraft og hann skaparinn, sá sem skapaði himinn og jörð og hann að segja við Laodikeu Ég get endur skapað hjarta þitt, ég get skapað þig á ný. Og hvað sem þú ert að glíma við, segir Jesús, ég skapar þig. Ég talaði heiminn, ég talaði og heimurinn var til og blóm og tré urðu til og ég myndaði Adam og leir jarðar og Evu og rifi hans. Hann hinn alvaldi skapari og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15. Það sem segir, ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vasslindir ekki svo langt frá borginni og þeir veittu þessu vatnin í borginna en þegar það kom þangað var það ekki lengur heitt heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar en aldrei til drykkjar. Og það kaldhæðnislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum
í þessum bað lögum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem að hafa ekki vilja taka við fagnarundum, taka ekki við fagnarundum. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfólkur því að þá sem líst hér í síðara tímóteusarbréfi þriðja kafla og fimmta vers, þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6, ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hérna himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastafað að hvoru tvekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánægðir og töldu sig þarnast einskis. Og það að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnarendinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til þeir treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu eru spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heitan, en volgt vatn gagnslaust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átta okkur á því að Kristur ekki hér að hafna volga fólkinu, hann elskar það enn og agar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu volga fólki, og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir Ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið í ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Nú skulum við saldra við hér. Þegar Laodikea til forna, nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu og kaupmenn komu þar í gegnum Laodikeu, hún var vel auðug borg, það var stór bankamiðstöð með mikla framleiðslu, hagsmunni og mjög auðug. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodikea í rústi jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja við hjálpum þér að endurreisa borgina og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt í eldi. Og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata eðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög
mjúka áferð og svört á litin. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karu og tengt þessum skóla var iðnaður til framleiðslu á sérstöku augnsmysli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jésús er að segja við Laodikeu er þú heldur að þú sitt ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull, augnsmysl og þú þarft nýja flík. Jésús segir til safnaðar loka tímans að með því að taka dæmið frá Laodikeu sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smysl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekkert að gíska á það. Þegar það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt þér nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú. Og hvað er trú? Trúin er að treysta á Guð sem vin okkar og vita hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita hann vill bara gott fyrir okkur. Og hvað þarf Laodikea? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun af trausti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það er tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskona raunir til þess að við eignumst þetta gull sem er trúar staðfesta okkar. En hvað er hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir Ég ræð þér að þú kaupir að með gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jésús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði að einn maður kemur inn og hann er ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann er ekki út úr veislunni. Og margoft í opinbernabókinni er talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Sennilega er opinbarnabókin 19. kafli það er ein besta skilgreiningin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það er brúðkaup í vændum og Jésús segir við okkur, ég er skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinbarnabókinni 19.7 og 8 það sem segir Gleðjumst og fögnum og gefum honu dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Þarna sameining fólks Guðs við Jesu Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skrýðast í og línið réttlætisverk heilara. En að við komum til Jesu, við trúum, við treystum honu til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við erum endurleist að náð fyrir trú, trúin virkar. En línið réttlætisverk heilagra, segir hann. Þarna. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátu guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar. Vegna þess að Guð skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur. Frelsari okkar og endurlausnari. Það er því réttlætisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin.
Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnarundinu í gegnum raunir lífsokkar. Og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar, hinn réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl. Og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, fyrsta kafla 18 og 19 og sjáum hvað Biblían hefur að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver sú von sem hann hefur kallaðast til, hver ríkdómur hans styrlegu arleðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þannig að þetta sjón skilnings. Heilagur andi, hann vill smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orguðs, svo að sín okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvítklæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvítklæði réttlátu verk, lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýrkar skilning okkar og kemur frá heilagum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvað tátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstutt trú okkar út frá Biblíunni og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum eina þeim fáur sem að ekki hafa gleypt við þessari lígi satans ódauðleika sálarinnar. Og flest allir aðri söfnir hafa gleypt við þessum lígum höggormsins úr aldingarðinum að sálinn sé ódauðleg og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum hvíldadaginn. Það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra hvíldadag drottins. Þeir heiðra hvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorðin voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu sem hann neld á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmættu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Er ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei. Það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni, en við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textanum. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Ó, það alltaf, þetta á alltaf við eitthvað annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir? Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin? Eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýt að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblýna á okkur einstök atriðins og kannski mataræði. Það þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpin fyrir mataræði? Nei. En svo það kannski einhverjur aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum Biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir heitur. Þú skilur ekki grundvallar atriðin svo réttlæti fyrir trú eða eðli Krist. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir,
að við erum öll volg. Alveg eins og meginna tíu, þar voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orðið Guð sem gerir okkur rétt lot. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamæli okkar. Og við verðum að hætta að gera það að vandamál einhvers annars. En við í þessari kirkju myndum fara að gera það að okkar eiginu vandamáli, að ég sjálfur hálfvolgur og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndum mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Orða sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilabóðum. Guði var, hann var óglatt. Hún var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hún var óglatt og hann vill skirpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í unkunarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta ekki bara við þá sem ekki trú á Guð, við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kaflar 7, vers 24. Ég aumur maður hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hefði verið Páll áður en hann snýrist til trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúist til trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann að auga á sitt raunverulega ástand. En lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmust af því og okkur sagt hvernig ástand okkar og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt. En hversu sorglegt það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn að runni neila út þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta þið geti kannski fengið þetta hjá mér hérna lengi vænt að segja að söfnurni láti ekki erirun og eru sjálfsblektur og við horfum okkur þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þeir leitu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu. Þau hefur verið blindið af höggvaraminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig eigin mætti þeirra eigið réttlæti. Og síðan gerðist þau ágjarendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún vandamálið, ekki ég. Höggvarmurinn, hann vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smyrsl alveg og láti keða til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar ekki nýtt vandamál, það vandamál sem að var til staðar frá upphafi, það eðli mannsins og það sorglegt, það sorglega að það fulltrúar Guðs sem í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglandi, bjarga það mér? Ef ég búin að gera hreint hjá mér og breyta hegðun minni, ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin
fyrir mína góðu hegðun, það aðeins fyrir réttlæti Krists. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir, hérna, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá hann Ellen G. White hérna, í Testimonies to the Church á blaðsíðu 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir manninn það sem það ekki hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti, það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna einhvers staðar. Ég geti ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að er í megin að þeim bara það sama, sami bóðskapur. Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi bóðskapur til latin kefur líkur svona, versónum 20-22. Sjá ég stendur dyrnar og knýja á, ef einhver heyri röst mín á líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir, ég stendur dyrnar og það sem ég vil meira en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag og Jesús segir, ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum? Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf, rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í Sálmi 139, 23 og 24 segir, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi, og leið mig hinn eilífa veð. Í Filippi brefinu 3.3 við erum hinnir umskornu við sem dyrkum Guði anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn það markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt, en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig boðskapurinn til Laodikeu og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði. Og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja einn daginn við brúðkaupskvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag, hún að þetta hefur verið guttil. Blessmar. Takk fyrir.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjörið þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mála að rísa að svefni því að nú er ós hjálpbræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13:11 Kristinn maður hefur verið vakinn á svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúni á Jesu. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24:42 Það er sofnuð allar brúðarmeyjarnar 10 eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því. Matteus 25:13 Í ritningarorðinu sem við lásum nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálpbræði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna. Það er satt og víst því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutum barnakjör vegna Jesu og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesú fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8:24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6:19-20 En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilíft. Og þetta eilífa hjálpbræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær, ég færis nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessar línur, nálgast eilíðin og leiðin styttist til muna, þangað til ég fæ að sjá Jesu. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefs í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofnaða lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og er að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynd að meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það er að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heilagur andi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampin sem táknum orðguðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það er að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær hefði ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orðguðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupið handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitum þeirra að deila olíinu? Dæmisagan segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vona fyrir einhvern annan. Von er persónuleg reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meginna auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar tíu er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn, sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki og hvað hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur er að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulið upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yardley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðstisdóttir. Komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yardley. Við erum langt komin með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það 19. kaflinn sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heitir Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastliðna 2 áratugi. Þessi þáttaka, út að hafa verið sársaka full, hefur gert mér auðugri í persónu, ríkari í anda sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem hrjáður af krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði mér Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yardley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Ádru litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með að mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt ég nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Við jarðaförina satt ég nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði

sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbamein í brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Þetta síðasti missinni sem þú er upplifa, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttinnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferði, sagði hún. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hin, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfæri og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, rétt þegar ég held alls í lagi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáði til bróðu minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum. Og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám. En sjáði til, pappi minn drap mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá var pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grönnum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gert að tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegum hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svift burt og raunveruleg sár veikindana opinberuðust. Næstu 4 vikunar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkrum mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún bað mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreygðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefði breiðst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonurnar koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði lækninu það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það verið sem þú hefur verið yðin við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Larry manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði ég hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað þegar ég fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem settur liðin á mér. María, sagði ég við sjálfa mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heitir Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið B.A. prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. dags aðendista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffries ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stutt eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínum fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikinn til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einnig fjölskyldu mína kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listiga nálat heimil okkar þar sem ég gat verið að leit. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársöki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég missti mark sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælirinn minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna. Þremur vikum eftir jarðaförina stóð ég og kona mín Róberta fyrir námskeiði fyrir syrgjendur. Þar voru nokkur hjón sem hefði misst barnið sitt. Sum hjónanna komu fyrsta kvöldi sérstaklega til að vera með okkur þar sem ár var liðið frá því að þau hefði misst barnið sitt. Stuðningur einstaklinga utan fjölskyldu minni hefur verið ómetanlegur á bataleiðinni. Sú staðreynd að við eigum stóran hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi, en ég ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti, né fólk sem minna mig á Jeffrey.
Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélna hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurna sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafnir sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Synir mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar göngugarpinn, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langir leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opin akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðar mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesu og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitaða verð Jeffreys á upprisu deginum yrði að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið. Ást hans á lífinu yrði hinn sama. Ævintýra þrá hans yrði óbreytt og við myndum fara í röska göngu þær saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég reikna ekki með að fá svar við þeim öllum þegar ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trú verið endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðvelda því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðveginn fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinu stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandinn átti erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandinn gat viðrað marga tilfinningar þannig að lækninga gat átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þó dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýð á hverjum degi. Síðasta kvöldið hans var nota til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upphafssálmurinn hans, hluti af bernsku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja hann á nokkurs hygs eða efasemda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona míns gaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársauka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjörð til Guðs. Í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni
bið ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfærður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa dykki þjótt. Gakkinn í fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Bókin til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564 62 68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir. Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú Jesús eyrun hneigir andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn. Sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá. Lát mig aldrei fara frá þér, flýt mig lífsins brautu á. Vert mig skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér. Svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það, fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hinna veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við að sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengd honum dýpri böndum en annars væri mögulegt, fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans dýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korinthubréfi 6:10 hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt.
Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteusar Guðspjalli, 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnir, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og þá erfingjar Guðs, en sam arfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumist eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malakí, þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunar starf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnið er ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran, og við munum ganga fram sjösinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína, og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gagnlega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eyðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldrunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsínum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast til Guðs og helgast honum, og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra er þannig tilbyðja hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komið í blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Og við erum að lesa tíunda bindið. Næsta saga heitir Huggun sorgmætum. Páll bar sömu umhyggju fyrir söfnunum í Þessalóningu og öllum öðrum sem hann hafði leitt frá heiðni og gyðingdómi til kristinna trúar. Hann vildi kalla fram hjá þeim öllum meiri kærleika í garð hvers annars. Aldrei eru þeir kristni til fulls fyrir en kærleikur Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heilaleika frammi fyrir Guði og föður vorum við komu drottins vors Jesu ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við, sjálfir eru þér uppfræddir af Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikinn sem stafaði frá hjörtu þeirra var í fullkomið endurskin kærleika Guðs í Kristi Jesu. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt af því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráðþrota og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði, ekki viljum við bræður láta yður verða ókunnugt um þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástunni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram, því að ef ég trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnar eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram, því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottin mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast. Því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim. Þannig er áfón Guðs að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmættur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristið fólk verðum annarkvort að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtöku þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi vegna þess að skaparin og frelsarin er einn og hinn sami, ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían, orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem að finna yfirlýsingu Guðs að skapa í jörðina alveg upp á nýtt. Það segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaplan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði er skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunum en sagði sjá, tjálpuð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmun ég vein, nýja kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætunum satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Hér endar tilvitninni. Og drottin leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt, að þetta sé alveg satt. Og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálægt lokum Biblíunar er að finna mikið, margar yfirlýsingar um sköpun og skaparan og sköpunamátt hans. Eins og það er skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem er einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist og afneita skaparanum í sömu andránni, þar sem Kristur og skaparinn eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. versi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það er athyglisvert að fyrstu 2 kaflar Biblíunnar fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins, en strax í 3. kafla, þegar sagt er frá syndafalli mannsins, þá er frelsarinn kynntur. Þá er því lýst hvað Guð áformi að gera manninu til bjargar. Frásagnir Biblíunnar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda er þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannesarguðspjalli, í 1. kapitölu og 1. 3. versunum, Þá segir svona, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði.

hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örli árið 1979 og heitir Lifandi orð er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu og ég enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kapli vers 15 og áfram, það segir svona. Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einnig hið ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla og tíunda vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar son sinn, Jesum Krist. Ég les tíunda versið. Þar segir, og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsir því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn. Og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíunni og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum við að gera með alla þessa spámenn og skrifara Biblíunnar? Er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn? Ef það er ekki allt rétt og satt? Sem Biblía segir sköpun og skapara. Sjáum núna hvað sálmaskaldi segir í sálmónum 33. Ég byrja versi númer 6. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim á sama við það sem vorum að lesa í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla áðan að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið Hann talaði og það varð. Ég les sjöunda versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsinn sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottinn. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur kallaður orðið með stórum upphafstaf. Orðið, það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni, þá varð allt eins og hann mælti fyrir Og svo þessi velþekkti salmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrin og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkjum við vel. Og á stjörnu björtu vetra nóttum. Þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrítan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll Postuli, hann nuddarði virkilega inn í meðvendund að mistakosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómverjabréfinu fyrsta kapitula og 20. versi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir eru því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann verið að segja í langri yfirlýsingu í tíunda kaflanum. Ég byrja á 11. versi. Þannig skulum þér mæla til þeirra. Þeir guðir sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni.

0: og undan himninum. Hér vill að gera greinamenn. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjá guðir eða skurgoð geta skapað því þetta ekki neitt að þá að afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. Vessið í Jeremía 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatnagnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjörir leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiðu lítur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur eru úti þau. En sá guð sem er hlutdeild Jakobs er ekki þeim líkur heldur er hans skapari alls. Og Ísrael er hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottinn allsherjar er nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Eru allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kapli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sáir himinin hefur skapað, hann einn guð. Sá er jörðina hefur myndað og hana til búin, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin, ég er drottinn tala það sem rétt er og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segir hann satt. Hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara? Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annars staðar að finna í himingeimnum en hér á jörðinni? Hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það eru jafnvel mikla líkur á því. Sjáu hvað segir til dæmis hér í Nehemía í 9. kapitula og 7. vessi, svo ég taki til einn texta minnst að kostu biblíunni sem fjallar þetta, þennan möguleika. Nehemía 9.6 Þú drottinn, þú einnir drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og allan þeirra her, jörðina og allt sem á henni er, hafið og allt sem í því er, og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Hér er yfirlýsing, umbúðalaus, skorin orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það líf að finna annars staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir þar sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér. Svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir, líf vana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að bak við lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu biblíunar viðurkenna þó að hlutinir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Rebberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróunarsinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu biblíunar og hann var guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi: Engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar leta þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð. Endir á tilvitnun. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og uppruni alheimsins. Niðurstöður ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafoki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamennir eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesaja spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hlotið frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr háttið í jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honu sundur eins og tjaldi til þess að búa í. 2007. Ves, hefjið upp augu yðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiður út her þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Svo kum mikil leiks kraftar hans og af því að hann er voldur að afli verður einskist þeirra vant. Vers 28, veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinnar. Hann þreytist ekki, hann lýjist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, eru þessi menn allir að skrökva? Og ég er aðeins að stikla á því helsta í biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum biblíunar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottir Guð, sáu skóp himinin og þandi hann út. Sáu breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sáu andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég, drottinn, hefur kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala skaparan og alltaf, svo til alltaf í biblíunni, þegar Guð er að reyna að sannfæra menn að að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunarmátt sinn. Hér í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis ef að hann að skrökva að okkur allri sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparan leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir, þar að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en hann boði einnig réttlæti. Kristi fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparan og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur. Okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunakenningin flokkast í huga Jesu Krist, skaparans, sem erfikenning eða mannasetning? Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markúsar Guðspjalli í 7. kafla. Hann reyndir ekkert að tala sköpunina þar, hann að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 6. og 7. versi. Jesús svara þeim, þar að segja leiðtogum gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem vitnað þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orðið að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins? Kristnu fólki gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunarbókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta Nýja testamenti. Þeir sem vilja frekar taka mark á Nýja testamentinu hafi þetta í huga. Ég les í opinberunarbóki 14:6-7 og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heiminn á síðustu dögum þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og ég minnst á áður, að afskrifa suma hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpun og söguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinberunarbókarinnar, einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana. Enda það all mikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í all mikið fjallað skaparan og væntanlega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenningin hefur aldrei verið sönnuð og svokallaða sannanir týnda hlekki og milljóna ára þróun lífs taka sífelldum breytingum enda ekki sannanir að ræða heldur getgátur einar. Þróunarkenningin gerir Guð í orði sínu að lygara og gerir hjálpræði Guðs í rauninni að engu. Þróunarkenningin boðar enga framtíð eftir dauðan, getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur hafnað sem lygasögu. Það því mjög ánægilegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, jurta lífeðlisfræðingur, eftirfarandi. Á bakvið svona stórkostleg fyrirbæri hlýtur að standa einhver kraftur og einhver skapari. Í mínum huga er það Guð almáttur skapari himins og jarðar. Og Bjarni heldur áfram og segir: Ég hefi frá unga aldri verið sannfærður tilveru Guðs og að hann hafi skapað heiminn, þetta mikla listaverk. Þróunarkenningin er bara eins og hver önnur vísindakenning sem vísindamenn geta nota. Hún hrærir ekki þeirri bjargföstu trú að á bakvið allt standi skapari. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverki, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinu framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sér grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippibréfinu, í 3. kapitula, og þetta er að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi í 3. kapla vers 20 og 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu þér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir að minnsta kosti í orði hans, þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði eins og það er skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínu. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn á borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist sjöunda daginn fyrir því blessaði drottir hvíldardaginn og helgaði hann. Þetta er eitt af boðorðunum 10. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunarmátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinbrunabókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í 4. kapitula og 11. versi segir: Verður ert þú drottin voru Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttin. Því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna er byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað hefur að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjátning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver er þín afstaða til skaparans? Hugsaðu málið. Jesús Kristur er skaparinn. Jesús Kristur er líka frelsari þinn.
1: Great and good is our God. Amen. It just goes like this.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið þið sæl. Ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir. Mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframleiðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raunum það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það séu vinir okkar á ferð, enda gat hann einnig tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir á sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi efu í öndverðu með rangfærslum orði Guðs, eins að rangværir hann rýtninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsbámenn komu einnig upp á meða liðsins. Eins og falskennendur munu líka vera meða liðar. Er smeyja minn unn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem rýtningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Rýtningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get votta að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlitsgerfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrómum minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andin tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandinn og hinn framliði vinur höfðu talaði með að þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað. En það var andinn sem lagði mér orði í munn. Sjálf vissi ekkert hvað ég hafi sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andinn kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krossigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég var tíleig litla stund. Tók þá andinn að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raunum það, það var ekki hann. Rithönd skrifaði ég eða andinn með minni hendis svo sem þaulæfður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búin að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið er svopað við þeir dag að mér fann sem himinu opnaðist yfir mér og Jesú sjálfur byrtist mér og með honum fjöldi ljóskræta engla og hann sagði við mig. Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarnir sem í mér voru urðu mér sýnilegir, en þegar þeir voru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja, nú ert þú að sklötu, þú varst Kristinn, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins, þannig játuðu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa að nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væri andar vina minna. Þó að þeir gætu hendit í málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hefði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komist að rauna það nú að hann frelsari. Því einni það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún einn til að samferða mig að Jesú sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var á valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þið sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði, föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúið kona nýjára skeið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi að ég geti kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir lærisvinna Krist ef ekki verið þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa og frá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeir eru komnir undir áhrifavald andana. Og margir sjá það aldrei fyrir en þeir með ótta og skelfingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins dýrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis. Eftir aðeins heldu fast við orguðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur, áður en ég er frelsuð og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig, sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunur að sörgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andin að hrista á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út. Og drottinn innbleis mér að ég skildi láta andans sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst, en vissi ekkert hvað ég skrifaði, en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna, og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér? Að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur, að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft minnt þig á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógru tímin. Ef til vill veit hann að dauða þins er ekki langt að bíða. En vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaðu tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan. En minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla henni í bæn og trú. Eftir að drottinn Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bæri að vitna skriflega þessa reynslu mína og viðkynningu við andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta. Með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ég ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sem ég reyndi þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út. Sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur minn, sagði Pó. Og það líka uppáhalds dagur minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki, og gerði eins og Magnea gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netunum merkingu orðsins, hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segja kraftaverk er óvæntur atburður sem þakkaður er guðdómlegri hjálp. Stundum álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessari hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrir á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessa orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það frekar merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leidd á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svarar þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð. Og hann hlustar, en við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kapla 29 og 31 segir, Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesú gerði einni mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna. Sem eigi eru skráð á þessari bók, en þetta er ritað til að þér trúið að Jesú sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin er öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían er full af kraftaverkum. Bæði nýja testamentinu og gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr gamla testamentinu. Það að Móse, hennu trúaða þjóni Guðs. En hann, Móse, réttu út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn geng á þurru landi, mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi, Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlusta á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum, en hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig, svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmyggdi þig og lét þig þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði, heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fæti þín hafi ekki þrútnað gengur af munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fæti þín hafi ekki

verkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfiðleika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og hefum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesu var að breyta vatni vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesu í Kana í Galilíu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi. Hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og fötlun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kenndi í samkvæmtum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesu og lærisveinar að sigla yfir Galilíuvatn þegar stormur brast á. Lærisveinarnir voru dauðhræddir en Jesu horfði einfaldlega á storminn og sagði Þegi þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn, þetta var í Markús 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusi 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En að langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa og æftu á hræðslu. En Jesu mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughraustir, það ég, veri óhræddir. Jesu rak margsinnis út illa anda svo að þeir mistu tökin á fólki. Hann óttaðast þá ekki, þeir vissu hins vegar andarnir hvað vald Jesu hafði og þeir óttuðust hann. Í Korintubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesu reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og hann frungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesu reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesu viðkendi meira að segja að hann hafi unni kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta í Jóhannesi kafla 11 og 12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega get ég sagt að Guð gerir kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömul, þá fekk ég kíhóstan. Og var nærri dauðan lífið. Margsins var höfði mín stungi út gluggan heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vindablésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreystist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar, sem var mikið trúkona og bænakona. Þá lifði ég þetta af og það var kraftaverk. Guð leyfði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifað kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunverulega og mögnuð, ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komið.

sem betur fer. Þennan dag árið 1974 hafði ég lokað mig inn í svefnherbergi og hrópað á Guð í örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbergi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný. Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafði komið. Það var einhver óútskýrður friður sem fyllti hjarta mitt. Og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum. Og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og ég ala non. Það sem þessi atburður gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrari í hugsun og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk. Og til dæmis eru afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri sonar míns, þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hverju aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum er mér litið út gluggan sé að hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei sér dúfu þarna fyrir að síðar. Ég svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur og sendi okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar. Því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnað fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég hef vitnað þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þeir svo orðið blessun, fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð er handleiðari því oft er það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni er ekki mjög marga konurnar sem sagt er frá í Guðspjöllunum sem urðu vitni að þessum krafti og þessu umbreytandi fyrirgefningu frá Jesú í sínu lífi. Magnea talar hér síðasta kvíldardögum bersendu konuna sem þvoði fætur Jesú með tárónum sínum. Óþekta konu sem hafði svo mikla trú og Jesú fyrirgaf henni allar hennar syndir. Við vitum ekki hvað þessi kona var að hugsa. Hún sagði ekkert einasta orð. Hún sóttist ekki eftir athyglega hjálp. Hún var þessi heldur ekki. Þegar samgöndustjóri réðist gegn henni og öllum þeim sem voru komin til þess að fá lækningu meina sinna þennan hvíldardag. Það segir aðeins að hún hafi lofa Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu. Það var kraftaverk, þessi kona er vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur er á leið að hjálpa deyjandi einkadóttur Jariusar, Þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aðlegu sinni en enginn geta læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnskótt skjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig?
En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig, því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því í áhern glísins hvers vegna hún snart hann og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Já, það var trú hennar sem bjargaði henni, það trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur væri að leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar, hann með okkur í öllu. Og eina af þessum konum í guðspjöllunum María Magdalena. Saga María Magdalena í Biblíunni byrjar á því að Jesú gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martru. Í þá daga höfðu illir andar áhrif að marga og þeir réðust jafnvel á fólk. Stjórnuðu sumu fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvert hátt illir andandir höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af sjö skelfilegum öndum. Og þá var Jesús svo rak þá út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona, María Magdalena, var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kafla segir í versi 1-3 eftir þetta fór hann borgur borg og þorpur þorpi, prétikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar er læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María, kölluð Magdalena, er sjö illir andað höfðu farið úr. Jóhanna, konu Kúsa, ráðsmanns, Herodesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálátt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kafla 11-18 segir Hún stóð úti við gröfina og grét, grátandi laut hún inn í gröfina og sá tvö engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfus og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltu snýr hún sér við og sér Jesú standa þar, en hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segja við hana, Kona, hví grætur þú? Af hverju leitar þú? Hún hélt að hann væri garðsvörðurinn og sagði við hann, Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann. Jesús segi við hana, María, Jesús segi við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stíin upp til föðu míns, en farðu til bræðra minn og segi þeim, ég stíg upp til föðu míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum, ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann lifandi, upprisinn frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði var ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisönnum frá Jesú að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bertist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist
sem ráfuðu ráðviltir eftir krossfestinguna, heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, kristinn söfnuður. Og María Magdalena í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnstakosti 12 sinnum og það eru oftar margir lærisveinanna. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jesús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra, en ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Jesús breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð, en þau voru krafti, þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar Jesús fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virkar með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið. Við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við biðjum bænir okkar. En hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þeir birtast. Bænin máttur og í sjálfu sér lækning. Hún slökun og gefur frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talað við fólk sem hinum megin á netinu. Já, rafmagnið undur sem við teljum salsa. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að það kemur ljós. Í dag erum við orðin svo háð rafmagninu í allu okkar daglega lífi að við teljum það salsa og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsarinn sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Nei. Það var ekki hennan. Hversu djúft sem var sokkin í synd, ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sandmyndum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans María Magdalena sem hafði rekið sjö ítland út frá Fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu. Það var sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvönnur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón bak við hið ytra er ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpu og spillingu getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa, svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið í til þess að útulega allt þetta til efni til vitt vantrúar, miskilings eða rangþýðingar á orðum hans endur tekur drottan lofurði þrisasinnum. Hann þráir að þeir leita Guðs Trúi á hann, sem megnar allt og því sér hann, því að sérhver sá öðlast, byður og sá finnur leitar og fyrir þeimun upplokið áknýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta í Esekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan anda í brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur dagur sem mikil undur
og mikil kraftaverk gerðist. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu þá kom upp alls konar upplýsingar og opnuna tíma verslana. Löng helgi og umfjöllunum fyrstu ferðahelgi sumarsins og að nú sé sumari loks að koma. Ekki mikið sem tengdist þeim atburðum sem gerðust þennan dag. Sannarlega hvítasunna þó mikilvæg hátíð í kirkjunni. Hún gjarnan nefnd stofndagur kirkjunnar. Kristina kirkju. Og í 14. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisveini sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilífu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits síðan skýrt í öðrum kapitulu apostula sögunar en þar segir að lærisveinar hópurinn hafi verið samankominn og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldtungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað framandi tungumál sem þau kunnu ekki. Já, það var umbreyting þennan dag þegar apostlar tóku á móti heilögum anda. Þeir töluðu tungum. Þeir töluðu þannig að hver og einn nærstættur skildi þá líkt og þeir töluðu á hans móðurmáli. En þar voru menn á mörgum þjóðvörnum og töluðu á mörgum tungumálum. Það var 3000 manns sem litu skýrast á þessum degi til kristina trúar. Þannan dag, þessi 3000 voru fyrstu kristni söfnurinn. Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrði vera með heilögum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi og skýnam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við, Pétur sagði, gjöru yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þeir öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir, eins og segir í postulu sögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja rekuð því ekki upp að sér til verka manna, þótt kirkustofnun vilji nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sínu og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, En huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann, sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14, 26, 16, 13, 16 og 13. Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur Sér takmörkur eða bindun engöngu við daga postulana, heldur náu þeir til safnaðakrist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldin sínum og sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll postuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnuðunum til þessa fullkonnana heilugu til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist til uppbyggingar, þangað til við Allir verðum einhuga í trúnni og þekkingun á Guði sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns
Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi kom yfir postulana á hvítasunnudag en hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegur náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk og fyrirgefningu og þessar konur og þá sérstaklega Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst og nýtt upp að var til. Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst, já, og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristin söfnuður. Drottinn úthelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristum býðum nú eftir seinni úthellingu heilags anda, býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu, stóra dagsins, þegar sjálfur drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sorg mín með bæn sem ljóð eftir að Greta Kristjánsson, manni minn heitinn, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan er hverful í mér. Og viljinn er svona svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þið blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mig styrk til að stríða, í stormunum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þið líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur, ég krýp og ég bið þið svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið, ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mig ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: Einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna. Síðan sagði hún, þetta lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnu þær nema þú hafir öruggan leiðarvísi. Sá leiðarvísir Biblían. Þannig byrjaði hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber, gakk öruggur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétt okkur, þá verður enginn blessun að gjöfum. Það á báða bóa. Við hérna í Boðanakirkjunni erum svo heppin til fáum að þykja af fólki sem hefur sannarlega þegið á Guði og það mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn, frá fyrstu hendi, frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina, hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið. Við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá það ekki gjöf, þá það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það en fyrsta raunverulega gjöf sem manninum færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki fattað hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattað hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré, en það var ekki nóg. Hinn fyrsta synd, hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast enn þann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessun og uppbyggingar var til þrældóms allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það er ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans það er líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki það er ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar þú skalt ekki gera þetta það er líka gjöf Guðs við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið en til þess að vita hvað við eigum þá er það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu það er að lesa Biblíuna í Biblíunni er fræðslan allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mannunum þar það ómengað þar ekki búið að blanda einhver í það það eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna Biblíunni þá líka hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði en það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar þá missum við af þeim og það var sagt það er saga af sem þið hafið kannski heyrt en ég ætla að segja hana samt það er saga af fátækri ekkju en þurfti að fara í skipsferð með syni sínum og það var ekki mikið fjárráð og þegar að búi var að borga farseðilinn það var eiginlega ekki dettir það voru engu peningar og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni svo hún tók til þess ráðs að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu þetta gerðum þau borðuðu samlokur alla ferðina og drukku vatn með en síðasta dag ferðarinnar var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður ætlar ekki að borða nei við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn já en það þarf ekki að kaupa hann hann innifalin skildi það vera að við værum iðulega að japla á þurum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs það sem að er alveg að ég að leta sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta tekið við þessum gjöfum það er að við væntum einhvers ef við væntum einskis þá fáum við ekki neitt þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til þess að við látum okkur langa í þær það er ekkert ljótt við að langa til að vera predikari spámaður, kennari eða einhvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs að við eigum að nota þeir til að vegsama hann það er alveg sama hvort að þeir í tíund eða á einhvern annan hátt allt er þetta gjafir að fá að gefa fá að þiggja og fá að gefa við getum ekki gefið ef að við þiggjum ekki neitt og þess vegna ef við þiggjum ekki fræðslu í orði Guðs þá getum við ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja og aldrei hafa við neitt farið að gerast í lífi okkar og gjafirnar þær kom ekki til okkar þær séu ætlaðar einhverjum öðrum en hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt. Í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á, en við eigum góðan almáttugan Guð sem fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kvumpin þó einhver gerir grínað okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristin, það er það að það verður svona pínulítið gert grínað okkur. Davíð konungur, hann fékk að kenna á því. Það var þegar var verið að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðs borg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versið, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan og er hún sá Davíð, konung vera að hoppa og dansa fyrir drottni, fyrir leit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka vel verið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sendt okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir guðs. Og mér langar að lesa vers hérna um það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina um hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kvumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurt nátt, hlægileg eða einhvert nátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hvort sem það eru spádómar eða eitthvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannanna er spámönnunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla eitthvað eða segja eitthvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast það. Guð, hann varvitur okkur, hann leiðir okkur, hann blessar okkur og styrkir í öllu sem við gerum. Ég þakka ykkur bara fyrir vinir. Guð bless ykkur og varvita ykkur og megi fríður Guðs sem er öllum skilningi aðri varvita okkur og okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Áður ég byrja þessa hugleiðingu mína í dag, þá vil ég leggja ríka áherslu á að það hvarflar ekki að mér að halda að Guð sé að baki öllu þeim hörmungum sem dynja yfir þennan heim. Það segir líka frá því að í Biblíunni að við eigum að safna fjársjóðum, ekki á jörðu, heldur á himni. Og þó finnum við, þegar við lesum í Guðs orði, að margir af þeim sem Biblía segir frá voru í mjög góðum efnum, sem voru ríkir, virkilega ríkt og efnað fólk og bjó vel. Og þetta var fólk sem að gekk með Guði. Guð blessaði fólk tímalega og andlega áður fyrr og gera svo enn í dag. En alltaf glemur við þessi aðvörun, þessi áminning Drottins, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, heldur á himni. Þar sem að ryð og mölur eyðir ekki þessum dýrmæta fjársjóði. Við höfum tekið eftir því í mörg undanfarin ár að það kvikna eldar í Kaliforníu. Þetta er bara árviss viðburður. Og það brenna nokkur hundruð hús og heimili og allt er eyðilagt. Allt er glatað. Dýrindis heimili oft og einat. Og það hvarflar ekki að mér að halda að þetta fólk sé svo vont, svo sinnsamlegt, að þess vegna þurfi Guð að brenna eigu þeirra. Alls ekki. En alla tíð síðan að mannkynið bauð syndina velkomna inn í þennan heim, þá höfum við mennin þurft að líða fyrir nærveru syndar eða að tilvist syndar í okkar heimi. Það er bara svo sorglegt að sjá menn kenna Guði þetta allt saman, afleiðinga syndarinnar. Þegar að lauf byrjaði að falla af trjám, eftir að Adam og Eva syndkuðu í Eden forðum, þá var það afleiðing syndar. Ekki af því að Guð var að reyta laufin af trjánum, ekki af því að einhverju vondir menn væru að plokka laufin af trjánum, alls ekki. Heldur féllu laufin, þau byrjuðu að falla af trjánum, sem afleiðing syndar. Þetta var fyrsti vísirinn af því að sjá afleiðinga syndar eftir að syndin virkilega var boðin velkomin hingað og menn hættu að treysta Guði. Svo koma hörmungarnar yfir mannkynið, hver á fætur annari. Hver man ekki eftir þessari risa flóðbylgju í Indlandshafi síðustu jól? Og 2000 manna fórust og mikil eyðilegging. Menn voru ráðalausir. Og svo eru menn sífellt að spá því, vísindamenn, að það verður aftur risa flóðbylgja. Það verða slíkar hörmungar aftur og aftur. Og það verða jarðskjálftar og í Biblíunni lesum við það verða jarðskjálftar sem enda með því að sá allstæsti mun eiga sér stað eins og sagti frá í 6. kaflanum í Opinberunarbókinni en þar segir á þessa leið að himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konungar jarðarinnar og höfðingarnir og herfóringarnir og auðmennirnir mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Af hverju? Af því að Jesús er að koma. Og svo segir, og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Ég hugsa oft þessa dagana þegar að náttúruhamfarir eiga sér stað og hörmungarnar dynja yfir mannkynið hér og þar allan heiminn. Þetta kemur svo á færibandi. Þá hugsa ég, lætur fólk sér ekki detta í hug neitt að þessu sem við lesum í orði Guðs, það sem okkur er beinlínis sagt að þessir hlutir munu gerast og fara sífellt í aukana og verða æ meira eyðileggjandi náttúra hamfarir, eldar, flóð, jarðskjálftar. Allt þetta er talið upp í Biblíunni sem tákn um það að Kristur fari senn að koma. Og þegar að segja þarna í þessu texta sem ég var að víkja áðan, það er meira sem fjallar um þessar hamfarir þar, um það leiti sem Kristur er að koma til jarðar, að þá er talað um þennan mikla jarðskjálfta. Að þá er talað um þennan mikla jarðskjálfta.

Biblíu að eyjar hafsins munu sökkva í sæ. Hvað kemur upp í huga okkar þá? Þegar vísindamenn spá því nú þegar í dag í vísindaritum sínum að ef einhver skriða fari af stað til dæmis við Portugalstrendur eða Asor eyjar eða Mallorca eða einhverja þessara eyja þarna í það sem svo gaman að fara til og liggja þær í sólbaði og hafa það gott. Ef einhver slík skriða í fjöllunum þar fari af stað, þá getur orðið svo risaflóðbylgja sem að ríður á undan sér flóðbylgju sem nær yfir allt Atlantshafið og myndi skella á austurströnd Bandaríkjana, ekki bara Flórída, heldur alla leið til New York og norðar. Og mörg háhýsi sökkva í sæ. Vísindin og vísindamenn sem ekki trúa á Biblíuna, margir hverjir, þeir segja okkur að þetta geti gerst, þetta hafi gerst fyrir 200-300 áru síðan og muni gerast aftur, það er ekki spurning hvort heldur hvenær. Og þegar við svo lesum í ritningunni að svona atburði muni gerast og vísindi segja okkur þetta muni gerast og svo eru náttúruhamfarirnar allt í kring að gerast sem að sýna okkur, hrista okkur til meðvitundar skyldi ekki verið eitthvað að marka Biblíuna. Svo gerast þessi ósköp þegar að fellibylurinn Katrina dynur á New Orleans og fleiri stöðum þarna á suðurströndu Bandaríkjana núna fyrir nokkru dögum. Eru þið tilbúin að kynnast einhverju meira því sem að Drottinn segir að muni gerast í lokin? Það segir til dæmis að ná ég er alltaf að vekja hlustendur mína til umhugsunar það sem á eftir að gerast í þessum heimi þegar Kristur kemur aftur. Og þá er aðalatriðið auðvitað að Kristur er að koma aftur. Var það ekki hann sem sagði, sjá ég fer burt að búa í þessu stað? Og þegar ég er farið burt og hefur búið í stað, þá mun ég koma aftur til að taka þau til mín, til þess að þér séu þar sem ég er. Hann vill hafa okkur hjá sér alla eilíf í dýrðaríki sínu, þar sem engir flóð eiga sér stað, engir eldar, engir jarðskjálftar, enga náttúruhamfarir. Er það ekki þetta sem við þráum? Eru við þá vinir? Eru við að búa okkur undir komu Drottins? Eða erum við eins og allir aðrir að hugsa bara eigin hag, hvernig við getum haft það gott í dag og morgun og svo næsta dag og svo lengi sem við lifum. Ég ætla að lesa hérna texta fyrir ykkur sem að ég byrð ykkur að hugleiða ekki bara núna á meður hlustuðum mig heldur svo þegar þau komið heim og síðar. Það segir í öðru Pétursbréfi þriðja kafla frá tíunda versi en dagur Drottins mun koma sem þjófur. Þessi orð segja okkur að koma hans verið mjög óvænt þegar fólk á ekki von á því. Og þá muni himnarnir, segir hér, þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Það verða þá ekki bara húsin í Kaliforníu. Þessi árlegi viðburður. Nei. Það verður eitthvað meira. Svo segir, þar er allt þetta ferst þannig. Hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilæri breytni og guðrækni þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags en vegna hans muni himnarni leysast sundur í eldi og frumefnin brána í brennandi hita. Ef þetta endaði hér og svona, þá byði okkar ekkert annað en skelfing og ógn. Ömulegt hlutskipti að farast og vera ekki meir. En Guði sé lof fyrir framhaldi. Hann segir hér í næsta vesti, 13. vesinu, en eftir fyrirheiti hans væntu vér nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Svo það er eitthvað handan við öll þessi ósköp. Og Guð vill svona eins og hrista okkur til meðvitundar að við þessi heimur er í slæmum málum. En það er til lausn og Guð býður þessa allsherjar, þessar
þessa eiginlega

í gleði og hamingju, þar sem við búum við hraustan og heilbrigða líkama að eilífu í dýrðaríki hans. En eru menn að undirbúa sig fyrir komu drottins? Eða láta þeir reka á reiðanum eins og venjulega? Og það var sjálfur frelsarinn okkar Jesús Kristus sem sagði eins og það var á dögum Nóa. Þegar flóði kom og hreyf þá alla burt, þannig verður þá á dögum mannssonarins. Þetta er orðin hans, ekki mín. Þið getið lesið þetta í Matteus guðspjalli. Og þetta mun gerast aftur. Flóð og eldar, náttúruhamfarir, fellibyljir, jarðskjálftar og þeir magnast hvert sig verður æ meira eyðileggjandi. Og þarna eru vísindin aftur sammála því sem Biblía segir. Þetta er að færast í aukana. Það eru fleiri fellibyljir að koma, segja þið. Hafið tekið eftir í fréttunum? Og þeir eru að verða öflugri og öflugri. Þetta er allt í samræmi við Guðs orð. Ekki að því að Guð vilji hafa hlutina svona. Guð í orði sínu er aðeins að lýsa afleiðingu syndar í þessum heimi. En hann er með lausnina ef við viljum hana. Það er bara ekki allir sem vilja lausn Guðs. Á meðan heldur lífið áfram. Og menn keppast að búa í haginn fyrir sjálfa sig. Og þess vegna vil ég ítreka einu sinni enn svo að fólk miskilji ekki það sem ég er að segja. Það er ekki að drangt við það að búa vel í haginn. Að eiga peninga og eiga hús og eignir og hvaðina. Guð ætlaði okkur að búa vel og hafa það gott. Og hann gefur okkur góðar gjafir. En þegar þetta er fjársjóðurinn sem við byggjum á, þá er eitthvað meira en lítið að. Og það er þá sem að það á erindi til okkar þessi aðvörun drottins. Safniðiður ekki fjársjóðum hér á jörðu, heldur á himni, það sem að ryð og mölur eyðir ekki. Við munum eftir í fyrir fáunum árum þegar þetta stærðar fyrirtæki, fjármála, bókhalds og endurskoðunar fyrirtæki Bandaríkjunum, Enron, varð gjaldþrota. Og 2000 einstaklinga mistu allt, alla lífeyri sinn, á einni nóttu. Þeir höfðu sett allt sitt traust á gott fyrirtæki. Höfðu safnað í þennan sjóð, árum saman, þennan lífeyri sjóð, sem þetta fyrirtæki sem þeir unnu fyrir bjó yfir. En forráðamenn þess, margir, nokkru tugir þeirra, allt frá efsta manni í efstu stöðu til svona annara ábyrðast staða í fyrirtækinu, höfðu stungið fjármunum í eigi vasa, farið illa með fjármuni, ávasta þá illa og svo var allt gjaldþrota og allt fólki sem vann fyrir þetta fyrirtæki misti allt. Það er sögð sagan í Lúkas í 12. kafla, ég ætla nú ekki að lesa þetta, ég geti lesið það þegar þau komið heim, það sem sagt er frá þessum vel efnaða bónda sem átti miklar eignir. Hann átti hús og hlöður og hann hafði nóg að bíta og brenna. Og hann leiti kringu sig og hugsaði sig svo, hvað get ég nú gert? Já, hvernig get ég ávasta fé minn betur? Jú, ég ætla að byggja meira og byggja betur og fylla hlöðurnar af ennþá meiri fjármunum. Já, korni og öðrum afurðum akra sinna. Þá voru peningar þess tíma. En nóttina dó maðurinn. Og hvað var þá eigur hans? Þessa dagana heyrum við mikið talað fjárfestingar. Heilu bankarnir og stórfyrirtækin eru keypt og seld. Í sjálfu sér er ekki drangt við þetta, að kaupa og selja. Heldur á hvað við setjum allt okkar traust. Og það er þar sem að eitthvað er að hjá flestum jarðarbúum í dag, að það er að þeir setja allt sitt traust á peninga, á fjármuni, á eignir, á eitthvað til þess að búa í haginn, til þess að á morgun og
svo þegar elli árin koma færast yfir að þá getur það áfram haft að gott og það ekki drangt við þetta en ég ætla aðeins að rifja upp texta í biblíunni sem segir okkur frá því að það getur verið eitthvað bógið við þetta þegar að við, mennirnir, setum allt okkur traust á eigurnar, á fjármunina við lesum hérna í Jakobsbréfinu í 5. kafla og það segir frá fyrsta versi hlustið á þér auðmenn grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma verða spá hér að eitthvað munu koma já svo segir auður yðar orðin fúin og klæði yðar orðin möl etin gullíðar og silfur orðið riðbrunnið og riðið á því mun verða yður til vitnis og eða holdir eins og eldur hér verða að segja frá atburðum sem eiga eftir að gerast þegar verður allsherjar efnahagslegt hrun í heiminum miklu alvarlegra, stærra og meira en gerðist árið 1929 Bandaríkinu þegar efnahagshrunið átti sér stað þar þá með ömulegum afleiðingu fyrir þúsundir svo segir áfram hérna svo ég haldi áfram að vitna í Jakobsbréfið þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum svo þið sjáðu þetta boðskapi fyrir dagana á allra síðustu stundum mækisögunar tímanu sem við lifum á þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum launin hrópa þau sem þér hafið haft að verkamönnunum sem slógu löndiðar og köll korskurðamannana eru komin til eyrna drottins hersveitana þér hafið lifað í sællíf á jörðinni og í óhófi þér hafið alið hjörtu yðar á slátruna degi með öðrum orðum þetta endar allt með ósköpum boðskapur þessara yfirlýsinga drottins Hvað ætlum við að gera, vinir? Ég veit að það ekki margt auðæfin hérna hjá okkur. En getum við búið í hæginn á skynsamlegan máta í samræmi við það sem frelsarinn okkar ráðlað okkur að gera? Að treyst ekki á þessa auðra sem við eigum eða á þessar eignir sem við búum við eða búum yfir í dag. Þetta mun allt brenna hvort þið Þetta mun allt farast hvort sem Við munum ekki geta tekið þetta með okkur þegar að drottinn kemur til að sækja fólkið sitt. Við verðum að skilja þetta allt eftir. Hvernig höfum við nota fjármunina sem drottinn hefur gefið okkur mun að frekar spurja á efsta degi. En elskuðu vinir, ég þakkláttur Guði fyrir það sem hann hefur gefið mér. Og ég þakkláttur fyrir það sem hann hefur gefið ykkur, hver sem þið eru. Guð vill að við búum við allsnægtir að við höfum það gott og meðal allra hans fyrirheita og lofvorða varðandi eilíðina að þá snýst það að hafa það gott og búa við ríkidæmi við gull og gersemar og svo framvegis það ekki drangt við þetta það aðeins á hvað við setjum traust okkar sem skiptir máli það á eignirnar eða það á drottinn Jesum Krist frelsanum okkar við þakklátt Guði fyrir það kærleika sem hann hefur auðsýnt okkur við virkilega að búa í hæginn fyrir eilíðina eða bara fyrir skammtíman mætti Guð hjálpa okkur til þess að treysta á hann við skulum taka eftir öllu þessu táknum nútímas því að þetta eru tákn hinnar síðustu tíma.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hafði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Oddur var aðeins 10 ára gamall. Hann var laus við allar sorgir og áhyggjur. Hann hafði aldrei orðið veikur og hann skorti hvorki fæði né klæði. Foreldrar hans voru vinnusamt verkafólk sem hafði ágætar tekjur og þau höfðu allt sem þau þurftu til lífsviður væris. Og það sem meira var, þau voru Guðs börn. Kærleik sólin skein á heimili Odds og gerði það hlýtt og notalegt. En þrátt fyrir allt þetta var hann ekki ánægður. Honum fannst félagar sínir hafa það langt betra. Þeir fengu ýmsa hluti sem hann gat ekki fengið vegna þess að foreldrar þeirra voru auðugri og þurfti ekki að spara hvern eiri. Eftir því sem hann óx, uxu einni kröfurnar sem hann gerði og hann varð var við hinna fyrstu sorg sína en það var sorgin vegna fátæktar foreldra hans. Hann varð öfundsjúkur vegna þess að aðrir höfðu það betra en hann. Bara að pappi hefði nú verið milljónamæringur. Þá myndum við geta látið okkur líða vel, sagði hann morgun einn með mömmu sína þegar hann fekk aðeins hafragraut til morgunverðar. Ef við hefðu verið eins rík og foreldrar Kára og Níelsar, þá gætum við haft egg og hunang á hverjum degi. Það hefði verið eitthvað annað. Móðir hans leit á hann hugsandi. Það er ekki víst að við hefðum verið neitt hamingjusamari fyrir það. Jú, ef við værum milljónamæringar, þá myndi ég hoppa hæð mín af eintómri ánægju. Pappans Kára er mjög ríkur, hann og meira en 100.000 í banka og auk þess á hann stórt hús. En Veslings Kári er sjúklingur. Veist ekki að hann verður að lifa á sérstökum mat og auk þess er hann blindur á öðru auga. Oddur lét sem hann heyrði ekki það sem móður hann sagði. Hann hélt bara áfram að tala auða við félaga sinna. Þekkjuru Georg, son forstjórans, þau eru óstjórnlega rík. Pappi hans hefur meira en 100.000 krónur í kaupa á ári. Pappi minn vinnur ekki einu sinni fyrir einum fjórða af því. Það hefur Georg sjálfur sagt. Georg er það þessi með máttlausa fótinn, hann sem lá í lömunaveikinni í fyrra. Oddur hallaði undir flatt. Hann var veikur í fyrra en nú er allt í lagi með hann. Hann á að fá mótorhjól, pappa sem hefur sagt það. Hann getur vel ekki mótorhjólið þó hann hafi staurfót. Ég eignast líklega aldrei mótorhjól. Við erum svo fátæk. Þú ætti bara að sjá allt sem hann á. Hann á rugguhest, fiðlu, trommu og í sumabústanu þeirra á að nýjan indjánabát og ýmislegt fleira fallegt. Sá sem væri í geosporum. Það er nú ekki víst að þú myndi fellaði við þau skipti, sagði mammas. Jú, hann hefur það minnstakosti betra en ég, fátæklingurinn. Oddur varð hræðilega fýlulegur á svipin. Þú veitir að skammast þín að vera kvarta, þú sem hefur það svo gott á allan hátt, sagði mamma. Ég hef ekkert að gleðjast yfir. Ég á ekki græna túskildingu buddunum minni. Pappi hefur ekki efna á því að gefa mér neitt. Ég held úr sérst að ganga á göflunum, drengu minn. Það hlýtur að vera svo vondi sjálfur sem hefur verið að telja að trú um fátæktina. Sannleikurinn er sá að þú ert mjög ríkur, langtum ríkar en þú ert hugmyndum, sagði nú mamma. Er ég ríkur? Hafið nú heyrt annað eins. Já, þú ert milljónamæringur og það ætti að vera hægt að kalla það auðæfi. Er ég milljónamæringur, segiru? Já, það get ég sannað. Hvað þvaður? Það er ekkert þvaður. Komdu nú með blað og blýjant. Þá getur þú sjálfur reikna saman auðæfin. Þú ert að bulla. Er móðir þín vön að bulla? Komdu með skriffarinn. Þá getur þú sjálfur séð. Ef ég segi ekki satt, þá skal ég gefa þér 10 krónur. Gott og vel, Oddur náði í blað og blýjant og settist í borðið.
Þú verður að lofa því að hlaupast ekki á brott fyrir en við erum komin upp í 1 milljón. Hann kinkaði kolli og greip blýantinn. Þú hefur góð fætur, hvað eigum að meta þá hátt? Já, ætla 50.000. Oddur byrjaði að skrifa og leið breytist bros yfir andlitans. Þú hefur 2 góða handleggi, skrifaði 50.000 fyrir vinstri og 100.000 fyrir hægri. Svo eru lítinn fallegan munn sem getur bæði talað og borðað, hann nú minnst 1 milljón krónur virði. Einn hefur 2 augu, 2 eyru, hvað ertu hættur að skrifa? Móður hans leit kvast á hann. Ef þú reiknað með öllu þessu, þá, já, það einmitt þetta sem við eigum að reikna með. Hvað heldur að pappa Skjórs vilji borga mikið til þess að fá að skipta á öðrum fætinum og þér og störfætinum að Skjórs? Þú ert ágæt mamma, Oddur brosti. Þú ert ennþá betri. Hugsa sér að vera milljónamæringur og vita ekkert það, veslingurinn. Oddur laðin frá sér blýjantinn og blaðið og gekk til dýra á hans að segja orð. Farðu nú út og leiktu þér með félögum þínu, sagði mammas. En gleymd ekki að þakka Guði fyrir að þú ert þeirra ríkastur, þig skortir að minnsta kost ekkert. Oddur fór, en stóru tölunum sem hann hafi verið að skrifa, gleymd hann aldrei og í hvert skipti sem hann las kvöldbænina sína, bætti hann við. Þakka þér góði Guð, hvað hefur gefið mér mikið. Þakka þér fyrir hvað ég ríkur.

0: Veistu hvað þú ert ríkur? Ertu ríkur, spurði prestur nokkur eitt af börnunum sem gengur til hans til spurninga. En það var fölleitur og fátæklega klæddur drengur. Nei, svaraði drengurinn dálítið hikandi. Áttu 100 krónur, spurði presturinn. Nei, svaraði drengurinn. Langaði til þess að verða ríkur? Já, það langar mig. Já, ég seldu mér þá skæru gimsteinana sem þú átt þarna augun í þér. Nei, það vildi drengurinn ekki. Presturinn bauði honum 100 krónur fyrir hvort auga, en drengurinn hristi bara höfuði. Presturinn bauði honum 500 krónur, 1000 krónur, 2000 krónur fyrir hvort, en allt kom fyrir ekki. Viltu þá selja mig litla verkfæri sem þú ert átt og er kallaðir hendi? Nei, það vildi drengurinn ekki heldur. Presturinn bauði honum 20.000 krónur fyrir augun og hendunar, en drengurinn brosti bara að því og vildi auðvitað ekki selja. Þá skalt ekki segja mér að þú sért fátækur úr því þú hefur efni á að hafna því að selja þetta fyrir 20.000 króna, sagði presturinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt Falinn fjársjóður. Eitt sinn var ríkur bóndi sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóður minn er falinn í ökrum mínum. Ef þið viljið vera ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar á akrinum. Með haka og skóflu grófu þeir af miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því er virtist. Þeir umsnýru vandlega moldinni í öllum ögrunum og grófu dýbra en nokkur plógur hafðu nokkur sinni komist. En þeir uppgötuðu enga gersema kistu. Vorið var leitinni hægt, svo hægt var að setja niður maís í agrana. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og þvílík uppskera. Annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að yrkja jörðina svona vandlega höfðu drenginir öðlast auðin sem þeir höfðu leitað svo ákaflega. Áform hins vitra aldraða föður þeirra hafði borið árangur. Einnig við höfum erft dýrmætt erðarhnoss sem hefur fylgt okkur gegnum aldirnar. Það er einnig falið. Ekki í agri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt verða ríkur að öllu því besta og fegusta sem lífið hefur upp á að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þið niður í hana, leitaðu lengur og dýbra, rannsakaðu hana með opnu hjarta. Hugleitu það sem þú finnur. Biddu blessun þegar þú lest og þú munt finna hinn dýrmætustu auðæfi fáanleg. Einmitt í þessari bók. Þessi bók er Biblían, Biblían þín. Hún líkist öðrum bókum. Hún lítur ekki út fyrir að vera neitt gimsteinn. En opnaðu hana, rannsakaðu hana og mjög fljótt myndu sjá fyrstu leiftur gimsteina hennar. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlegum höndum munu sannarlega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og yfirleitt allt það sem þú þarfnast mest á þeim tíma þegar þú lest biblíuna þína. Þú munt öðlast það sem þú hefur álitið ómögulegt. Það er þess virði að grafa eftir þessum fjársjóði og því dýpra sem þú grefur því meira munt þú finna. Við hverja skóflustungu komi ljós nýjir dýrgripir. Þú munt fara að skilja ýmsa leyndardóma sem hafa verið þér lokaðir. Þú munt fara að sjá skipulag sem tengir það liðna og framtíðina. Þú munt sjá sögu mannsins en fyrst og fremst munt þú sjá og skilja órjúmaleg bönd himinsins og jarðarinnar. Þau bönd sem binda Guð og manninn sem aldrei munu bresta. Þessi fjársjóður eru öllum opin. Engum meinaður aðgangur vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók tala til allra sem vilja hlusta á hana. Hvernig sem ástand þitt eða hefur verið, þá talar hún við þig. Fortíð þín, núverandi ástand, vanmáttur, mótlæti. Allt þetta skiptir ekki máli. Ef þú tekur þessa bók af þér, mun hún taka við þér. Hún færir öllum uppörfun, leiðbeiningar og hún er það sem skilur þinn innri mann að fullu. Ekkert kemur henni á óvart. Kynstu biblíunni þinni. Talaðu við hana drauma þína og vonir. Kynstu henni sem fyrst þegar þú ert ungur og byrða lífsins eru hvað erfiðastar. Þú munt finna styrk og stuðning til að halda áfram. Kynstu henni þegar árunum fjölgar og þróttu þinn dvín. Þú munt finna ljós fyrir ævikvöldið. Kynstu henni þegar þú ert á kafi í synd og örvæntingu. Hún mun leysa þessi hlekki af þér. Samviska þín mun fá frið. Kynstu henni þegar þú ert hryggur og niðurbrotin í stormum lífsins. Þú munt finna uppörfun, kjark til að halda áfram. Kynstu henni þegar sorgin sækir þig heim og þú munt finna huggun og skilning því að sá sem gaf þér þessa bók hefur reynt þetta allt saman og miklu meira. Þú ert þá að kynna þér bók sem hefur eitthvað að segja þér. Þessi bók, Biblían, mun lækna, hreinsa, endurnæra, styrkja. Því uppspretta hennar almáttugur Guð. Það aðeins þitt að leita þeirra fjársjóða sem hún býður öllum upp á sem leita til hennar. Því líkur fjársjóður. Það sorglegt að hafa hana innan seilingar en rétta ekki út hönd sína eftir henni. Að vera fátækur þegar hægt að vera ríkur. Að vera veikburða og uppgefin þegar þú getur öðla styrk. Að vera hryggur og sorgbitin þegar þú áttins kost að vera glaður. Í Biblíunni finnum við alla þá andlegu næringu sem við þörfnumst og það víst að þörfin mikil. Í henni finnum við þann sem alltaf hefur verið og mun alltaf verða okkar besti, traustasti vinur. Hann sá sem aldrei yfirgefur okkur, Jesús, sonur Guðs. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Jesús sagði, safniðiður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð, eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölur né ryð og þjófar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttu sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hana og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann safngripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vil ég að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin af verleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirni líta á. Mennirni líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmættur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

krónugleði. Af hverjum 1000 króna seðli ætti þú að öðlast þrefalda ánægju? Fyrst þegar þú vinnur fyrir honum. Og aftur þegar þú leggur hann inn á sparibókina. Og svo í þriðja sinn þegar þú gefur hann í gott málefni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo

0: þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Komiði blessað og sæl hlustendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við komin að 11. kafla sem ber heitið Sorg og hjónabandið. Jói og Kata stóðu á krossgötum í hjónabandi sínu. Kata flutti út úr húsinu með Jói var fjarverandi í viðskiptaerindum. Eftir margra vikna samninga umleitanir fekk Jói hana til að koma heim aftur en þau vissu að þau þurftu að hjálpa halda ef þau ættu að geta bjargað hjónabandinu. Hjónabandsráðgjafi þeirra hafði nægilegt innsægi til að kanna missi þeirra áður en fyrsta viðtal þeirra fór fram. Þessi könnun opinberaði orsök vandans. 5 árum áður höfðu Jói og Kata boðið frumburðin velkomin í heiminn, en augasteinninn þeirra dó nokkrum klukkustundum eftir fæðingu. Jói kom frá fjölskyldu sem hreykti sér af því að vera sterk frammi fyrir áföllum. Að sína tilfinningar var talið veiklyndi og andstætt fjölskyldu hefðum. Kata kom hins vegar frá fjölskyldu sem var hlý og tjáði sig mikið. Það var mikið snertingu og faðmlög. Þegar eitthvað angraði Kötu talaði hún opinskátt það. Þegar barnið dó, lokaði Jói tilfinninga sína djúpt inni í sér. Hann skrúfaði vel fyrir og vildi alls ekki hlusta á neikvætt tal og sorga tilfinninga Kötu þegar hún vildi tjá sig. Einkennisorð hans voru, forðumst þetta og það hverfur á sjálfu sér. Kata þurfti á nærgætni að halda frá Jóa. Hún vildi gráta og tala í örmum hans, en armar hans voru lokaðir. Hún fór daglega í gönguferðir akrana og skólendið á búkari þeirra. Hún grét og talaði við blómin og fuglana. Því lengur sem hún grét hjá baldursbránum og þröstunum, því meiri andúð fekk hún á Jóa. Því dýbra sem Jói faldi tilfinninga sínar, því reiðari varð hann hið innra. Er hann var þreyttur og angraður, misþyrmdi hann Kötu líkamlega. Eftir 5 ár undir slíku álagi höfðu þau málað yfir þessar rætur vandamálsins. Hjónabandsráðgjafinn hjálpaði þeim að uppgötva orsökina að hjónabandserfiðleiku þeirra, það að geta ekki syrt sameiginlega. Hjón deila með hvert öðru mörgum verkefnum, áhugamálum, gildismati og draumum. Þau eiga persónulegar og einlægar ástarstundir saman. Þau fagna á afmælum og tillitugum. Atburðir sem skipta annað fólk litlu máli geta verið ástfangnu hjónum sérstaklega þýðingamiklir. En dauðin öðru vísi. Í sorg stuðningur og tjáskipti iðulega víðs fjarri. Oft það miskilið ef annað hjóna ekki viljugt að tjá sig opinskátt. Vonbrigði breytast í andúð. Andúð verður að fullþroska reiði. Hjónabandi ríða til fals undan höggum vantrausts. Öll svið hjónabandsins verða fyrir áhrifum sorgarinnar. Skulum líta nánar á þessi svið. Trúarlíf. Ein undirstaðan af frábæru hjónabandi persónuleg vinátta við Guð. Hann uppspretta kærleikans. Þegar vinátta einstaklingsins við Guð reikul, verður flæði kærleikans í lífi hans óstöðug. Þá verður kærleikurinn í hjónabandinu einnig ónógur. Trúar missir fylgir oft í kjölfar ástunamissis. Meðvitundin kærleika og áhuga Guðs verður dauf. Höfnunar tilfinningar leiða einstaklingin til að hrópa Ó Guð, hvers vegna hefur þú yfirgefið mig? Það getur verið óttalegt að heyra maka segja Ég get ekki beðið til Guðs lengur. Ég hef bara engan áhuga á honum lengur. Guð brást mér. Og ég skipti mér ekki af honum framar. Bæði hjónin geta upplifa trúarmiss á sama tíma.

Harry. Læknirinn kom inn á sjúkrastofuna og tilkynntu honum að sjúkdómsgreini krabbameinsins var staðfest. Sjúkdómurinn hafði breiðst út til margra hluta líkamans, batavon var lítil sem engin. Harry var svo reiður innra með sér hann gat varla hamið sjálfan sig. Hann var reiður við Guð, honum fannst sem Guð hefði yfirgefið sig og vildi ekkert með hann hafa að gera meira. Er fjölskyldan fór frá honum um kvöldið, slökkti hann á ljósinu, sneri sér út í horn og grét í reiði sinni. Á þeirri stundu kom hjúkrunarkona inn í stofuna. Er allt í lagi með þig, Harry? Spurði hún. Já, hreytti hann út úr sér. Ertu að gráta? Nei, öskraði hann í reiði. Þessi hjúkrunarkona hefði geta snúið við og skili Harry eftir einan í þjáningu sínum, en hún gerði það ekki. Hún kom inn í herbergið og settist niður við höfðagaflinn. Hún hélt í hendi Harrys og strauk hár hans. Það er allt í lagi að gráta, Harry, þegar þú stendur andspannis dauðanum fyrir en þú áformaðir. Við hjúkrunarfræðingarnir grátum einnig þegar sjúklingum okkar vegnar ekki vel. Það er eðlilegt að reiðast. Við verðum líka reiðar þegar sjúklingar okkar eru að deyja. Ef þú vilt, skal ég vera kyrr hjá þér. Ég skal hlusta eins lengi og þú þarft að tala. Þá sagði Harry okkur ákaflega djúp orð. Ég vissi að konan í hvíta einkennisbúningnum var hjúkrunarfræðingur, en í raun var hann ekki hjúkrunarfræðingur. Guð sat við hliðina á rúminu mínu. Hann var að fullvissa mig að jafnvel þótt mér fyndist ég vera einn og yfirgefin, þá væri hann hjá mér. Harry uppgötvaði að trúin er endurvakin þegar vinur er reiðubúin til að vera nálægur án nokkurra fordóma. Andleg sýn hans var skýr vegna þess að einhver var reiðubúin til að endurspegla kærleika Guðs. Vinátta. Leikur okkar á störf, áform, hlátur og grátur, allt eru þetta leiðir til að þroska og viðhalda vináttu í hjónabandinu. Í sárri sorg missa þessi sameiginlega verk okkar merkingu sína. Þau geta einfaldlega verið svo sársaukafull. Gleðin og hláturinn eru horfin. Tilfinningasamspil vináttunar staðnar. Ef hjónin viðurkenna gleðin sé horfin og þetta sé eðlilegt vegna sorgarinnar, geta væntingar þeirra til hvers annars orður raunhæfar. Eðlileg uppbygging vináttunar getur stöðvast. En svo lengi sem hjónin geta sagt, þetta endist ekki að eilífu, mun hjónabandið ekki líða skipbrot. Hjónum fannst að vera langt, langt frá hvort öðru, fyrstu 10 mánuðina eftir missi. Bros og létt tal var víðs fjarri. En svo var það einn daginn að þau voru að þvo diskana saman. Eiginmaður læddist aftan að henni og kitlaði hana. Hún hoppaði frá honum. Hann elti hana. Þau enduðu hlæjandi í faðmlögum í sófanum. Gleði vináttunar hafði lifað af erfiðan tíma. Tilfinningalíf. Í vináttu uppgötvar þú tilfinningalegar þarfir maka þíns. Þegar tilfinningalegar þarfir beggja hjóna er uppfylltar, er hjónabandi gefandi og heilbrigt. Í sorg er vináttan í böndum. Tilfinningalegar þarfir er ekki uppfylltar og flesti syrgjendur eru mjög háðir öðrum. Tilfinningar eru í miklu uppnámi. Og uppfylling eigin tilfinninga hefur forgang, þess vegna hlýtur makanum að finnast að vera afskiptur. Burt séð frá sorg er óraunhæft að ætla að makin uppfylli allar tilfinningalegar þarfir þínar. Hvers vegna ætlastu þá til þess í sorginni? Nánir vinir, prestur, ráðgjafi og stuðnishópur eru tilvaldir aðilar til að treysta á fyrst þegar sorgin ber að dyrum. Ekki leita hjálpar með leynd. Makið þinn þarf að vita hvers vegna þú leitar hjálpar og gera sér grein fyrir stoðkerfi þínu. Að hljóta stuðning snemma í sorginni er ákaflega þýðingarmikið til að viðhalda jafnvægi í hjónabandinu. Tjáskipti. Hjónabandsráðgjafar leggja mikla áherslu á góð tjáskipti í hjónabandi. Tjáskipti verður að fínstilla reglulega til þess að viðhalda sterku og góðu hjónabandi. Sorg grefur undan tjáskiptum. Það er freistandi að loka inni í sér eigin sorg til þess að venda makan frá meiri sársauka. Að tala saman getur eins sárt, framkalla tár og skapa sáran

höfuverk. Þögnin virðist oft vera besta leiðin. Stundum mætum við tjáningu tilfinninga með dómhörðu viðmóti eða langri ræðu. Þetta lokar fyrir tjáningu tilfinninga og hindrar frekara tal. Ég legg til að hjón samþykki nokkra grundvallarreglur tjáskipta. Fyrsta reglan væri þá sú. Kannaðu hvort maki þín er tilbúin til að hlusta og ræða málin. Ef ekki, komið ykkur þá saman annan tíma sem þægilegur fyrir báða aðila í náinni framtíð. Og regla númer 2. Reynið ekki að fara í djúp tjáskipti seint að kvöldi, né þegar annað ykkar er þreytt. Regla númer 3. Leyfðu maka þínum að tjá hvaðina sem hún eða hann upplifir án þess að skilgreina tilfinningarnar. Regla númer 4. Snertið hvort annað nærgætnislega þið talið saman. Verið frjáls að halda utanum hvort annað þegar sorgin yfirbugar annað ykkar eða ykkur bæði. Regla númer 5. Virtu þögnina þegar maki þinn hefur ekki mikið að segja. Og regla númer 6. Ekki taka það persónulega þegar maki þinn tjáir sig í reiði. Félagslíf. Það eru margar ástæður fyrir því að hjón þurfa félagslíf. Samskipti við aðra er heilbrið leið til að mæta þeim þörfum okkar sem makinn getur ekki uppfyllt. Að snerta líf annara kemur í veg fyrir að hjónabandi verði sjálf lægt. Áhrif heimilisins voru hönnuð að Guði til að verka jákvætt á þjóðfélagið. Á sorgartímum hefur fólk tilhneigingu til að draga sig í hlé frá öðrum. Eins hafa einstaklingar sem þú umgekkst áður tilhneigingu til þess að forðast þig vegna þess að þeir vita ekki hvað þeir eiga að segja. Þeir vilja ekki gera innrás í þitt persónlega líf eða hafa ekki tekist á við eigin sorg. Þessar og aðrar ástæður halda fólki frá þér á sama tíma og þú þarft á gríðarlega miklu stuðningi að halda. Hjón sem syrgja langar ekki til að vera eins virk í félagslífi og áður. Vegna þess að þau eru líkamlega og tilfinningalega úrvinda að þreytu. Tárabylgjur sorgarinnar hella sér yfir þau fyrirvara laust. Þetta getur verið vandræðilegt innan annað fólk. Það sem félagslíf þeirra dregst saman leiðir það af sér að hjónin eru bæði meira heima. Tilfinningar sem eru upptrektar fyrir verða enn spenntari. Rifrildi og pyrringur verður meiri en nokkur sinni fyrr. Hjónabandi hlýtur að líða fyrir þetta. Ég legg til að hjón hafi félagslíf sitt ákaflega einfalt meðan sorgin særir. Farið ekki á mörg mannamót og þá aðeins stutt í einu, sérstaklega fyrsta árið. Ekki þykja heimboð nema frá þeim sem þið þekki vel og þar sem ykkur finnst gott að koma. Verið sammála það áður en þið farið að hvort ykkur hjónana sem getur slitið heimsókninni fyrir vara laust. En verið vissum það frá upphafi að þið séu bæði sátt við þessa heimsókn. Efnisrými. Hér erum við að tala þá þættið hjónabandsins sem veita skjól, mat, föt og þessa mörgu smáu hluti sem veita gleði og munað. Stundum breytir sorgin umhverfinu. Einkona verður kærulaus eigin hreinlæti. Hugsar ekki eins vel útlit sitt eða húsið allt í óreiðu. Hún finnur sig heldur ekki í því að búa til góðar máltíður eins og venjulega. Eigin maðurinn nennir ekki að raka sig á frítugum. Grasið ekki slegið, hann vanra ekki viðhald á heimilinu, bílskurinn ekki lengur snyrtilegur eins og hann var áður. Orkan ekki eins mikil. Hvatinn horfin. Stundum báðum hjónum alveg sama hlutina. Ekkert á heimilinu skiptir máli lengur. Viðhorfi getur verið og hvað með það? Ég legg til að hjónin slaki á. Stundum ættast við til of mikils að hvort öðru. Ekki hafa áhyggjur þó hlutinni sé ekki framkvæmdi strax. Segðu við sjálfa þig að þú munir ekki alltaf vera svona. Það skiptir meira máli að skiptast á hugsunum og fá auka hvíld en að húsi sé tandur hrein. Uppþót vegna grasflata sem ekki slegin eða þvotta sem ekki búið að ganga frá getur ekki fleyg á milli ykkar einmitt þegar þið þurfið að komast nær hvort öðru en nokkur sinni fyrr.
Góðviljaði nágrannar og vingjallegur söfnuður getur hjálpa syrgjandanum mikið með því að taka að sér að sjá sum þessara heimilisverka. Kynlíf. Ef þú lítur á hjónabandi sem byggingu, mynd þú skilja hvers vegna kynlíf raskast í sorg. Þegar undirstöður byggingarinnar bresta, mynda sprungur í öllu húsinu. Þegar sorgin brýtur undirstöður hjónabandsins, er viðbúið að þú uppgötvir bresti annars staðar í hjónabandinu. Ástarlífið hátindur hjónabandsins. Þetta svið hjónabandsins verður fyrir áhrifum þegar sorgin setur á stað skjálftavirkni í lífi þínu. Kynlíf veitir sumum einstaklingum huggun í sorginni. Sumir hafa sagt að það hjálpa þeim að finna að þeir eru raunverulegir og lifandi. Aðrir telja þetta vera leið til að gefa maka sínum smá ánægju þegar ánægju hvergi að finna. Hjá öðrum deyr kynhvöti nánast alveg í mikilli sorg. Þeim finnst sannfærir vera nánast móðgun við hinn látna. Þeir sjá enga ástæði til að njóta ástar þegar ástunum hefur verið rændu lífinu. Sumir segja að þeir þóli samfarir aðeins vegna maka síns. Í sorginni þarf þú að minnast þess að kynlíf meira en samfarir. Vel hugsuð og óvænt hugulsemi í garð maka þíns kalla fram sterkar þakklætistilfinningar. Notaðu orðin, ég elska þig, oft. Þau stuðla að góðri sjálfsímynd. Þegar maki þinn grætur, munu faðmlög þín og nærgætni draga ykkur nær hvort öðru í sterka einingu. Óundirbúni kossar og faðmlög er þið vinnið ykkar venjuleg störf geta létt byrðina og dregið úr sorginni. Að haldast í hendur er þið farið góða gönguferð, segir mikið ást ykkar. Ef maki þinn á í erfileikum með þetta svið, vertu það jafn þolinmóð eða þolinmóðu hér og öðrum sviðum hjónalífs ykkar. Þolinmæði þín mun skapa dýpra og innilegra samband á milli ykkar. Sú góðsögn að sorgin dragi hjóna er hvort öðru þarf að hverfa. Sorgin leggur mikið álag á alla þætti hjónabandsins. Ef hjónabandið var veikburða fyrir missin, getur það verið mikill hættu eftir missi. Sterkt og heilbrigt hjónaband er ekki heldur laust við hættur. Vertu vakandi fyrir hættumerkjum í jafnvægi hjónabandsins. Ekki hika við að leita eftir faglegri ráðgjöf. Ég hef komist að þeirri niðurstöðu að lækning eftir barnsmissi verður aldrei fullkomin. Það mun ávallt vanta eitthvað í hjarta foreldrisins. Þegar þú situr gegnt maka þínu við mataborðið, horfir þú í augu einstakling sem hefur verið særður. Líf hans eða hennar finnir enn til sársauka. Að vera stöðulega nærgætin og vingjallegur gagnvart maka þínum mun veita áframhaldandi lækningamátt. Að fara saman á sérstaka staði og vera með óvænta glaðningu dregur ykkur nær hvort öðru. Að tjá kærleika og þakklæti vegur upp á móti neikvæðan tilfinningum sem komu eftir missi. Eftir að sárastu stingurinn hjarnar þurfi þið að byggja upp banka jákværa minninga. Farið þessa löngu ferð sem ykkur langar alltaf að fara. Leggið einhver rómantísk áform. Takið tíma til þess að leika ykkur saman. Með tímanum munið þið hjónin geta hort öxl og aðra minningar en þær sem tengdar eru missinum. Við mótumst öll af daglegu lífi okkar. Þetta merkir að við erum einhverju leiti öðruvísi hver dag. Makið þinn breytist lítilega hver dag sem hann eða hún vakna með hlið þér í rúminu. Þetta á sérstaklega við þegar þið missi barnið ykkar. Þið tvö munu aldrei verða sömu á ný. Aðlögun af þessum breytingum tekur tíma. Ef þessi aðlögun gerð innan ramma kærleikans og umburðalindis, mun hjónaband ykkar verða ykkur enn meiri blessun. Það verða erfiði tímar, en þið munu komast yfir þá og klífa enn hærri tinda, kærleika og einingar.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komiði blessuð og sælir, hlustendur góðir. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa í bókinni Tekist á við sorg. Og við erum komið núna að 12. kafla sem heitir Sorg og fjölskyldan. Ég hefði fylgt mörgum fjölskyldum frá gjörgæslunni og í gegnum langan sorgarferil. Enga tvær fjölskyldur hafa syrt eins. Mismunandi siðir, fjölskylduhefðir, trúarskoðanir og persónuleikar hafa áhrif á sorgarviðbrögð. Eftir að hafa fylgst með mörgum fjölskyldum í sorg, hef ég ályktað að lykillinn að bata og endurreisn sé fólkin í því að leyfa hverjum einstaklingi að halda sínu sér einkennum. Grunnir fjölskyldunar og uppistöður veikjast og hrynja þegar ætlast er til þess að allir fjölskyldumeðlimir syrgja á sama hátt eða með sama hraða. Sumir verða fyrir margföldu missi, en það er litið framhjá því þegar fjölskylda stendur andspænis nátengdum missi. Óunninn persónulegur missir gerir einstaklingnum erfiðar fyrir að aðlagast þessu nýja missi. Ef ekki er tekið eftir þessum flækjum, byrjar að rjúka úr samskiptum og að lokum er fjölskyldu einingin ekkert nema brunnin aska. Gott dæmi þetta er konan sem misti föður sinn. Hún misti stjórn á sér á sjúkrahúsinu. Bræðir hennar og systur voru mjög dómhörð gagnvart henni vegna viðbragða hennar, vegna þess að þau vissu að hún hafði ekki verið föður sínu mjög náin. Viðhorf þeirra leiddu til þess að hún sleit öllu sambandi við fjölskyldu sína. Þessi kona hafði misst fóstur 6 mánuðum áður en faðir hennar dó. Móðir hennar sem hafði verið henni sérstaklega náin hafði dáið 3 árum fyrr en hún hafði aldrei leitt sér að trúa því. Systkini hennar gerði sér enga grein fyrir þessum vandamálum hennar. Fjölskyldum meðlimir ættu að hafa það hugfast að yfirleitt er ein persóna í fjölskyldunni í hærri áhættuflokki. Stjórnleysi sem nálgast móðursýki, lítil eða engin sjáanleg sorg, óvenjulega sterk tengsl við hinn látna, mikil reiði og biturleiki, sterk sjálfsgagrýni, erfiðleikar við aðlögun eftir fyrirmissi eða tilfinningarlega vandamál einstaklingsins, eru allt merki að einstaklingur er þarnast hjálpar, ekki gagnrýni. Einstaklingar í háum áhættu flokki geta fallið í djúpt þunglyndi ef nægur stuðningur er ekki fyrir hendi. Góður stuðningur strax við missi og langtíma aðhlynning er ákaflega nauðsynleg. Syrgjandanum mætti aldrei að finnast hann vera brottrækur úr fjölskyldunni. Nokkur grundvallar atriði í samskipti fjölskyldunar munu auðvelda aðlögun og komi í veg fyrir að nokkrum finnist hann vera skilin eftir útundan. Í fyrsta lagi, ef þú þarf stað og stund til þess að vera ein eða einn, láttu fjölskylduna vita og þér verður gefið svigrúm. Í öðru lagi, ef þú þarfnast nærveru, snertingu eða hlustandi eyra, láttu fjölskylduna vita, þá færð þú persónulega athygli. Í þriðja lagi, þú þarft ekki að fela sorgina, né gráta einn eða ein. Þegar tárin brenna sér leið niður kinnarnar, getur þú grátið með fjölskyldu þinni. Í fjórða lagi, kallaði fjölskylduna sama reglulega til að kanna hvernig hverjum og einum gengur. Ekki taka bata sem sjálfsagðan hlut. Í fimmta lagi, helgidagar og afmælisdagar á fyrsta ári sorgarinnar er sérstakur tími til að tala hinn látna. Reiknaði með einhverri sorg, en á sama tíma ættum við áforma eitthvað skemmtilegt sem fjölskyldan getur gert saman. Í sjötta lagi, þú mátt búast við reiðiköstum og að einhver missi stjórn á skapi sínu vegna innri sársauka sorgarinnar. Reyndu að taka það ekki persónulega. Í sjöunda lagi, ef til vill aðlega þú þig að missunum fyrr en aðrir í fjölskyldunni, vertu þolinmóð eða þolinmóður, við syrgjum misrætt. Í áttunda lagi, ef fjölskylda þín uppfyllir ekki þarfir þínar, ert þú frjáls að leita eftir stuðningi utan fjölskyldunar. Allir í fjölskyldunni syrgja mikið. Þetta gerir okkur erfitt fyrir að mæta þörfum annara.
Níunda lagi, mundu að aðrir í fjölskyldunni finna jafn mikið til og þú, eða jafnvel meira en þú. Meðhandlaðu þau með vingjarnleik. Og í tíunda lagi, hafðu hugfast að heimurinn gleymir missi þínu fljótlega. Ytri stuðningur hverfur innan skams. Ekki láta þetta gera þig bitran. Notaðu orku þína til þess að draga fjölskylduna saman. Oft er litið fram hjá börnunum í fjölskyldin eftir mikið missi. Algengur orðin, þau er alltaf ung til þess að skilja. Það getur verið þau séu og lítið til að skilja allar afleiðingar missis, en þau eru ekki of ung til að hafa tilfinningar. John Bowlby, geðlæknir í Englandi, hefur gert víða mikla rannsóknir á börnum og missi. Hann er sannfærður að það sé enn eftir að gera mikla rannsóknir á þessu sviði, en hann heldur fast við þá skoðun sína að frá 6 mánuða aldri og fram yfir táningsárin breiðist börnum missi á svipaðan hátt og fullornir. Börnin geta verið næmari fyrir skilurðum umhverfis missi, hvort sem eru á undan, við missin eða sem koma í kjölfar hans. Aldur og tilfinningarlegu þroski hafa áhrif á viðbrögð barnsins, en umhverfi þess er jafnvel enn sterkari áhrif á barnið. Hvað barninu er sagt skiptir miklu máli? Þetta var mér augljóst við eina jarðaför. Ungu drengur spurði hversin amma hefði dáið. Maður sem stóð þar nálægt svaraði, drengu minn, amma þín dó vegna þess að Guð vantaði annan engil. Litla stráknum varð órótt við þá hugsun að Guð skildi taka einu ömmuna hans þegar himinni var þegar fullur af englum. Hvernig barninu eru sögð tíðundin setur tóninn að sorg þess. Ef mikla líkingar eru notaðar er hætta á að barni draum úr lengur. Ef hugtök eins og svepp eða farin frá okkur eru notuð er hætta á að barni ótti svefnin eða túlki brott för einstaklinga sem dauða. Hvenar barninu eru sögð tíðundin getur lengt sorgarferilinn óþarlega mikið. Ákvörðunin að segja barninu ekki frá dauðsfallinu er oft kaffærð með sorgarsvip á heimilinu. Ég hef heyrt börn sem ekki var satt frá dauða afa í marga mánuði. Þegar þau loksins fá að vita eru flestir í fjölskyldinu hættir að syrgja. Barnin þá skilur eitt eftir í sinni sorg. Börn syrgja betur þegar samband þeirra við hinn látna var mjög gott og gefandi. Þegar sambandi var lélegt er hætta á að barni kenni sjálfum sér andlátið. Fullorðnir einstaklingar í kringum barnið hafa áhrif á aðlögun þess. Ef þeir tala ekki dauðan, sína aldrei tilfinningar eða eru ónæm fyrir tilfinningu barnsins, er hætta á að barnið er erfitt með að meðhandla sorg sína. Börn þurfa mikla snertingu, faðmlög og stöðu að fullvissu að þörfum þeirra verði fullnægt. Ef barnið missir foreldri, þarf það stöðu að umönnun fárra einstaklinga. Að vera á eilífum flækingi frá einu heimil og annar getur hindrað sorgarferli þess. Eins getur barn sem ekki hefur náið samneiti við aðra strax eftir missi átt í miklum hegðunar vandamálum síðar. Þetta barn getur einnig átt erfitt með aðlögun eftir missi síðar á ævinni. Ég hefi miklar áhyggjur að dvínandi einingu innan fjölskyldna á Vesturlöndum. Ég óttast að mörg börn sem missa í dag verði í miklum erfileikum á morgun, einfallega vegna þess að þau hefðu ekki nægan stuðningur á fjölskyldu sinni. Fullaðu fólk kemur til mín á skrifstofunni í Presvigin vegna sem það er ennþá reitt vegna höfnuna sem þau upplifði í bensku. Ég kenndi í skóla í 5 ár og starfaði sem prestur í 14 ár. Á þessum tíma mætti ég börnum sem leið illa innra með sér, en þau gátu ekki gráti lengur. Ég sé þau draga sig í hlé, hlaupað heiman, ala með sér ótta, borða of mikið eða neita að borða, verða ofvirk eða skrópa í skólanum. Ég hef fylst með þeim brjóta hluti í sundur vegna þess að þannig leið þeim við innra, sundur tætt. Þessi hegðunarmunstur eru algeng meðal fjölskyldna sem hafa glata einingu sinni. Amma kom til mín á skrifstofuna og baði hjálp eftir eiginmaður hennar dó. Hún kom alltaf með 4 ára barnabarni sitt með sér. Meðan amman talaði, fór ofvirkur Jón að skoða skápana mína. Hann klifraði upp á og yfir stólana og ók bílnum sínum að miklum hraða yfir gólfteppið mitt.
Dag einn tók ég Jón litla í fangið. Ég spurði hvort hann vildi segja mér frá afa. Fúslega sagði hann mér frá því hvernig hann og afi hefði farið á veiðar. Á veitingahús, farði í boltaleiki og í ökutúra. Hann sagði mér frá veikindunum og andlátinu. Jón litli sagði mér að hann hefði grátið þegar afi hans var veikur. Það voru nokkur tár sem runnu niður vanga hans þegar hann sagði mér að afi hans hefði verið settur ofan í jörðina. Ég faðmaði Jón að mér í nokkra mínútur á hann að rendi sér niður á gólfið. Hann leik sér á gólfinu smá tíma með bílinn sinn en ókunum hægar og hægar þar til hann steinsofnaði. Í hvers sinn sem Jón litli kom í heimsókn eftir þetta rættu við saman smástund. Í hvers sinn lagðist hann síðan á gólfið og sofnaði við stóli minn. Jón litli gerði máli svo skýrt fyrir mér. Börn þurfa jafn mikla athygli og fullorðnir þegar hann sorg er að ræða. Unglingar eru á hraðleiti sjálfstæðis. Þessu umleita þeirra gera þeim erfitt fyrir að styðjast við aðra í sorg. Þeir hafa tilhæðingu til að neyta sorginni og halda sér í nokkuri fjarlægð frá öðrum í fjölskyldinni. Ég hef unnið með mörgum táningu sem hafa komið fullorðnum einkennlega fyrir sjónum hegðun sinni. Árekstrar við lögin, hlaupa heiman, eiturlyfjanotkun, misnotkun áfengis og lygar er aðeins nokkur dæmi hegðuna vandamál sem tengja sorg. Dæmigert tilfelli er sagan 16 ára dreng sem var tekið fyrir búðarnöfl í þriðja sinn. Hann barði hnefanum í borðið og grét. Ég vil fá mömmu aftur. Ég vil fá mömmu aftur. Stundum eiga unglingar trúnaða vini á meðal jafnaldra sinna, en yfirleitt byrgja þau tilfinningar sínar innra með sér. Þessar erfiðu tilfinningar kom oft upp á yfirborði síðar í andþjóðfélagslegri hegðun. Stuðningur við unglingar þarf að vera mildur, nærfarnislegur og árekstra laus. Stuðningsaðilinn þarf að vera þolinmóður, einlægur og reiðubúin að gefa af sér til syrgjandi unglingsins. Þegar ég vinn með unglingum í sorg reyni ég að koma nokkrum ákveðnum hugsunum á framfæri. Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir að þú upplifir mikið sársauka. Í öðru lagi þá eru þessar tilfinningar eðlilegar. Í þriðja lagi merkja þessar tilfinningar ekki að þú sést óþroskaður. Í fjórða lagi upplifir ég sömu tilfinningar þegar ég missi. Í fimmta lagi mun þú eiga auðveldar með aðlagast missinum ef þú deilir tilfinningu þínum með öðrum einstaklingi. Í sjötta lagi skal ég með ánægju hlusta á þig, en ég verð ekki sár þó þið finnist auðveldar að tala við einhvern annan. Þessi aðferð setur enga þrýsting á sjálfstæði þeirra. Bjarni og Andri mistu móður sína í hræðilegu slysi. Þegar þeir komu til mín 4 mánuðum síðar töluðu þeir hokki og körfubolta. Þeir keftu báði með skólaliði sínu. Með þolinmæði tók ég þátt í góðlátu og léttu tali þeirra. Eftir 2 skipti vissu þeir að þeir gátu treyst mér að ég myndi ekki þvinga þá til að tjá tilfinningar sínar. Að lokum tóku þeir boði mínu og leyfðu mér að finna til með þeim. Laun þolinmæðinar kom þegar Bjarni talaði fyrir hönd þeirra beggja. Við erum ákaflega þakkláttir fyrir hjálp þína. Við vissum ekki hvað var að gerast til innra með okkur. Nú skiljum við það. Við getum bjargað okkur héðan í frá. Ef við lendum í ógöngum, munum við örugglega koma aftur til þín. Að fjalla sorgina og dauðan í skólum getur verið mjög hjálplegt. Þegar nemendur skilja betur eðli sorgarinnar, munu þeir síður forða skólasyskinni sem syrgja. Stuðningur félagana getur verið ákaflega græðandi fyrir unglinga. Eldri fjölskyldumeðlimir verða oft útundan þegar mikill missir er í fjölskyldunni. Þeim finnst þeir vera vanræktir og yfirgefnir. Ef börnin þurfa á stuðningi halda á láta faðma sig, þá þurfa hinir öldnu það einnig. Hvers vegna föðmum við og kjössum ungbörnin sem eru nýfætt, en snertum sjaldan þá sem eru komnir að lokum lífsins? Þegar aldnir syrgja, þurfa þeir á stuðningi og nálægð ástuna sinna að halda. Þeir þurfa að tala tilfinningar sínar, rifja upp endurminningar sínar með fjölskyldu sinni. Þetta söngur sem segir þú kyssir ekki gamlan kró, en það nú samt enn í tísku að kyssa, að tala og faðma aldraða. Ég vona að orð söngsins reynist ósönn.
Heiðarleiki og að vera opin eru tveir ómissandi eiginleikar þegar fjölskyldan syrgir. Þolinmæði er annað þýðingamikill eiginleiki þegar einhver í fjölskyldinni vill ekki horfast í augu við staðarhendi strax. Sum börn neita að tala látið foreldri sitt. Eftirlifandi foreldri þráir að deila tilfinningu sínu með barninu en það neitar því. Þessi neitun getur varað í mörg ár. Barni getur verið ungt eða þroskað og sjálfstætt. Besti kostur foreldrisins að segja Ég mun aldrei þvinga þig til að tala. Ég vil bara að þú vitir að ég hér til staða til að hlusta og deila tilfinningu með þér þegar þú tilbúin til þess að ræða málið. Ef barnið tilbúið löngu eftir að foreldrið hefur aðlagað sig missinum, getur verið að foreldrið þurfi að byrja samtala með þessum orðum. Ég vil að þú vitir að ég hef aðlagað mig að missinum. Ef við tölum missin án þess að ég gráti mikið, Er það ekki vegna þess að ég sé tilfinningalaus eða mér standi á sama? Ekki reiðast mér þó mínar tilfinningar sé ekki eins ákafar og þínar. Þar voru það einu sinni en ég þakkláttu Guði að ég hef upplifað nokkra lækningu. Eins og þú sérð þá krefst það mikillar þolinmæði að styðja við síðbúin syrgjanda. Með áframhaldandi þolinmæði, heiðarleika og einlægni eru miklir möguleikar á að fjölskyldan vaxi nær hvert öðru í gegnum missi. Fjölskyldan verður aldrei aftur eins eftir missi. Ef vonandi munu jákvæðir eiginleikar gróandans verða sterkari neikvæðir hlíðanum.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Góðan dag, kæri hlustendur, ég heiti Ragnheiður Katla Laufdal og ætla að flytja ykkur hugleiðingu sem fjallar erfiðleika. Átt þú í erfiðleikum? Er lífið erfitt og þungt? Hefur átt erfiða tíma? Þessum spurningum getur flestir eflaust svara með stuttu jái. Ástæðan fyrir því eflaust svo að eins og kristnumenn trúa að þá á meðan við lifum eða búum við syndugt eðli að þá munum við búa í óvinveittum heimi. Heimi þar sem hið illa fekk að koma stað. Biblían segir frá því hvernig Adam og Eva brugðust Guði og hleyptu hinum illa Satan að hér í heimi. Síðan þá hefur hann verið nefndur höfðingi þessa heims í þeirri mynd sem heimurinn nú í dag. Þeir sem þekkja til ritningarinnar vita að hún kennir okkur að við verðum að velja hverjum við viljum fylgja, drottni eða andstæðingi hans sem Satan. Við sjáum einnig í ritningunni að Satan andstæðingur Guðs vegna þess að það var hans eigin vilji að fara upp á móti Guði. Þegar þú átt erfitt og ef til vill skilur ekki lífið, þá máttu vera viss það að þá eru átök hins illa og góða að eigast við í lífi þínu. Hinn illi Satan ætlar sér ekki að fara tómhendur úr deilu sinni við Guð. Hann ætlar sér að taka eins marga niður í fallinu eins og hann mögulega getur. Þess vegna mun hinn illi Satan gera allt til þess að spilla sem mest á jörðinni og hjá mannkyninu, áður en honum verður eitt. Það ætti að vera hverju manni ljóstaðrind að við búum í vondum heimi. Daglega þurfum við að gæta okkar og þeirra sem við elskum. Á hverjum degi steðja að okkur ógnir. En við erum bara orðin svo vön því að fara varlega í ýmsum efnum að við erum hægt að líta á það sem ógnun. Það að lifa í þannig heimi, þar sem þú ert aldrei alveg örugur eða örug, mun sannarlega móta öll þín viðbrögð gagnvart lífinu. Það kann að vera að þú sjáir bara ekki hversu óttaslegin þú ert fyrir en þú tekur fyllilega á móti Guðin í líf þitt. Þá fyrst upplifirðu munin á því hvernig það að takast á við lífið ein eða einn eða með Guði. Við munum öll upplifa að það erfitt að lifa og taka sífellt réttar ákvarðanir. Við höfum eflaust öll heyrt setningar eins og enginn mun komast hjá erfiðleikum í lífinu. Jafnvel þó við vitum það innst inni að lífið ekki dansa rósum, þá getur samt verið erfitt að sætta sig við það þegar erfiðu hlutirnir virðast koma upp. Við vitum að slæmir hlutir geta komið fyrir okkur eins og aðra. Við getum átt slæm samskipti við aðra. Við getum orðið fyrir sorg. Við getum orðið fyrir vonbrigðum með annað fólk. Og við getum líka orðið fyrir vonbrigðum með okkur sjálf. En það eru kannski ekki endilega erfiðleikarnir sem ég ætla að fjalla í dag, heldur frekar hvað við gerum þegar þeir koma upp. Hvað gerum við þegar okkur líður illa? Hvernig bregðust við? Vissið þið að í orði Guðs að finna óteljandi hvatningar og ráðleggingar við erfiðleikum. Værið þið hissa að komast að því að stundum þarf Guð að leifa vissum atburðum eða hlutum að gerast sem brjóta okkur niður til þess eins að byggja okkur upp að nýju. Þegar við erum að fara í ranga átt, myndi ekki ástríkur faðir gera allt til þess að beina okkur í rétta átt áður en skaðin skeður. Getur verið að vissir erfiðleikar séu raun ekkert með við það sem við gætum komið okkur út í eða það sem gæti hent okkur. Í Jóbsbók að finna eftirfarandi orð í 11. kafla frá 16. versi til og með 18. Já, þá munt þú gleyma mæðu þinni. Þú munt minnast hennar sem vats, er runnið framhjá og lífið mun renna upp bjartara en hádegið. Þótt dimmi, þá mun það verða sem morgun og þú munt vera öruggur. Því að enn von og skyggnist þú getur þú lagst óhultur til hvíldar. Þessi orð úr Jóbsbók eru fullkvartningar og segja okkur að enn sé von. En það ekki með það sem okkur skortir þegar erfiðleika sækir af? Okkur skortir von. Von eftir því að það leysist úr málum eða það muni fara í hönd betri tímar að okkur muni líða aðeins betur. En hvernig förum við að því að láta okkur líða betur? Er einhver uppskrift að því í Biblíunni, orði Guðs? Kannski allir ritningin meira að minna það hvernig okkur getur liðið betur. Það að segja, ef að við göngum með Guði,
er næsta víst að okkur mun líða betur í lífinu heldur en án hans. Við munum komast að því að við erum aldrei ein í erfiðleikunum. Við munum komast að svo mörgu ef að við gefum Guði líf okkar. Við munum læra að treysta honum meira og meira hverjum degi því að það nauðsynlegt ef að við ætlum að ganga með honum. Við munum læra það að Guð gefur alltaf lausn inn í öll mál ef að við leitum til hans. En lausnin mun verða eftir hans vilja. Það þurfum við að vita. Ég vitni í máltæki sem ég las. Láti Guð þig lendi í erfiðleikum, máttu ekki auka þá með óþolimæði. Já, oft kunna erfiðleikarnir að virðast óyfirstíganlegir, en það einungis vegna þess að við hvílum ekki traustu þess að Guð muni leysa úr þeim. Við verðum að gefa Guði tíma til þess að þroska okkur og leysa úr málum. Við getum í raun séð svo skammt, en hann, sem allt veit, við stjórnmölin í líf okkar ef að við viljum. Það ekki annars athyglivert að oft virðist þeim sem eldri eru ekki skorta eins mikla þolimæði og þeim yngri. Eflaust það vegna þess að þeir eða þær hafa lært af reynslinni. Sumir hlutir verða að hafa sinn gang, jafnvel þótt sárir séu. En það eru það erfiðleikarnir og allar okkar reynslur sem að skóla okkur í lífinu. Án reynsluna lífið engin uppgötun. Það verið sagt að veggklukkurnar gömlu hætta að ganga þegar við tökum lóðin burtu. Eins mun trúalíf okkar staðna nema lóð reynslunar séu á sínum stað. En í raun að veru langar okkur oftast ekkert til að þroskast því að það getur verið svo sárt. Samt hlýtur það að vera sárara að gera sífellt sömu mistökin því að það veldur okkur svo miklum vonbrigðum. Í sálmunum að finna þetta vers. Andartak stendur reiði hans en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir og skrátur en gleði söngur að morgni. Könnust við ekki flest við það að á kvöldin þegar við erum orðin þreytt. Að þá kunna neikvæðar hugsanir að læðast að okkur og við förum að sjá allt svart. Síðan förum við að sofa og nýr dagur rennir upp og lífi virðist einhvern veginn bjartara. Ég trúi því að Guð hafi skapað okkur mannfólki til þess að vera hamingjusöm. Guð veit að syndin fékk að komast að í heiminum og hann hefur sagt að hver sem á hann trúir fái eilíft líf. Guð þráir að þú verðir hamingjusamur eða hamingjusöm og auðvitað þráir hann að þú sjáir að án hans ekkert eilíft líf. Það hvernig við getum orðið hamingjusöm hlýtur að velta á viðbrögum okkar við lífsins reynslum. Ef einhver móðgar þig, hvernig bregstu við? Ferðu eftir ráðleggingum Guðs sem segir, elskið óvinniðar? Eða læturðu reiðina gossa á viðkomandi? Ef einhver svíkur þig, eyðurðu þá restinni af lífinu í það að vorkina sjálfum þér eða sjálfrið þér fyrir það að aðrir gerðu þér rangt til? Það geta komið upp allar mögulegar aðstæður sem valda því að við döprumst og missum lífsþróttinn. En þá hefur óvinurinn, Satan, svo sannarlega náð sína ætlunarverki. Í fyrsta þessa lónungubréfi, 5. kafla, frá 9. versi segir Guð hefur ekki ætlað oss til að verða reiðin eða bráð, heldur til að öðlast sáluhjálp fyrir drottin vorn Jesu Krist sem dó fyrir oss til þess að við mættum lifa með honum. Ef við höldum áfram í 14. versi, segir ennfremur, við áminnum yður bræður, Vandiðum við þá sem óreglusamir eru, hughreysti í stöðu litla, takið af yður þá sem óstyrkir eru, verið langlindir við alla. Gæti þess að engin gjaldi neinum illt með illu, en keppið ávalt eftir hinu góða, bæði hver við annan og við alla aðra. Verið ætið glaðir, byðið án afláts, takið alla hluti, því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. Þarna í Þessalonungabréfi Páls að finna dýrmæta lesningu. Páll hvetur okkur til þess að taka hvort annað að okkur. Það ekki einmitt það sem við þörfnumst svo þegar erfiðleikar steðja að. Þó að erfiðleikarnir séu miklir að þá dýrmæta von fólkinni því að vita að við eigum góða að og að finna þeirra hjálp vefja okkur. Getum við lært að þreyja og berjast henni góðu baráttu með því að biðja Guð að senda okkur góða vini og aðstandendur. Getum við sjálf lært að vera góðir vinir
og aðstandendur. Í orðum Páls segir einmitt biðið án afláts. Það segir okkur það að það ekkert rangt við að biðja Guð alla hluti, enda allt komið frá honum. Þvert á móti eigum við að biðja án afláts. Við getum biðið Guð betri heilsu, betri afkomu, að gefa okkur vini, að hjálpa okkur að hætta dæma aðra, að vera jákvæð. Stundum þurfum við einfaldlega að biðja Guð að hjálpa okkur að vakna morgnana eða að taka næsta skref í lífinu. Þetta kallast að ganga með Guði, að biðja hann án afláts að vera til staðar í öllu okkar lífi, að viðurkenna hann sem skapara allra hluta. Kæri hlustandi, ef að þú upplifir erfiðleika einmitt nú í dag, lefðu þá Kristi að bera byrðar þínar. Segðu honum frá líðan þinni, sama hversu ómerkilegt þér kann að finnast að vera. Guð mun svara þér og vera með þér. Vertu viss það. Ég bið að lokum Guð að blessa líf þitt og gefa þér von og ljós og yl inn í líf þitt. Guð veri með þér.

0: Jesú sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það eru 3500 ár síðan Guð sendi Móse til Egyptalands til þess að leiða Ísraelsmenn til frelsis úr þeirri þrælkun sem þeir höfðu búið við þar öldum saman. Leið þeirra lá út í eyðimörkina á Sínaískaga þar sem erfiða reynslur biðu þeirra í 40 ár og það áður að þeir loks héldu inn í fyrirheitna landið sem við nú í dag þekkjum sem Ísrael. Fljótlega eftir að þeir höfðu komið sér fyrir í eyðimörkinni, kynnti drottinn fyrir Ísraelsmönnum tilbeiðslu form sem mjög frábrugðið þeirri tilbeiðslu sem kristið fólk tilengja sér nú á tímum. Í rauninni var hér á ferðinni merkileg myndasýning sem var full af táknmyndum frelsunar áform Guðs manninum til handa. Margir sem í fyrsta sinn taka til við að lesa Gamla testamenti undrast allt það blóð sem rann við hinnar fjölmörgu fórnargjörður Ísraelsmanna í eyðimörkinni. En allt sem við kom helgidómsþjónustunni forðum, frá blóði fórnardýrsins hverju sinni til helgra muna helgidómsins, hafði að geyma mikilvægar leksýr sem Guð vildi kenna mönnum varðandi þá mestu fórn sem himinin hefur fært mönnum til sálihjálpar. Nánast allt í hinu jarneska helgidómi benti til Jesu Krists, til dauða hans á Golgata löngu síðar og svo til friðþægingar hans fyrir syndir mannana. Vissir þú til dæmis að sumar þessara helgi athafna boðuðu dóm og þá dóm Guðs yfir mönnum? Vissið þú að einu sinni ár hvert var friðþægingadagurinn sem dómstagur fyrir alla Ísraelsmenn? Vissið þú að þessi árlegi dómstagur í eyðimörkinni boðaði himneskan dóm

yfir öllum mönnum síðar meir. Þetta voru táknrænar leksíur sem drottinn vildi kenna fólki sínu til þess að það gæti betur skilið áform Guðs mönnum til sáluhjálpar og einnig til þess að fólki gæti búið sig undir það að meðtaka hjálpræði Guðs og komandi dóm. Við skulum skoða þetta nánar. Guð sagði til dæmis við Mósi og við lesum þetta í annari Mósebók 25. kafla vers 8-9 og þeir skulu gjöra mér helgidóm að ég búi mitt á meðal þeirra. Þeir skulu gjöra hann í öllum greinum eftir þeirri fyrirmynd af tjálbúðinni og eftir þeirri fyrirmynd af öllum áhöldum hennar sem ég mun sína þér. Svo heldur hann áfram og bætir við í 40. versinu. Sjá svo til að þú gjörir þessa hluti eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnd á fjallinu. Í 9. kafla Hebreabréfsins er okkur sagt að þetta hafi verið eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, svo ég vitni orðrétt í Hebreabréfið. Þar að leiðandi er sjálfa fyrirmyndina að helgidóminum og öllu því sem þar er að finna þessum jarneska helgidómi, þá er sem sagt fyrirmyndir þeirra að finna á himni. Helgidómurinn í eyðimörkinni samastóð af tjaldbúð með forgarði utanum. Þegar komið var inn í forgarðin, var komið að brennifórnar altari, þar sem fórnadýrinu var slátrað og það brennt. Blóðið þess var roðið á horn altarinsins í hverri fórnfæringu. Á þennan hátt var syndin flutt á táknrænan hátt frá syndaranum yfir á fórnadýrið. Næst í forgarðinum var eirker mikið fullt af vatni, en þar þvoðu prestarnir sér áður en þeir héldu inn í sjálfan helgidóminn til að sinna þar daglega verkum sínum. Vinstra megin í fremri hluta helgidómsins, þeim sem nefndur var hið heilaga, var að finna sjö arma ljósastiku. Á móti hægra megin var borð skoðunar brauðana og fyrir miðju næst þeim hluta sem nefndur er hið allra helgasta var að finna reykelsis altari. Á horn þessa altaris var einnig daglega stökt blóði fórnadýrsins. Þegar við virðum fyrir okkur ljósastikuna og skoðunabrauðin minnust við orða Jesu Krists þegar hann sagði Ég er ljós heimsins og ég er brauð lífsins. Þetta finnum við í 8. kaflanum hjá Jóhannesi og líka í 7. kaflanum. Reykurinn sem steig upp af brennandi reykelsinu en það brann stöðugt á altarinu táknaði bænir iðrandi syndara sem færðu fórnir sínar frá degi til dags. Allt þetta fór fram daglega en einu sinni á ári var friðþægingadagurinn haldin helgur enda fór þá fram sérstök athöfn í helgidóminum sem hafði með örlög manna að gera. Þá fór æðsti presturinn einn inn í hið allra helgasta með blóð fórnadýrsins og kraup því eða draup því þar að segja blóðinu á öll fjögur horn sáttmálsarkarinnar sem boðurinn 10 voru í. Sáttmálsörki var það eina sem var í því allra helgasta. Þetta var gulli slegin kista sem geymdi þessar 10 megin reglur himinsi sem við köllum boðorðin 10. Á loki kistunar voru 2 englar sem horfðu niður á örkina og táknuðu þeir verndar engla Guðs. Þegar æðsti presturinn draup blóði fórnadýrsins á horn kistunar var hann á táknrænan hátt yfir lögum Guðs að friðþæja fyrir syndir lýðsins. Að sjálfsögðu er það aðeins krossdauði Guðs sonar sem friðþægi fyrir syndi mannana. Og það er eingöngu fyrir útelt blóð Jesu Krists sem við getum fengið fyrirgefningu syndana. Þessi táknræna árlega athöfn í eyðumörkinni er boðaði hins vegar að sonur Guðs mundi síðar meir koma í heiminn til þess að mæta þeirri kröfu lögmálsins að

Fists síðar meir í eitt skipti fyrir öll til þess að friðþæja fyrir syndir okkar með sínu eigin blóði. Og væri það ekki fyrir friðþæðingadauða Krists ættu við enga von eilíft líf. Og svo við beinum athygli okkar að orði Guðs og það í fyrsta Jóhannesbréfi, þriðja kafla og fjórða versi, þá segir hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot, syndin lögmálsbrot. En fremur segir ritningin heilaleika boðarða Guðs í Rómverjabréfinu í sjöunda kafla og tólta versi, þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt, réttlátt og gott. Með öðrum orðum, sonur Guðs tekur á sig sökina fyrir alla þá sem vilja þykja náð hans og fyrirgefningu. Nú skiljum við betur alvarleika orða Krists þegar hann í fjallræðinu sagði Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spáminina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki. Þetta að finna í Mattheusi í fimmta kafla, vers 17 til 19. Það hlýtur að vera merkilegt íhugunarefni að það eina sem var í gullnu kistunni í hinu allra helgasta í musterinu í tjaldbúðinni voru boðorðin 10. Og það eina sem var flutt inn í hið allra helgasta einu sinni á ári var blóð sem síðan var stökt á þessa sáttmálsörk geymdi lög Guðs. Þessar táknmyndir, þessar myndrænu sýningar brenndu sig inn í meðvindund Ísraelsmanna og hjálpaði þeim til þess að gleyma því ekki hve hjálpræði þeirra kostaði himinin mikið. Sonur Guðs varð að deyja þeirra vegna, okkar vegna. Það var engin önnur leið til að kaupa syndugar manneskjur undan fordæmingu lögmálsins. Drottinn varð að deyja í stað syndarans, til þess að syndarinn gæti lifað eilíflega. Þetta vildi drottinn að menn hefðu skýrt í huga sér og þess vegna innleiti Guð þetta tilbeiðslu og form í eyðimörkinni. Meira en 400 árum síðar reisti Salomon konungur veglegt musteri úr steini í Jerusalem sem kom í staðinn fyrir tjaldbúðina. Þegar Jesús dó á krossinum á Golgata, uppfyllti hann allt það sem dýrafórnirnar höfðu boðað í gegnum aldirnar. Og þess vegna var ekki lengur þörf á þeim helgisíðum sem snerust dýrafórnir. Eitt sinn þegar Jóhannes skírari kom auga á Jesú í mannfjöldanum, sagði hann, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þetta að finna í Jóhannes Guðspjalli í fyrsta kafla, 29. versi. Með þessum orðum lýsti hann því yfir að það lamb sem táknað var og boðað var af öllum fórnadýrunum í gegnum aldirnar, sem fórnað var í gegnum þúsundir ára, var nú komið í heiminn. Hann sá að senn mundi Kristur með sínum eigin dauða binda endi á allar dýrafórnirnar. Þessi þáttaskil urðu augljós af þeim viðburðum sem gerðist þegar Jesús dó á krossinum og tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra helgasta í musterinu rifnaði í tvennt án þess að nokkur mannshönd kæmi nálægt því. Það rifnaði ofanfrá og niðurur. Við lesum þetta í frásögn Markúsar og þar segir En Jesús kallaði hárri röddu og gaf upp andan og fortjald musterisins rifnaði í tvennt, ofanfrá og allt niður úr. Við skulum hafa það í huga

að fortjaldið var bæði svo hátt og þykkt þess svo mikil að útilokaður var svo möguleiki að menn hafi rifið það í sundur. Engin maður náði svo hátt að það gæti rifið það ofanfrá og niðurur. Engin maður dyrðist að líta inn í hið allra helgasta nema aðeins æðsti presturinn og það einu sinni á ári. Hér átti sér stað yfirnáttúrulegt fyrirbæri sem þar sem Guð einn stóð að baki. En það var hann með þessu að sína mönnum að helgidóms þjónustan eins og hún hafði farið fram hingað til var nú á enda. Þar sem sonur Guðs var kominn og hafði nú þegar látið líf sitt til að friðþæja fyrir syndi mannana, var ekki lengur þörf á dýrafórnum til að boða dauða hans. Hann hafði uppfyllt kröfulögmálsins dauða syndarans með því að deyja í hans stað. Þessi krafa dauða þess sem gerist sekur við lög Guðs var gerð skýr í aldingarðinum Eden. Þegar Guð varaði Adam og Evu við afleiðingum syndar ef þau óhlýðnuðust og tækju af forboðna trénu. Hann sagði þá, og við lesum núna í 1. Mósebók 2:17, að skilningstrénu góðs og ills mátt þú ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja. Skömmu síðar eftir að þau, þar að segja Adam og Eva, höfðu farið að ráðum óvinarins og tekið af trénu, kunngjörði drottinn fyrir fyrstu foreldrum okkar áform Guðs til að bjarga syndaranum frá eilífum endalegum dauða. Hann sagði við höggorminn í áheyrn Adam og Evu. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Þetta lásum við úr 1. Mósebók, 3. kafla og 15. versi. Þannig gaf drottinn til kynna að sæði konunar, það að segja Kristur Jesús, mundi þurfa að líða af völdum Satans þar sem honum mundi takast að merja hæl mannssonarins, en þar var átt við krossdauða Krists. Þetta skiljum við betur núna, er við lítum til baka og sjáum að Kristur vann sigur yfir dauðanum. Hann reis upp frá dauðum, en sá tími kæmi að afkvæmi konunar, þar að segja Jesús Kristur, skildi merja höfuð höggormsins og það yrðu endalok Satans. Þessi hluti spátums drottins á eftir að rætast en mun vissulega gerast í fyllingu tímans. En drottin átti eftir að kynna fyrir Adam og Evu nýja og áþreifalega leksíu sem þau myndu aldrei gleyma. Þau máttu aldrei gleyma því hve hjálpræði þeirra yrði keypti dýru verði. Við lesum í 1. Mósebók 3. kafla og 21. versi þessi orð. Og drottinn Guð gjörði manninum og konu hans skinnkirtla og lét þau klæðast þeim. Hvaða komið þessi kirtlar? Fram að þessu hafði skepnu aldrei verið slátrað. En skyndilega voru komni tveir skinnkirtlar. Drottinn virði sjálfur hafa slátrað fyrstu skepnunum til þess að útvega foreldrum mannkynsins klæðna eftir að Adam og Eva gerðu sér grein fyrir nekt sinni. Þetta lýsir ekki aðeins umhyggju og tillitsemi drottins gagnvart Adam og Evu, svo niður brotin sem þau nú annars voru. Heldur var Guð með þessu einni að kynna fyrir þeim innihaldsríka og tákgræna athöfn sem kallaði á blóðfórn til að friðþæja fyrir syndir þeirra. Skinnkirtlarnir komu af fyrstu dýrunum sem var fórnað vegna syndar þeirra. Dauði þessara dýra boðaði dauða Guðs sonar síðar meir til að friðþæja fyrir syndir allra manna. Mörgum yfirsést mikilvægi boðorðana tíu í sáttmálsörkinni í hinu allra helgasta í helgidóminum. Boðorðin eru í raun og veru stjórnaskrá Guðs ríkis. Þessi lög
eru eilífar meginreglur sem liggja til grundvallar að hamingjusömu lífi. Adam og Eva brutu gegn þessum boðorðum í aldingarðunum Eden og var síðan vísa þaðan út. Forustu engillin Lúsifer hafði broti gegn þessum sömu boðorðum á himni sem síðan leiddi til þess að hann gerði uppreisn gegn Guði. Það var þess vegna sem honum var vísað burt. Ef til vill skiljum við nú mikilvægi yfirlýsingar Jesu Krists er að sagði Ef þér elski mig, þá haldið boðor mín. Þetta finnum við í Jóhannesi í 14. kafla og 15. versi. Þetta eru meginreglur Jesu Krists, boðorinn 10. Og þeir sem hafa þau í heiðri, heiðra drottinn Jesu Krist. Í salmi 119 marg endurtekið að boðor Guðs, lög Guðs, reglur Guðs og fyrirmæli og svo framvegis séu eilíf og réttlátt. Þannig í öllum þessum lengsta kafla Biblíunar, salmi 119, eru boðorðin 10, þessi stjórnarskrá Guðs ríkis, nefndi ýmsum heitum eða nöfnum, vísa til þeirra undir mismunandi nöfnum. En það var enn eitt sem var að finna í hinu allra helgasta sem við þurfum að skoða. Það var uppvafin bókrolla með öllum fyrirmælunum sem að finna í helgisíða lögmálinu. Því sem fjallar fórnargjörðir. Þarna var að finna reglurnar fórnir og löghátíðir Ísraels manna. Þessa lögmálsbók gaf Móses eftirfarandi fyrirmæli. Takið lögmálsbók þessa og leggið hana við hliðina á sáttmálsörk drottins Guðsíðar. Þetta lásum við í 5. Mósebók, 31. kafla og það vers 26. Þessi lögmálsbók var allt annað en steintöfluna tvær sem boðurinn 10 voru ritaðar á, en það voru þær geymdar ofan í sáttmálsörkinni. Lögmálsbókin með fyrirmælum fórnir og hátíðir Íslands manna var hins vegar geymd utan á hlið gullnu sáttmálsarkarinnar. Hér var tvo ólíka hluti að ræða. Guð skrifaði boðorðin 10 á steintöflur sem voru geymdar ofan í kistunni. En Móses skrifaði helgisíðalögmálið í bók eða bókrollu sem var geymd utan á kistunni. Boðorðin 10 gilda að eilífu, en fyrirmælinum helgisíði og fórnir áttu aðeins að gilda þar til hið fullkomna fórnalamb Jesús Kristur kom í heiminn og dó á Golgata. Svo mikilvægar sem hinnar daglegu fórnargjörðir voru Ísraelsmönnum, voru þær þó aðeins undirbúningur fyrir friðþægingadaginn, sem haldin var einu sinni hvert ár. Þennan dag fór æðsti presturinn með blóð fórnardýrsins inn í hið allra helgasta til þess að friðþægja fyrir syndir alls liðsins. Þessi athöfn táknaði hreinsun helgidómsins. Þessi dagur var andlegur hreinsunadagur þegar allt fólk Guðs undirbjó sig vel fyrir þennan dag og tók þennan dag og það sem fór fram á þessum degi mjög alvarlega. Dögum saman á undan friðþægingadeginum þóðu menn hýbýli sín og fatnað og allir hreinsuðu sig af öllum óhreinindum. Þetta var uppgjörsdagur þegar menn gjörðu upp misklið sín á milli. Þeir játuðu syndi sína fyrir Guði og byðu síðan í ofvæni umhverfistjálfbúðina eftir framvindu mála inni í helgidóminum. Fyrir Ísraelsmönnum var hinn árlegi friðþægingadagur eins konar dómsdagur. Enda átti hann að minna fólk á dóm Guðs sem hann mundi halda á himni yfir öllu holdi síða meir. Á þessum degi, friðþægingadeginum, þá stökti æðsti presturinn blóði fórnardýrsins á fjögur horn sáttmálsarkarinnar. Þannig, á táknrænan hátt, var helgidómur hreinsaður af öllum þeim syndum sem hlaðist höfðu upp í helgidóminum yfir árið.
Á hverju ári var líður þannig myntur á mikilvægi boðorða Guðs sem geymd voru í helgidóminu. En jafnvel þessi mikla og mesta helgi athöfn ársins, friðþæðingadagurinn, var aðeins ták fyrir eitthvað annað og meira sem síðar myndi gerast á himni. Eins og jarneski helgidómurinn var táknum annan helgidóm, það hinn himneska helgidóm, svo var æðsti presturinn í jarneska helgidóminum tákn og boðberi fyrir betri æðsta prest sem þjónar í helgidóminum á himni. Við lesum nánar þetta í Hebreabréfinu í 9. kafla og það eru vers 11 til 12 sem ég les. Þar segir: En Kristur kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hinna stærri og fullkomnari tjálpu sem ekki með höndum gjörð. Það að segja ekki af þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kalva, heldur með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Síðar í sama kafla segir þetta: Það var óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum yrðu hreinsaðar með slíku. En sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörðan eftirmynd hinn sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Með öðrum orðum, Kristur núna okkar æðsti prestur í helgidóminum á himni. Hann þar núna að hreinsa himneska helgidómin af öllum þeim syndum sem menn hafa játað á öllum tímum mannkynssögunar. Það sem framfór á friðþæðingadeginu til forna, þegar æðsti presturinn flutti blóð fórnadýrsins yfir á sáttmálsörkina, það að segja inn í hinu allra helgasta í helgidóminu, það sem boðorðin 10 voru í, það boðaði samskona hreinsun síðar meir í helgidóminum á himnum. Æðsti presturinn á jörðu táknaði Jesu Krist sem okkar æðsta prest á himni. Starfið sem hinn jarneski æðsti prestur vann einu sinni á ári með því að fara inn í hið allra helgasta, táknaði það friðþæðingastarf sem Kristur að vinna núna á himni. Með öðrum orðum, hann að hreinsa burt alla syndirnar úr helgidóminum á himni. Lítum á þessa yfirlýsingu sem við finnum í Hebreabréfinu 9. kafla og nú les ég vers 26-28. En nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra. Og í annað sinn mun að birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Í lok 11. kafla opinberunar bókarinnar segir frá atburðum sem gerast við komu drottins til jarðar í annað sinn. Loka orð kaflans þessi: Og musteri Guðs opnaðist, það sem á himni og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans, og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Það ekki athyglisvert að eins og hinn jarneski æðsti prestur bar blóð fórnadýrsins að sáttmálsörkinni, svo gerir drottinn Jesús Kristur einnig á himni í lóktímana að fer með sitt eigið blóð inn í helgidóminn á himni og opinbera síða fyrir öllum heiminum sáttmálsörkina sem þar eins og við vorum að lesa. Hvort heldur á jörðu eða himni, beinir Guð athygli allra að heilaleika boðorðanna 10. Í Biblíunni að finna tvö mismunandi lögmál sem fólki hættir við að rugla saman. Hér á ég við siðferðis lögmálið annars vegar
og er þá átt við boðorðin 10. Þau eru leiðbeinandi fyrir okkur mennina í hegðun og framkomu, einnig tilbeiðslu og hollustu við Guð. Það má líka segja að fyrstu 4 boðorðin að þessum 10 snúist kærleika okkar til Guðs. Og einnig má segja að hinn 6 síðari boðorðana fjalli kærleika okkar til náungans. Hitt lögmáli, helgistæða lögmáli, fjallar helgidóm og helgihald fórnir og hátíðir. Sumir kalla það helgisiða lögmáli. Eftir vill eftirfarandi samaburðu þessara ólíku lögmála hjálplegur þeim sem vilja skoða þessi mál nánar. Siðferðislögmáli, það að segja boðorðin 10, þau voru töluð af drottni eins og við lesum í 5. Mósebók 4:12. En helgisiðalögmáli, þetta sem fjallar fórnir og hátíðir, það var mælt fyrir af Móse, eins og segir í 3. Mósebók í 1. Kapitula, vers 1-3. Boðorðin 10 voru rituð með fingri Guðs, eins og segir í 2. Mósebók 31:18. En helgisiðalögmáli, það var skrifað af Móse, eins og segir í 2. Krónikubók 35:12. Boðorðin 10 voru geymd innan í sáttmálsörkinni, eins og segir í 2. Mósebók 40, vers 20. En helgisiða lögmálið var geymt utan á þessari sáttmálsörk, eins og sagt í 5. Mósebók 31:24. Boðorðin 10 okkur er sagt að þau muni vara að eilífu, eins og Salmurinn 19, vers 8 segir. En helgisiða lögmálið, það var afmáð á krossinum, eins og kveð er áum í Kolossubréfinu 2:14. Boðorðin 10, þau eru sögð alls ekki vera þung, eins og segir í 1. Jóhannesbréfi 5:3. En helgisiða lögmálið, orguð segir að það þjakaði okkur og það það sem Páll postuli segir einmitt í Kolossubréfinu 2:14-17. Boðorðin 10, það dæmir alla og það það sem Jakob leggur áhersla einmitt á í öðrum kafla Jakobsbréfsins vers 10-12. Og helgisiða lögmálið, það dæmir engan. Eins og augljóst á Kolossubréfinu 2:14-17. Boðorðin 10 eru andlegt lögmál, eins og Páll leggur áherslu á í Rómverjabréfinu 7:14. Og helgisiða lögmálið eru aðeins ytri fyrirmæli, eins og Hebreabréfi 9, vers 10, kveður á Þeir sem lesa Biblíuna af gaumgæfni komast á raunum þá staðreynd að orð Guðs fjallar hinn 2 mismunandi lögmál. Þau voru gefin af Guði í ákveðnum tilgangi hvort sig. Annað eilíft og óbreytalegt, en hitt þjónaði sem myndræn boðun í takmarkaðan tíma eða þar til sonur Guðs dó á Golgata. Allir sem gera sig grein fyrir þessu eiga auðveldara með að skilja Biblíuna, sérstaklega þar sem hún fjallar fórnir og helgisiði. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að söguþráður Biblíunar, allt frá upphafi til enda, virðist augljóslega benda til þess að Guð mun gjöra endalegt uppgjör vegna syndar. Helgisiða lögmálið með öllum þeim lögháttíðum, helgisiðum, og fórnar athöfnum sem því fylgir, hefur að geyma mikilvæga leksjur í táknmyndum sem benda til þessa loka uppgjörs. En allstaðar beinist athyglin að Jesu Kristi, enda hann lausnin á vandamáli syndarinnar. Jesus Kristur Jesus Kristur er frelsari syndarans.

Það er sem Jesú Kristur standi við hústyrnar hjá þér þegar hann segir Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þann er sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans.

Útvarpboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Lúkasar Guðspjall, 15. kafli. Allir tollheimtumenn og bersyndugir komu til Jesú að hlýða á hann, en fariseyjar og fræðimenn ömuðust við því og sögðu: Þessi maður tekur að sér syndara og samneitir þeim. En Jesú sagði þeim þessa dæmisögu: Nú á einhverjiðar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann ekki þá 99 eftir í óbyggðinni og fer eftir þeim sem týndur er, þar til hann finnur hann. Og glaður leggur hann sauðin á herðar sér er hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann saman vini sína og nágranna og segir við þá: Samgleðist mér, því að ég hef fundið sauðin minn sem týndur var. Ég segi yður: Þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem tekur sinnaskiptum en yfir 99 réttlátum sem þurfa þess ekki við. Eða kona sem á 10 drökkmur og tínir einni drökkmu, kveikir hún þá ekki á lampa, sópar húsið og leitar vandlega uns hún finnur hana? Og er hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonur sínar og grannkonur og segir: Samgleðist mér, því að ég hef fundið drökkmuna sem ég týndi. Þannig segi ég yður að englar Guðs munu gleðjast yfir einum syndara sem bætir ráð sitt. En sagði Jesús: Maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn: Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin viljað seðja sig á drafinu er svínin átu, en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði: Hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kenndi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kistan. En sonurinn sagði við hann: Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína: Komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í. Dragið hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið og alíkálfin og slátrið. Við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæra slátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði: Bróðir þinn er kominn og faðir þinn hefur slátra alíkálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðirinn og vildi ekki fara inn. En faðir hans fór út og bað hann koma. En hann svaraði föður sínum: Nú er ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alíkálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann: Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður er lifnaður aftur. Hann var týndur og er fundinn.
1: Maður einn sem ferðaðist Sýrland nam staðar til að fylgjast með þrem hirðum sem voru að brinna hjörðum sínum við brunnei. Sauðirni voru í einum hóp. Ferðamanninum virtist að vera einn stór hópur. Rétt á eftir gekk einn af hirðunum fram og byrjaði að kalla. Mena, hið arabíska orð sem þýðir fylgir mér. 30 sauðir skildu sig undir eins úr hópnum og fylgdu hirðinum upp að fjallinu. Sýnast byrjaði annar hirðir að kalla. Mena, mena, og annar hópur skildi sig frá hinum og fylgdu honum eftir. Ferðamaðurinn var undrandi og þegar hann sá að þriði hirðirinn bjósti ferðar, í því hann lagði hönd sína á stafinn og fór að tína upp nokkra döðlu sem falli höfðu á pálmanum sem hann hafi hvílst undir, gekk ferðamaðurinn til að svo spurði, myndu sauðinni þínu fylgja mér ef ég kallað á þá? Hirðirinn hristi höfuðið. Lánaði mér hirðiskikju þína og stafinn og leiði mér að reyna, bað ferðamaðurinn. Hann batt einni vefja hætti hirði sinn sem höfuð sér. Gekk hann nú fram og byrjaði að kalla, mena, mena. Engi sauður hreyfði sig þegar gláttu letilega á hann þar sem hann stóð í sólskininu. Fylgja sauðirnir aldrei neinum öðrum en þér, spurði ferðamaðurinn, þreyttur á tilraun sinni. Ef að einhver sauður veikist í hópnum, á hann til að fylgja hverjum sem er, svaraði hirðirinn. Er ekki þessi litli atburðu góð skýring á orðum drottins þegar hann í dæmisögunni góða hirðirinn segir okkur frá sauðunum sínum? Og eftir að hann hafi látið út sína sauði, gengur hann fyrir þeim og sauðinni fylgja honum, að því þeir þekkja hans röst. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur hlaupa frá honum að því þeir þekkja ekki ókunnugra röst. Jóhannes 10, 4 og 5. Og hversu óbrigðult merki upp á andlega veiklun er ekki það þegar einn af sauðum hins mikla hirðis hættir að gefa gaum að röddu hans og fylgja öðrum og ráa svo á hættulegum og forboðnum jarðvegi.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Síðara Korintubréf, 8. kafli. En svo vil ég, bræður mínir og systur, skýra ykkur frá þeirri náð sem Guð hefur sýnt söfnuðunum í Makedóníu. Þrátt fyrir þær miklu þrengingar sem þeir hafa orðið að reyna, hefur hinn ríka gleði þeirra leitt í ljós hve örlátir þeir eru þrátt fyrir sára fátækt. Ég get vottað það hversu þeir hafa gefið eftir efnum, já umfram efni sín. Af eigin kvötum lögðu þeir fast að mér og báðu mig að mega taka þátt í samskotunum til hinna heilögu. Og þeir gerðu betur en ég hafði vonað. Þeir gáfu sjálfar sig, fyrst og fremst drottni og síðan mér að vilja Guðs. Það var til þess að ég bað Títus að hann skildi og leiða til lykta hjá ykkur þessa gjöf eins og hann hefur byrjað. Þið skarið fram úr í öllu, í trú, í mælsku og þekkingu, í allri alúð og í elsku ykkar sem ég hef vakið. Þannig skulu þið skara fram úr í þessari gjöf. Ég segi þetta ekki sem skipun, heldur er ég að ganga úr skugga hvort kærleiki ykkar sé einlægur samanbori við ósérplægni annara. Þið þekkið náð drottins vors Jesú Krists. Hann gerðist fátækur ykkar vegna þóttu ríkur væri til þess að þið auðguðust af fátækt hans. Ég vil gefa ykkur ráð í þessu máli. Ég tel að vera ykkur til gagns að taka þátt í samskotunum. Í fyrra ákváðu þið það og voru þegar farin að hefjast handa. Ljúkið nú við það og sýnið viljan í verki og gefið það sem efnin leifa. Því að ef viljin er góður, þá er hver metin eftir því sem hann á og ekki eftir því sem hann á ekki til. Ekki svo að þrengt sé að ykkur til þess að aðrir hafa það gott, heldur er það til þess að jöfnuður verði. Nú sem stendur bætir gnægð ykkar úr skorti hinna til þess að einni gnægð hinna geti bætt úr skorti ykkar og þannig verði jöfnuður eins og skrifað er. Sá sem miklu safnaði hafði ekki afgangs og þann skorti ekki sem litlu safnaði. En þökk sé Guði sem vakti í hjarta Títusar þessa sömu umhyggju fyrir ykkur og ég hef. Hann varð ekki aðeins við áskorun minni heldur var áhugi hann svo mikill að hann ákvað að fara af eigin hvötum. Með honum sendi ég þann bróður sem orð fer af í öllum söfnuðunum fyrir starfans í þjónustu fagnaðar erindisins. Og ekki það eitt, heldur hefur söfnuðurinn kjörið hann til að verða samferðarmaður minn með gjöf þessa sem ég hef látið safna drottni til dýrðar og til að sýna fúsleika minn. Ég hef viljað komast hjá því að nokkur geti sett út á meðferð mína á hinni miklu gjöf sem ég hef gengist fyrir. Því að ég leitaðist við að ástunda það sem gott er ekki aðeins í augum drottins heldur og í augum manna. Með þeim sendi ég annan bróður sem ég oft sinni svo í mörgu hef reynt kostgæfin, en nú miklu fremur en ella vegna hans mikla trausts til ykkar. Títus er félagi minn og starfsbróðir hjá ykkur og hinir eru bræður okkar og sendiboðar safnaðanna og eru Kristi til vegsendar. Sýnið þeim því merki elsku ykkar og ástæðuna fyrir að ég hrósaði ykkur. Þá verður söfnuðunum það ljóst.

0: 41. Davíðssálmur. Sæll er sá er gefur gaum að bástötum, á mæðudeginum bjargar drottinn honum. Drottinn varveitir hann og lætur hann njóta lífs og sælu í landinu. Og eigi ofurselu þú, hann græki óvina hans. Drottinn styður hann á sóttarsænginni. Þegar hann er sjúkur, breytir þú beði hans í hvílurúm. Ég sagði, ver mér náðugur drottinn, lækna sál mína, því að ég hef syndgað móti þér. Óvinir mínir byðja mér óbæna. Hvenær skildi hann deyja og nafn hans hverfa? Og ef einhver kemur til þess að vitja mín, talar hann tál. Hjarta hann safnar að sér ílsku. Hann fer út og lætur dæluna ganga. Allir hatursmenn mínir hvískra mig. Þeir hyggja og illt mér til handa. Hann er alltekinn helsótt. Hann er lagstur og rís eigi upp framar. Jafnvel sá er ég lifði í sátt við, sá er ég treysti, sá er etið hafða mat mínum, lyftir hæl sínum í móti mér. Þú drottinn ver mér náðugur og lát mér aftur rís á fætur, að ég megi endurgjalda þeim, af því veit ég að þú hefur þóknun á mér. Að óvinir mínir hlakka ekki yfir mér, vegna sakleysis míns, hélst þú mér uppi og lætur mér standa frammi fyrir auglíti þínu að eilífu. Lofaði sér drottinn Guð Ísraels frá eilíf til eilífðar. Amen, amen.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Góðan dag, kæru hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Laufdal og ætla að vera með hugleiðingu í dag sem að ég kýsa kalla Hvaðan kemur trú þín? Stundum andvörpu við kristna fólki og vitum hreinlega ekkert hvernig við eigum að ná til þeirra sem hafa enn ekki heyrt fagnaðarerindið. En gæti verið að árangur okkar í því að ná til annara byggðist að vissuleiti á því að skoða hvernig við sjálf löðumst að Jesú Kristi. Hefur þú einhver tíma velt fyrir þér hvaðan trú þín kom eða kemur? Var það frá mömmu þinni eða pappa þínum? Eða kannski frá ömmu þinni eða afa? Var það æskulís fulltrúi eða prestur sem vakti áhuga þinn á trúni? Eða kannski besti vinur þinn? Hvaða persóna var það sem hjálpaði þér til að eignast trú eða sýndi þér kærleika sem að þú gleymir aldrei? Það gæti líka allt eins verið einhver atburður í lífi þínu eða röð atburða sem hefði áhrif á það að þú eignast trú á Guði. Í dag langar mig einmitt til að deila með ykkur hugleðingum það hvernig trúin vaknar í okkur og hvað við getum gert til að kveikja þráð trúarinnar í öðrum. Sjálf geti deilt því með ykkur að sjálfsagt hefur trú mín komið frá bæði frá pappa og mömmu. Mér finnst ekkert á mömmu halla þó ég segi að á barnsárunum komu þær áherslur meira frá pappa til að byrja með. Mamma var samt sem áður sú sem sagði með okkur bænir. En pappi ólst upp við trúa á móður og þar sem þau bjuggu í Vestmanneyjum áttu pappi góðar minningar söfniðin Betel og það að mamma hans fór þangað. Pappi hvatti okkur krakkana til að fara samkomur sem voru haldnar á laugardögum í skólanum mínum á vegum hjálpræðishersins. Þaðan á ég dýrmætar minningar gott fólk sem stóð sína vakt í mörg herrans ár. Þetta fólk var alltaf fullt af gleði og söng og sagði okkur skemmtilega sögur úr biblíunni. Ég man einnig að við áttum að koma með spjald sem var merkt með stjörnu í hvert sinn sem við komum. Einnig fengum við oft biblíumyndir sem mér þótti afar væntum. Á þessum tíma, kannski kringum 9-10 ára aldurinn, spratt einni áhugi minn á því að fara í bókabílinn og ná mér í allar bækur sem ég fann trúna eða Jesú. Ég man vel eftir því að hafa lesið sögurins og sögunum blindamanninn og tíndasoninn, miskunnsama samverjan og fleiri. Og ég man að pappi var stoltur af mér að lesa þessa bækur þegar ég sýndi honum þær. Það er ekki víst að pappi muni þetta allt sjálfur. En ég man einnig eftir nokkrum skiptum sem að við fórum í kirkju á sunnudögum með pappa og mamma var heima að elda sunnudagsmatinn. Kannski hafa skiptin ekki verið mjög mörg, en þau höfðu mikil áhrif á trúarlíf mitt. Ég á líka sterkar minningar það að alltaf fyrir jólin fórum við með pappa og mömmu og byðum út í bíl með mömmu og meðan pappi færði hjálpræðishernum rausnarlega peninga upp fyrir jólin. Ég man að ég var stolt og ánægð með að pappi skildi gera þetta. Þegar ég hef verið 11-12 ára gömul, man ég að pappi kom heim með plötu sem var gefin út af Fíladelfíukórnum. Pappi þekkti víst einn manninn sem var í kórnum. Ég held að það hafi verið rakarinn hans. Ég man eftir því að pappi talaði svo vel þetta fólk, sagði okkur hvað þetta væri gott fólk. Þessa plötu man ég hlustaði mikið á og spilaði oft. Á þessum árum byrjaði pappi að fara með okkur á samkomur í Fíladelfíu á jólum.

jólunum. Það var ekki oft en það var alltaf á jólunum. Áður höfðu við alltaf farið í bústaðakirkju eða aðrar kirkjur. Í Fíladelfíu fannst mér margt mjög skrítið eins og tungutali en mér fannst gaman að heyra sögurnar sem Einar sagði. Hann sagði frá heimsóknum sínum í fangelsin sem hann var vanur að fara í fyrir jólin. Hann sagði frá mörgu sorglu sem var að gerast í heiminum og ég man að ég var oft með einhvers konar samvöskupið yfir því að vera ekki nóg góð þegar hann var að segja þessa sögur. Það eru sjálfsagt margar aðrar minningar, tengdar trú, sem ég man ekki svipin, en hafa samt haft áhrif á trúarlíf mitt. En þó geti sagt að til að byrja með var það skoðun pappa á trúnni og kristnum einstaklingum. Ég fann og hef alltaf fundið að pappi hefur alltaf borið mikla virðingu fyrir slíkum einstaklingum. Þannig hefur það lifað með mér og Guð hefur getað notað það sem kveikið þráð að trú minni sem ég er afar þakklátt fyrir í dag. Mörgum árum síðar eða 25 ára aldurinn gaf ég Guði líf mitt. Ég hef áður sagt það hér í predikunarstól eða í útvarp að það átti við mamma saman trúarlega reynslu sem er ógleymanleg. Ég er einkar þakklátt Guði fyrir að hafa leitt mig til þess að hafa notið biblíufræðslu hjá Steinþóri Þórðarsinni, prestinum hér í Bóðanakirkjunni. Hann er án efa sá sem hefur fært mér trúna á fullorðins árum og frætt mig Jesu Krist. Fyrir það er ég honum óendalega þakklátt. En þegar ég var að huglega efni þessara huglegingar, þá fór ég á internetið og fletti mörgum kristnum einstaklingum upp, sem voru að segja frá því hvernig þeir urðu kristnir. Flesti sem ég las öðlust ekki trú fyrir að fullorðins árum og ber flestum sögunum saman það að trúarlíf foreldrana hafi verið að skornum skammti. Ég ákvað að deila með ykkur einnig sögu sem ég rakst á. Þessi saga segir frá Dave. En hann segir sjálfur svo frá, ég ólst upp á Manhattan Beach nærri Los Angeles á 6. áratögnum. Þó að pappi var í gyðingur og mamma úr methodista kirkjunni hafði heimil okkar ekki trúarlegt yfirbragð. Mín fyrsta minning er þegar ég erum 3 til 4 ára aldurinn. Ég man að ég var að skoða gamlar bækur með biblíusögum. Ég vissi að það væri verið að tala Guð í bókunum og að þetta væri öðruvísi bækur en aðrar. Ég skildi þetta ekki en ég vissi að það var verið að segja eitthvað mikilvægt í þeim. Þegar ég var 6 ára að þá byrjaði mamma að fara með okkur í trúarlegu vísindarkirkjuna á ensku Church of Religious Science. Mér fannst leiðilegt í sunnudagaskólanum þar og fannst þeir kenna eitthvað sem skipti ekki máli. Ég man þó eftir því að þarna voru margar nýjar kenningar. Eins og til dæmis að allt sem Guð snerti var einungis til í hugarburði okkar. Mér fannst kennararnir ekki hafa áhuga mér og ég komst að þeirri niðurstöðu að þeir kenndu einskisverða hluti. Þetta leiti urðu amma og afi kristin. Þau eignust nýtt lífi kristi og tóku þátt í starfi kirkju sem var í Norður Kaliforníu. Ég sá að þau trúðu virkilega á Guðið. En mér fannst allt tengt kirkju ekki merkilegt eftir að hafa verið í vísindakirkjunni. Þegar ég var 10 ára, þá varð mamma að fara á spítala út af gallblöðrinni og amma kom til okkar til að gæta mín og bróður míns í 3 vikur. Á hverjum sunnudegi fór hún með okkur í kirkju sem var nálægt heimil okkar. Fyrst kveið mér fyrir að fara, en ég sá strax mikinn mun á þessari kirkju og vísindakirkjunni. Í fyrsta lagi var fólki allt svo gott og vingjarnlegt. Og þá höfðu virkilegan áhuga mér. Í öðru lagi voru þau að tala eitthvað sem skipti máli og hvað við ættum að gera í því. Sérstaklega vandamál syndarinnar og hvernig við þurftum að eignast fyrirgefningu. Í þriðja lagi sá ég að þetta fólk trúði virkilega á það sem þau voru að segja og að líf þeirra bar þess merki. Svo ég hélt áfram að fara þessa kirkju, jafnvel þótt amma færi aftur til Kaliforníu. Ég lærði undirstöðu atriði fagnaðar erindisins en ég tók aldrei alfarið þetta skref að treysta Guði alveg. Ég man eftir að biðja hann að koma inn í líf mitt en í raun var ég bara að biðja hann að vera svona í vasanum hjá mér svo ég geti sagt að ég veri góður náungi. Á menntaskóla árunum hélt ég áfram í kirkjunni og lærði mikið biblíuna. En ég fór ekki kirkju vegna þess að ég virkilega elskaði Guð. Ég fór vegna þess að ég vildi vera góður og ég trúði því að gott fólk færi kirkju. Þegar ég byrjaði háskólanámi að þá varð ég alltaf meir og meir sjálfselskari.
Ég sá að ég var mjög góður í stærðfræði og raungreinum og mér fannst ég vera betri en fólki í kringum. Takmark mitt í lífinu var að

og það að ég var langt frá því að vera eins fullkomin og ég taldi mér trúum. Þessa sömu viku komu tveir kristnir einstaklingar til mín í kirkjunni og spurðu hvort ég vildi fara með þeim á kristilega tónleika. Fram að þessu hafði ég ekki haft félagsleg tengsl við unga fólki í kirkjunni og ég hugsaði, fyrst líf mitt í rusli hvort sem er, þá getur það ekki orðið verra. Ég man að við stóðum í röð ásamt 2000 öðrum til að komast á tónleikana. Ég trúði því varla að svo margir vildu hlusta á kristilega tónleika og allir virtust svo glaðir þarna. Gleði þeirra og áhugi hafði áhrif á mig og þegar ég hlusta á tónlistina og drakk í mig boðskap prestsins, þá áttaði ég mig á því hver kröftugur Guð var og er og það að hann vildi að þessi kröftur eru til staðar í lífi mínu. Þetta kvöld 10. júli 1976 í lok tónleikana gaf ég Jesú Kristi líf mitt. Bæn mín var ótrúlega einföld. Guð, þetta er allt sem ég er. Ég vissi að það var ekkert í þessum heimi sem var hægt að bera saman við það að þekki Jesú Krist og að þjóna honum. Án frekari efa gaf ég honum fúslega sjálfa mig og ég hef aldrei séð eftir því. Eftir það bil tvær vikur urðu greinilegar breytingar á lífi mínu sem að ekki aðeins ég merkti heldur foreldra mínir, vinir og kennarar. Það fyrsta sem ég man var að í fyrsta skipti fann ég að ég vildi gera eitthvað fyrir aðra án þess að fá eitthvað í staði. Já, saga þessa manns er örugglega ekki ólík sögu margar sem hafa eignast lifandi trú. Eitt af því sem Dave talaði með vitnisburði sínum var að hann fór í kirkju til að virðast góður, en ekki vegna þess að hann elskaði Jesú Krist. Það er undarlegt að þrátt fyrir það að við getum vita eitt og annað Jesú, að þá er eins og það þurfa að koma til viss ákvörðun þegar skrefið er tekið til að taka móti honum. En þetta skref er ekki allir tilbúnir að taka. Ég hef mikið hugsað það eftir að ég tók þetta afgerandi skref í lífi mínu, að í rauninu sem barn var ég ákaflega trúð. Ég bað á hverju kvöldi og trúð á Guð á þess að efast eitt augnablik tilvist hans. En samt þurfti ég á fullorðins árum að taka afgerandi skref í áttina til hans. Sem börn að þá upplifum við hlutina allt öðruvísi. Við höfum í sjálfu sér ekki þroska til að skilja allt Guð og Jesú Krist þegar við erum börn. Þess vegna skilja við þurfum að vera komin til vits og ára þegar við tökum niðurdýfingaskýr sem táknum það að við gefum honum líf okkar. Við getum ekki endalaust haldið í svo kallega barnatrú okkar því að slík trú hefur enga heildar mynd. Við þurfum að finna þrá og vilja og öðlast fræðslu Guð og soninn og heilan anda til þess að virkilega geta tekið á móti. En ég hef einnig hugsað það hver glöði ég yfir því að hafa fengið að kynnast boðskapnum Jesú þegar ég var barn. Jafnvel þó að ég hafi ekki skilið það allt. Við skildum aldrei vanmeta fræin sem við sáum í huga barnana á unga aldri. Það er því með mikilli sorg sem ég hugsa til þeirra barna sem fá aldrei að heyra Jesú Krist. Og ég veit ekki hvort við kristna fólki gerum okkur nægilega vel grein fyrir því að jafnvel á Íslandi er til örmull barna sem þekki ekki einu sinni nafn hans. Það er vegna þessa áhyggna minna að ég deili með ykkur næstu sögu sem gerðist í fyrra vor í mínu eigin lífi en þá kom strákurinn minn, þá 5 ára, heim að fótboltavellinum sem er rétt hjá húsin okkar og sagði mér að nokkri strákar hefði verið að reka hann af vellinum og kalla hann dónalegu nafni. Ég fór því með drengi minn upp á fótboltavell til að ná tali af drenginum sem þetta gerði. Enginn var sjáanlegur þegar ég kom. Nema jú, þarna var einn drengur að ganga í burtu og drengurinn minn sagði mér að þetta veri einn þeirra sem hefði sagt þetta ljóta orð við hann. Ég hóaði í drengin sem var einungis ári eldri en strákurinn minn og spurði hann hvort hann hefði verið að reka stráki minn á vellinum og kalla hann þessu dónalega nafni. Drengurinn sagði já. Ég spurði hann veistu hvað þetta þýðir þetta orð? Já, svaraði drengurinn og reyndi að útskýra orðið. Já, sagði ég, veistu hvað það er ljótt að segja þetta? Nei, mér finnst þetta ekkert ljótt, sagði drengurinn. Bræði mínir eru alltaf að segja þetta um mig. Hvað segirðu, sagði ég? Þetta er samt hræðilega ljótt. Veistu að Jesús kennir okkur þetta sem mjög ljótt að tala svona og segja svona? Jesús, svaraði drengurinn. Hver er það? Mér auðvitað brá, en ég reyndi að útskýra kærleika fyrir drengnum hver Jesús væri og kvaddi hann svo.

Svo núna fyrir nokkru síðan vorum við fjölskyldan að gera okkur klára að fara á hvíldardagsmorgni í kirkju þegar spurt var eftir 6 ára drengnum okkar. Það var drengur í hverfinu sem var að spyrja eftir honum og strákur nokkar segir honum við sem að fara í kirkju og þess vegna geta hann ekki leikið. Þá svaraði litli 6 ára vinurinn til. Hvað er það? Kirkja? Ef til vill er ástandi ekki svona slemt í þjóðfélaginu eða hvað? Við þurfum að sjálfsög ekki að gera úlvalda úr mýflugu þó að við rekumst á 1 eða 2 tilfelli þar sem við verðum hissa. En þetta eina eða þessi 2 tilfelli geta borið vitnum það að fyrir hver 2 börn eru önnur 20 eða jafnvel önnur 200 eða jafnvel önnur 2000 börn sem við megum til með að ná til. Auðvitað geta okkur fallist hendur við að hugsa svo stórt, svo það er betra að byrja á sínu nánasta umhverfi og leifa Guð að vinna starfi sem virðist óframkvæmanlegt. En það sem ég held að við sem kristin erum þurfum aftur á móti athuga er það að það þarf oft ekki mikið til þess að við séum farin að boða orð Guðs. Enda sagði Jesús þetta Guðsríki. Hverju er Guðsríki líkt? Við hvað á ég að líka því? Líkt er það mustarskorni sem maður tók og sáði jurtagarð sinn. Það óx og var tré og fuglar himinsins hreiðriðu sig í greinum þess. Þetta er að finna í Lúkasar guðspjalli, 13. kafla, 18. til 19. vers. Það er einmitt þannig vinir að Guðs ríki byrjar stundum sem líti fræ í hjart okkar. Örlítil trú, örlítil von. En ef að við leifum því að vaxa og kæfum ekki niður rödd Guðs sem virðist tala til okkar, það er þetta fræ að vaxa og verða að einhverju stórkostlegu. Svona lítil fræ ættu við að gefa hverju litlu barni sem verður á vegi okkar og í raun hverjum sem við höfum mögulega á að tala við Jesu. Við verðum að vera sífellt að leita nýjum og nýjum tækifærin til þess að sá fræjum. Orð þín, töluð Jesu Krist við aðra, geta orðið öðrum sem vatn í eyðimörkinni. Nú á tímum vanþekkingarinnar á Guði eins og ég vil taka til orða, þarf ekki mikið til þess að sá þessum fræjum. Við þurfum bara að trúa því að Guð muni nota það sem við sáum. Þannig var það með mjög trúaða móður sem bað einlæglega drottin að sonur hennar yrði prestur. Sonur hennar óx úr grasi og varð trúfastur kristinn maður. En honum fannst ekki sem hann væri kallaður af Guði til að verða prestur. Og hætti því prestnámi sínu. Í stað þess hafði hann áhuga á viðskiptum á bankamálum. Honum gekk mjög vel í sínu starfi. Hann lést mjög auðugur maður og það virtist sem að bænum móður hans hafi alls ekki verið svarað. Það var ekki fyrir en lesin var erfðaskrá sonarins þar sem framkom að hann hafði stofnað rausnarlegan sjóð sem var upphafið af því sem kallast nú í dag The Kentucky Theological Seminary sem skóli fyrir prestnám og trúboð. Fyrir tilstilli þessa framlags varð mögulegt að þúsundir gæti orðið prestar og boða trúna. Þannig var það að bæn móðurinnar var svarað margfalt tilbaka og ekki bara bæn hennar, heldur hafði trú móðurinnar, lifað með syni hennar og planta fræi í hjarta sonarins sem átti eftir að skila þúsundum annara blessun. Já, við sem trúum þráum ekkert heitar en að fá að deila með öðrum trúni og sannleikanum í Jesu. En ekki finnst öllum auðvelt að tala. Kærleiki okkar og verkin okkar og tíminn sem við gefum öðrum geta verið jafn mikilvæg ef ekki mikilvægari heldur en orð töluð á stundum. Þess vegna langa mig að lokum að segja ykkur eina sögu til. Í símanu sagði mamma hans honum að herra Belser hefði dáið kvölduna áður. Jarðaförin er á miðvikudaginn. Minningarnar flugu gegnum huga mannsins og hann sat hljóður og myndist æsku árana. Jack, heyrðið þú hvað ég sagði? Já, fyrirgefðu mamma. Já, ég heyrði í þér. Það er bara orðið svo langt sem ég hef hugsað herra Belser. Mér þykir það leitt. En í alvöru hélt ég að hann hefði dáið fyrir mörgum árum síðan, sagði Jack. Jæja, en hann glemdi þér aldrei. Í hvert sinn sem ég hitti hann, þá spurði hann þig. Hann rifja upp alla dagana sem þú varst heima hjá honum, sagði mamma. Já, mér þótti vænt húsið hann, sagði Jack. Þú veist, Jack, að eftir að pappi þinn dó, að þá tók herra Belser þig að sér eins og þú væri sonur hans, sagði móður hans. Já, hann er sá sem kenndi mér að smíða og ég væri ekki byggingabransanum nema af því að hann kynnti það fyrir mér.
Hann eitti miklum tími að kenna mér hluti sem skipti máli mamma. Já, ég kem í jarðaförin hans, sagði Jack. Eins upptekin og Jack var, þá stóð hann samt við orð sín. Hann tók næstu vél til heimabæjar síns. Útför, herra Belser, var fámenn og lítilfjörleg. Hann hafði ekki átt negin börn og flest skildmenni hans voru látin. Kvöldið áður en Jack flög heim að þá stoppaði hann með móður sinni hjá gamla húsinu hans herra Belser. Þar sem þau stóðu í innganginum að þá hikaði Jack. Þetta var skrítin upplifun, eins og að fara í annan tíma. Húsið var nákvæmlega eins og hann myndi eftir. Allt á sínum stað. Jack stöðvaði skyndilega. Hvað að Jack? Spurði mamma. Boxið. Boxið farið, sagði hann. Hvaða box? Spurði móðir hans. Það var lítið gullbox sem hann gemdi ofan á skrifborðinu sínu. Ég hlýta að spurt hann þúsund sinnum hvað væri í því, en hann svaraði alltaf að þar væri það sem hann þekkti vænstum að öllu, sagði Jack. Það farið. Ættingar hans hljóta að teki það og nú mun ég aldrei vita hvað hann þótti vænstum. Jæja, ég verða ná einhverjum svefnaðan í fyrir fyrramálið. Það hefði liðið tvær vikur frá jarðaför herra Belser þegar Jack kom heim einn daginn og fann miða í póstinum. Póstsending bíður þín, vinsanlegast sækið innan 3 daga, stóð á miðanum. Snemma næsta morgun fór Jack og náði í sendinguna. Það var eins og þessi pakki hefði verið sendur fyrir 100 árum. Skriftin utan á pakkanum var næstum ólæsileg, en nafn sendanda kom honum á óvart. Herra Harold Belser stóð þar. Jack fór með pakkanum til bílinn og opnaði hann strax. Þarna í pakkanum var gullboxið og umslag. Hendur Jacks skulfu þegar hann las miðan í umslaginu. Að mér látnum viljið þið senda þennan pakka til Jack Bennett. Þetta það sem ég þótti vænstum í lífinu. Lítill lykill var límdur á boxið. Hjartaði Jack hamaðist og tárin komið fram í augun. Jack opnaði varlega gullboxið. Þar fann hann fallegt gullvasa úr og þar sem hann opnaði úrið sá hann áletrun. Jack, þakka þér fyrir tíma þinn, Harold Belser. Það sem honum þótti vænstum var tími minn. Jack hélt á úrinu stund, en hringdi svo í vinnuna og frestaði öllum skildustörfum næstu 2 daga. Af hverju, spurði aðstoðakonan hans. Ég þarf tíma til þess að eyða með syni mínum, sagði hann, en annars þakka þér fyrir tíma þinn, Janet. Þessi saga kennir okkur að allir geta á einhvern hátt haft áhrif á líf annara. Kærleikur ykkar getur yljað einni mannesku eða að vera ótalmörgum hjarta. Vertu bara viss það. Já, kærleiki Guðs stórkostlegur og við getum birt hann einmitt með því að láta aðra skipta okkur máli. Það sem skiptir máli að við gefum okkur tíma til þess að láta aðra skipta okkur máli. Og þannig getum við laðað marga að Jesu Kristi. Mættu við öll minnast þess með gleði hvernig Guð leiddi okkur til sín og gaf okkur mörg, mörg tækifæri á leiðinni. Það sama vill hann að við gerum fyrir aðra. Jafnvel þó að við sjáum aldrei uppskeruna. Það sannur kærleikur, það kærleikur frá Guði komin. Ég þakka ykkur áhrifina kæri hlustendur og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrifavaldur eða fyrirmynd. Þetta orð áhrifavaldur, ég hef verið svolítið mikið að hugsa þetta endavarið. Eða fyrstu heimildir notkun á orðinu áhrifavaldur í íslensku fjölmiðlum ná aftur til ársins 1930. Í tímaritinu Iðun. Í þá daga var talað áhrifavalda í lífi fólks og áhrifavaldur var þá ofta sagt einstaklinga sem var góð fyrirmynd. Og erfitt að sjá að þeir hafi reynt að selja fólki vörur og þjónustu í krafti vinsælda sinna. Fyrirmynd hefur mikil áhrif á það hvað og hvernig við gerum hlutina alla daga. Orðið áhrifavaldur í dag orðið starfseti fyrir einstaklinga sem eru með mikið fylgi á samfélagsmiðlum. Starfið felur í sér markasetningu og auglýsingar á vörum og þjónustu fyrir hönd ýmissa fyrirtækja og fá þá greiðslu fyrir eða ýmis hlunnindi og margir þeirra þéna mikla peninga. Það einnig fleiri sem hafa mikil áhrif og má segja að þeir séu áhrifavaldar þó að þeir hafa ekki þetta starfseti. Þegar Christian Ronaldo fékk sér sæti á blaðamannafundinum 14. júní síðastliðinn var búið að setja tvær gosflöskur fyrir fram að sæti hans. Leið og Ronaldo sá flöskurnar, ýtti hann þeim til hliðar og út úr mynd og á sama tíma tók hann upp vatnsflösku og sett á borðið og sagði viðstöddum að drekka vatn. Í kjölfari lækkaði markaðsvirði Coca-Cola 4 milljarða dollara. Var hann áhrifavaldur eða góð fyrirmynd? Fyrir mér var hann bæði góð fyrirmynd og áhrifavaldur því að atburðinu vakti heimsathygli og hafði mikil áhrif á gengi hluta í Coca-Cola. Anna Frank fæddist 12. júní 1929, þýsk stúlka af gyðingaættum, neyddist til að fara í felur með ofsóknir nasista gegn gyðingum stóð yfir. Þann 7. júlí 1942 flúði fjölskylda önnu heimili sitt og kom sér fyrir í leyniherbergi á vinnustað föður hennar í Amsterdam. Þar höfðust þau við í 25 mánuði eða allt þar til sagt var til þeirra. Þessi unga stúlka sem lést aðeins 15 ára gömul í fangabúðu nasista var fræg fyrir dagbók sína sem hún skrifaði þar. Bók sem hún fékk að gjöf á 13 ára afmælisdaginn. Í dagbókinni segir frá lífi önnu frá 12. júní 1942 til 1. ágúst 1944 eða yfir 2 ár. Þýskir nasistar voru áhrifavaldar í hennar lífi. Dagbókin var fyrst gefin út árið 1947 og hefur þýtt á mörg tungumál. Bókin eina mest lesnu bókum í veröldinni og þessi unga stúlka var því áhrifavaldur og snerti við lífi. Manna allan heim. Var Jesú áhrifavaldur? Hann sagði marga dæmisögur. Sögur til þess að vekja fólk til umhugsunar. Umhugsunar eigin hegðun, afstöðu til verðmæt okkar og hvað sé mikilvægast í lífinu. Í sögum sínum hvetur Jesú okkur til að líta inn á við. Skoða okkur sjálf og lífsviðhorf okkar og trú. Lúka 16. kafli 1931. Einu sinni var maður nokkur ríkur, klæddist purpura og dýru líni og liði hver dag í dýrlegum fagnuði. En fátækum maður hlaðin kaunum, lá fyrir dyrum hans og hét sá Lasarus. Fegin vildi hann seðja sig á því fjalla borði ríkamannsins og jafnvel hundar kom og slekti kaun hans. En nú gjörðist það að fátæki maðurinn dó og báru hann englar í faðum Abrahams. Ríki maðurinn dó líka og var grafinn. Og í helju, þar sem hann var í kvölum, hóf hann upp augu sín og sá Abraham í fjarska og Lasarus við brjóst hans. Þá kallaði hann, Faðir Abraham, miskunna þú mér og send Lazarus að hann dýfi fingurgómi sínu með vatn og kæli tungu mína því að ég kvelst í þessum loga. Abraham sagði, minnstu þess barn að þú hlaust þín gæði meðan þú lifðir og Lazarus böl á sama tíma. Nú hann hér huggaður en þú kvelst. Auk alls þessa mikið djúp staðfest milli vor og yðar, svo að þeir hérðan vildi fara yfir til yðar, geti það ekki, og eigi verður heldur komist hérðan til vor. En hann sagði, þá byggði þið faðir að þú sendir hann í hús föður míns. En ég og fimm bræður, þess að vara þá við, svo þeir kom ekki líka í þennan kvala stað. En Abraham segir, þeir hafa Mósi og spámennina. Hlýði þeir þeim? Hann svaraði, nei, faðir Abraham, en ef einhver kæmi til þeirra frá hinum dauðu, myndu þeir gera iðrun. En Abraham sagði við hann, ef þeir hlýði ekki Mósi og spámennunum, láta þeir ekki heldur sannfærast, þótt einhver rísi upp frá dauðum. Í þessara sögu kemur svo vel í ljós hver áhrifavaldur þessara tveggja manna. Í sögunni ríki vel klæddi maðurinn ekki nafngreindur. Hann gat verið hver sem En fátæka manninn kallaði hann Lazarus, en nafnið merki Guð hjálp mín. Þessi saga saga hvar hjartamanns Hún ekki saga það að ríki menn séu verri en aðri menn. Hún saga og áhrifavaldur það að auður geti bundið hugað okkar svo mikið að við gleymum Guðu okkar. Ríkimaðurinn var eigingjarn og sá ekki neyð Lazarusar. Auður hans blindaði augu hans svo ekkert annað kom stað. Áhrifavaldur hans voru eignir hans og peningar. En sagan líka saga að auður ekki bara veraldlegur auður. Lazarus sem lifði veikur, fatlaður og fátækur, maður hér á jörð, maður sem lifði á brauðmólum sem fjöll á borðum ríka mannsins í kappu hunda. Hann átti trú og átti von betra líf á himnum. Hann elskaði og einblíti á Guðs náð. Áhrifavaldur hans var Guð sjálfur. Sagan segir frá því hvernig hlutverk þeirra sneri svo við eftir dauðan vegna þess að annar var trú Guði sínum en hinn auðafinn sínum. Sagan kærleika Guðs til okkar. Þetta sagan trú og hlýðni við lögmálið, hlýðni við boðorð Guðs. Jesús ekki að segja ríki menn komist ekki til himna. Heldur hvað það sem hugur okkur upptikinn af, eins og segir í Matthíus 6:21. Því hvar sem fjórsögu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Í Jeremía 9:23-24 segir drottinn. Hinn vitri hrósi sér ekki af visku sinni og hinn sterki hrósi sér ekki af styrkleika sínum. Og hinn auði hrósi sér ekki af auði sínum. Hver sá vill hrósa sér, af því að hann sé hygginn og þekki mig að það ég, drottinn, sem auðsinni miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni. Því á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Það gott að staldra við og hugsa það, hver sé áhrifavaldur í okkar lífi. Viljum við fylgja Jesu og leitast við að halda boðorðin? Og keppa eftir eilífa lífinu á himnum. Eða viljum við fljóta með straumi atvinnu áhrifavalda á samfélaginu. Áhrifavalda sem börn og unglingar og jafnvel fullorðnir gera iðulega að sinni fyrirmynd og freista okkur með alls konar gilli boðum. Það gott fyrir hvern og einn að staldra á íhuga hver er mín auðulegð. Er það Guð eða auður minn? Ég ekki að segja það að þessir áhrifavaldi sé allir frá honum vonda. Þeir geta líka verið frá honum góða, en það mikilvægt að vera vakandi yfir þessu öllu saman. Það gott að vita að við eigum öll von hvort sem við erum rík eða fátæk. Vonum að vera með Jesu alla eilíf ef við aðeins yðrum synda okkar og trúum og fylgjum Jesu því hann segir, náð mín nægir þér. Amen.

0: Ver fyrirmynd trúara í orði, í hegðun, í kærleika, í trú, í hreinleika. Hver persóna sem við komumst í snertingu við verður meðvitandi eða ómeðvitandi fyrir áhrifum af andrúmslofti því sem umlíkur okkur. Orð okkar, gjörðir, hegðun, klæðnaður og jafnvel svipurinn á andlit okkar hefur áhrif. Öll slík áhrif eru sáðkorn sem munu gefa af sér sína uppskeru. Þeir eru hlekkur í langri keðju mannlegra viðburða sem við vitum ekki hvert nær. Ef við með fordæmi okkar hjálpum öðrum að mynda með sér góðar lífsreglur, gefum við þeim kraft til að gera gott. Þeir hafa aftur sömu áhrifin á aðra og þeir á enn aðra. Þannig geta þúsundir hlotið blessun af ómeðvituðum áhrifum okkar. Varpið steinvölu á vatn og þá myndast bylgja og síðan enn önnur og er þær aukast, vikkar hringurinn, þar til ströndinni er náð. Þannig er það með áhrif okkar. Aðrir hafa af þeim að segja til blessunar eða bölvunar meir en við vitum eða höfum stjórn á. Eftir því sem áhrifasvið okkar er víðara, getum við látið meira gott af okkur leiða. Þegar þeir sem segjast þjóna Guði fylgja fordæmi Krist, iðka í daglegu lífi meginreglur lögmálsins og hver athöfn ber þess vott að þeir elska Guð framar öllu og náungan eins og sjálfan sig, menn söfnuðurinn hafa kraft til að hræra heiminn. Ef ungir menn taka sér göfugt fordæmi og hafa hreint siðferði og fastar megin reglur, samfara ljúmönsku og sannri kristilegri kurteisi, mun lindis einkun þeirra einkennast að fáari fullkomnun sem mun vinna sér veg hvarvetna og mun þetta hafa kröftug áhrif til dygða, bindindis og réttlætis. Slík lindis einkun mun hafa mikla þýðingu fyrir þjóðfélagið, dýrmætari en gull. Áhrif slíkra vara tíma og eilífð.
1: Hinn fullkomna fyrirmynd Jesús Kristur. Hann okkar fyrirmynd í kærleika. Hann okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann okkar fordæmi í þjónustu. Hann okkar lexía í vingjarnleika. Hann fyrirmyndin sem aldrei bregst.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

meira en vinur. Það hafði djúp áhrif á mig að heyra það sem gjörst hafði við gröfins Hermann í suðurhluta Bandaríkjanna. Maður nokkur sást vera að leggja blóm á þessa gröf og aðkomaði maður nokkur sem tók eftir því spurði hann í meðankunar rúmi. Er sonur eða grafin hér? Nei, svaraði hann. Eða bróðir eðar? Nei. Mást eitthvað ættingi? Nei. Með leyfi, hvers minni er það þá sem þér heiðrið svo innilega? Maðurinn við gröfina þagði eitt augnablik, síðan sagði hann hrærður. Þegar stríðið byrjaði, var ég kallaður í herinn. Vegna þess að ég gat ekki fengið neitt í minn stað var ég að fara sjálfur. Á sömu stundu sem ég ætlaði heiman kom ungur maður sem ég þekkti til og sagði við mig. Þér hafði svo stórt heimili, þar sem konan eða getur ekki alveg önn fyrir því meðan þér er í burtu, þá vil ég gjarnan fara í það stað. Því að ég er einn og ekki fyrir neinum að sjá. Hann fór. Hann særðist til dauða í orustinni og var grafin hér. Alltaf, alla til síðan, hann dó. Hef ég þráð að sjá gröf hans og þess vegna spara peninga til ferðarinnar. Ég kom hingað í gær og í dag hef ég fundið hana. Þessi áhrifamikla saga var á enda, en maðurinn plantaði það sem eftir var á blómunum. Síðan setti hann upp töflu á gröfina og á hennar við reytað þessi orð. Hann dó fyrir mig. Ég held að þér hittnum hjartarætuna þegar þú hugsar þennan mann sem fórnaði sjálfum sér fyrir vinsinn. En verður þú ekki hrærður þegar þú hugsar hann sem dó fyrir þig? Hefur þú gleymt kærleiksverki hans? Eins og þessi veglindi hermaði dó til þess að frelsa vinsinn alveg eins dó Jesú fyrir þig. Já, meira en það. Ef til vill hefði hermaðurinn geta komið aftur. En Jesú vissi að hann var að ganga í dauðan fyrir þig. Hvernig hefurðu farið með hann? Ég vissi að þú elskaðir hann ekki og þú hugsaðir ekki sál þína. En hann sá að þú myndir glatast og þess vegna gekk hann í dauðan fyrir þig. Og þú hefur ekki útelt neinum þakkartárum fyrir hann. Ef til vill hugsar þú að það er hann sem var sonur Guðs, þá gat hann ekki fundið til neina kvala eða sorgar. Heyrðu hvað Jesús segir. Sál mín er sárhrygg, allt í dauða. Ef mögulegt er, þá farðist í bikar fram hjá mér. Hann dó hinn kvalafyllsta dauða og spottandi líðurinn stóð allt í kringum hann. Á þessum klukkustundum er hann háði sitt dauðastríð. Og minnstu þess, hann gerði það allt fyrir þig.

0: Útvarpsboðinn, FM 105,5, besta útvarpsstöð.
1: Góðan daginn, ég heiti Magnea Sturludóttir og ætla að deila með ykkur hugleðingum minni hver sé vinur þinn. Já, hver er vinur þinn? Einhverstaðar stendur svohljóðandi. Engin veit fyrir en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrir heit gleymast á furðu fljótt, þegar fellur á niðdim nótt. Já, það eru því miður margir sem hafa upplifað það að sjá hverjir eru vinir í raun þegar erfileikar eða mistök eiga sér stað. Eins og sagði í textunum hér á undan. Fyrir heit gleymast allt og fljótt. En hvað er það að eiga góðan vin eða hvað er að vera góður vinur? Við metum vináttu mikils en það er ekki sjálfsagður hlutur að eiga góðan vin. Til þess að eignast góðan vin þarf að rækta sambandið, hlúa að því og byggja það upp á traustum grunni. Góður vinur stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt og einhver hefur komist vel á orði með þessum orðum. Sannur vinur er dýrmætari en nokkur fjársjóður. Mér langar að draga nánari mynd af dýrmætum og ef til vill vandfundnum vini. Hann er ávallt til staðar. Hann hlustar og svarar. Hann elskar mig en ekki veraldlegu hlutina í kringum mig. Hann segir mér sannleikan þó hann getur stundum verið sár. Hann leiðbeini mér á réttan veg. Hann er ávallt tilbúin að fyrirgefa mér. Hann gleðst með mér. Hann grætur með mér. Hann fagnar með mér. Hann gefur mér frelsi til að hafna og velja sjálf. En umfram allt þetta hefur hann ótakmarkaðan kærleika og þolinmæði. Vildi ekki allir eiga slíkan vin? Veist þú, kæri hlustandi, að það geta allir eigna slíkan vin ef þeir aðeins vilja. Leitið og þér muni finna eru orð sem margir kannast við en það sögða Jesús sjálfum. Hann er þessi stórkostlegi vinur. Hann er dýrmætt perla sem er vandfundin þeim sem ekki leita. Margir þekkja Jesú af eigin raun, sumir hafa heyrt hans getið, en það eru líka margir sem hafa gjörsamlega farið og misvið hann. Er það ekki sorglegt því Jesús elskar okkur meir en nokkuð annað? Jesús sem dó fyrir mig og líka fyrir þig. Svo við getum eignast eilíft líf. Já, ég sagði dó. En þar með ekki öll sagan sögð. Því að Jesús er reis upp á þriðja degi og er lifandi í dag. Kæri hlustandi, Jesús þráir að eiga persónlegt og lifandi samfélag við þig. Jesús er ávallt til staðar. Hann vill að við komum til hans með allt. Hann segir sjálfur. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Er einhver sem þú þekkir sem er tilbúin að taka við öllum þínum áhyggjum og öllum þínum erfileikum? Ég þekki engan nema Jesú. Kæri hlustandi, finnir þú fyrir sorg þegar þú hefur ástæði til að gleðjast? Er hryggð í hjarta þínu? Þegar þar gæti verið fögnuður? Eða finnir þú fyrir einmanaleika í stað fyllingar? Ef svo er, teljum við vita hvers þú þarnast. Opnaði hjarta þitt fyrir Jesú og hleyft honum inn. Og þú mun eignast fögnuð og frið og fyllingu sem engin annar getur veitt þér. Við skulum minnast orða drottins er hann segir Þegar þið leiti mín af öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig og snúa við högum yðar. Ert þú leitandi? Ertu sannur? Ertu sönn í leitinni? Skildi drottinn sjá okkur sem einlaga leitundur að sannleika og tilgangi lífsins? Það er hann, drottinn sjálfur, sem skoðar hjörtum. Kæri hlustandi, Jesús mæti þér hvar sem er og hvena sem er. Ef þú átt nú þegar slíkan vin, hveti þið til að rækta sambandi við hann og hlúa að því. Ef þú hins vegar átt ekki slíkan vin, hveti þið til að byggja með mér að þú eignist Jesu sem persónlegan vin. Kæri himniski faðir, við þökkum þér fyrir að þú elskar okkur eins og við erum og þú þráir að eiga samfélag við okkur. Elsku faðir, gefðu okkur þessa þrá og löngun að leita þín og að við mættum finna þig. Drottinn, ég bið sérstaklega að þú opnir huga okkar og hjörtu fyrir orði þínu og kærleika. Að við mættum sjá hverju vinur okkar í raun. Ég bið og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund hverri leksíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 15. leksíu sem nefnist Babylon, hinn mikla skækja. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 5. Fólk Guðs að finna víða í ringur trúabræðana. Hvað hvetur Guð fólk sitt til að gera? Og nú förum við yfir í 18. kaflan í opinberunarbókinni og þar segir í fyrstu 5 versónum, við skulum lesa það. Eftir þetta sá ég annan engil, í hvers skipti sem eitthvað boðskapur boðaðu sérstaklega í opinberunarbókinni, að þá það tákna með engli. Sem að engillinn sendiboði. Við erum sendiboða líka, að því við erum að boða, alveg svo englarnir hérna. Og boðskapurinn undir lokin er þessi, að þessi engill hafði mikið vald og jörði ljómaði af dýr það, ljómaði af þeim boðskap. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda. Og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslega fugla, því að hún, þar segja Babylon, hefur byrlað öllu þjóðum af reiðivíni sörlifnað síns og svo framvegis. Það aftur og aftur verið að tala sörlifnað og bikar með einhverju innihaldi sem að fólk á jörðunni hefur mengast af. Og sjáuði áhersluna á að það eru djöflar og óhreinir andar á bakveg allt saman. Er það ekki það sem er í dag, raun og veru? Er ekki allir, fyrir ekki að ég segja allir, það er, ég talið svo biblían, öll jörðu fylgdi, skiljið dýrinu, en það er alltaf lítill minnið hluti sem er trúr og trúfastur. Að það við þess að flesti sæki til miðlana og miðlisfundina, það eru andar á bakveg þetta allt saman. Og svo koma alls konar kenningar og boðskapur sem ekki samræmi við sannleika Guðs. Ég veit að vinir að við eigum vini og ástvini og ég og ýmsa sem að fara á miðlisfundi og trú ekki því sem Biblía segir, en boðskapurinn, sannleikurinn frá Guði verður að fá að hljóma. Það ekki hægt að líða það til enda lokana, það til að allt er orðið og seint, að láta bara kenningar manna og erfi kenningar ráða öllu, sannleikur verður að fá að koma stað. Og hér Guð að lýsa því að í lokin, rétt ári Kristu kemur, að þá mun öll jörðu ljóma af boðskap sem boðar að Kristu sé að koma, boðar allt orð Guðs, en á meðal þessum fólk Guðs mun boða er einmitt þetta að Babylon er fallin. Þessi kristni heimur er orðað svo mengaður af mannasetningum og trúarkenningum sem eigi ekki stóði í Biblíunni í orði Guðs, að Guð lýsir því sem reiði víni þessara hórkonu, skæki, sem ber þetta nafn á sér Babylon, en það þýðir Babylon ruglingur. Og ekki allt ringul reiði í trúarheiminum í dag? Bara í Bandaríkjunum einum eru mörg hundruð kristinna trúfélaga sem hver kennir eitthvað öðruvísi en aðrir. Er þeir allir að boða sannleikann? Nei. Og hvernig urðu mótmælenda kirkju til? Að því að Martin Luther boðaði réttlæti fyrir trú á Jesu Krist.

og þátt að brenna hann á báli fyrir það hefði náðst í hann. Og það var Kristi kirkja sem ætlaði að taka hann á lífi. Og alla tíð síðan, og þetta byrjaði löngu áður, sko, þessi barátta milli góðu og illa, en alla tíð frá tíma Martins Lúthers, þá hefur þeim fjölgar sem boða hver sitt af mannasetningum og erfikenningum. Engi furða að drotti líkir þessu við ógeðslega dýr og skriðkvikind og óhreina fugla eða reiði víni í bikar skækju. Guð notar ýmis konar orð og hugtök til að lýsa viðbjóð sínum á því sem ekki samræmi við sannleikan. Og bara með að við erum að þessu, flettum við með mig vinir, hérna upp í Nýja testamentinu, með minnir að sé hérna blaðsju 250, eitthvað það kring, hvað skulum sjá. Það á blaðsju 250 í Nýja testamentinu, þetta annað Þessalóniku bréf og það annar kaflinn og ég ætla að lesa frá níunda versi lögleysingjan sem kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar, þetta í níunda versinu, fyrirgefiði, með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sig glatast, af hverju? Af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Sjáuði, það verða að tala sannleika annars vegar og lígi hins vegar. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafi ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ránglætinu. Verða að tala tvo valkosti hér? Já. Og Guð selur fólk á vald þess sem það kýs. Hann þvingar það ekki. Hann leifir því að hafa það sem það vill. En þið getur ekki haft hvort tveggja. Þið getur ekki bæði sleppt og haldið samtímis. Þið verðið að velja. Og nú sá tími að koma að öll jörðin verður uppljómu og sjáu þið hvernig boðskapur þeir í gegnum útvarp og sjónvarp og prentað orð til allra á jarðakringlunni núna undir lokin og starfinu líkur innan skams og drottin kem. En mætti hvað hjálpa okkur að vera undir það búin og að við höfum tekið á móti sannleikanum af heilum huga áður að það verður og seint. Og þarna í 18. kaflanum í hérna opinberunarbókinni að þá segir í fjórða versinu og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar segir út úr Babylon. Ef þið flettir með mér hérna upp á blaðsíðu 313 í Biblíunni, þá segir þar í 18. kaflanum, opinberunarbókinni 18.4, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni svo að þér eigið engar hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Hvað hér að gerast? Guð að segja við fólk á síðustu dögum gangið út úr Babylon. Ekki eiga þátt í Babylon lengur. Yfirgefið hana, segir hann. Áður það verður á seint. Og Babylon hér ekki borg. Því að borgir Babylon hefur ekki verið til í ár þúsundir og verður aldrei endurreist. Svo Babylon ringulreið nútímas í trúalegu vefnum. Og drotti segir gangið út úr þessari Babylon. Áður það verður á seint. Til þess að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Guð hvetur okkur hér í dag að hlýða þessu kalli. Margoft þetta endur tekið í allri opinberunar bókinni. Sá sem heyrir, sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur. Það lesið til dæmis annan og þriðja kaflan alveg sérstaklega bréfin til safnaðana sjö. Það sem að aftur og aftur endur tekið sá sem eyra hefur, hann heyri. Aftur og aftur Guð að leggja áherslu á takinu vel eftir því sem ég segi, segir hann. Því þetta er sannleikur. Og ég spyr, hvaða kirkjudeildir boða þennan boðskap í dag? Hvaða söfnuðir? Jú, fólk Guðs sem kemur út úr mörgum söfnuðum og kirkjudeildum nútímas myndar hinna fögru og fínlátu Sion, dótturina Sion,
sem boða það sem rétt, það sem satt og halda sig við orð Guðs og innlátu Sion, dótturina Sion sem boða það sem rétt, það sem satt og halda sig við orð Guðs og ekkert annað.

með það. Svo að fimmta spurningin er hvað hvetur fólk eða guð fólk sér til að gera. Hann hvetur það til að ganga út úr Babylon. Og eðlilega vegna þess að tíminn að renna út. Kirkjurnar eru margar, stórar og smáar, fjölmennar, fámennar, en það ýmislegt boðað og ekki allt saman sannleikur í kirkjum þjóðanna, kirkjum heimsins. Við þurfum að átt okkur á því, við þurfum að skoða vel. Hvar sannleik að finna? Sjálfur sagði Kristur, ég vegurinn, ég sannleikurinn og ég lífið. Við hljótu þessuna að vera örugg þegar við tileinkum okkur allt það sem að hann kendi. Þetta það sem hann kendi, það Biblía, það sem hér skrá. Þetta vitnisburður drottins. Viljum við hafa það sem sannara reynist? Í Hebreabréfinu í 10. kafla frá 35. versi segir Varpi því eigi fráuðu djörfungið, að sjáðu, drottin að skora á fólk sig. Verðu ekki hrætt, ekki vera hrætt. Eða sko fólkið á ekki vera hrætt. Svo segir áfram, hún, það að segja djörmungin, hún mun hljóta mikla umbun eða laun sem sann. Þolgæfis hafið þjó þörf til þess að þér gjörið Guðs vilja og öðlist fyrirheitið. Því að innan harðlaskams tíma mun sá koma sig koma á og ekki dvelst honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna, en skjóti hans undan, þá hefur sála mín ekki velþóknun á honum. En við skjótum oss ekki undan og glötumst, heldur trúum við og frelsumst. Sjáðu áskoruna hér, þessa skýrskotun drottins til þín, til mín, hvað viljum við gera? Eða eins og oft gerist, við endur þetta námskeið og segjum takk fyrir þetta var ágætt. Svo kemur drottin og við höfum ekkert gert í þessu og þó höfum við kynst orði Guðs og sannleika hans. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, að velja drottin og tileinka okkur orð drottins áður en það of seint. Það getur kostað sem sagt það reynir á þolgæðu okkar og það reynir, það kallar á djörfung en umfram allt vinir. Það þess virði. Spurning 6. Hver var viðvörun drottis á meðan borgin var í glæsileika sínum? Það segir í Jeremía 51 frá 7. versi Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Þetta var sagt á meðan að borgin Babylon var til. Hvað það núna? Meðan þessi andlega Babylon trúabræðana sem sagt við lífi núna? Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið þeir tortíma yður vegna misgjörða hennar því að það hendatími drottins. Hann endur geldur henni svo hún hefur tilunni. Babylon var gullbikar í hendi drottins, gjörði alla jörðina drukna. Að víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirna sem þær væru óðar. Sveiflega Babylon fallin og sundur móluð. Kveinið yfir henni, sækið smysl við kvölum hennar, má vera að hún verði læknu, sem það segir fólk. Við ætlum að lækna Babylon, en hún var ólæknandi, takkið eftir þessi hana. Yfirgefið hana og förum hver til síns lands, því að refsidómi sáir yfir hana gengur, nær til heimis og gnæfir við ský. Þetta ekki alvarlegu boðskapur? Farið út úr Babylon. Takkið ekki þátt í óhreinundum og sauruleika þess boðskapar sem þessi ringulreið trúabræðana sem kallast Babylon boðar. Svo svarið við 7. spurningu það Hver var viðvörun drottins á meðan borgið var í glæsileika sínum? Að flýja frá Babylon. Enda hún ólæknandi. Hún var ólæknandi þá. Hún ólæknandi í dag. Þó það sé andlega, hinn andlega Babylon. En drottin segir okkur að flýja. Og þess vegna boðskapurinn í opinabókinni 18:4. Þess efnis gangið út mitt fólk. Svo mikilvægu boðskapur. Sjáði, hann segist eiga fólk í öllu þessum trúabröðum. Hann kallar það mitt fólk, gangið út úr Babylon mitt fólk. Svo hann á fólk í þessu söfnuðum og hann að hvetja okkur að koma út úr öllu þessu söfnuðum og að við höldum okkur
í

0: þeim hópi sem er að myndast um allan heim. Hann getur verið tvístraður á mörgum stöðum, en það er allt saman að mynda hina einu og sönnu Sion, hina fögru og fínlátu sem gengur á réttlætisvegi drottins. Pétur sagði fram að byrja hlýða guði en mönnum. Getur við til einhver okkur fordæmi hans, afstöðu hans, orð hans og gert þið sama í dag? Númer sjö, Guð var að fólku hverjum í kenningar vindi. En hvað er það sem hann hvetur okkur til að ástunda? Og við skulum skoða hérna tvo texta sem eru merkilegir. Í Efesusbréfinni 4, 14 og 15 þá segir við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur að hverju kenningavindi. Tæld af slægum mönnum með vélabröðu villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika. Þetta þýr að elska sannleikan. Og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Páll í Efesusbréfinu. En svo förum við yfir í Hebreabréfin. Munið þar margir sem segjast bara að halda sig við barnslegu trúna sína. En sjáum við hvað Guð hefur að segja um barnatrúna. Svo gott sem það er annars að vera eins og barn í trú. En þetta segir hann í Hebreabréfinu 5 frá 11. versi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskilið af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Sjáum við um heyrnina? Að taka eftir, hugsa og taka ákvarðanir? Svo heldur hann áfram. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undurstöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir yður að þér hafi þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið sér skilningavitin til að greina gott frá illu. Sjáu hvað Guð er að segja um barnatrúna. Þegar við erum fullorðin, þá erum við að leggja niður barnaskapinu eins og Páll segir reyndar í fyrra Korinþbréf og 13. kafla að þegar hann var barn, þá hugsaði hann eins og barn og ályktaði eins og barn. Þegar hann var fulltíða maður, þá lagði hann niður barnaskapin. Og þetta er endurtekið í Hebreabréfinu. Við eigum að fara að hugsa eins og fullorðið fólk í andlegu mefnum. Því þetta eru svo alvarlegi tíma sem við lifum á að það dugir ekki að láta sér linda bara það sem við höfum alist uppi. Það sem pappi og mammi eða afi og amma eða aðra kynslóði þar á undan kendu sínu börnum. Við verðum sjálfa sækja í orð drottins, byrja að lesa, tilengja okkur sannleikan eins og hann er að finna þar. Því að annars er voði vís. Og við höfum séð það áður í þessu námskeiði að það er auðvelt að blekkja því að við getum ekki treyst því sem við sjáum, því sem við heyrum, að því sem menn kenna. Við verðum að fara eftir orði Guðs. Það er það eina sem dýr. Og Jésús benti í sífellu á ritningarna. Þær eru það sem vitnaði mig, sagðan, og í þeim ættu þér að þér hafði eilíft líf. Og þær vitna Jésu Krist. Spurning átta. Hvað mun Jésús Kristus segja við marg á efsta degi þegar þeir minna hann á að þeir hafi kennt í hans nafni? Og við förum yfir í Nýja testamentið aftur, það er Matteus 7. kafli frá 21. versi. Og það er Jésús Kristus sem segir þessi orð og ég les. Ekki mun hver sá sem við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi og þér er hann að tala á efsta degi. Herra, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn. Viljum við virkilega vinir tefla eilifri velferð okkar í tvísínu með því að taka engafstöðu? Með því bara að gera svo fjöldin að láta reka á reiðanum? Nei, því að á efsta degi mun Guð, mun drottin sjálfur hafa ástæð til að segja við marga jafnir þá sem prédikuðu kendu í nafni Jésu Krists og benda á kraftaverkin og táknin og undrin sem að urðu til í boðunar þjónustu þeirra. Hann mun kalla marga slíka. Tókuð eftir ég sagði ekki alla heldur marga. Það það orð sem hann notar. Margir munu segja við á þeim degi, segir hann. Hann mun kalla marga slíka illgjörða menn. Ætli við að vera með að þeirra? Nei, við viljum það ekki. Svo þegar kemur í Lúkasar guðspjall í 6. kafla og vers 46, þá segir Kristur, en hví kallið þér með herra, herra, og gjörið ekki það sem ég segi? Aftur og aftur drottinn að skora á okkur, að ganga fram fyrir skjöldu með djörfung, taka skrefið til fulls, vera ekki að tvínóna þetta, eða eins og Jósúa kallaði það forðum, að, eða, nei, það var reyndar Elía á Karmelfjalli, þegar hann var að sagði sko við Ísraelsmenn að þeir varu tvístígandi, þeir gátu í hvorum að fóti stígin, og þeir vissi ekki hvort þeir áttu að þjóna Guði eða Baal. Eins verður ástandið á síðustu dögum, menn frekar fylgja því sem fjöldin gerir, þeim finnst það öruggara. En muniði, Kristur var alltaf í minni hluta, lærisveinarnir voru alltaf í minni hluta, fólk Guðs á öllum tímum hefur verið í minni hluta. Svo það ekkert öryggi endilega fólki í því að tilheyra meiri hluta þegar kemur að því að tilengja sér eilíft hjálpræði drottins. Þar ekkert annars í gildir en boðskur Guðs eins og hann skráður í Biblíunni. Og fordæmi Jesu Krists. Svo að svari við áttundu spurningu sem sagt hvað mun Kristur segja við marga á efsta degi? Hann mun segja við marga, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörða menn. Og þetta ekki allt, mott fólk, alls ekki, en það fólk sem boðar og stöðlar að því að lyga boðskapur boðaður. Þetta á líka við þá sem tilekka sér ósanindi trúabræðana. Allt það ránglæti sem að Guð varar við. Drottin ekkert að fara í kringum sannleikunis og köttur í kringum heita graut. Hann kemur með boðskapin umbúðalaust og spyr okkur hvað viljið þið gera. Ég bregði upp hérna einhverjum myndum af kraftaverkamönnum. Það ekki allt sem sýnist vinir. Og það margt á segði í dag allt frá svokölluðu lækningakraftaverkum hinna vinsælu lækningakraftaverkamanna til andatrúa kukls og kristalkúlu spádóma og hvað eina. Guð varar við slíku. Og hann hvetur okkur til þess að vera ekki í sporum þeirra sem er svo troða upp í eyrun, taka fyrir augun þegar að orð Guðs annars vegar. Við verðum að kjósa. Því Jesús sagði, hver sem ekki með mér á móti mér. Níunda spurning Guð vísar einnig til þess mikla frákvæðs manna frá sannleika Guðs sem eltingarleik við skæki sem að kalla ýmist Babylon eða móðir hórkvenna. Hvaða orðalega bendir til þess að þetta trúalega vald, ofsæki og lífláti fólk og Guðs? Og opinberunarbók 17. kafli og fyrstu versi segja að einn af englunum sjö sem halda á skálanu sjö, við vorum að lesa þetta áðan, kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína til dóminni við skækjunni miklu. Og svo segir þarna að þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukkni af saurlifnaða víni hennar. Hún leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlats rauðu dýri, allsettu guðlöstuna nöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Og svo henni líst hana nánar, en að svo ég fari hratt yfir, þá segir þessa Babylon, þessa miklu móður hórkvenna sem kölluð viðustið í jarðarinnar, að konan var drukkin af blóði hinna heilögu og af blóði Jesu vatta. Ekki verið að tala að fólk lætur lífið fyrir sannleika, fyrir trúna. Svo að Guð að segja okkur frá þessu öllu saman. Það mun ganga á ýmsu, en hvað viljum við gera? Við þurfum að koma fram fyrir skjöldu, stíga fram fyrir skjöldu með djörfung. En umfram allt, höldum okkur við sannleikan og látum telja okkur á meðal Guðs fólks. Jafnir þó við þurfum að líða fyrir það. Nema svari við níundu spurningu, hvað bendir til þess samsett að þetta trúalega vald ofsæki og lífláti fólk Guðs, það sagt að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þegar blóð rennur boða það að einhver lætur lífið. Þetta gerðist á dimmum öldum miðalda og það var Kristi kirkja sem var stóð fyrir þessum ósköpum. En nú tíminn senn á enda og Kristur fer að koma og spurningin hvað ætlum við að gera. Hérna spurning að koma, gjörðu svo vel.
1: Þetta dýða stendur hinna heilugu og blóði Jesu votta, það sé ekki sami hópurinn.
0: Já, það er mjög oft, sérstaklega þegar þú lest í Salmonum, að þá kannski endur tekið í einu vessi það sem að stendur í vessin og undan. Þetta mjög algeng og það bara verið að nota mismunandi hugtök yfir það sama. Þannig að þú getur verið vottur Jesu Krists og þú getur líka verið á meðal hinna heilugu. Hinna heilugu, það orð sem að Biblia marg notar yfir fólk Guðs, að því það hefur helgast honum. Þetta ekki syndlaust fólk, þetta galla gripir, en það hefur helga lífsinn Jesu Kristi og þess vegna þeir kallaðir hinni heilugu. En svo segir Jesu og vottar. Þetta þeir sem bera vitnisburð. Vottur sá sem að vitnar trú sína. Það gera hinni heilugu líka. Og fólk af báðum hópum, ef þetta eru sikkur hópurinn, sem ég held ekki, þetta bara mismunandi heiti, lýsingar á sama hópi fólki Guðs, að þá eru þeir allir helgaðir Guði og hafa einhvern boðskap að flytja. Því það á söfnu Guðs að gera, að vitna, en ekki verið svo Ísrael í hérna áður fyrr, þeir bara einangruðu sig og köllu aðra hunda sem ekki voru Íslandsmenn. Kirkjan hefur ekki alltaf, sama hvaða nafn hún ber í gegnum tíðina, hefur ekki alltaf gengið veg réttlætis. En nú erum við komin í tíundu spurninguna. Þar segir Jesús góði hirðirinn og hann segist eiga sauði sem enn sé í öðrum hjörðum eða sauðabyrgjum. Hvað munu þessi sauðir gera þegar þeir heyra kallans að sameinast hans hjörð? Munið eftir því, og hér er verið að vitna í Jóhannesar guðspjall í tíunda kafla frá 14. vesi. Nú verðum við að bera sama það sem segir og brunabókina 18:4. Gangið út mitt fólk út úr Babylon. Hérna Jesús að kalla á hjörð sína sem í mörgu sauðabyrgjum, trúar samfélögum og allstaðar út allt. Það sem bara kallast, þessi ringuði kallast Babylon. Guð að kalla þetta fólk að koma út. Nema Jesús segir í Jóhannesi 10:14 og þar áfram, ég góði hirðirinn og þekki mína. Og mínir þekki mig eins og faðri þekki mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði, sjáði, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þeir eru ekki sem sagt ennþá komnir í hina fögru og fínlátu Sion, sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Hvernig leiðir að það? Þeir munu heyra röst mína, segir hann. Og það verður ein hjörð, ein hirðir. Hann að kalla. Og svo þegar hann farin upp til himins og gefur Jóhannes í lærisvinni boðskapi sem að finna í opprunabókinni, þá sendur hann voldugan engil sem að með boðskap og öll jörði ljómar á boðskap hans. Og hver boðskapurinn? Gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Svo segir í líka Kristur Jóhannes 10:27, mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Allt þetta felur það í sér að fólk svarar kallinu eins og þið munu gera. Þið munu svara. Ég trú ekki öðru. Þegar ég komst á raunum sannleikan, þá tók ég mark á hann. Ég þorði ekki að hulsa þennan boðskap. Og það gat verið erfitt. Ég kannski þurfti að svona gangi skrokka sjálfu mér. Ég var svolítið hrættu við félagana eða náungana eða ættingjana. En ég tók afstöðu og ég sé ekki eftir því. Og Guð hefur gefið mér þau forréttindi að boða þennan boðskap öðrum og leiða aðra í sannleikan. Sýna þeim sannleikan, kenna þeim allt orð Guðs eins og það er. Mætti Guð stækka þennan hóp, þessa fögru og fínlátu dótturuna Sion, svo hún verði enn öflugri til þess að boða sannleikan áður að það verður seinan. Svo hvert er svarið við tíundu spurningu? Hvað munið þessi sauðin sem eru þarna út allt? Ég gera þegar þeir heyra kall hans drottins að saminast hans hjörn. Við lásum það. Kristus sagði það sjálfur. Þeir munu fylgja Jesu. Þeir munu koma inn í sauðabyrgið hans. Og sauðabyrgið er sá hópur, það samfélag, sem boðar allt orguðs, undan bræða löst og dregur ekkert undan, svo þeir munu fylgja Jesu. Og þá er það síðasta spurningin. Jesu stendur við dyrnar er það ekki og hann er að knýja á. En við þurfum að opna innan frá er það ekki. Og þetta er nú bara það sem ég las þarna áður, hérna í byrjun, fyrir ykkur. Boðskapu Guðs annars vegar, mannasetningar hins vegar og ég fer hratt yfir því að tíminn er að verða búin hjá mér. Boðskapurinn annars vegar úr Biblíunni og hins vegar erfi kenningar. Til dæmis ekki eru allir kraftaverkamenn og prédikar að senda að Guði. Það er boðskapu Guðs og vorum að lesa það. En mannasetningar fela það í sér að ef prédikari gerir kraftaverk, er hann örugglega frá Guði sendur. Bara máttaverk og tákn og undur og kraftaverk af ýmsu tagi er nákvæmlega engin sönnum þess að viðkomandi sé frá Guði komin. Því að óvinnur getur líka gert kraftaverk og það eru flesti sem átta sig ekkit á því. En Jesús Kristur lét sig hafa það að láta negla sig á kross. Hann lét lífið vegna synda minna, vegna þinna synda. Hvað er þú fús til að gera fyrir hann? Eigum við að láta hann deyja á krossinum til einskis hvað okkur snertir. Á blóð hans að hafa runnið á Golgata til einskis hvað okkur snertir. Því þegar hann kemur á efsta degi, þá munu margir vera með að þeirra sem gerðu nákvæmlega ekki neitt með þennan boðskap. En Guði sé lof, það verður hópur, trúr og dykkur. Og ég vil endilega fá að vera í þeim hópi. Og ég býð ykkur að vera með, sameinumst vinir, í því að velja að kjósa Krist. Það er eina leiðin til eilífs lífs. Það er ekkert annað að ræða. Látum allar kenningar, boðskap og uppeldi land og leið ef það stangast á við skýrt og skorinort orð Guðs. Fram að byrja hlýða okkur við því en mönnu. Síðasta spurningin þegar Guð hvetur okkur til að yfirgefa Babylon, hvert eigum við þá að fara? Það eru vísbendingar hérna í Biblíunni, postula saman 2.47. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn er bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Viljið þið láta frelsast? Þá meðtækið þið allt orðið, allan sannleikann. Postulasagan 6.7, texti sem mér þykir ákaflega væntum. Það segir, orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana. Í Jerusalem fór stóru vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hver er trúin? Það er það sem er hér boðað vinir. Í Biblíunni, í orð Guðs. Þetta er ákaflega einfalt. Ákaflega einfalt. Þetta er eins einfaltið svo að taka símaskrána og ganga á skugga hvar viðkomandi einstaklingur á heima hvaða götu, hvaða númeri og hvert símanúmeri er hjá honum og það þýr ekki fyrir aðra að segja okkur nei, það er ekki þetta og er ekki þetta það stendur í símanúmerni nema hvað þetta hér orð Guðs eru örugara en nokkuð símanúmerni

0: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Átjándi sálmur. Ég elska þig, drottinn, þú styrkur minn, bjarg mitt og vígi og frelsari minn. Guð minn, hellubjarg mitt, þar sem ég leita hælis, skjöldur minn og horn, hjálpræðis míns, háborg mín. Lofaði sér drottinn, hrópa ég og ég frelsast frá óvinu mínu. Brimöldur dauðans umkringdu mig, elfur glötunarnar skeldu mig, snörur heljar lukust mig, mörkvar dauðans fjallu yfir mig. Í angist minni kallaði ég á drottinn og til guðs míns hrópaði ég. Hann heyrði raust mína í helgidómi sínum og óp mitt barst til eyrna honum. Jörðin bifaðist og nötraði, undirstöðu fjallana skulfu. Þær bifuðust því að hann var reiður. Reykur gekk fram úr nösum hans og eyðandi eldur að munni hans. Glóðir brunnu út frá honum. Hann sveigði himinin og steig niður og skísorti var undir fótum hans. Hann steig á bak kerúb og flaug af stað og sveif á vængum vindarins. Hann gjörði myrkur að skýli sínu, regnsorta og skýþykni að fylsni sínu, allt um kring, frá ljómanum fyrir honum, brötust hagl og eldingar gegnum ský hans. Þá þrumaði drottinn á himnum og hinn hæsti lét raust sína gjalla. Hann skaut örmi sínum og tvístraði óvinum sínum, lét eldinga leiftra og hrætti þá. Þá sá í marar botn og undirstöðu jarðarinn urðu berar fyrir ógnun þinni drottinn, fyrir andgustinum úr nösum þínum. Hann steig niður af hæðum og greip mig, dró mig upp úr hinu miklu vötnum. Hann frelsaði mig frá hinu sterku óvinum mínum. Frá fjandmönnum mínum er voru mér yfirsterkari. Þeir réðust á mig á mínum óheilla degi, en drottinn var mín stoð. Hann leiddi mig út á víðlendið, frelsaði mig af því að hann hafði þóknun á mér. Drottinn fer með mig eftir réttlæti mínu. Eftir hreinleika handa minna geldur hann mér. Því ég hef varveitt vegu drottins og hef ekki reynst ótrúr guði mínum. Allar skipanir hans hef ég fyrir augunum og boðorðum hans þoka ég eigi burt frá mér. Ég var lítalaus fyrir honum og gætti mín við misgjörðum. Fyrir því galt drottin mér eftir réttlæti mínu, eftir hreinleika handa minna fyrir augliti hans. Gagvart ástríkum ertu ástríkur, gagvart ráðvandum ráðvandur, gagvart treinum hreinn, gagvart drangsnúnum ertu afundin. Þú hjálpar þjáðum líð en gjörir hróka fulla niðurlúta. Já, þú lætur lampa minn skína drottinn, guð minn, þú lýsin mér í myrkrinu. Því að fyrir þína hjálp brýti að múra, fyrir hjálp Guðs míns stekkið yfir borgarveggi. Vegur Guðs er lítalaus, orð drottins er hreint, skjöldur hennan öllum þeim sem leita hælis hjá honum. Hver er Guð nema drottin, hver er hellubjarg utan vor Guð? Sá Guð er gyrðin með styrkleika og gjörir veg minn sléttan, sem gjörir fætur mína sem hindanna og veitin með fótfestu á hæðum, sem æfir hendur mínar til hernaðar, svo að armar mínir benda eirbogan. Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns, og hægri hönd þín studdi mig, og lítilæti þitt gjörði mig mikinn. Þú rinkaði til fyrir skrefu mínum, og öklar mínir riðuð ekki. Ég elti óvinni mína og náði þeim og sneri ekki aftur fyrir ég hafi gjör eitt þeim. Ég mólaði þá sundur þeir máttu eigi upp rísa.
þeir hnigu undir fætur mér. Þú girti mig styrkleik til ófræðarins, beigðir fjendur mína undir mig. Þú lest mig sjá bak óvina minna og fjendur mínum eitti ég. Þeir hrópuðu en enginn kom til hjálpar. Þeir hrópuðu til drottins en hann svaraði þeim ekki. Ég muldi þá sem mold á jörðu. Tróð þá fótum sem saur á strætum. Þú frelsaði mig og fólkorustum. Gjörði mig að höfðingja þjóðana. Líður sem ég þekkti ekki þjónar mér. Óðar en þeir heyra mín getið hlýða þeir mér. Útlendingar smjaðra fyrir mér. Útlendingar dragast upp og koma skjálfandi fram úr fylsnum sínum. Lífi drottinn lofa sér mitt bjarg og hátt upp hafin sér Guð hjálpræðis míns. Sá Guð sem veitir mér hefnd og braut þjóðir undir mig sem hreyf mig úr höndum óvina minna. Og yfir mótstöðu menn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðamönnum frelsaðir þú mig fyrir því vil ég vegsama þig drottinn meðal þjóðana og lofsingja þínu nafni. Hann veitir konungi sínu mikla hjálp og auð sínu miskun sínu smurða, Davíð og niðjum hans að eilífu.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hann var glæsilegur ungu maður, þessi herðabreiði, sterki menntaskólanemi sem stóð fyrir fram að mig núna. Hann var komin til að leggja fyrir mig spurningu. Viltu vera svo góður að segja mér sögun af Jesú, eins og þú myndi segja hana heiðingja sem aldrei hefur heyrt hana áður, sagði hann. Ég vil svo gjarnan heyra hana. Já, en þú ert þó kristin, sagði ég. Já, ég er skýrðum meðlum safnaðarins, en ég efaðast. Ég er angistafullur. Ég þarf að hjálpa halda. Viltu ekki segja mig frá Jesú? Hér var maður sem kom fram með óskum að vera fullkomlega samfærður að Jesús er sá mesti maður sem nokkru sinni hefur lifað á jörðinni. Að maður fyrir trúna á hann frelsist frá synd og að ekki þarf að skamma sín fyrir að vera lærisveinn hans á 21. öldinni. Við segjum að við lifum árið 2000. Á öllum dagblöðum og á öllum bréfum stendur þetta ártal til vitnisburðar að Jesús Kristur hafi fæðst fyrir 2000 árum. Móðir hans var fátæk kona og hann ólst upp í litlum bæ, þar sem hann vann á trésmiðaverkstæði í 30 ár. Í 3,5 ár ferðaðist hann sem predikari. Hann hafði enga opinbera skrifstofu, átti engar landareignir eða skraut hísi, gekk aldrei í skóla og skrifaði enga bækur. Samt efaðist Jesús aldrei og hann var aldrei óörugur. Hann ferðaðist aldrei meira en 360 km frá heimabæ sínum, allt sitt líf. En alltaf þegar hann ferðaðist, kenndi hann í orði og verki guðlegar meginreglur. Hann veitti syndsjáðri konu hjálp sína með gleði, meðan vinir hans voru að kaupa inn. Þegar mannfjöldin hafði verið hjá honum allan daginn og hlustað á hinn lífgandi orð hans, gaf hann þeim öllum mat. Þegar hinni fullorðnu reyndu að reka litlu börni frá honum, kallaði hann þau til sín. Það var hann sem fór marga mílur til að reisa vin sinn Lasarus frá dauðum. Þrátt fyrir það sem hann gerði hafði hann ekki mjög marga vini og þeir fáu sem hann átti brugðust honum á reynslustundinni þegar hann var ákærður og dæmdur óréttlátlega við dómstól. Þegar hann hékk á krossinum milli tveggja ræningja köstuðu böðlar hans hlutkesti kirtil hans. Hann var tekið niður af krossinum og látinn í annars manns gröf. Hann reis upp frá dauðum á þriðja degi eftir að hafa friðsægt fyrir syndi mannana og í dag er hann miðpunktur allra verðugra framkvæmda. Hann er sá sem stjórnar þar sem raunverulegur framgangur er. Aðrir hafa komið og farið, þeir hafa ef til vill verið stórmenni á sinni tíð og áttu ógrinni fjár. En í dag eru þeir gleymdir. Þau áhrif sem Jesús frá Nasaret hafði láta stöðu til sín taka. Miljónir manna kallaði sig sjálfa kristna. Písla vottar deyja með nafn hans á vörum sér. Hann var algjörlega maður. Hann eyddi miklum af tíma sínum úti í náttúrunni. Ég vildi gjarnan hafa séð Jesús setja upp segl, hefla borð, róa eða sveifla öxinni til að fella tré. Fyrir utan þau áhrif sem við vitum að hann hafði hér á jörðinni, vitum við einnig að allt var skapað í honum, í himninum og á jörðinni. Og sjálfur er hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Kólussubréfi 1:16-17. Hér er einn, sagði ég við unga manninn, sem er þess virði að eiga fyrir vin og fyrirmynd. Og hér er einhver sem maður ætti að reyna að líkjast, gjörðu Jesú að hetju þinni. Og ég segi með lotningu, reyndu að líkjast honum, því að til þess eru þér kallaðir, því að Kristur leið einnig fyrir yður og eftirleti yður fyrir mynd til þess að þér skildu feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Við krupum niður og báðum. Þegar við risum upp aftur, sagði hann hærður. Ó, hvað þetta hefur hjálpað mér. Jesús er þá raunverulegu maður, ekki satt? Jú, og hann vil gjarnan vera vinur þinn og frelsari. Takk fyrir, og þar með skildunsleiðir okkar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Fyrsti kafli. Sorgin særir. Marta lá á sjúkrahúsi í 8 daga vegna nístandi sársauka í kviðarhóli. Læknirinn hennar ályktaði að mikil streita ylli þessum sársauka og var ég beðin að líta við hjá Mörtu. Hún gat ekki bent á neinar meiri hátta breytingar í lífi sínu síðastliðið ár. Með varkárnum spurningum uppurfaði ég hana til að hugleiða líf sitt. Er hún leið tilbaka, ár fyrir ár, gáfu líkans viðbrögð hennar til kynna meiri og meiri streitu. Að lokum sagði hún mér að 11 ára dóttir hennar hefði látist fyrir 8 árum. Hún var í uppnámi vegna dauða hennar, en kyngdi og hélt aftur á tárunum. Það hlýtur að hafa verið sorgardagur á heimili ykkar þegar Kim dó, sagði ég. Jú, það var þalari. Ég grét aldrei, ekki einu sinni við jarðaförina. Ég skil ekki hvernig hún gast haldið aftur á táranum, svaraði ég. Það var ekki auðvelt til að byrja með, en fjölskyldan skammaði mig í hversin sem ég byrjaði að gráta. Ef þau sá að hakan fór að titra, skipuðu þau mér að hætta. Hún var augljóslega, gráti næst er hún talaði þannig við mig. Ég hafði áhuga á aðdragandunum andláti Kim svo ég uppörfaði Mörtu að segja mér hvað hefði gerst. Sagan kom fljótt og greiðlega. Ég hafði þá tilfinningunni að hún hefði ekki sagt neinum frá þessari reynslu árum saman. Marta, sagði ég hljóðlega, ég ekki fjölskylda þín. Ég gef þér leyfi til að gráta. Ekki halda aftur á tárunum lengur. Mér líður ekki illa þó þú grátir. Við þessi orð byrjaði Marta að gráta í fyrsta sinn í mörg ár. Stíflan brast loksins og hleypti fram margra ára sársauka. Við töluðum saman í klukkustund. Síðan þurrkaði hún augun einu sinni enn, andvarpaði og sagði Þetta var mér mikill léttir. Þú munt aldrei vita hversu þung þessi byrði hefur reynst mér öll þessi ár. Ég þakka þér innilega fyrir að hlusta og umbera skælurnar í mér. Marta, þetta hefur verið mér dýrmætt reynsla, svaraði ég. Viltu lofa mér því að þú farir upp á

og hann látti heima hjá þér þegar þú kemur heim á sjúkrahúsinu og opnir gömlu kistuna. Ég vil að þú taki fram öll barnafötin, leikföngin og dúkkulísurnar. Kistu þetta er þú hugsar tilbaka til góðu stundana sem þið kem áttu saman. Ef þú getur ekki grátið, byttu þá guð að gefa þér tár. Hvernig veistu að ég með gamla kistu upp á háaloftinu, spurði hún með undrun. Ég fann það bara á mér, svaraði ég henni. Kistan á háaloftinu var ágiskun mín, en orsök sársökans ekki. Mig grunaði allan tíman að undir nístandi sársökanum var óuppgerð sorg. Reynsla mín sem sjúkrahúsprestur og niðurstöður margra bóka benda sterklega til þess að nístandi sorg sé orsök margra innlagna á geðdeildi sjúkrahúsa. Samkvæmt einni rannsókn eru innlagnir á almenna deildi sjúkrahúsa alltaf 600% hærri á meðal þeirra sem eru í mikilli sorg en annara. Í fjölskyldum þar sem andlát er brátt að er tíðinni annars andláts innan 18 mánuða mjög há, en góður stuðningur getur lækkað þessa tíðni 80%. 50-80% hjóna sem missa vöggubarn eða lítið barn vegna dauðsfalls skilja innan árs frá andlátinu. Þessi háa tíðni er vafalaust vegna þess að báðir foreldrarnir finna svo mikið til að þau geta ekki veitt hvort öðru þann stuðning sem þau myndu veita andspannis vægari sársauka. Þessi skortur á stuðningi veldur reiði og gremju sem síðan leiðir til þess að tjáskipti brotna niður. Hjónaskilnaður er dýrt verð fyrir óuppgerða sorg. Góður vinur minn hefur fullvissað mig að þessi niðurstaða sé ekki ýkt. Hann og kona hans mistu ungan son vegna sjálfsmorð. Hann sagði að þau höfðu upplifað skelfilegt skipbrot tjáskipta. Rifrildi jókst til muna. Þau kenndu hvort öðru dauða sona síns og reiddust yfir því að fá ekki þann tilfinningalega stuðning sem þau þurftu svo á að halda. Hjónabandi þeirra var bjarga vegna stuðnings annara sem hefðu upplifað svipaða reynslu. Við rannsókn sem stóð yfir í 14 ár uppgötvaði Lawrence Lessian tengsl milli sjálfvirkrar afturfarar krabbameinssjúklinga og tilfinningalega skaðlega reynsna rétt á undan afturförinni. Rannsóknir á geðrænum sjúkdómum hafa staðfest og ekki verið villst að sorg, missir og aðskilnaður eru orsakaþættir í ferli margra líkamlegra og andlegra sjúkdóma. Sálrænir sjúkdómar og ofbeldisverk eru oft afleiðingar þess að ekki er tekist á við sorgina. Í starfsþjálfun minni sem sjúkrahúsprestur var ég í 12 vikur á stóru skurðlækningadeild. Yfirhjúkrunarkona það notaði mikinn tíma til þess að kenna mér mikilvægi þess að leyfa sjúklingnum að vinna sig í gegnum sorgina sem orsakaði veikindi þeirra. Eitt sinn heimsótti ég konu sem nýlega hafði undirgengist heilaskurðaðgerð. Þegar hún komst að því að ég var í sjúkrahúsprestur, bað hún að byggja fyrir sér, vegna svona að jarða dóttur sína fyrir aðeins 8 vikum. Hún dó úr krabbameini. Hún var svo ung. Og ég hef misst litlu stúlkuna mína, grét konan. Ég grét einnig er ég hélt í hönd hennar uppörvaði hana. Ég hefði áhyggjur af því hvaða áhrif þessi grátur hefði á hana svo stuttu eftir aðgerð. En ég tók einnig eftir því að þegar hún grét þá slakaði hún meira og meira á. Spennan minkaði greinilega. Ungur læknanemi kom inn á stofunni og sagði henni að hætta að gráta. En þegar ég sagði honum að dóttur hennar hefði dáið krabbameini fyrir 8 vikum, fór hún aftur fram. Síðar baðst hann afsökunar. Hann sagðist ekki að gera sér grein fyrir missi hennar. Síðan hefði ég verið hjá tugum sjúklinga eftir aðgerð og leiftum að gráta. Vanalega tjá þeir þakklæti sitt að svipaðan hátt á þessi kona. Þakka þér innilega fyrir að tala við mig. Það hjálpar. Við rannsóknir mínar hef ég uppgötvað að yfirhjúkrunarkonan og ungi læknaneminn voru á réttri braut. Að takast á við sorg stuðlar að lækningu. Þetta var staðfest með rannsóknum Eriks Lindemanns á fórnarlömbum brunans í Coconut Grove í Boston. Sár þeirra sem voru djúpri sorg tók lengri tíma að gróa. Sorgin hamlaði líkamlegri lækningu. Einhver líkti skilning okkar á áhrifum sorgar við skilning okkar hér áður fyrir á almennu kvefi, gleymdu því og þá batnar það. Læknisfræðilega rannsóknir staðfesta að almennt kvef getur leitt til alvarlegri sjúkdóma ef ekkert að gert.
Eins með sorg. Hún algeng meðal allra manna og eðlilegri sjúkdóma ef ekkert að gert. Eins með sorg. Hún algeng meðal allra manna og eðlilegur ferill í að færa líf

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Annar kafli, hvers vegna þetta svo erfitt? Ég stöðulega vitni að einu þeirra þátta sem gerir okkur svo erfitt vik að syrgja. Stóru inn fyrirtækin og ríkisbáknið gera mikið af því að flytja starfsmenn sína til. Sumar fjölskyldur sem ég komist í kynni við hafa verið flutta til ótal sinnum. Í hvert sinn sem þau flytja, rífa þau upp rætur. Að lokum vernda þau sig frá sársökanum með því að festa hvergi rætur. Afleiðingin verður svo að stuðnishópu þeirra orðið mjög lítill þegar sorgin ber að dyrum. Endurreisn eftir fráfall ástvinar háð þroska og endurnýjun tjáskipta sem undirstaða mannlegra samskipta. Ef óttinn við sársauka vegna þess að rætur eru rifnar upp, kemur í veg fyrir að fjölskylda komist í snertningu við aðra einstaklinga, getur sorgin líkst martröð. Í gegnum aldirnar hefur kirkjan veitt þennan nauðsynlega stuðning, en í mörgum tilfellum svo ekki lengur. Í stærri borgum söfnurinn ekki lengur byggður upp af einstaklingum sem búi í námunda við hvern annan. Einstaklingar fara sjaldnar í kirkju og þeir fáu sem sækja kirkju reglulega fara aðeins helgar. Samvera aðra daga sjaldgæf. Þannig minkar stuðnishópurinn enn frekar. Þjóðfélag okkar hefur fært dauðan út af heimilunum. Deyjandi fólk sett í gjörgæslu þar sem deyja umkringd vélum og sérfræðingum. Fjölskyldunni smalað í litla biðstofu þar sem streitan margfaldast. Eftir andlátið og þegar búið að ganga frá líkinu þeim búið að koma og sjá hinn látna. Undir slíkum kringustæðum finnst fjölskyldumeðlumum að þeir séu svo hjálpar vana og gagnslausir. Sumir taka þátt í nær hópum eftir jarðaföruna og grátandi óska þess að hafa aðeins geta gert meira. Sorgin verður erfiðari vegna sektarkendar sem kemur að miklu leiti vegna aðskilnaða frá deyjandi ástvinum. Kona kvartaði við stuðnisaðila vegna þess að henni fannst hún vera útiloku frá manni sínum. Eigin maður hennar var að deyja, hægfara sjúkdómur hrjáði hann þar sem að lá á stofnun. Hjúkrunarfólkið aftrað henni frá því að snerta mann hennar. Hann að sár langaði að nutta svalandi kremi á þurra handleiki hans, en þeirri beiðni var hafnað. Henni fannst að eiginmaður hennar var að fjarlægast hana óðum, þau væru sem ókunnugt fólk. Ímyndið ykkur þá erfileika sem biðu hennar í sorginni eftir andlát hans. Vonandi mun hospishreyfingin halda áfram að breiðast út og verða eðlilegur hlutur á heilbrigðiskerfinu. Hér á Íslandi hefur þessi hreyfing stundum verið nefnd heimaaðhlynning eða sæluhúsahreyfingin. Markmið hennar að veita deyjandi sjúklingu sem vilja deyja heima hjá sér, stuðning. Eitt þýðingamesti þáttur hospice hreyfingarinnar að kenna fjölskyldu meðlumum hins deyjandi að hlúa að honum í samvinnu við nauðsynlega sérfræði aðstoð. Þetta mun vissulega hjálpa til við úrvinnslu sorgar. Sá aukni fjöldi einstaklinga sem deyr heima með aðhlynningu hospis mun draga úr ótta við dauðan og þannig auðvelda fólki að umgangast hinna dauðvonu. Ég hafði nýlokið námskeið með ráðgjöfum hospis í Orlando í Flórida og var að leið út á flugvöll í leigubíl. Bílstjórinn leitaði mig og sagði, ég veit ekki mikið hospis, en ég veit að ég mun aldrei óttast dauðan. Hvers vegna? Spurði ég. Nú sjáðu til, rumdi honum. Ég ólst upp í Appalachia fjöllunum þar sem við vökum með deyjandi fólki. Einstaklingu deyr aldrei einn. Gætið þú sagt mér hvað þessi vaka snýst, spurði ég. Nú þegar maður að deyja, þá skiptist öll fjölskyldan, vinir hans og ættingjar, á að sitja við rúmstokkinn þar til maðurinn deyr. Maður aldrei hrættur við að deyja vegna sem hann verður aldrei einn. Og eftir að maðurinn dáinn ekki eins erfitt að sætta sig við það vegna þeirra vissu allt hefur verið gerð sem hægt var að gera. Þetta lexía sem margir hafa ekki lært. Þegar þeir gera það verður aðlögun og lækning miklu auðveldari. Sorgarferlið hindrað vegna þess að þjóðfélagið hefur tilneyingu til að afneita dauðanum. Við höfum búið til aðra grú af hugtökum í stað orðsins dauði. Þetta meðhöndla sem bannorð. Ef þú trúir mér ekki, lestu það dánar tilkynningar og hlusta á tilkynningarna dauðsföll í kirkjunni. Hlusta á hjúkunarkonurnar og taktu eftir orðum eins og andaðist, sofnaði og liðin. Ég vann á sjúkrahúsi í 10 vikur áður en ég uppgötvaði hvernig líkin voru fjarlæg frá sjúkrastofunni og í líkhúsið. Almenningur myndi aldrei vita dauðsföll ef ekki væru dánatilkynningar og minningagreinar.
Við erum meistarar í að afneita dauðanum. Þetta hefur ekki hjálpað syrgjandanum, heldur lamað hann. Ég hef uppgötvaði gegnum mína eigin reynslu að við kennum börnum okkar að tjá ekki tilfinningar tengda missi. Ef barnið dettur og hrufla mér, mun foreldrið segja, ægi stattu upp, hætta gráta, þetta var ekki svo sárt, hættu nú þessu voli, stóri stráka gráta ekki. Missir eftir missi lítilsvirtur og falinn. Þegar einstaklingurinn verður fyrir miklu missi við dauða, tjáning sorgarinnar hljóðnuð. Læknavísindin hafa þurrkað út marga barnasjúkdóma og langlífi hefur aukist mikið. Algengt að 35 ára einstaklingur hafa aldrei upplifað dauða í fjölskyldu sinni. Enn eitt atriði sem gerir sorgina erfiða að þjóðfélagið heldur dauðanum aðskildum frá daglegu lífi okkar. Skyndilegur og ofbeldiskenndur dauðdagi hefur alltaf verið samferð okkur, en tíðnin hefur aukist með við fyrirtíma. Sjálfsmorð hafa aukist með eiturlyfjum og sundurbrotnum heimilum. Svipleg dauðsföll þýða yfirleitt erfiðari sorg. Dauði hinna yngstu eða dauði foreldra ungra barna óhugsandi. Eftirlifendur í slíkum málum upplifa átakanlegri sorg en þeirri látni deyr í hári elli. Að lokum að benda á að efnishyggja þjóðfélagsins hefur aukið tíðni óunninar sorgar. Ég hef ekki gert vísindalega rannsóknir til að staðfesta þessa staðhæfingu mína, en ég hef komist að þessari niðurstöðu eftir að hafa unnið með syrgjandi fjölskyldum undanfarin 20 ár sem sóknarprestur og sjúkrahúsprestur. Ég hef tekið eftir því að einstaklingar sem hafa einlagt og náið sambandi Guð viðhalda vitneskju gildi og tilgang í lífinu er þau upplifa sársauka, missi og sorg. Það má vel vera að þeir missi trúna á Guði stundarsakir, en yfirleitt aðlögun auðveldari hjá þeim sem hafa djúpt og einlægt bænasamband við Guð. Hins vegar skal hafa það í huga að brengluð mynda Guði getur skapað mikil vandamál fyrir syrgjandan. Ef ég þyrfti að velja á milli þess að fara í gegnum sorg með brenglaða mynda Guði eða alls enga trú, myndi ég sterklega freistast til þess að velja síðari kostinn. Lánsamur syrgjandinn sem þekkir Guð sem persónulega vin. Að færa lífið aftur í fulla skerpu eftir dauða ástvinar reynsla sem gefur þroska og persónulega vöxt með stuðningi hans.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Þriðji kafli, missir, heildarmyndin. Þegar ég skrifa missi, verður mér hugsa til bónda sem var lagður inn á sjúkrahús. Hann átti að gangast undir aðgerð en hefði aldrei verið lagður inn á sjúkrahús fyrr. Er við tölum þar takmarkanir sem sjúkrahúsdvöl setti á hann, sagði hann. Ég veit ekki hvernig ég get sagt skilið við hana. En læknirinn segir ég get enga veginn sinnt henni lengur. Þá voru tár í augum gamla mannsins. Ég fann til í hjarta mínu og taldi að verið væri að neyða hann til að setja ósjálfbjarga eiginkonu á stofnun. Ég spurði varfærnislega út í þessi mál, uppgötvaði fljótlega að hann er að selja 250 kílóa gildu. Til að sjá gilduna var hann að bera þungar fötur og bóra yfir stíjunu hennar. Þetta gat hann ekki framkvæmt lengur. Að segja skilið við gamla svínið var meiri hátt að missir. Þér finnst ég heimskur að gráta yfir slíku dýri, afsaka hann sig. En ég hef átt hana svo lengi. Svínið var hluti af stuðningskerfi bóndans. Sorg hans var raunveruleg og fyrirsjáanleg. Flesti foreldrar geta sagt sögur af börnum sínum og missi gæludýra. Börnin mín syrðu í margar vikur eftir að hafa misst kött. Missir hef strax við fæðingu. Við missum hlýja, örugga staðinn neðan við hjarta móður. Frá þeim tíma til dánardags upplifum við margskona missi. Sumt er meiriháta missir. Annað er minniháttar. Þrenns konar missir er til. Þroskalegur, vegna kringumstæðna og að völdum slysa. Fjögur ára barn upplifir þroskalega missi þegar móðurinn kemur heim af sjúkrahúsinu með nýfæta barnið. Við tölum afbrýðisemi, en fyrir barninu er eins og allt lífið gangi úr skorðum. Unga brúðurinn sem er að yfirgefa föðurhúsin upplifir þetta einnig. Ég tók nýja brúði mína í brúkusferð í sumarhús við Chesapeake Flóan. Á fyrsta morgni hjónabands okkar fór ég á fætur og eldaði morgunmat handa okkur. Þegar ég kallaði, morgunmaturinn er tilbúinn, kom ekkert svar. Ég fór inn í svefnherbergið og fann hana grátnandi þar sem hún lá á koddanum. Hún hafði gert sér grein fyrir því að hjónaband þýtti það að yfirgefa föðurhúsin. Heimþrá kom upp í hjarta hennar. Sorg er svo má orðið komast. Þroskalegur missir er ekki einstætt atvik, hann er miklu frekar ferill. Nýja brúðurinn kveður foreldrahúsin þegar hún er komin að giftingaraldurinn. Síðar fylgir missir vegna þess að hennar eigin börn fara að heiman. Stóra húsið er selt og hjónin flytja inn í litla þjónustýbu fyrir aldraða. Missir kemur einnig vegna andlags foreldris eða maka. Og þegar aldurinn fer að segja til sín, til dæmis þeir ekki rætt að aka bílnu lengur. Missir vegna kringustanna kemur til meðal annars þegar gæludýr verður að fara vegna flutnings í minni íbúð í borginni, þegar fjárhagslegt tap vegna samdráttar í efnahagslífi þjóðarinnar á sér stað, þegar uppsagnir í vinnunu berast eða þegar farið er á eftirlaun. Stundum er missir vegna kringustanna magnaður vegna annars missir sem fylgir í kjölfarið. Tökum sem dæmi ungan mann sem er rekin úr vinnu. Hann lærir sína leksi og heitir sjálfan sér að gera betur. En vegna lág starfsaldur er hann sagt upp þegar framleiðsla dregst saman. Missirinn vegna þess að sjálfsímynd hans er mölbrotin fylgir í kjölfar atvinnumissis sem leiði til þunglindis. Missir af slysförum getur komið vegna átakanlegs dauða ástvinar eða vegna missis útlima eða líkamsgetu vegna slysfara eða vegna skyndilegs tjóns á heimilinu í óveðri. Allar tegundir missis hafa tilneigingu til að lama þann sem missir í stuttan tíma að minnstakosti. Vegna þess að missirinn fellur ekki inn í lífsáform okkar. Missir stríðir gegn væntingum okkar. Fráskildir einstaklingar sem sækja nær hópa tjá mér oft að þeir hafa alist upp með þann draum að hitta hinn fullkomna einstakling og vera alltaf ástfanginn. Þeir ímyndu sér að maki þeir eru trúfastur og hamingjusamur í hjónabandi. En dag einn byrja hræðileg reynsla. Reynsla brotin heit og brostna drauma. Skilnaður átt engan hlut í áformum þeirra. Þau neyta raunveruleikanum og dvelja við falskar vonir. Mikil orka er notu til þess að finna leiðir til að ná sáttum ofar allri skynsemi. Missir maka er anstætt öllu sem þau höfðu lært að vera göfugt og rétt. Fyrir suma fráskilda einstaklinga sendur orði einhleipur kaldan hroll upp hrygginn. Þeir nota orði margsinnis þeir tala aðra,
en get ekki höndla notkun orðsins viðvíkjandi sjálfum sér. Sumir einstaklingar komu í nærhópin til mín eftir að hafa farið til margra sálfræðinga í leitað einhverju töfra formúlu til að líma saman broti sambönd. Sumir hafi etið mörg glös af róandi lyfjum og mist mörg kíló eða bætt á sig mörgu kílóum á flótta sínum. Allt vegna þess að missir þeirra var öðruvísi en lífsmunstur þeirra gerði ráð fyrir. Missir vegna fráskilnaðar er tortímandi. Sérstaklega þegar einstaklingur segir, það er eitthvað að mér. Ég er ekkert aðlandi og alls ekki færum að heilla og halda maka. Ég er dæmd eða dæmdur til að eyða því sem eftir ævi minnar einn eða ein. Jafnvel þó einhver önnur eða annar yrði á vegi mínum, myndi ég ekki geta treyst slíkum einstaklingi aftur. Missir virðist heltaka þá sem hafa engin hnitmið áform með líf sitt. Ég hef heyrt að sérhver einstaklingur verði að hafa áform sem ná lengra fram í tíman en lífslíkur hans. Síðan þarf hann að áhuga á áformi sínu og vinna að uppfyllingu þess. Án þess konar áform sem líklegt að hann verði sér lamaður þegar missir bankar og dyrnar. Annað atriði sem magna sorg er skortur á breiðu stuðningskerfi. Einstaklingar sem einangra sig og eiga að fáa vini hafa lítinn stuðning þegar missir bera dyrum. Ef ég að synda í djúpu vatni, geng ég úr skugga það að ég sé hópi góðra sundmanna. Möguleikarnir á ég ná í land aftur ef ég örmagnast eru miklu betri. Ég kenst lengra með því að ganga úr skugga að ég sé á meðal góðra sundmanna. Missir er óaðskiljanlegur hluti lífsins. Það er skynsamlegt að byggja upp eigin kosti og góðar varnir sem auka líkurnar á að geta snúið missi í hag. Ég hitti konu sem snýri missi ávinning. Hún var dvalargestur á hjúkrunarheimili. Ég var pappírsguðfræðingur með stafla biblíulofarða í farteskinu til að deila með óhöfnu fólki eins og möggu. Vakt hjúkrunarkonan athugaði hvort hún var tilbúin fyrir gesti. Svari kom með hæli í hátalarann. Já, ég býð spennt. Ó, ég er svo glöð að þú skiltir heimsækja mig, sagði hún af ákefð. Ég er svo spennt að sína þeir fallegu rósirna mínar. Þeir eru nýbúin að setja upp nýtt veggfóður. Mér finnst rósirna hreint dýrðlegar. Þegar sólin skín innum gluggan er herbergið eins og rósa garður. Ég tók ekkert eftir rósunum á veggfóðurinu. Athyglin beindist að blindum augum hennar. Sykursýki hafði tekið sinn toll. Þú munt aldrei vita hversu mikils virði það er mér að búa hér, hélt hún áfram. Vissið þú að sumi hér eru svo daprir að þeir geta ekki sagt. Ef ég væri ekki hér hefur þeir enga von. Ég fer inn á herbyggi þeirra og uppölfa þá á hverjum degi. Augu mín fylgdu útlínunum á líkama hennar undir ábreiðunni. Rétt fyrir neða mjaðmirnar voru ábreiðurnar flatar á dýnunni. Magga hafði enga fótleggi. Hjúkrunarkona sagði mér að sjúkraliðar settu möggu í sérstakan stól á hverjum degi og færu með hana á hverja deild. Hún væri þekkt sem engill hjúkrunar heimilisins. Þessum óreinda presti leiðin svo litlum dverg við hliðin á þessum andlega risa. Þrátt fyrir gífurlega missi, risu kostur möggu langt upp fyrir höfuð. Ég er enn að reyna að uppgötva leyndarmál hennar. Það er mögulegt að svo uppgötun verði aðeins gerði kjölfar missis, en mig grunar að uppgötun möggu hafi verið hluti af lífi hennar löngu áður en hún kom á hjúkrunarheimilið.

Dýr sé guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður guðist velja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Fjórði kafli, tilbúin eður ei. Mér er alveg sama hversu langa fyrirvara þú hefur. Þú ert einfaldlega ekki tilbúin þegar það gerist. Það var sárt. Jafnvel þótt ég hefði nægan tíma til að framkvæma margt sem ég vildi gera. Hún átti langa ævi og upplifði miklar kvalir. Ég ætti sjálfsagt að vera þakkláttu fyrir hún fékk hvíldina, en það var svo sárt að kveðja hana. Við vissum bæði að það gat ekki vara mikið lengur. Læknirinn sagði okkur nákvæmlega hver staðan var. Við töluðum mikið það, en ég reiknaði ekki með því að það yrði í dag. Þetta eru nokkuð dæmi viðbrögð fólks sem ég hef heyrt tjá sig strax við andlát ástvinar. Viðskiptamaður á námskeiði fyrir eftirlauna fólks spurði, ertu nokkur tíma undirbúin fyrir andlát náins ástvinar sem þér kærkominn? Svarið líklega nei. Raunveruleikin að dauðin líkist feluleik. Ég kem hvað sem tilbúin eður ei. Þegar einstaklingar eru í gefandi sambandi, stefna þeir eðlilega á stöðu dýpri þroska í tækifærin lífsins. Þessi eiginleiki virðist vera gefin mannkyni. Það var áform skaparans að maðurinn lifði að eilífu. Stöðulega að dýfka og víkka svið lífsins. Dauðin óvinur sem hefur gerst strik í reikningin stundasakir. Þrátt fyrir raunveruleika dauðans í þessu lífi áformar fólk að upplifa meira en það getur þjappa saman í lífskeið sitt. Eða eins og eitt maður sagði sem vissi að konans var að deyja. Þegar læknirinn sagði okkur að María ætti 6-9 mánuði eftir ákvæðum við þar og þá að leggja 6-9 ára líf í þessa fáu mánuði. Ef til vill verðum við aldrei fyllilega tilbúin fyrir dauðan. En það eru nokkur einföld atriði sem auðvelda aðlögun okkar. Leyfið mér að deila þeim með ykkur. Í fyrsta lagi, leyfðu þeim sem elska þig að vita hver þú ert. Maður nokkur kom til mín vegna þess að hann komst ekki yfir andlát konu sinnar. Er hann barðist við tárin, sagði hann, ég sýndi henni aldrei tilfinninga mínar. Hún þekkti mig víst aldrei í raun. Ætli ég hafi ekki verið mjög hljóður og hún reyndi að fá mig til að tjá djúpa tilfinningar en mér eru alltaf fundið svo erfitt að tjá mig. Að segja öðrum einstaklingi hver þú ert ekki eins auðvelt og það hljómar. Ég minnist þess að hafa lesið grein þar sem því var haldið fram að þegar nýgift hjón afklæðast í fyrsta sinn í návist hvors annars sé það heitum að þau verði gagnsæ og leifi hinu að sjá sig án grímu. Að afklæðast barnaleikur miða við hið mikla verk að afhjúpa sinn innri mann. En samt sem áður að leifa ástvinu sínum að þekka sig er lífsnauðsilegt þegar kemur að aðlögun eftir missi. Hjartans tal sameiginlega áhugamál, gleði og sorg getur verið reglulegur þáttur í heimilislífinu. Það engin ástæða til þess að lífsviðhorf, sárar tilfinningar, veikindi og dauði og persónlegar óskir upplýsingar varandi eigin veikindi og nálegan dauðdaga geti ekki verið rætt opinskátt. Opnar umræður málefni lífsins mun gera út af hvers konar samskiptaleiksi og niðurdrepandi þagnir sem allt og margar fjölskyldur upplifa á örlega stundu. Vinkona mín spurði hvort ég geti tekið mig tíma og ég geti fjallara borgar og heimsótt foreldra hennar. Móðir hennar var á sjúkrahúsi að ná sér eftir aðgerð sem upplýsti hún var með óleiknandi krabbamein. Ég átti að heimsækja hjónin á sjúkrahúsinu. Þegar ég kom á sjúkrahúsi var matatími. Eiginmaðurinn, sem ég kalla hér Jón, hafði farið niður í matsalinn til að borða. Ég leitaði að honum þar en hann var ekki að borða. Hann sat í lítilli setustofu á rólegum stað á sjúkrahúsinu. Eftir formleg kynni hætti ég mér inn á viðkvæm efni. Jón, ef þú talað við Laugu krabbamein, læknismeðferð eða möguleika á andláti hennar, spurði ég. Ekki mikið, sagði hann með andarpi. Ætti við séum ekki bæði að reyna að forðast þetta meir eða minna leiti. En það þarf að ræða þessi mál fljótlega. Ég smeykur að það sé ekki gott fyrir hana að tala þetta. Ef til vill það ekki gott fyrir hana að loka þessar tilfinningar í innra. Það samagildir einnig þig, lagði ég til. Já, þú segir nokkuð, sagði hann, leið og hann barðist við tárin.
Væri betra ef við töluðum allt saman. Við þessu kinkaði Jón kolli og við gengum saman að lyftunni. Þegar við komin í herbergið opnaði ég samræðurnar svo til samstundis með því að spyrja aðgerðina og hvað læknirinn hefði sagt þeim. Lauga greip tækifærið að ræða þessi mál í návist Jóns. Það var eins og stífla bristi og flóð bylgja rinni niður dalinn. Hún talaði ótta sinn og sorg gagnvart manni sínum. Þetta opnaði leið fyrir Jón til að líta yfir lífsfarfið þeirra saman. Hann sagði Laugu hve óbærilegt það væri að hugsa sér líf án hennar. Að lokum fór mestir sársaukina hjaðna og þau voru bæði reiði búin til að ræða meðferðina. Jón gekk með mér andir í sjúkrahúsins að lokinni heimsókn. Hann tók í hönd mína þéttingsfast og sagði, Larry, ég þakka þér innilega fyrir að koma alla þessa leið. Ég get aldrei endurgoldið þér en ég get sagt þér að þú opnaði leið fyrir dýrmæta samræður milli okkar Laugu. Ég viss að það verða þér nær laun fyrir greiðan. Við höfum nálgast hvort annað meir en nokkur tíman áður. Takk fyrir. Takk að þér margfaldlega fyrir. Jón hafði á réttu að standa. Að opna sjálfan sig á ekki að geymast þar til harmur helli sér yfir fjölskylduna. Atriði númer 2 er viðurkenndu eigið gildi sem einstaklingur. Þetta er nátengt fyrir atriðinu. Þar til þú er sáttu við sjálfan þig mun þér ekki líða vel yfir því að aðrir viti hver þú ert. Í fyrir kafla nefndi ég að missi leiðir oft til þess að sjálfsímyndin hrörnar. Að endurreisa sjálfsímyndina er miklu auðveldara ef sjálfsímyndin er heilbrigð fyrir missi. Númer 3. Taktu tíma til að þroska þinn innri mann. Klassíkt dæmi þetta er kona sem hafði verið ekkja í 6 ár og var mér mikil stuðningur á erfiðum tíma. Ég var þá ungur prestur í Ohio og skapaði mér vandræði vegna reynsluleysis og yfirmáta sjálfstraust. Það breytti engu fyrir hana. Hún átti alltaf kaldan drykk handa mér og nægan tíma til þess að hlusta á vandræði mín. En hún gerði meira en að hlusta vel. Hún var víðlesnari en okkur annar í söfnuðum mínum. Hvaða efni sem ég bar upp var henni þýðingamikið? Hún hafði þroskað sinn innri mann árun saman. Bréf frá öllum heimshornum lágu á borðum hjá henni. Handavinna hennar hékk á öllum veggjum. Þegar eiginmaður hennar lést fór hann í gegnum sársauka og sorg eins og við mátti búast, en aðlögun var nokkuð auðveld. Því að, sjáðu til, áhugamál hennar voru hennar eigin og ekki einungis bundin manninum hennar. Hún var sjálfstæð persóna. Það var margt innra með henni sem ekki dó við andlát hans. Og fjórða atriðið er lærðu sjálfstæði. Fálmandi í ókunnum ábyrðar hlutverkum sem leiða til streitu er góð lýsing á mörgu syrgjendum sem hafa verið mjög háðir hinu látna. Marta þessu hefði mátt fyrirbyggja með því að læra mark við sjálfstæði áður en mikill missi skall á. Ótrúlega margir eldri menn eftirláta fjölskyldu fjármálin og alla matargerð alfarið í hendur eiginkonnar. Þegar þeir verða ekki menn verða þeir hræðilega sundutættir. Alex er gott dæmi. Ég sá hann á stjettinni fyrir framan húsið sitt á hverjum degi. Daginn sá ég skilti á tröppunni hjá honum sem ástóð ókeypis kettlingar. Forvitni mín var vakin svo ég staldraði við til að kynnast honum. Kona Alex hafði dáið nokkrum árum fyrr. Hann var gjörsamlega háður henni með allt. Það eina sem hann gerði sjálfstætt var að fara í vinnuna á hverju morgni, en nú var það einnig minningin ein. Dóttir hans var eini stuðningur hans. Hún hreinsaði húsið, kom með heitar máltíðir og sá fjármál hans. Einn daginn tók gamli maðurinn sína fyrstu sjálfstæð ákvörðin í mörg ár. Hann ætlaði að fara að sækja kirkju reglulega. Það var aðeins eitt vandamál. Dóttir hans hélt fjármál gamla mannsins og að hrættum hans lægi sig þegar samskotakarfan kæmi til hans. Ef þú ferð í kirkju, getur þú hreinsað húsið og eldaði því sjálfur, hótaði hún. Alex fór aldrei í kirkju. Að minni bestu vitund náði hann heldur aldrei að vinna sig gegnum sorgina vegna missis konu sinnar. Með örlítið meira sjálfstæði hefði hann getað tekið sama lífstræðina og upplifað hamingju á efri árum. Og fimmta atriðið er taktu tíma með öðrum.
Vinur minn lofaði konu sinni að þau myndu fara saman til Florida. Lofað hans var endurtekið 7 ár í röð vegna sem var of upptekinn. Þá veiktist kona hans og dó eftir rúmlega árs sjúkrahúsvist. Ég get fullvissað þig að sekt ásótti hann í langan tíma á eftir. Leikur, hlátur og sameiginlega tómstundi draga úr söknuðinum og auðveldar aðlögun eftir dauða ástvinar. Ég hef fylst með mörgum í sorg. Mér virðist að þeir sem lifa lífinu lifandi og hafa gefið öðrum gleði og tilgang með kærleika sínum, einlægni og þakklæti eru þeir sem eiga auðveldan með að aðlagast lífinu á ný eftir missi. Eftir fjölda námskeiða og nærhópa fyrir syrgjendur undanfarin ár hafa margir sagt mér að þekking á því hverju þau getur búist við í sorg hjálpi þeim vissulega til að taka stá við sársauka sorgarinnar. En ertu nokkur tíma tilbúin að taka stá við missi? Ekki alveg, en einn dropi af undirbúningi er meira virði en hafsjór lækninga.

0: Öldru kona kvartaði yfir erfileikum sínu við reyndan kristinn mann, sagði hún að sér væri þungt um hjartað að því hún fyndi að Guð væri ekki lengur með henni. Maðurinn svaraði með ósvikinni kristilegri kímni, já þú veist að skrifa stendur, sjá ég er með yður annan hver dag. Nei, sagði konan undrandi, það stendur alla daga og allt í einu átta hún sig. Drottinn hafði ekki yfirgefið hana þó að dagarnir væri dimmir. Ef við gerum aðeins ráð fyrir sólskin og blíðu í fylg með drottni, gætu við freistast til að halda að hann væri ekki með okkur þegar við lentum í stormi, en hann er þó hjá okkur í bátnum. Svo kann að virðast sem Guð hafi yfirgefið Jósef þegar hann var seldur til Egyptalands og enn frekar þegar honum var varpað í fangelsi, en Guð var með honum, einnig þar og sneri illu til góðs. Guð var með Pétri í fangelsinu, en fremur með Páli og Sílasi. Hann var líka hjá Páli þegar hann mátti bera hlekki langtímum saman og ekki kom neitt engill til að opna dyr fangelsisins. Páll skrifaði þá söfnuðunum bréf sem birtu leggur af. Drottinn er nálægur á ofsóknartímum í eldsopni og í ljónagryfju. Hann er nálægur á dögum hungurs og blessar mjölið. Hann er nærri í sjúkdómstíð, stundum læknar hann. Ætíð veitir hann þolgeði til hinstu stundar. Hann er nálægur þegar styrjaldir geisa. Ekki fellur spörfugl til jarðar án vitundar Guðs. Samkvæmt orði Guðs vitum við að ekki líður sá dagur í lífi lærisveina hans að hann sé ekki með þeim. Verið hughraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist þá eigi því að drottinn Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni, né yfirgefa þig. Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Góðan daginn. Ég býð ykkur all hjartalega velkomin í Boðunarkirkjuna. Eins og hefur verið auglýst að undanförnu að þá heitir erindið eitthvað á þessa leið að hverju fá syrgjendur ekki að heyra sannleikan við jarðarfarir. Undarlegur titill er það ekki. Öll höfum við séð á bak ástvini eða ástvina í dauðan og lagtir hvíldar, hinstu hvíldar í einhverja gröf hvar sem er. Og þá syrgjum við. Það er erfitt að sjá vini okkar, ástvini okkar, hætta að lifa. Og við erum fulla spurningum. Hvar er hinn látni eða hinn látna? Og þetta er spurning sem á fulla rétt á sér. Og við, mannlega verur, syndarar, sem vonumst til þess að eiga athvarf í eilífðinni, í sælu og dýrð hjá frelsar okkar Jesu Kristi, við viljum fá að vita hvar eru okkar látnu ástvinir. Hvert förum við þegar að hinsta stundin kemur og rennur upp og við sofnum dauða svefninum. Viljið fá svörin? Þau eru til staðar í Biblíunni. Við segjumst vera kristið fólk. Við segjumst trúa á Jesu Krist og við erum kristin vegna Jesu Krists. Alveg svo Búdda trúa menn, þeir taka marka því sem Búdda kendi þeim í eina tíð. Eða múslimar, Múhameds trúa fólk, það tekur marka á spámanni sínum, Múhameð. En kristið fólk tekur marka á Jesu Kristi. Og hann er sá eini sem er ekki enn í sinni gröf, grafir hinna eða leifar hinna, spámanna eða kennimanna, leifar þeirra eru enn í þeirra gröfum. En Jesús Kristur reis upp. Hann veit allt um líf og dauða og eilífa lífið. Af hverju förum við þá eftir því sem hann segir? Ég ætla að fullyrða hér í byrjun þessa erindis að mikill meirihluti hins kristna heims Hvort heldur við hér á landi eða í öðrum löndum, skiptir ekki máli í hvaða trúarfélagi eða kirkjudeild viðkomandi ef það kennir sig við Jesu Krist, það fer ekki eftir Jesu Kristi. Og ég ætla að sýna ykkur fram á það hér í dag. Þau reiðubúin að takast á við sannleika? Ég sé að þið eru tilbúin. Þeir eru full eftirfæntingar og þess vegna skulum við halda af stað í leit okkar og við drepum hér niður í Jóhannesar guðspjalli 14. kapitula í byrjun af versunum þar sem Jesus Kristus segir sjálfur hjarta eða skelfist ekki með öðrum orðum ekki verið rænt trúið á Guð og trúið á mig segir hann í húsi föður míns eru margar vistaverur væri ekki svo hef ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yfir stað Þegar ég farið burt og hefur búið þetta stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég Tókuðu eftir hvað það segir? Ég fer burt, ég ætla að undurbúa fyrir ykkur og þegar allt tilbúið þá ætla ég að koma og ná í ykkur. Hefur það komið? Trúarjafning svo sem flesti landsmenn játa endar nokkurn veginn á þessum orðum að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Svo ef hann kemur aftur til þess að láta okkur taka út sælu vist í Guðs ríki eða ekki að taka út dóminn hver sem hann verður að við séum annarkvæmt réttlátt yfirlýst af honum eða ranglátt samkvæmt hans yfirlýsingu eftir hvernig við höfum lifað eftir því hvort við játuðum einlega virkilega trú á frelsarinn okkar Jesu Krist nema hann segir þegar ég tilbúin með allt saman þá ætla ég að koma aftur að sækja ykkur og taka þau til mín til þess að þér séu þar sem ég hann á himnum í dag þangað viljum við að fara en hvar eru látnir því að það eitthvað undursamlegt sem á að gerast þegar Kristur kemur að sækja okkur fólkið hans því að þá munu dánir rísa upp og þá munu þeir sem voru taldir réttlátir af dómara himinsins af frelsaranum ef hann hvað upp þann dóm að viðkomandi séu réttlátir þá tekur hann þá með sér inn í himinni en ekki fyrr en hann kemur til að sækja þá við höldum áfram að skoða þetta nánar og í fyrra Þessalóníku bréfinu þá það Páll postuli sem að skrifa til hinna trúuðu í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi og hann segir þannig í fjórða kaflanum frá 13. versi ekki vilja við bræður auðvitað hann að tala til kvennanna líka ekki vilja við bræður eða systur láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru tókuð eftir hugtækinu sem hann notar yfir dána til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von ég ætla að útskýra þetta nánar þegar að Kristur dó og reisu og síðar steig upp til himins þá heldu hinn trúðu að Kristur myndi koma mjög fljótlega eftir einhverja daga eða vikur eða mánuði í mestalagi fáein ár en tími leið það urðu áratugir og þegar Páll postuli skrifar þetta að það það byrð 30 árum eftir krossdauða Jesu Krists eða himnaför hans og hinn kristnu margir hverjir höfðu dáið í trú á Jesu Krist og þá þeir sem að lifðu þeir voru að velta því fyrir sér en ef að Kristur kemur nú í mittiltíðinni og ástvinnir okkar hafa dáið þeir eru í gröf sinni hvað verður þá þegar Kristur kemur og Páll að skrifa þetta þeim til uppörvunar og svo heldur hann áfram og segir því að ef ég trúi því að Jesus sé dáin og upprisin þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Í annað skipti kallar hann dána hinna sofnuðu. Þeir sofa. En hví ósköpunum heyru við þá við jarðafari að hinni dánu séu nú komnir til himins. Ég hef heyrt sögum að tala nú hann blessaði farin að spila golf. Eða þá ef það kona, nú hún að elda uppáhaldsréttina sína á himnum og margt annað því líkt. Þetta ekki sagt hvað biblíunni. Því að dánir sofa þar hvað til Kristi kemur. En við höldum áfram og það Páll postuli sem hefur þetta að segja frá 15. versi þarna í 4. kafla fyrir að Þessalóníkum bréfs. Því að ef ég segjum, það segjum við yfir og það eru orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuði. Sko hann að tilkynna að dánir munur rísa upp þegar Kristi kemur eður hafa dáið í trú á Krist réttlátir lifandi þegar Kristi kemur hvorur hópurinn verður á undan inn í himinin við förum saman með Jesu frelsar okkar inn í himinin því að hann kemur til að sækja okkur hvort sem við erum lifandi eða dáin þegar kemur og þess vegna byrjuðu á textanum í Jóhannes í 14. kafla óttist ekki skelfist ekki sko Kristur að uppberfa okkur að hafa fulla trú og traust á honum við lesum þarna áfram í 4. kafla fyrra Þessalóníkum bréfs 16. versi því að sjálfur drottinn segir Páll mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem eru dánir í trú á Krist munu fyrstu brísa þetta ekki skýrtvinir Þetta Guðsorð, þetta sannleikurinn, hví í ósköpunum má ekki boða þessa uppörvandi, þennan uppörvandi boðskap fyrir syrgjendum. Við jarðafarir. Þið eigið eftir að vera undrætti þegar við áðurum við líku hér í dag, þegar við eftir að skoða margt og sem að varpa ljósi á ástandina dánu og hvað gerist þegar Kristi kemur. En við höldum áfram Þannig að í sama kafla, í 4. kafla fyrra Þessalóníkum bréfs, 17. versi. Síðan munum við, segir Páll, sem eftir lifum verða ásamt þeim, þar að segja, þeim sem eru réttlátir og voru að rísa upp úr gröfum sínum, við komum Krist, við munum verða ásamt þeim hrifnu burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottin alla tíma. Tókuðu eftir þessu? Það ekki fyrir þarna. Að við verðum á himni öll saman, hvort heldur dáin réttlátt eða lifandi réttlátt þegar Kristi kemur hann tekur okkur öll saman inn í himinin að lopum og hann segir uppörðu því hver annan með þessum orðum en hversu oft heyriði þennan boðskap við jarðafarir ég hvet okkur til þess að taka vel eftir því að þið munu öll verða fyrir að síðar viðstöð einhvers jarðaför Og takið eftir því hvað boðað Og ef það í samræmi við þetta sem við höfum skoðað fram að þessu, gott og vel. En það rýmur sem fleira sem við höfum eftir að uppgötva og við höldum áfram. Í fyrra korðbrifinu,
3: Í fyrra korðbrifinu, þá var það Páll

okkur er lofað því að Kristur kemur aftur og sækir fólkið sitt. En ekki fyrr. Við förum ekki inn í himinin fyrr en Kristur kemur að sækja fólkið sitt. Svo að það þá sem að eitthvað undursamlegt gerist. Við munum umbreytast á einu augabragði og við munum fá nýja líkama. Og okkur sagt á öðru stað, það í Filippabréfinu í öðru kafla, ég ekki með þá á tjaldinu í dag, það sem að okkur lofað að við munum fá dýrðar líkama samskonar og Jesús Kristur reis upp með eða í þegar hann reis upp frá dauðum. Dýrðar líkama. Og við verðum heilbrigð að eilífu. Við verðum aldrei veik. Við munum geisla af heilbrigði alla eilíf. Og vitið það verið, ég get ekki annað en hlakka til. Þetta verður svo stórkostlegur atburður, svo stórkostlegur dagur þegar drottinn Kristur kemur að sækja fólki sitt. Hugsið ykkur miljónir af gröfum hinna réttlátu opnast og fólk rís upp frá dauðum. Og það mun fagna og gleðjast og við getum tekið þátt í gleði þeirra. Svo látum okkur ekki vanta vinir þegar Kristur kemur. Nú, í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi þá okkur sagt ástand hinna dánu. Þar segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. En hinu dauðu vita ekki neitt þar að segja með að þeir eru dánir. Og hljóta engin laun framar því að minning fyrir að gleymist bæði elska þeir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutild í neinu því sem við ber undir sólinni. Það að segja á meðan þessir dánu hvíla í gröfinni, sofandi. Við höldum áfram í 10. versi allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það, það að segja með og lifir. Því að í dánarheimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Hvernig ósköpunum stendur þá á því að kennimenn og prestar og aðrir þeir sem kenna andleg fræði, ég tala ekki biblíuna, frammi fyrir fólki, að þeir leyna þessum sannleika og ég að koma með hvert atriði af öðru ástand þinna dánu, framtíð þinna dánu, framtíð okkar sem lifum, Akkur má það má ekki boða þennan sannleika í mistum við jarðafarir eða hver önnu tækifæri sem er. Því að þetta er sannleikurinn. Þetta er Guðs orð. Og við getum ekki kallast kristin eða sannkristin nema því aðeins að við tökum mark á því sem drottinn Jesús Kristur boðar okkur. Við höldum áfram. Já, kannski eftir að dvelja hérna ofilítið lengur við þetta. Því að hér er okkur sagt að í dánar heimum gerist ekkert. Það þögn. Við vitum ekkert af okkur. Dauðin algjört meðvundundar leysi. Eins og ég hef sett hér upp á skjáin. Dauðin algjört meðvundundar leysi. Dauðin ekkert líf. Hvorki í einu formi nýja öðru. Dauðin algjör andstæða við lífið. En hvað boðað í kristnum heimi í dag? Að dauðin sé bara eins og opna dyr og ganga inn í annað herbyggi eða inn í annað tilverustíg. Vitið það, vinir? Ég geri svo djarfur hér í dag að lýsa því yfir að ég ljósi því þessi biblían boðar að það að dauðin sé bara annað tilverustíg hauga lígi. Og ég skal sýna ykkur það að blöðu rýtningarinnar hér í dag að það mikið boða sér sannindi í hennu kristna heimi, í kirkjum landsins sem ekki satt. Og ég sem prestur, sem kennir maður sjálfur, þá þori ég ekki að boða annað en það sem satt og rétt því að þess verður krafist af mér á efsta degi að hafa kennt fólki hins sanna og rétta. Í Jóhannesar Guðspjalli 11. kafla heilmikið fjallað dauðan. Það gerðist að vinur, einn besti vinur Jesu Krist hér á jörðu, Lazarus að nafni. Hann veiktist og dó og þó að systur hans Martha og María sendi eftir Jesu til að koma

að flýta sér því að hann lægi fyrir dauðanum. Að þá að Jesús ekkert að flýta sér. Og það var ákveðin tilgangur í því. Nú, hann fær þar fréttir að, já, að hann eigi að koma. En hann segir við þá loksins, þar segir við lærisvenna sína, að Lazarus vinur vor er sofnaður. Hann sofnaður. Og þeir héldu að hann ætti við að nú hefða sofna venjulegu líka svefni og þá myndi honum batna því oft batnar okkur við það geta sofið vel í veikindum okkar. Þá sögðu lærisvenna hans, og þetta tólta vesi, herra ef hann sofnaður batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Takið eftir þessu, hann kallar dauðan svefn. Það ekki svo ég sé að finna upp á þessu. Þetta búið að vera skráða blöðu biblíunar í 2000 ár að miskosti nýja testamentinu og lengur í gamla testamentinu. En Jésús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar hann ætti við venjulega svepp. Þá sagði Jésús þeim berum orðum Lazarus er dáinn. Hann fór ekkert á milli mála. Að dauðin svepp, algjört meðvendundarleysi. Ekki einu sinni draumur eða draumar. En Jésús ætlaði ekki að láta þennan vin sinn liggja í gröfinni mikið lengur því að hann fór og reisti hann upp frá dauðum. Ef þið lesið 11. kaflan þá munið þið komast á raunum þetta í Jóhannes og Guðspjalli. En í 20. og 8. vessi í 5. kafla hjá Jóhannesi þá segir Kristur þetta, undrist þetta ekki. Sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra raust hans, raust hvers þar að segja Jesu Krist þar að kemur og ganga fram þeir sem gjörðu af þeir góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykta af þeir illa til dómsins. Ég ætla að segja ykkur hérna bara til útskýringar og þeir munu geti séð það með því að lesa þegar þeir komi heim. Ég ætla að gefa ykkur heimaverkefni. Þegar þeir komi heim finnuðu upp í blíu og flettuðu upp á síðasta og næst síðasta kafla biblíunar Opinberunarbóki 20. kaflin og 21. Þetta eru síðustu kafla biblíunar og í 20. kaflanum lýst annari upprisu en þessari sem að á sér stað þeirra réttláti rísa upp það eru 1000 orð með öðrum orðum á milli upprisu þeirra sem kallaði réttláti til eilífs lífs sem rísa upp til eilífs lífs og Önnur upprísa fyrir þá sem eru sagðir hafa drykt því illa hinn rangláttu, þeir rísa upp 1000 áru síðar til í upprísu dómsins. Ég ætla ekki að fara nánar út í það hér, þetta heimaverkefni fyrir ykkur, kynniðu ykkur það og sjáuðu hvað að gerast í 20. Og 21. Kafla opinberunarbókarinnar og segjum mér eitt og annars sem við uppgötum þegar við komum hérna næst. Nú, við höldum áfram. Það Jésús sem líka talar í 38. vesi í 5. kafla Jóhannesar. Hann segir orð hans býr ekki yðar, hann tala við trúað fólk, gyðinga, svo kallað kristið fólk. Eða fólk sem hlustaði á hann og fylgdi honum eftir og vildi læra á honum. Og þetta var fólk sem las biblíuna, gamla testamentist þá var til. Hann segir orð hans, þar segir Guðs, býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem sendi. Hver var það sem Guð faðurinn sendi? Það var Jésús. Jésús að tala sjálfa sig. Að þeirra eða þess tíma fólk sem hann gekk með fyrir 2000 árum, að það trúði ekki á Jésu Krist þegar hann loftsins kom. 39. vessi segir hann, Þér rannsakir ritningarnar, sjáu þið, þetta fólk sem lasir ritningarnar, því í þeim hyggjistir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, segir Jésús. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Getur það verið að margir kristnir í dag vilji ekki tileika sér allt það sem Jésús Kristur boðaði? Ég þori að fullyrða að svo sé. Þeir fara ekkert eftir því sem að segir. Í mörgum tilfellum. Í öðrum tilfellum fara þeir eftir sömu sem Jésús kenndi en öðru ekki. Það mikil ringulreið sem á sér stað í trúar heimi kristina manna nú til dags. Og ég hvet ykkur vinir, lesið biblíuna,
lærið að lesa hana, lærið að elska hana. Það er ekkert eins stórkostlegt eins og Biblían. Og þar mikinn fjársjóð að finna. Ég má til með að geta þess að ég var bara táningur, ég var 15 ára, þegar ég fór á hlíðaskóla sem nemandi. Og þá komst ég að rauna með þetta voru allt aðventistar þarna. Og ég heyrði að þeir héldu þessu fram sem ég að kenna eitthvað hér í dag dauðan að dánir sofa og einnig kenndu þeir að kristið fólk yfirleitt heldur ekki rétt að hvílda dag. Þeir halda sunnudag í fyrsta dag vikunar í stað hérna sjöunda dagsi sem sunnudagurinn. Og ég var ekki á því að láta þá komast upp með þetta. Ég fór upp á herbyggið mitt og fór alveg vel þitt í biblíunni. Ég var nefnilega alinn upp í Lúthers trú, pappa og mamma, Lúthers trúar og allir mínir ættingar, gott fólk, heiðalegt fólk, en það hafði ekki vita á þessu, það hafði aldrei lesið þetta þetta allt sem ég að boða eitthvað hér í dag að blöða biblíunar. Nefn að ég uppgötvaði þegar ég fór upp á herbyggið mitt þarna á hlíðataskóla, ég gat ekki fundið neitt sem stutti mína fyrri trú. Ég hélt að við færum beint til Guðs að við deyjum. Ég hafði jú heyrt fólk segja sem við farið til helvítis og kveljist þær allir eilíf, þetta heldur ekki sannleikur biblíunar. En það býður annars dags að fræða okkur En við skulum halda hér áfram. Í postalasögunni í öðrum kapitula, í 29. versi er okkur sagt merkilegt Davíð konung. Þar segir bræður, óhikað get ég við yður talað ættföðurinn Davíð, þetta Davíð konungur. Hann dó og var grafinn og leiði hans hér allt til þessa dags. Ekki steig Davíð upp til himna. Fyrir 2000 árum var fullyrt að Davíð sem dó 1000 árum þar áður. Með öðrum orðum fyrir 3000 árum héðan í frá. Að hann væri enn í gröfinni. Hann hafði ekki farið upp til himins. En sjáum við bara til. Ef við förum yfir í Hebreabréfið, í 11. kaflan og lesum þar frá 32. versi, þar segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mig myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon og Barak og Samson og Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. Hérna eru ýmsa trúar hetju taldar upp. Og Davíð á meðal þeirra. Þegar við förum yfir í 39. versi segir, en þó að allir þessir menn fengu góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheit, hvaða fyrirheit, að fara til himins þegar þau deyja. Hvers vegna? Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða, þar að segja öðlast eilífa lífi. Davíð, með öðrum orðum, og aðrir þessar trúarhetjur sem við taldu eru enn í gröfum sínum og bíða þess að Jesús komi til að reisa þá upp. Af hverju má ekki segja þennan sannleika í kirkju landsins og boða fólki sannleikan dauðan og lífið og eilífa lífið? Við skoðum meira hérna merkilega. Við bregðum upp hér mynd af veginum til eilíft lífs. Það fer enginn inn í himinin án Jesu Krists. Hann mun segja til hverjir eru réttlátir og hverjir rangláttir. Þið þurfum ekkert að óttast og skelfast því að hann elskar ykkur og hann vill bjarga ykkur. Hann vill leiða ykkur inn í himinin fagnandi þegar hann kemur. Svo að það fyrir krossin sem hann dó á Golgata að hann getur borgað fyrir synda sekt okkar og við öðlumst að gjöf frá honum hans réttláta leyndiseinkun. Því að við getum aldrei frelsast af eigin verleikum. En hverjir það þá sem birtast okkur á miðalsfundu? Því að þið hafið lesið eða heyrt nú af blöðurritningarinnar að dánum við ekki neitt. Svo fer fólk unnvörpum á miðalsfundi og það eru einhverju sem heyra eða sem það heyrir í kannast við raddir ástvinna sinna í sumu tilfellum sjá hina látnu.
Og ég hef kynst fólki sem að það ekki nokkuð leið fyrir mig að sannfæra söma slíka sem að hafa upplefast slíkt á miðalsfundum því að þeir vita, þeir telja sig vita að látnir ástvinni þeirra séu lifandi því að þeir hafa talað við þá. En eigum að skoða hvað Biblía segir og við munum einnig komast á raunum hverju það eru þá sem byrtast á miðalsfundi. Ég vil bara fullera hér strax. Það eru ekki látnir ástvinir okkar. Þetta svona til að undirbúa ykkur, því að þetta að koma hérna fram á tjaldinu, textar frá Biblíunni sem lýsa því yfir hverju það eru sem birtast á miðalsfundum. Og hvernig geta þið verið á miðalsfundum eftir að við erum búin að lesa texta eftir texta að þeir sofa? Þar þegar Kristi kemur. Þeir vita ekki neitt, því sem segir í bókinni með nafni Prédikarans. Þeir vita ekki neitt. Í dánarheimum. Förum yfir í Efesus bréfi. Í sjötta kaflanum þar frá tíunda versi, þar segir Páll postuli að lokum styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans og besta leiðin til þess að lesa orð hans. Í ellefta versi segir hann klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Hvað að gerast? Tólta versi, því að barátta sem við eigum í ekki við menn á holdu og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, takkið eftir nú, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Hér okkur sagt hverju það eru, sem birtast á miðalsfundum. Þeir eru út allt að blekja fólk, en skoðum meira. Ég finnst Mósebók í 18. kafla frá 10. versi, Ísrael var að halda inn í fyrir heitna landið eftir útlegðina í og þrældómin í Egyptalandi og þá Guð að segja þeim nokkra leiðbeiningar og hann segir meðal annars Egi skal nokkur finnast hjá þér sá að láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin það var svona sérstök eldi athöp eða sá farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður fjölkingi þar það flokkast undir það flokkast miðilstarf og miðlar miðilsfundir svo ellefta versið eða gjörningamaður eða særingamaður þannig það aftur komið eða spásagnamaður eða sá að leiti frétta framleiðnum þetta marga endurtekið því að hver sá að slíkt gjör eða drottni andstyggilegur og fyrir slíka svífurninga rekur drottni guð þinn þá burt undan þér þjóðirna sem voru fyrir í landinu höfðu fyrir gert öllu rétti til að lifa því að lífverðni þeirra lífstíll og trúabröð voru skelfileg margir þeirra fórnuðu börnu sínum á eldfórnar alturum steiktu börnu sín lifandi til að friðþægja einhverja guði sem voru ekki til og guð rak þetta fólk undan Ísraels þjóðinni til þess að gefa aftur Ísraelsmönnum landi til eignar en sjáuði ég vil leggja áherslu á að þó að við kunnum einhver okkar hafa farið á miðalsfundi ekki skjálfast, ekki óttast öllu ykkar þó að hér standi að drottni séu slíkir ansiklegir það eru aðeins á viðu þá sem þráast við halda áfram og skolla eyrunum við aðvaranir drottins þá gerust við ansiklegir í augum drottins en Sjáuði hvernig Guð varar okkur við, það leggum sér í líma við að hjálpa okkur til þess að búa okkur undir að mæta vélabrögðum djöfulsins. Í öðru korinþbréfi 11. kafla frá 14, það 14. versi, þar segir og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Til hvers? Til að blekkja. Og þó að engill birtist á meðal okkar, við þurfum að vera varkár, býtum við, hann frá Guði eða þetta óvinur sjálfur? Þetta, og menn hafa oft þurft að kveða upp úr með slíkt, því að það mjög algengt að Satan og hans fylgifiskar, því þá voru margir englar frá himni sem gerðu uppriski af Guði með honum, og það allt annað efni líka sem að þið megi til með að læra en frá því ég sagt bæði í gamla og nýja testamentinu. Mjög athyglisvert efni svo að á miðsfundum það eru fallnir englar sem
birtast eða tala með röddum ástvinu okkar og þeir vita allt líf okkar og þeir geta nefnt atburðu sem enginn veit nema bara þú og hinn látni og þetta svo sannfærandi en við erum vöruð við að þarna óvinurinn að baki það eru margar kirkjur það eru margar kenningar margskona boðskapur en vitið það Þetta algjör frumskógur, þessi trúabragða heimur. Mörg hundru kristnir, söfnuðir eða trúfélög á ég við. Og svo þar að auki önnur trúabragð sem ekki kenna sem við Jesu Krist. Við þurfum að sortira úr og eina leiðin að nota biblíuna. Þegar að óminnur kom og freistaði Jesu eftir hann hafði fastaði í 40 daga, Þá freistaði óvinurinn hans þrisvar sinnum. Hafiði tekið eftir hvernig hann varði sig, hvernig hann svaraði þessum fjandmanni Guðs og manna. Hann sagði alltaf rita þér. Maðurinn lifir ekki að brauði einu saman. Og við höfum ekki að freista drottins og svo frafiðis. Alltaf vitnaði Satan í biblíuteksta. Alltaf vitnaði Jesús í biblíuteksta. Annar notaði biblíutestana til að blekja, en hinn notaði biblíutestana sér til varnar. Þetta var eina vörn Jesu og hann stóðst freistinguna, hvið þessi lof. Eina vörnin fyrir þig í framtíðinni þegar að gífulega blekkinga minn eiga sér stað og sagði hvað spátum við biblíuna þá þetta að gerast í síauknu mæli. Eina vörnin orð Guðs. Þú getur ekki trúa þínum einu augum eða eyrum þegar undursamlegið hluti gerast. Ég tala ekki þegar að Satan með sjálfur birtast sem Jesús Kristur hér á jörðu. En vitið hvernig við getum vita að það ekki hann? Við vorum að lesa það hérna snemma í þessari stund okkar hér í kvöld. Það segir að hann muni koma í skýjum himinsins í miklu mættu og mikilli dýrð. Satan verður ekki leift að herma eftir því. Hann mun birtast hér á jörðinni. Í Matteusar guðspjalli okkur sagt að falskrista munum birtast við svegar. En þegar það gerist okkur sagt, farið ekki til þeirra. Þeir munum birtast í eyðumörkinni. Þeir munum birtast í herbergjónum. Sem sagt, hér á jörðinni. Hér á grundu. Ekki upp í loftinu. Það Jesús sem kemur í loftinu. Og í mikilli engla dýrð. Og við munum fara til Móss við hann til að fara með honum í gegnum himingeiminn til þar sem Guðs ríki og stjórn aðsetur Guðs Vitið það, vinir, að í fyrstu Mósubók og í öðru kafla það segir frá 16. Vessi þegar að Guð skapaði þennan heim og Adam og Evu þá sagði Guð þeim að af öllu trjám í aldegarðinu máttu eta eftir vild en af skilnistrjónu góðs og íns máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja þau dóu ekki strax en þau dóu og í tímaklukku eilíðarinnar þó þau hefði lifað næstu 1000 ár að þá var það næstu því strax Því að þau byrjuðu að hrörna og eldast og laufin byrjuðu að falla trjánum og dýrin tók að verða grimm og gera hvort öðru mein. Og hvað gerðist með syni Adam og Evu? Kain draf bróður sinn. Syndin gríðarlega fljótvirk og sterk. Og allavega þarna sagði drottinn þú mynd deyja ef þú tekur af þessum ávexti. Ekki af því að það væri eitraður ávextur. Því að því var líst yfir í lofsköpunarinnar að allt sem Guð skapaði var fullkomið, var gott. Það var aðeins rámt að taka það sem drottin sagði ekki taka. Þetta var prófsti, upp á hollustu við Guð allsherjar. En taki nú bara eftir, þetta það sem Guð sagði, þú munt deyja. En í þriðja kaflanum í fyrstu Mósebók, í fyrstu versónu þar kemur Satan. Í líkið höggvarms, hann segir, það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neynu tré í aldegarðinum? Þá sagði kona við höggvarminn, af ávöxtum trjána í aldegarðinum
megum við eta en af ávexti trésins sem stendur í aldingarðinum af honum megum við sagðan megum við ekki eta og ekki snerta því þá munum við deyja. Þá sagði höggormur við konuna vissulega munið þið ekki deyja. Getið þið séð þarna í einu kafla þeir eru hlið við hlið segir Guð þið munið deyja Sata segir þið munið ekki deyja og þessi lígi hefur haldið áfram í gegnum aldirnar gegnum kynslóðirnar inn í kristna kirkju og þessi er haldið á lofti við jarðafarir að nú lifir hinn látni og nýtur heilbrigðis og góðs lífs og hvaðina nú hann að gera þetta eða eitt og annað þegar það ekki satt hann sefur meðvitundarlaus þetta Kristur kemur og reisir réttláta dána upp ég hefði talað svolítið réttláta og rangláta hér í dag vitið það að hinn heilugu sem Biblía talað svo mikið þetta var ekki syndlast fólk Þetta voru óttalegi syndaselir. Allt frá Abraham til Nóa til Páls og Péturs og Samfræðis. En þetta var fólk sem að meðtók sannleikan og sýndi hollustu guði, leitaðist við að gjöra hans vilja í þeirra eigin lífi. Og af því að þeir meðtóku friðþægingu Jesu Krists á Golgata fyrir okkar syndir, þá teljast þeir réttlátir þó þið séu syndarar. Ég lét hérna á tjaldið aðeins eina kirkju ég ekki að halda því fram að sé ekki að finna gott fólk og réttlátt fólk í hinum ýmsu kirkjudeildum og kirkjum því að hvarvegna sem fólk leitast við að gera Guðs vilja og veit ekki betur það Guðs fólk en það ekki mjög marga kirkju sem boða sannleika ekki alla sannleikann þið megi til með að leita og þið munum finna ykkur heimili einhver staðar þar sem að öll biblían boðuð undan tekninga laust og það ekki erfitt að finna slíkt en lesiði takið ekki mín orð fyrir það en lesiði orð Guðs og takið orð Guðs fram yfir manna og boðorð dauðin átti aldrei að vera til eða koma til sögunar Guð skapaði okkur til að lifa að eilífu en dauðin afleiðing syndar og það skelfilegt að upplifa ástvina missi ég get vel talað þetta ekki síst vegna þess að Lilja konan mín hún dó fyrir tæplega 4 árum afskaplega elskuleg og góð kona eins og mörg ykkar þekkið hún hvílir í dag hún sefur og áður en dó þá vissi hún að þegar Kristur kæmi þá myndi hún rísa upp hann myndi kalla hana upp úr gröfinni ásamt miljónum annara réttlátra og vini ég get ekki beðið eftir því að sá dagur renni upp vitið það þetta stórkostlegu boðskapur sem við finnum að blöður einningarinnar að eiga þessa von sem postuli kallaði hina sælu von að Kristur fyrir að koma hann fyrir að sækja okkur hann fór burt til að búa okkur stað eins og við lásum en hann undanbila verða tilbúin og hann fyrir að koma atburðir nú til að sýna það að þetta allt að fara að enda með ósköpum ráða með þjóðan þeir ráða ekki við neitt algjört lögleysi siðleysi og hvað eina sem við kunnum að nefna það Jesús segir við Tómas það var einn af lærisvönunum sem eitthvað efaðist hann sagði ég vegurinn ég sannleikurinn og lífið enginn kemur til föðurins nema fyrir mig Vegurinn til eilífs lífs. Hann sannleikurinn sem segir okkur satt í öllum atriðum og hann uppbretta lífsins. Þess vegna hann vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og svo undrikar þetta með því að segja það kemur engin til föðurins nema fyrir mig. Hvers vegna í ósköpunum þá stendur á því að kennimenn
sem fara í guðfræðiskóla og læra eitt og annað til að kenna fólkinu, sannleika, að þeir kenna þeim ekki það sem satt er. Ekki einu sinni það sem að Jesús kennir um dauðan, um lífið og eilífa lífið og endur komi Jesú Krist. En hamra á þessu sí og æ að dánir sé núna hjá Guði þegar þeir hvíla og sofa í meðvendundarleysi í gröfinni. Þangað til Kristi kemur. Við hérna erum komin á enda hér. Það eru hundruði texta í reyningunni varðandi lífið og dauðan og upprisu og svo framvegis og eilíðina. Ég vildi ekki ofgera þetta fyrir ykkur í dag. En ég hvet ykkur, takiði Biblíunni hönd og lærið að meta hana og Biblíuna lærið að elska hana og það svo að þið öðlist þessa ákefð að deila með öðrum hefur þið heyrt, hefur þið lesið eitthvað í þess áttina þegar þið hittir kunninga og deilið með þeim þessi sannindi og það má til með að eiga sér stað einhvers konar leiðrétting í þessu samfélagi okkar hér á landi eins og í öðru löndum að kenna fólkinu sannleikan svo það þurfi ekki að búa við blekkingar óvinarins. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að lifa Guði til dýrðar þar til Kristur kemur því að hann fer að koma að taka okkur heim.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða réttingateksta hún vildi erðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttunum lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðunum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndu þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Eilíðaríkið séð í svipleiftri. Dag einn lét Jesús undarleg ummæli falla við lærisvina sína. Einhverjir munu standa hér nú sem ekki munu deyja fyrir þeir hafa séð mannssoninn koma í ríki sínu. Það má rétt gera sér í hugalund hversu þeir hafa hort hver á annan er þeir brutu heilan hvað hann ætti við og hverjir slíkra náðar yrðu aðnjótandi. Átti hann við að áður en allir lærisveinarnir dæju yrði komið á kærleiksríki hans allan heim, víst væri það dásamlegt. En Jesú bjó annað í brjósti. Á daginn kom að þeir sem náðarna nutu voru Pétur, Jakob og Jóhannes. Jesús fór með þá afsíðis og upp á hátt fjall, eftir Hermon fjall sem næstum jökull. Þeir fetuðu sig sífellt hærra í slóð hins ástsæla meistara, uns allir voru orðnir örmagna. Þegar Jesús staðnæmdist loks í námunda við tindin, var þeim efst í huga að leggjast fyrir til svefns. Voru þeir svo yfirkomnir að svefnþunga að minnstu munaði að þeir yrðu af dásamlegustu sjón sem fyrir mannleg augu hefur borið. Oft höfðu þeir áður sig Jesú byggjast fyrir, en aldrei slíkan sem þarna. Af andliti hans stafaði dýrlegri himneskri birtu. Klæði hans ljómuðu eins og þegar sólin skín á tárhreina mjöll. Hann var konunglegur og þó enn dýrlegri. Já, hann var sem guð. Þá sáu þeir annað sem skeldi þá. Skyndilega birtust tveir aðkomumenn sem stóðu hjá Jesú. Lærisveinarnir störðu á þá. Gátu þetta verið englar? Nei, þetta voru menn, á því leik engin vafi. En hverjir voru þeir og hvern höfðu þeir birst svona skyndilega þarna við fjallstindin? Lærisveinarnir gátu ómögulega borið kennsla þessa menn, enda höfðu þeir hvorki séð þá nema mynd af þeim áður. En Jesús þekkti þá og ræddi við þá eins og gamla vini sem þeir og voru. Annar þeirra var Móse, hinn var Elía. En voru þessi menn ekki báði dánir? Nei, eftir að Móse lést á Nebofjalli reisti Guð hann frá dauðum eftir því sem skilja má á Júdasabréfi. En Elía dó aldrei, heldur var hafin beint til himna í eldvagni. Á fjallstindi þessum gaf Jesús þannig þeim þremur lærisveinum sem hann treysti best mynda því sem verða mundi þann dýrlega dag þegar hann kemur aftur til þess að stofna ríki sitt. Þann fagnaðaríka morgun mun hann birtast í allri dýrðsinni sem konungur konungana. Þá munu allir sem dóu í trú á hann vakna til nýs lífs eins og Móse gerði og þeir sem enn verða lífs verða hrifnir upp í skýin til fundar við hann eins og Elía. Innan skams hurfu Móse og Elía. Þegar þeir voru farnir, sagði Pétur við Jesú. Gerum nú þrjár tjaldbúðir. Þér eina, Móse eina og Elía eina. Þetta var fávíslega mælt á stundu sem þessari. Á háhelgum augnablikum er góð regla að hafa hægt sig og þegja. Jesús svaraði engu. Og andartaki síðar kom ský sem huldi hann. Brátt barst þeim rödd úr skýinu styrk, fögur og hljómmikil og hún mælti þessi er minn útvaldi sonur, hlýðið á hann. Þannig lýsti Guð öðru sinni Jesú son sinn en áður hafði hann gert það við Jórdan. Sem þrumu losnir fjallu lærisveinarnir fram á ásjónu sína. Við vitum ekki hversu lengi þeir lágu þannig en brátt fundu þeir allir kunnulega snertingu á öxlina og Jesús sagði blíðlega rísið upp og verið óhræddir. Þeir litu upp og sáu engan nema Jesú einan. Hvers vegna lét Jesús þessa dásamlega reynslu bera fyrir þá Pétur, Jakob og Jóhannes? Hann vissi að hún ætti eftir að koma þeim að góðum notum á dapurlegum og þungbærum árum sem framundan voru. Hún myndi hjálpa þeim til þess að halda kjarki þegar málstaður hans virtist vonlaus og allt ganga úrskeiðis. Hinn fremsti allra kennimanna hafði á réttu að standa. Lærisveinarnir gleymdu aldrei síninni dásamlegu á fjallinu.
Mörgum áru síðar skrifaði Pétur hana og sagði Vér vorum sjónar vottar að hátign hans. Og Jóhannes sagði í fyrsta kapitula Guðspjalls síns Og vér sáum dýrð hans, dýrð sem eingetinn sonar frá föður. Það sem þeir áttu ólifað var minningin þennan atburð eitt hið helgasta sem þeir áttu.

græddu allt mitt böl. Ég leita nú til lausnarans, er læknar hvern og einn, en fylgi þarnast fljótt til hans.

0: Skoðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls. Síðustu tvo hvíldardaga, það hef ég fjallað minn svo kallað þrönga veg, sem Jesús kallaði þann veg sem leið til eilífs lífs. Og svo talaði ég síðasta hvíldardaga um himnaríki eða Guðs ríki og útskýringar Jesú á því hvað himnaríki eða Guðs ríki væri. Og þá dvaldi ég einhverjum við kafla 13 í Matteusi. En í dag þá langar mig til þess að tala um Guðs ríki annan hátt. Mér langar til þess að gefa ykkur raunverulegt dæmi úr ritningunni um það hvernig lífi okkar er háttað. Þegar Guðs ríki er hið innra með okkur. Já, hvernig birtist Guðs ríki líf okkar þegar við höfum ákveðið að ganga hinn svo kallað þrönga veg sem Matteus fjallar í sjöndakaflanum. Já, mér langar til að taka dæmi fyrir ykkur raunverulegan mann sem Guð taldi ástæðu til að minnast á sérstaklega í orði sínu, Biblíunni. Þessi maður er Jósef, sonur Jakobs. Jósef átti marga bræður eins og mörgum ykkar er kunnugt. Jakob, faðir Jósefs, hafði gegn betri vitund, tekið að sér að eða barnað fjórar konur sem fættu honum 12 syni. Þar á meðal þeirra var Jósef næst yngstur. En ritningin segir að Jakob, faðir hans, hafi elskað Jósef mest allra svona sinna. Já, við vitum ekki alltaf hvaða afleiðingar gjörðir okkar hafa, en Jakob átti eftir að sjá að gjörðir hans áttu eftir að hafa afdrifaríkar

afleðingar. Því bræðir Jósefs urðu auðvitað öfundsjúkir og lái þeim hver sem vill. Haturstilfinningar þeirra í garð Jósefs urðu æ sterkari dag hvern og sérstaklega þann dag þegar hann tilkynnti bræðrum sínum að hann hefði dreymt draum. Já, Jósef átti enn margt ólært. En þarna það sem hann tilkynnti bræðrum sínu draum sinn að hann dreymdi að þeir væru allir að binda kornbundin á akrinum, þá sagðist hann hafa séð hvernig hans korn risti sig upp, en kornbræðra hans hefði skipað sér umhverfis hann og lotið hans korni, kornbundin. En dreymdi Jósef annan draum. Hann dreymdi sem hann þætti sólin og tunglið og 11 stjörnur lúta sér. En þá var það að jafnvel Jakob föður hans óbauð framferði Jósefs og ávíkti hann, enda þótti það ekki sæma í þá dag að eldri bræður þjónuðu þeim yngri. En ritningi segir að Jakob hafi íhugað þetta allt saman með sjálfum sér, þess að drauma svona síns. En bræður Jósefs þeir ákveða losa sig við hann og áformuði að drepa hann. En atburðarásin snerist í höndum þeirra, þar sem þeir höfðu hent Jósef í gryfju, á meðan þeir skildu ákveða örlög hans. En ritningi segir að midjanískir kaupmenn fóru framhjá og hafa líklegast heyrt hróp Jósefs þarna upp úr gryfjunni, þó ritningi segir ekki frá því en þeir tóku eftir honum og tóku hann upp úr og seldu hann til Ísmaelíta sem síðar seldu hann til Egyptalands. En Ísmaelíta seldu hann til Pótifars, hirðmanns faraós, og lífvarðarforingja, það var sérst hirðmaður og lífvarðarforingi. Þarna var Jósef komið til Egyptalands, til nýrar menningar og umhverfis, fjarri heimahögunum og fjarri ástvinum sínum. Reyndar hlýtur allt líf hans að hafa verið fyrir hugskotssjónum hans, þarna þar sem hann íhugaði hvernig bræður hans hefði farið með hann. Já, líf Jósefs breyttist á örskotsstundu og stórir draumar hans, kornbundin sem lutu honum og sól og tungl og stjörnur sem lutu honum virtust órafjarri á þessari stundu í lífi Jósefs. Nú var að duga eða drepast. Nú var að herða upp hugan eða detta niður dauður. Nú var að treysta Guði himinsins sem hann hafði lært hjá föður sínum eða gefa upp alla von. Guð, hvar ertu? Hlýtur Jósef að hafa hrópað. Hvernig var hægt að sjá handleiðslu Guðs í þessu öllu saman? Hvernig ósköpunum var hægt að trúa Guð sem myndi láta svona lífsreynslu henda mann? Hvar var Guð? Hvernig gat þessi lífsreynsla á nokkurn hátt verið áallinn Guðs með líf Jósefs? En mörg okkar sem þekkja ritninguna er kunnugt að drottinn gerir ekkert án þess að tilkynna fyrst spámönnum sínum. Enda segir svo í Amos 3. kafla 7. versi Nei, drottinn gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónu sínum, spámönnunum, ráðsályktun sína. Og þegar við minnumst drauma Jósefs og skoðum svo líf hans í framhaldi, sjáum við að Guð hafði þegar sagt Jósef fyrir hvaða stefnu líf hans myndi taka. En þarna mitt í ókunnu landi þar sem hann er gerður að þræli eða þjóni, hversu auðvelt var það ekki að gleyma draumum og fyrirheitum drottins sem í raun höfðu leitt til allra þessar ógæðu eða margur mætti halda. Hvernig átti Jósef að sjá það fyrir að Guð ætti eftir að nota hann á svo stórfenglegan hátt sem raunbar vitni síðar í lífi Jósefs? Já, Jósef hafði aðeins tvennt að velja. Átti hann að líta á lífsreynslu sína sem handleiðslu Guðs eða var þetta hrein og klár bölvun og jafnvel refsing Guðs fyrir að Jósef hafði sett sjálfan sig á svo háan hest gagnvart bræðinu sínum. En Jósef hafði tamið sér hlýðinni sem sjá má til dæmis á orðum hans við föður sinn þegar Jakob vildi senda Jósef út til bræðra sinna til að vita þá því ritningi segir þá að Jósef hafi sagt hér er ég og svo hlýtti hann föður sínum skilyrðislaust og fór að fund bræðra sinna. Sem svo meðhendliði hann á svo hræðilegan hátt. Já, hvaða val hafði Jósef? Jósef hafði auðvitað val. Hann hefði getað lagað sig að háttum Egypta og valið þeirra lífstíl, trú og menningu. Hann hefði getað valið að snúa sér að skurgóðum Egypta. Trú þeirra á hinn ýmsu fyrirbæri náttúrunni
En ritningin segir að drottinn var með Jósef, sem fær okkur til að hugsa það að Jósef valdi að ganga með Guði. Og 39. kaflinn í fyrstu Mósebók segir okkur frá því að húsbóndi Jósefs sá að drottinn var með honum og lét Jósef heppnast allt það sem hann tók sér fyrir hendur. Drottinn lét allt heppnast. Já, Jósef augljóslega fór ekki feli með það hvaða Guði hann valdi að treysta. Og að öllum líkindu fór hann heldur ekki feli með það þarna mitt í allri skurgóða dýrkun Egyptalands að það veri Guði himinsins sem bæri að þakka velgjörðirnar og allt það sem honum vel heppnaðist í lífinu. Að svo miklu leiti hefur Jósef ákveða að kunngjöra og þakka Guði himinsins alla hluti að húsbóndi hans tók vel eftir öllu því er framkom við Jósef í lífi hans. Já, svo hrifin var húsbóndi hans af trúarreynslu og trúargöngu Jósefs að hann setti Jósef yfir allt hús sitt og fekk honum í hendur ráðsmennsku yfir öllu því sem hann átti. Maður þessi var lífvarðar foringi og hirðmaður sjálfs Farós og hefur að öllum líkindu verið mjög háttsettur embættismaður í Egyptalandi. Og ritningi segir að hann hafi falið Jósef til umráða allar eigur sínar og var afskiptalaus allt hjá Jósef og hafi einungis komið inn í húsi til að matast, eins og segir í 6. versinu í 39. kaflanum. En ritningi segir einnig að Guð hafi blessað hús hins Egyptamanns sökum að þess að Jósef var í þjónustu hjá honum. Já, Jósef hafi fengið vald sem hann þurfti að fara vel með. Nú var honum falið að vera jafnhár herra sínum í einu öllu. Já, í búi hans. Ekkert var það sem honum var meinaðar aðgangur að. Jó, reyndar, látum okkur sjá. Húsbóndi hans átti nefnilega eiginkonu. Og ritningin segir okkur að Jósef hafi verið velvaxinn og fríður sínum og að eiginkona húsbónda hans hafi rennt til hans auga og beði hann að leggjast með sér. Já, jafnvel eiginkona húsbónda hans stóð honum nú til boða. Svo segja má að allt það sem húsbóndi hans hafi átt hafi einnig staði Jósef til boða. En var það svo í augum Jósefs? Lítum á atburðar á sögunar. Þegar eiginkona Pótifars kom til Jósefs og sagði, leggstu með mér, þá færðist Jósef undan og sagði við konu húsbónda síns. Sjá, húsbóndi minn lítur ekki eftir neinu í húsinu hjá mér og allar eigur sínar hefur hann fengið mér í hendur. Hann hefur ekki meira vald í þessu hús en ég og hann fyrirmunar mér ekkert nema þig með því að þú ert kona hans. Svo segir Jósef þessa gullnu setningu. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Jósef hafði ákveðið hverjum hann skildi þjóna. Fyrst og fremst skildi það vera Guð sem hann ætti að standa reikningsskil, en einnig húsbónda sínum. En þegar kona Pótifars leitaði á Jósef, þá gat Jósef ekki gert Guði það. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og synga móti Guði? Spurði hann ótrúu eiginkonuna. Hvílík yfirlýsing og hvílíkum maður. Já, Jósef fekk ekki frið fyrir eiginkonu Pótifars, þrátt fyrir neitun sína. Eftir þennan atburð leitað hún allra ráða til að tæla hann enn að nýju. Ef til vill þráði hún hann enn meir. Heldur en nokkru sinni fyrst að hann hefði neitað henni. En Jósef var ekki að leika neina leiki við eiginkonu Pótifars. Síður en svo. Reyndar má segja að Jósef var ekki að leika neina leiki frammi fyrir Guði. Fyrir Jósef var þetta lífi sjálft. Þetta snýrist hollustu hans gagnvart Guði. Hvernig gæti hann brugðist Guði? Guð hafði byggt upp veruleika innra með Jósef. Já, Guðs ríki var hið innra með honum. Og hvernig gat eitthvað óhreint farið þar inn? Jósef sá að ekki gat þetta tvennt farið saman. En einn daginn þegar Jósef var við störf sín og engin heimilismanna þar inni, þá greip eiginkonan ótrúa tækifærið og leitaði Jósef. Hún þreyfi skikki hans og bað hann að leggjast með sér. En í huga Jósefs var aðeins eitt að ræða. Hann flýði, hann hljóp út. Hann ætlaði ekki að bregðast Guði.
Halda mætti að örlög

Hinga til geta treyst Jósef fyrir öllu og undir stjórn Jósefs hafði hagur hans margfaldast og blessast. Jósef hefði geta bugast við þessa lífsreynslu, en nú aftur hafði verið komið aftan að honum og hans svikin. Hvernig blasti lífið nú við honum? Myrkva stofa, fangelsi, hvað myndi nú taka við? Enn og aftur þurfti Jósef að velja hverjum hann myndi treysta. En það var augljóst í lífi Jósefs að aðeins einum er treystandi fyrir lífi okkar. Jósef hafði orðið fyrir vonbrigði með annað fólk. Já, fólk sem var honum náið, ættmenni. Já, og fólk sem hafði notið góðs af þjónustu hans, en ekki goldið í sömu mynd. Vegna trúfestis Jósefs þá segir ritningin að drottinn var með Jósef og veitti honum mannahylli. Og innan skams þá hafði yfirmaður myrkvastofunar láti allt vald í hendur Jósefs og drottinn lét allt heppnast í höndum Jósefs að nýju. Já, Guð elskar að blessa og margfalda blessanir í líf okkar þegar hann sér einlega vilja okkar í því að heiðra Guð himinsins. Hvílíkum maður Jósef. Skildi vera að hann hafi verið einstakur. Ég spyr vegna þess að sjálfgefur er þvílíku maður sem hann var. Hvílík staðfesta og trúfesti við drottin. Jósef var nefnilega tilbúinn til að mæta örlögum sínum vegna þess að hann gat ekki saurga sig með eiginkonu Pótífars. Tvisvar í röður er honum fengið vald sem hann sjálfsagt var ekkert að sækjast eftir. Heldur það eitt. Að gera vilja síns himneska föður. Það sem skipti Jósef máli var eiga persónlegt samband við Guð himinsins. Guði einum var treystandi, Jósef hafi fengið að komast að því. Og Guð var sá sem litaði fegurð persónuleika Jósefs með hverjum deginum. Það er því ekki að undra að lokum að drottinn færði Jósef ráðsmennsku yfir öllu Egyptalandi. Því slíkum manni var treystandi fyrir öllu því sem honum að fengi í hendur. Drottinn vissi að maður sem gat ekki hugsa sér að valda Guði himinsins vonbrigðum, að slíkum manni væri treystandi fyrir öllu. Með sögu Jósefs var Guð að segja okkur sögu. Já, sögu trúfesti, sögu það hvernig Guðs ríki getur búið hér innra með okkur og hvernig það tekur að vaxa og vaxa og að lokum verði það miklu tré sem fuglar himins hreyðra sig í. Eða þannig táknmálið. Jósef átti ekki einungis eftir að bjarga Egyptalandi á tímum hungursneiðar, heldur einnig nærliggjandi svæðum og löndum og þar með talið heimahögum ættmenna sinna, föður síns og bræðra. Vegna trúfesti Jósefs þá gat Guð treyst honum fyrir enn stærri og veigameiri verkefnum. Og þegar drottinn sá að Jósef lét ekki undan eiginkonu Pótífars, jafnvel þó Jósef hefði geta vel komist upp með að leggjast með henni án þess að nokkur maður hefði orðið þess vís. Þá vissi Jósef að Guð yrði þess vís, að Guð sæi alla hluti. Þannig fólki er Guð að leita eftir ennþann dag í dag. Það skiptir engu máli hvað við komist upp með að gera þegar engin lifandi maður sér til. Það sem á að skipta okkur máli er hjartalega okkar og það sem Guð sér. Því hann sér alla hluti. Þegar drottinn sér að okkur er treystandi fyrir verkefnum sem krefjast guðlegrar visku, þá blessar hann og margfaldar slíka lindiseinkun í fari okkar. Enda er allt það góða sem í okkur býr, gjöf frá Guði. Jesús Kristur sagði sögum týndan son. Sá sonur fór að heiman og sóaði öllum eigum sínum í saurlifnað og skækjur. Og er hann áttaði sig á hvað hann hefði gjört, fór hann heim til föður síns og iðraðist. Þegar heim var komið, sagði yngri sonurinn. Faðir, ég hef syndað gegn himninum og gegn þér. Yngri sonurinn komst að því og áttaði sig á því líkt og Jósef vissi að gjörðir okkar snerta fyrst og fremst okkar himneska föður, en einnig annað fólk. En í orðing Jesu er athygli vert að sjá að yngri sonurinn tekur fyrst hann hafi syngað gegn himninum, áður en hann nefni sinn jarneska föður. Eldri sonurinn sem hafði ekki farið að heiman, heldur dvalist í húsi föður síns og inni þar frá barnesku,
reiddist þegar hann heyrði að yngri sonurinn hefði

snúið aftur. Og þegar faðirinn var þess áskynja að eldri sonur hans hafði ekki hyggju að fyrirgefa yngri bróður sínum syndirnar, þá sagði faðirinn við eldri sonin. Barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt, en nú varð að halda hátíð og fagna. Því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur, hann var týndur og fundinn. Já, Jesús talar dauða yngri bróðurins og hvernig hann öðlast líf er hann átt að sjá því hann hefur syndgað fyrst og fremst á móti Guði himinsins, en einnig sínu jarneska föður. En tóku þau eftir því að faðirinn sagði allt mitt þitt. Þannig vill nefnilega drottinn gefa okkur allt með sér. En hann verður að fá að sjá að okkur treystandi fyrir því öllu saman. Því ekki ráðlegt að kasta perlum fyrir svín. Í lífi Jósefs þá okkur kennt að Guð hefur í hyggju að gefa okkur allt með sér og við einnig mynd á það á fleiri stöðum í ritningunni. En Jósef hafði ekki endilega í hyggju að eignast alla hluti. Heldur gat hann einfaldlega ekki hugsa sér að særa og valda Guði himinsins vonbrjóðum. Slíkum mönnum, konum og börnum er Guð enn að leita að í dag. Fólki sem ekki bara jarneskir mannlegir menn geta treyst, heldur sjálfur Guð. Þegar við byrjum á því að sjá að allar gerður okkar snerta, ekki einungis annað fólk, ekki bara okkur einungis okkur sjálf, heldur okkur ber að standa reikningsskilga hvort Guð í öllu, þá það sem Guð mun auka hlut okkar og treyst okkur fyrir veiga meiri verkefnum í hans þjónustu. Já, það leit ekki vel út hjá Jósef þegar hann var fyrst seldur til Egyptalands. Ekki leita heldur vel út í myrkvastofunni þegar hann var fangelsaður. En þegar Guð sér að við höfum tekið eindregna ákvörðun það að fylgja honum gegnum súrt og sætt, í gegnum erfiða tíma sem góða, þá eru engin takmörk fyrir því sem Guð mun treysta okkur fyrir. Já, Guð mun reyna okkur. Því öll göngum við gegnum lífi með þeim áskorunum sem því fylgja. Freistingar þær koma í formi stóra, jafnt sem smárra hluta. Já, hlutir sem þú veist að jafnvel enginn með nokkru sinni komast að. En hvað með álit Guðs á þér? Skiptir það þig máli? Skiptir það þig máli hvað skapari þinn horfir upp á? Hversu annt þér það að ganga gegnum þetta líf með Guði? Lífið með drottni nefnilega ekki alltaf auðvelt. En vita máttu að hann mun vera með þér. Hann mun aldrei yfirgefa þig. Það aðeins þú sem munt yfirgefa hann. Hugsum máli, vinir. Reynumst trúi allir því sem lífi kann að bjóða upp á. Þetta á ekki aðeins við fjármuni eða framhjáhöld. Nei, þetta snýst hverja hugsun sem hugur þinn fangar. Því Guð þráir að stýra öll okkar lífi. Okkur til blessunar. Og góðs. Já, Jósef var dásamlegur ráðsmaður Guðs. Fyrst var hún að fengið smátt verkefni sem þó hefur orðið óteljandi manns að falli. Hann varð að standast freistingar á sviði kynlífs og hreinleika í þeim efnum. Guð þráir að afmá hórdómshugsanir og óhreinleika í líf okkar. En ekki einungis slíkar hugsanir. Heldur þráir hann að búa sér bústa í hjarta þínu. Þar sem hann mun að lokum endurreisa líf þeirra sem hafa valið að treysta honum fyrir öllu. Þetta mun vera verk hans í þér, ekki eitthvað sem við sjálf búum yfir og getum framkvæmt. Það þess vegna sem drottinn talar svo yndislega til okkar fyrir mun Ezekiel spámanns í kafla 36 frá versi 25. Ég mun stökkva hreinu vatni á yður, svo að þér verði hreinir. Ég mun hreinsa yður af öllum óhreinindum yðar og skurgoðum og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta á holdi og ég mun leggja yður anda minni í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorum mínum og varðveitið setningar mínar og breytið eftir þeim og þér skuli búa í landinu sem ég gaf feðrum yðar og þér skuli vera mín þjóð og ég skal vera yðar Guð. Já, Guð mun koma öllu þessu til leiðar, taka burt óhreinindi okkar ef við aðeins látum okkur varða að okkur ber ætti fyrst og fremst að standa reikningsskil gagnvart skapara okkar, já og frelsara.
Í guðfræðinni hafa ýmsar kenningar verið umdeildar, en til er kenning sem engin maður vogar sér að efast Og það er svo kenning að til sé ílska í þessum heimi. Já, við litlu barni svo staðrind augljós. Drottinn sér ílsku alla daga blasa við á jörðinni. Fyrir minn Jesajas spámanns talaði drottinn svo. Sjá hönd drottins eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans eigi svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört á milli yðar og guðs og syndir yðar sem birt hafa auglít hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Hendur yðar eru blóði ataðar og fingur yðar misgjörðum. Varir yðar, tala lígi og tunga yðar fer með ílsku. Engin stefnir fyrir dóma því honum gangi réttlæti til og engin á í málaferlum sannleikas vegna. Menn reyða sig á hégóma og tala lígi og þeir ganga með ranglæti og ala illgjörður. Og svo í versi 8 í 59. kaflan ég held áfram. Veg friðarins þekkja þeir ekki og ekkert réttlæti á þeirra stigum. Þeir hafa gjört vegu sína hlykkjóta. Hver sá þá gengur hefur ekki af friði að segja. Fyrir því rétturinn fjarlægur oss og réttlæti kemur ekki nálagt oss. Við væntum ljós en það myrkur. Væntum dagsbirtu en göngum í nið dimmu. Vinir, dagarnir vondir. En sá sem ákveður í hjarta sínu að gefa Guði líf sitt mun ekki svikin verða. Í guðfræðadeildinni í þar sem ég var að læra að stunda mitt nám í Michigan, Andrews University, þótti prófessorunum sérstök ástæða til að vara nemendur reglulega við svindli og fölsunum í ritgerðasmíð og verkefnum. Maður skildi ætla að þeir sem kemur til guðfræðináms væri að koma í góðum tilgangi, en svo reynir síður en svo alltaf staðreyndin. Prófessorarnir tjáðu okkur með sorg í hjarta að oft stæðu þeir frammi fyrir svindli og skömm hjá nemendum. Einnig vorum við sérstaklega beðinum að vafra ekki á netinu í tölvunum okkar í tímum. En satt best að segja var svo regla margbrotin hjá nemendunum. Ég spurði sjálfum mig oft á tíðum, hvar hjarta okkar statt? Snýst þetta líf einungi sem að gera hluti og vonast til að komist ekki upp okkur? Skelfilega tölur voru okkur tjáðar presta, þá helst kallkyns, sem í stórum stíl eiga við vandamál varandi að skoða klám á internetinu og þeir eru að leita sig hjálpar varandi þessa fíkn sína. Já, prestarnir þurfa margi hverjir að leifa Guð að hreinsa sig. Já, ég spyr hvar hjart okkar í dag, hvernig tímum lifum við á í dag? Þið sjáið að Jósef hlýtur að hafa verið perla í augum Guðs. Já, sjaldséð perla. Því Jósef var mest í mun að valda ekki Guði sína vonbrið. Hvað með okkur vinir? Í síðara bréfi sínu orðar postulinn Pétur hlutina svona. Ef þeir sem fyrir þekkingu á drottni vorum og frelsara Jésu Kristi voru sloppnir frá sörgun heimsins, flækja sig í honum að nýju og býða ósigur, þá hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins, en hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafði verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur. Kæru vinir, Jósef einn af þeim blessuðu mönnum sem ljóskastarar himinsins hafa kosið að varpa ljósi sínu á okkur til umhugsunar. Skildi við reynast jafn trú og Jósef á augustundum í lífi okkar. Við erum nefnilega beinlínis knúin til þess að vaka og byðja, því ritningin segir að dagarnir séu vondir. Byðjum að við föllum ekki freistni, heldur að við mættum lifa líf okkar þar sem dýr drottins augljós öllum þeim sem verða okkur samferða. Eins og rita í Sakaría, 4. kafla og 7. versi, ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Já, andi Guðs mun koma því til leiðar í líf okkar að við viljum ekki hryggja Guð. Mætti Guð endurreisa persónuleika okkar og fylla okkur sínum anda svo við mættum gangi í réttlæti hans alla daga. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Í 16. Davíðs salmi 8:9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann er mér til hægri handar, skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, sál minn gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á Mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum og þessa 5 daga sem við dvöldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég að vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur. Og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálparlaust. Guð er góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin. Og hér er ég komin og orðin nokkuð sjálfbjarga, Guði sé lof. Guð er ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrunnar. Hann er líka með okkur í erfileikum og sjálf hef ég áþreifanlega fundið fyrir anda hans á mínum verstu stundum. Ég get nefnt dæmi frá 1973 þegar ég var orðin svo illa farin aðstandandi alkoholisma að ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Alveg búinn og líkamans hár, eins og strá í vindi, skekinn. Ég lá upp í rúmi og grét og kallaði og hrópaði á Guð. Hvað er ég að gera? Hvað get ég gert, Guð? Og þá var eins og herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það er eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt og ég leitaði einn í Alanon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og vilja styrk. Við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórnað aðstæðunum. Já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftum minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs í erfileikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega 21. apríl. 2 dögum seinna sátum við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar. Til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfan jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður er Guð, hvort sem er í gleði eða sorg, logn eða óveðri og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann er alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14:21 segir, þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum. sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum meðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáu þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við er byðjum eða skynjum, honum sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið að blessa það sæl. Ég Lilja Guðsteinsdóttir og í hugveiki minni í dag þá ætla ég að spjalla við ykkur heimþrá. Mér langar heim. Heim til himins. Til míns himneska vinar og frelsara, Jesu Krists. Himinin mér svo raunverulegur staður og jafnfram svo fagur og yndislegur að ég þrái að Kristur komi sem fyrst og taki fólk sitt þangað sem allra fyrst. En það sem ég veit að margir áhuga litlu þessi framtíðarheimkynni sem Guð að búa öllum sem vilja, þá tekur mér sárt að geta ekki gert meira í því að vekja áhuga annara og kveikja hjá þeim slíka heimþrá til himins. Það verður ramman reip að draga að sannfæra fólk kærleika Guðs til okkar syndaranna og hjálpræði hans okkur til handa. Í blaðagrein frá árinu 1986 las ég að Ástralía var ein þeirra þjóða sem hefði minnstan áhuga á kristindómi. Samkvæmt skýrslum Ástralíumenn sagði vera á meðal mestu efnishyggjumanna í heimi. Þessi efnishyggja þeirra fer sívaxandi og mjög svo á kostnað trúarlífs og hollustu við Guð. Fjórðungur þjóðarinnar lýsir sig algjörlega trúlausan. Og meiri hluta þessara andfætlinga okkar segist hafa miklar efasemdir ágæti trúar og tilveru Guðs. Íslendingar eru taldi vera kristin þjóð og mikill meiri hlut okkar að meðal telur sig trúa á Guð. En ætli efnishyggjan sé eitthvað minni hjá okkur en til dæmis að meðal Ástralíumanna. Íslendingar eru kunnir af mikilli eljusemi hvað vinnusnertir og þeir vinna langan vinnudag til þess að búa í hæginn fyrir sig og sína. Og þá rétt að spyrja hvort það sé eitthvað slæmt við það. Líklega ekki, svo framarlega sem Guð enn inni í myndinni og trúarlífið býður ekki skipbrot fyrir vikið. Á meðan margir eru svona uppteknir að koma sér fyrir hér á jörðinni, eru enn aðrir uppteknir við að búa sér undir að flytja búferðnum frá jörðinni til betri heimkynna. Það eru heimkynni, fögur og varanleg sem ekki eru af þessum heimi. Ég hér að víkja að þeim eilíðar heimkynnu sem drottinn hefur lofað fólki sínu, öllum sem setja traust á hann. Eða hvað segir ekki trúajátningin sem flesti landsmenn játa? Segir ekki þar að drottinn Jesús Kristur muni koma aftur að dæma lifendur og dauða? Skulum skoða yfirlýsingu sjálfs frelsarans varandi það að koma aftur til jarðar. Í Jóhannesi 14. kafla og fyrstu 3 versunum þá segir: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, þá kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta dásamlegt lofað, en það það drottinn sjálfur sem gerir sig ábyrgan fyrir því uppfylla það. Og ég set allt mitt traust á hann. Orð hans mér yndi og veganesti í lífinu. Í Biblíunni að finna hundruði spátóma komu Krist aftur til jarðar. En það samt ekki algengt að heyra boðað í kirkju landsins að Jésús fari senn að koma. Af hverju allir það sé? Fólk svona áhugalaust endurkomu Krist? Þó játa flesti landar mínir trú á Jésú Krist. Það hugsanlegt að við gerum sömu mistökin og gyðingarnir forðum þegar öll Ísraels þjóðin áttu vona Messíasi samkvæmt spádómum Biblíunar en könnuðu svo ekki við hann þegar hann kom fram á meðal þeirra. Hugsanlegt að við Íslendingar verðum svo upptekin af brauðstriti og skemmtanalífi að við verðum gjörsamlega óundirbúin þegar hann birtist í skýjum himinsins innan skams. Betri heimkynni, betra líf og fagurt umhverfi þar sem fullkomi réttlæti ríkir hlýtur að vera okkur öllum einhvers virði og því eðlilegt að við þráum ákaft að þetta verða raunveruleika sem allra fyrst. Já, ég þrái himinin. Ég er haldin heimþrá til minna himnesku heimkynna. Heimkynna sem drottin hefur lofað að gefa mér og reyndar okkur öllum. En það er með þetta eins og svo margt annars sem við þráum að þegar hlutinni dragast að langin þá verðum við óþreyjufull. Og það er eðlilegt að við séum óþreyjufull að sjá Guðs ríki verða veruleika í okkar tilveru. Orð Guð segir frá Mósi og Abraham sem þráðu og byðu og þeir byðu óþreyjufullir eins og ég geri núna. Við lesum líka um marga trúarhetju Biblíunar í Hebreabréfinu í 11. kaflanum. Í 16. versinu þar stendur en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Þessi menn skömmuðu sín ekki fyrir Guð eða það að setja allt sér traust á hann og Guð skammaði sín heldur ekki fyrir þessa einstaklinga, karla og konur sem horfðu fram til dýrðarinnar í eilíða ríki Guðs. En svo eru aðrir sem vera þreyttir á biðinni og missa trúna, ganga af trúnni á kærleiksríkan Guð og frelsara. Við getum líka lesið slíkt fólk í Biblíunni. Í öðru Pétursbréfinu 3. kafla og ég les 3. og 4. versið, þar segir Þetta skulið þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gildum og segja með spotti. Takið eftir hvað þeir segja. Hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. En hvers vegna dregur Guð þá langin að koma að sækja okkur? Svarið er að finna í 9. versi í sama kafla. Þar lesum við þetta. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheiti þó sumir álíti það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar eð hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. Það er vegna þess að Guð er langlindur við okkur. Vegna þess að hann elskar okkur svo mikið. Vegna sem hann hefur fórnað svo miklu okkur til bjargar, okkur til frelsunar, að hann býður og vonar í lengstu lög að einhverju fleiri vilji þykja náðarboð hans fyrirgefningu syndana og eilíft líf. Svo nú þurfum við að þreyja og vera stöðug vegna sálu hjálpar annara sem Guð vill alls ekki missa af. Segir ekki einmitt í opinberunarbókinni 14. kafla og 12. versi Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Við vitum að frelsanum býður okkar á leiðanenda og mun að lokum segja við okkur gangið inn til fagnaða drottins. Gjörðu svo vel og njótið að eilífu. Hvílík dýr. Það er vel þess virði að býða og þreyja þolinmóð. Eitt sem var lítið drengur eitt síns liðs á löngu ferðalagi jábrautalest. Hann var af að kurteis og prúður og lét fara lítið fyrir sér. Aðri farþegar snerustur að honum og spurði hvort hann var ekki þreyttur að ferða svona langt. Nei, nei, alls ekki, svaraði drengurinn brosandi. Faðir minn tekur á móti mér á endastöðinni. Augu hans ljómuðu af tilhugsuninni einni saman að brátt myndi hann sjá föður sinn. Vissulega reynir á okkur meðan við býðum eftir frelsaranum okkar. Við munum ennum stund þurfa að heyja baráttuna við freistingar og mótlæti. Við sorgir og vonbrigði. Við miskilning og söknuð. Við sjúkdóma og erfiðleika að mörgu tagi. En allt slíkt fölnar í ljósi þeirra vona sem við berum í brjóstu til komu Jesu Krists og væntanlegra heimkynna á himni. Þá verður allt svo miklu, miklu léttvægara. Guði sér lof fyrir dýrlega von og yndislega framtíð í dýrðaríki Guðs. Erna Rós, systir mín, starfaði í mörg ár í Mið-Afríku sem kristniboði. Eitt sem þegar fjölskyldan kom heim til sín þar sem þau bjuggu í Sair eftir skamma fjarveru en þau höfðu bara rétt skroppið í heimsótti vinafólksins, þá var búið að stela öllu, steini léttar úr húsinu þeirra, öll föt, leirtau, myndir, puntudót, allt að fari. Húsið var autt. En þjófarnir höfðu mist eina buxu sem þau fundu á gólfinu. Allt annað var farið. Þegar Ernarós brasti grátt yfir þessu öllu, þá sagði 7 ára sonur hennar við hana. Akkur þetta gráta, mamma? Þú veist að þegar Jesús kemur aftur til að sækja okkur, þá munum við ekki taka neitt með okkur til himins. Stundum er það börnin sem að þurfa að hafa vit fyrir okkur. Ef það er eins og ritað er í 1. Korinthubréfinu og í 2. kafla og það er 9. vers, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki komið upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, Guð hefur ekki gleymt okkur, en hann tekur sér nógan tíma vegna annara sem enn er ekki tilbúnir að meðtaka hann sem frelsara sinn. Allir Íslendingar hafa fyrir eða síðast að á sjávarströndu og hort á öldurnar beru upp á ströndina. Stundur sogast öldurnar út, en koma svo aftur að miklu afli tilbaka upp á ströndina. Þetta ferli endurtekur sig í óteljandi skipti. Rekadrumbur sem þannig best með straumum og öldum hafsins getur verið á ferðinni fram og aftur hafið, árum og áratugum saman á þannig hann beru upp á ströndu einhvers staðar. Þegar hann loksir sér landfastur er hann eflaust orðið mjög slípaður og rúnaður. Allir vankantarnir eru hornir. Það slíkur viður sem er eftirsóttur af þeim sem hafa listrænt auga. Listamenn sjá mikil verðmæti í slíkum viði. Þannig getur þeirni reynst með okkur mannfólkið. Við höfum látið berast á öldum og straumum fram og aftur ólgusjó lífsins. Að lokum er orðin slípuð. Með margan vankantinn af sniðin. Við erum eðvill mildari, þolinmóðari og umfram allt mikið reyndari í baráttunni við lífið. Vissulega hefur þú að þessu ferðalagi þínu þráða ná til strandar og hætta þessu ráfi fram og aftur. Nú þráir þú fast land undir fætur þínar. Þú þráir að komast á eilíðar ströndu þar sem gleði, hamingja, friður og réttlæti ríkir alla eilíð. Þú eins og ég þráir að komast heim, heim í örugga höfn hjá Guði okkar og frelsara. Það hlýtur að fara að koma að því að Kristur uppfylli lofar sitt að snúa aftur. Ég býð og vona að hann komi fyrr en seinna. Sjálfur segir hann í síðustu bók Biblíunar eitthvað sem fólk sem lifir í dag á sérstaklega að taka til sín. Við finnum þessu orð hans í opinbörnabókinni, það er 22. kaflinn og 12. vers, en það segir hann, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Við setjum allt okkar traust á þessu orð drottins. Vissulega kemur hann bráðlega og við getum leift okkur að vera óþreyjufull. Já, jafnvel að ala á heimþrá eftir Guðs ríki. Við skulum byrja. Kæri faðir minn, þú sem ert á himnum, hve langt er enn til komu þinna til jarðar að sækja þitt fólk? Og að þú komir fyrr en seinna, við erum haldin sívaxandi heimþrá eftir betri heimkynnum, eftir himneska heimilinu sem þú hefur lofað okkur. En á meðan við bíðum, byðjum við þig að hjálpa okkur að þreyja og vera staðföst í trúnni á kærleika þinn og að frelsaran okkar, Jesu Krist. Hjálpað okkur að gleðjast yfir hverju nýjum degi sem fær okkur nær komið frelsarans. Og kom þú, drottin minn, kom þú skjótt. Við byðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Jæja, vinir, við höldum áfram að fara yfir söfnuðina sjö og nú erum við komin að síðasta söfnuðinum. Við erum búin að skoða Efesus sem átti þá að hættu að ljósa stigga þeirra yrði færið úr stað þar sem þau hefðu missin fyrir kærleika og Smyrna sem að þurftu að líða miklar ofsóknir, Pergamos sem gerði málamiðlanir með trúsina, Þýjatíra söfnuður hinna myrku miðalda en þar var samt von í lok tímabilsins og Sardes sem taldi sig vera á lífi en var í raun dauð eins og segir þar en samt voru leifar til staðar þar Philadelphia sem hafði opnar dyr tækifærana til að koma fagnarundinu á framfæri og svo síðast höfum við Laodikea og Laodikea þýðir þjóð dómsins eða dómur fólksins Og við höfum séð þegar að við höfum skoðað þessa söfniði að það eru fjögur atriði sem að Kristur flyttur söfniðanum. Hann færi þeim hrós eins og Efesus sem að fekk hrós fyrir þolgæði sitt í erfileikunum. Og svo gefur hann áminningu eins og Pergamos sem var ráðlagt að gera iðrun. Því næst gefur hann ráð eins og Þýjatíru sem að var ráðlagt að halda því sem þau hafa þar til Kristur kemur. Og svo lokum lofvörð eins og Sardes sem var lofað að sá er sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum. En hvað með Laodikea? Laodikea hefur áminningu ráð og lofvörð. En Laodikea hefur ekkert rós, ekki neitt rós. Svo það athyglisvert, sérstaklega ljósið þess að þetta boðskapur til safnaða Guðs. Þetta ekki boðskapur til þeirra sem að hafna Guði. Þetta ekki boðskapur til alls heimsins. Þetta boðskapur til þeirra sem eru fylgjendur Guðs á síðustu tímum. Þetta boðskapur til okkar og það ekkert rós, ekki nei, rós. Og Guð þekkir okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Eins og Pétur sem var svo fullviss að hann myndi aldrei afneita Jesú. En Jesu hann vissi betur og hann segir áður en hani galar myndu þrisar afneita mér. Pétur hann var fullur á sjálfum sér. Hann taldi sig hafa einhverja verleika í sjálfum sér. En hann fekk að upplifa að hann var í rauninni alveg eins og sagt er Laodikeu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Og án Krists var hann ekki neitt. Nú, ég hef ekkert gert að því hingað til að vitna hérna er ekki vætt, en ég ætla að gera það núna. Segir hérna í bók sem að heitir Councils for the Church, svo blasið 338, og það segir, ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og var sýnt fram á að hann myndi stafa af hinum beina vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum hins sanna votts til Laodikeu. Þetta mun hafa áhrif á hjarta vitakandans og mun leiða hann til að upphefja staðalinn og útella hinum beina sannleika og sumir mun ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það mun valda skjálta meðal fólk Guðs. Ekki hefur að hálfu leiti verið hlustað á vitnisburð hins sanna vitnis. Nú að tala vitnisburðin hér til Laodikeu. Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunar hvíla á, hann hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og þessi vitnisburður verður að virkja djúpa iðrun og allir sem taka við honum munu hlýða honum og verða hreinsaðir. Þannig að sjáðu hversu mikilvægt það að við tökum við þessum boðskap sem Kristur hefur fyrir okkur. Að þegar við tökum við þessum boðskap, Þá mun það valda skjálta en að safnaðurinn, segir hún. Sumir munu taka við þessu og tilinka sér hann, en aðrir munu algjörlega hafna hann. Þetta eru skilabóðan til okkar, fólks, Guðs. Og þið munið eftir dæmisögunni meyjarnar tíu. Hvað tákna meyjarnar tíu? Það tákna fólk Guðs. Allar meyjarnar eru allt fólk Guðs rétt fyrir endurkomu Krists. Og hversu margar af þeim voru sofandi? Þær voru allar sofandi. Og hvað gerir Guð til að vekja þær upp? Hann gerir það sama og hann ítrekað hefur gert fyrir Ísrael. Og við sjáum hérna til dæmis í Jesaja. Að Jesaja hann hafi skilaboð til Ísraels þjóðarinnar í fyrsta kaflanum í Jesaja. Og það segir, Uxin þekkir eiganda sinn og astin jötu húsbónda síns, en Ísrael þekkir ekki, mitt fólk skilur ekki. Vei hinni syndugu þjóð, þeim líð sem misgjörðum hlaðin, afsprengi illræðis manna, spiltum sonum, þeir hafa yfirgefið drottin, smáðin heilaga í Ísrael og snúi baki við honum. Hvar ætli þeir að láta ljósta yður framvegis? Fyrst þér haldið áfram að þverskallast. Höfuðu þeir allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Hjartað allt sjúkt, segir hann. Guð gaf Jesaja þessi orð til að flytja Ísraelsmönnum. Svona voru þeir í augum Guðs. Voru þeir tilbúnir til að taka við þessum boðskap? Hvað gerðu þeir við Jesaja? Þeir söguðu hann í tvennt. En við erum ekki þannig, eða hvað? Og við skulum skoða hvaða boðskap Guð hafði fyrir okkur í dag. Þriðji kaflinn í Opinberunarbókinni, vers 14. Og engli safnaðar eins í Laodikeu. Nú það var Antiókus Sidni eða annar sem lét reisa þessa borg og nefndi hana í höfuðuð á konunni sinni sem hétt Laodice eða Laodice. En það vildi svo til að konan hans eitraði fyrir honum síðar. Það var banamennið hans. En það segir okkur kannski svolítið Laodikeu. Og orðið Laodikea þýðir þjóð sem dæmd. Svo söfnuðurinn í Laodikeu söfnuður á tíma dómsins og það söfnuður sem lifir rétt fyrir komu Krists. Hann sá síðasti að söfnuðunum sjö. Og takinu eftir og engli safnaðarins í Laodikeu skatt og rita þetta sagði hann sem Amen. En að Guð að segja Efesus, Smyrna, Pergamos, Þýatýra, Sardes, Filadelfía, Laodikea og síðan segir hann Amen. Að þegar engillinn segir Amen eftir Laodikea þýðir það þetta síðasti söfnuður. Og það engin annar söfnuður sem tekur við af honum. Þar sem þetta síðasti söfnuðurinn áður en Kristur kemur aftur. Nú hann hálfvolgur og sofandi en hann mun vakna til lífsins. Við vitum að söfnuðurinn mun vakna Þegar ég lok sjötta kafla í Opinberunarbókinni þá spurt þessara spurningar Hver mun geta staðist? Hver mun geta staðist ef að síðasti söfnuðurinn steinsofandi og hálfvolgur? Svarið við því að finna í næsta kafla sjö þar sem að við lesum hinn 144.000 og hinn mikla mú sem skrýddur hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Og Guð segir Amen vegna þess að þegar þessi síðasta tímabili líkur, þá kemur Kristur aftur og fer með okkur heim. Og það mun verða fólk í Laodikeu sem tilbúið að taka á móti honum. Og takið nú eftir hér að þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni. Og hvað þýðir það? Að hann sé votturinn trúi og sanni. Við fáum innsinninn í það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla versunum 8-10 hvað votturinn trúi það segir þú manst að það Filippus hann kemur til Jesu og hann segir herra, sýn þú oss föðurinn það nægir oss og Jesu sagði við þann ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki Filippus sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn hvernig segir þú þá Sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég í föðurnum og faðurinn í mér? Þannig að Jesus að segja við Filippus, Ég votturinn trúi og sanni. Ef þú vilt vita hvernig faðirinn skoðaðu líf Jesu. Hann opnar augu blindra, snertir visna hönd og hún læknast. Og hvernig Guð? Guð þannig. Guð vill að þú lifir ríkulegu lífi. Og hann fyrirgefur konu sem gripin í hórtum. Hann rekur út illa anda. Hann Guð fyrirgefningar og almáttuðu Guð. Þannig að þegar það segir votturinn trú og sanni, þá segir Jesús við Laodikeu, Guð faðirinn ber umhyggju fyrir þér. Hann miskunnsamur og kærleiksríkur og hann vill breyta lífið þínu. Faðirinn vill gefa þér líf og nýjan kraftin í líf þitt. Það vitnisburður Jesú föðurinn. Hvað segir hérna meira í textanum okkar, 14. versinu? Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nú sumir segja, þarna það. Jesús var fyrsta sköpunarverk Guðs. Var Jesús skapaður? Orðið sköpun þarna betur þýtt sem frum orsök eða upphaf. Þannig að við getum lesið textan Jesú Hann sé upphafsmaður sköpunar Guðs. Það skaparinn sem að tala til Laodikeu. Hvernig vitum við það? Nú, við lesum í Kolossebréfinu fyrsta kafla 15-17. Þar sem segir hann ímynd hins ósýnlega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hef sýnilega og hef ósýnilega hásæti og herradómar tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Nú svo þetta annað vers sem að margir nota til að segja að Jesús sé sköpuð vera. En á sama hátt hér verið að tala að hann sé upp af sköpunarinnar. Hér það Kristur sem skaparinn, Og ef hann skapaði allt, eins og segir, allt á tilveru sína í honum, þá getur hann sjálfur ekki verið hluti af sköpuninni. En hann upp af sköpunarinnar. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans. Svo hver það sem talar til Laodikeu? Hann Amen sem hefur síðasta boðskapin fyrir söfnuð endatímans.

hann er hinn alvaldiga skapari. Og hann segir, komdu til mín og ég endur skapa hjarta þitt. Það boðskapurinn til Laodikeu. Og við höldum áfram hér í versi 15, það sem segir, ég þekki verki þín og hann ávarpar alla söfnuðina með þessum hætti. Ég þekki verki þín og svo segir að þú ert hvorki kaldur en ég heitur. En hvað átt við með heitur og kaldur? Laodikea hafði heitar vasslindir ekki svo langt frá borginni. Og þeir veittu þessu vatnin í borgina en þegar það kom þangað var það ekki lengur heitt heldur hálfvolt. Og það var vinsælt til baða og meðferðar en aldrei til drykkjar. Og það kaldhæðnislegt að borgin Laodikea græddi háar fjárhæðir af fólki sem að leitaði lækninga við ýmsum kvillum í þessum baðlaugum. Svo hver merking myndlíkingarinnar kalt og volt og heitt vatn þegar hún notuð kristna kirkju? Nú augljóslega verið að vísa til andlegs ástand fólks að þeir sem eru heitir eru þá brennandi í andanum og mjög virkir í sinni trú. Kalt taknaði þá fólk sem að hafa ekki vilja taka við fagnarindu, taka ekki við fagnarindu. Og ef þetta raunin, þá myndi hálfvolgur því að þá sem líst hér í síðara tímóteusarbréfi þriðja kafla og fimmta vers. Þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Nú eða í Hebreabréfinu 6:4-6. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hennar himnesku gjöf og fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og krafta komandi aldar en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þannig að bæði heitt og kalt er ásættalegt því góðir drykkir geta samastaða að hvoru tvekja. Kristnir menn í Laodikeu voru ríkir, sjálfsánaðir og töldu sig þarnast einskis. Og það að hindra þá frá því að þjóna Kristi til fulls. Nú ég skil að það sé betra að vera brennandi í andanum en að vera volgur. En hvers vegna það að vera kaldur og vilja ekki taka við fagnaðarindinu betra en að vera volgur? Hugsanlega það vegna þess að þeir sem eru alveg kaldir gætu enn opnað sig fyrir fagnarendinu í framtíðinni. En með því að vera volgur gæti maður ekki leitað eftir því að vera og verið ranglega fullvissum að vera hólpin. Nú kirkjan í Laodikeu skildi nákvæmlega hvað Jesús vísaði til þeir treystu á auðsinn sem merki velþóknun og voru ekki virkir í starfi. Nú það merkilegt að gera sér grein fyrir því að aðeins þeir volgu eru ávitaðir hér, ekki þeir köldu, þeir eru ekki ávitaðir. Aðeins þeir volgu er spýtt út úr munni Krist. Og sumir vilja benda á að þetta og segja að bæði heitt og kalt vatn sé gott. Annars vegar fyrir kaldan drykk eða heittan, en volt vatn er gagnslust. Og hvernig sem það er, að þá þurfum við samt sem áður að átt okkur á því að Kristur ekki hér að hafna volgafólkinu, hann elskar það enn og agar. Og augljóslega hafði Jesús ekki hafnað þessu volgafólki, og hann elskaði það enn og agaði það eins og við mun sjá í 19. versi. Hann vill lækna þessa hálfvelgju. Nú ef hann hefði alveg gefist upp á þeim, væri hann ekkert að því. Nú höldum áfram í vers 17 og það segir Ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og naki. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komið ljós vanverða nekta þinnar og smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Nú skulum við saldra við hér. Þegar Laodikea til forna, nú var á verslunarleiðinni frá Asíu til Evrópu og kaupmenn komu þar í gegnum Laodikeu, hún var vel auðug borg, það var stór

bankamiðstöð með mikla framleiðslu hagsmuni og mjög auðu. Reyndar árið 60 eftir Krist lagðist Laodikea í rúst í jarðskjálfta. Og Rómverjar þeir komu þangað og segja við hjálpum þér að endurreisa borgina og við munum koma með pening frá Róm. En þeir svara nei takk, við eigum nóga peningum, við byggjum hana upp sjálf. En þeir eru stoltir og þeir eru hrokafullir. Við getum gert þetta sjálf, við getum gert þetta í eigin mætti. Og Jesús segir, þú heldur að þú sért ríkur en þú þarft að kaupa með gull sem skýrt í eldi. og þú þarft hvít klæði til að skýla þér. Nú Laodikea var með fata eðnað og þeir ræktuðu sauðfé sem hafði dýrmæta ull með mjög mjúka áferð og svört á litinn. Þeir höfðu þennan gljáandi svarta feld sem þeir seldu og þeir voru vel þekktir fyrir þessa starfsemi. Og þar var líka mikilvægur læknaskóli staðsettur í musteri Karú og tengt þessum skóla var iðnaðu til framleiðslu á sérstöku augnsmyrsli sem kallast kolirium og gert úr steinefnum sem fundust á svæðinu. Og svo það sem Jesús að segja við Laodikeu þú heldur að þú sitt ríkur. Þú veist með þennan fata iðnað, en þú þarft gull, augnsmyrsl og þú þarft nýja flík. En Jesús segir til safnaðar loka tímans að með því að taka dæmi frá Laodikeu sjáðu það er þrennt sem að þú þarft, það er gull, klæði og smyrsl. Og hvað er gull samkvæmt Biblíunni? Nú við þurfum ekkert að gíska á það. Þegar það segir hér í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla 6 og 7, hvaða gull er sem er reynt í eldinum hér. Það segir, fagni því þótt ég nú skamma stund hafi orðið að hryggjast í margskonar raunum. Það er til þess að trúa staðfesta eðar langt dýrmatara en forgengilegt gull sem þó stenst eldraunina gæti orðið yfir til lofs og dýrðar og heiðis við opinberin Jesu Krist. Svo hvað er þetta gull sem Guð býður okkur að eignast? Það er þessi trú. Og hvað er trú? Trúin að treysta á Guð sem vin okkar og vita að hann mun aldrei bregðast okkur. Að vita að hann vil bara gott fyrir okkur. Og hvað þarf Laodikea? Hún þarf dýpri reynslu og upplifun að trausti á Guði. Hún þarf persónlegt samband við Guð sem umbreytir lífinu og hún þarf dýpra bænalíf þar sem við þekkjum Guð. Það er tilgangurinn með eldrauninni sem við töluðum hér. Að Guð leifir okkur að ganga í gegnum margskonar raunir til þess að við eignumst þetta gull sem er trúar staðfesta okkar. En hvað hann að segja meira hér í versunum 17 og 18? Það segir Ég ræð þér að þú kaupir að með gullskýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þeim með. Nú ef þú manst þá talar Jesús oft brúðkaupsklæði og hann segir dæmisöguna brúðkaupsklæði að einn maður kemur inn og hann ekki með þessi brúðkaupsklæði og hann ekki út úr veislunni. Og margoft í opinberunarbókinni talað hvít klæði. Hvað eru þessi hvítu klæði? Sennilega opinberunarbókin 19. kafli það er ein besta skilgreiningin á þessum hvítu klæðum í Biblíunni. Að það er brúðkaup í vændum og Jesús segir við okkur, ég er skaparinn, ég vil klæða þig í klæði réttlætis míns. Sjáum hérna í opinberunarbókinni 19.7-8 þar sem segir Gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. En þarna sameining fólks Guðs við Jesu Krist þegar hann kemur. Og það segir, henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í og línið réttlætisverk heilara. En að við komum til Jesu, við trúum, við treystum honum til hjálpræðis, hann drottinn okkar og frelsar okkar. Við erum endurleist að náð fyrir trú, trúin virkar.
En línið er réttlætisverk heilagra, segir hann. Hvernig getur það verið réttlætisverk þeirra? Við lifum réttlátu guðlegu lífi vegna þess að kraftur Krist kemur inn í líf okkar og hann breytir okkar. Vegna þess að Guð er skaparinn sem skapar í okkur nýtt hjarta, endur gerir okkur, frelsari okkar og endurlausnari. Það því réttlætisverk heilara en það Kristur sem kemur því til leiðar í okkur og þess vegna það hans verk en ekki okkar verk. Fagnaðar erindið, fagnaðar boðskapurinn, við erum tekin eins og við erum og við stöndum frammi fyrir Kristi eins og við höfum aldrei syndgað. Þannig það má alveg falla dómur því að við erum tilbúin. Gullið sem reynt í eldi trúin sem við öðlumst á Krist til að taka við fagnarundinu í gegnum raunir lífsokkar og hvítu klæðin réttlætið sem streymir út frá úr lífi okkar en réttlátu verk sem starfa af trú okkar. En hvað fleira segir hérna í textanum okkar? Að okkur þarnist, það smyrsl. Og hvað það? Hvernig sjón líst í Biblíunni? Förum hérna í Efesusbréfið, fyrsta kafla 18 og 19. Og sjáum hvað Biblían að segja sjón. Og það segir hérna, ég bið hann að upplýsa sálar sjóniðar svo að þið skiljið hver svo von sem hann hefur kallaðast til, hver ríkdómur hans styrlegu arleðar sem hann ætlar oss meðal hinna heilugu og hver hinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. Þannig að þetta sjón skilnings. Heilugur andi, hann vill smyrja augu okkar svo að við skiljum djúpa hluti orguðs, svo að sín okkar sé alltaf á eilíðina. Þannig að það gull og það hvít klæði og það þetta smyrsl. Trú sem grípur fyrirheitið hjálpræði og hvít klæði réttlátu verk, lífið sem við lifum í krafti Jesu Krist og smyrsl sem dýrkar skilning okkar og kemur frá heilagum anda þegar við tökum við orði hans. Og það segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis. Hvað á hann við með því? Á hvað tátt teljum við okkur vera rík? Við erum rík í skilningi okkar á orði Guðs. Við erum mótmælenda trúar. Við getum rökstu trú okkar út frá Biblíunni. Og við erum ekki bara mótmælenda trúar, við erum einnig að við erum eina þeim fáur sem að ekki hafa gleypt við þessari lígi Satans ódauðleika sálarinnar og flest allir aðri söfnir hafa gleypt við þessum lígum höggormsins úr aldigarðinum að sálinn sé ódauðleg og að við vissulega munum ekki deyja. Hvers vegna þurfti Kristur að deyja fyrir þig og gefa þér eilíft líf ef þú nú þegar hefur ódauðleika? Dó Kristur til einskis til að gefa þér það sem þú hefur nú þegar. Það rögleysa. Og við höfum kvíldadaginn. Og það ekki margir sem kalla sig kristna sem heiðra kvíldadag drottins. Þeir heiðra kvíldadag páfans í Róm. En við höfum í heiðri öll boðar Guðs. Boðorinn voru ekki neld á krossin. Það var skuldabréfið. Skuld okkar vegna brota okkar á lögmálinu. Sem hann held á krossin. Og við höfum alla þessa dýrmætu þekkingu á orði Guðs og við erum rík að eigin mati. Er ég hólpin vegna þess að ég hef þessa þekkingu á orði Guðs? Nei. Það veitir mér ekkert réttlæti og getur ekki á nokkurn hátt bjarga mér. Kirkjan okkar hefur meira ljós en kannski margar aðrar kirkjur í sögunni. En við erum hálfólk, það segir hann sjálfur. Það segir okkur það hér í textanum. Ekki fer hann með rangt mál. Hvernig túlkum við það? Ó, það alltaf, þetta var alltaf við eitthvað annan en mig sjálfan. Sjáðu þennan, hann volgur þessi. Hverjir eru volgir?
Eru það þeir sem standa sig ekki að boða boðskapin, eru þeir volgir? Sjáðu mig, ég svo duglegur að boða orðið. Ég hlýt að vera heitur, en ekki volgur. Eða aðrir sem að einblýna á okkur einstök atriði, svo kannski mataræði. Það þeir sem borða ekki rétt, þeir eru volgir. Er ég hólpin fyrir mataræði? Nei. En svo það kannski einhverjur aðrir sem hafa einhvern allt annan skilning og kenningum biblíunar. Ef þú hefðir þennan skilning eins og ég, þá værir þú heitur. Þú skilur ekki grundvallar atriði eins og réttlæti fyrir trú eða eðli Krists. Allir þessir volgu sem fara ekki eftir orði Guðs að heilum hug. Sem betur fyrir ég ekki einn af þeim. En textin hann segir það ekki. Hann segir að við erum öll volg. Alveg eins og meginna tíu, þar voru allar sofandi. Þannig að það ekki réttur skilningur á orði Guð sem gerir okkur rétt lot. Það þegar við tökum við því að við erum fátæk og blind og nakin. Það þá sama að lækningin getur átt sér stað. Það Kristur sem réttlæti okkar. Það lausnin á vandamæli okkar. Og við verðum að hætta að gera það að vandamál einhvers annars. En við í þessari kirkju myndum fara að gera það að okkar eigin vandamáli, að ég sjálfur hálfvolgur og fara að horfa á hvað ég sjálfur þarf að gera með það, þá kannski myndum mörg vandamál hverfa ef við hættum að horfa á náungan og meta hitastigið á honum, mæla hitastigið á öllum öðrum, en sjáum ekki okkar eigið ástand. Horfa sjálfan þig. Sjáðu hversu volgur þú ert. Það tilgangurinn með þessum skilabóðum. Guði var, hann var óglatt. Hún var óglatt að sjá hvernig við upphefjum okkar eigið réttlæti. Hún var óglatt og hann vill skirpa þér út. Það það sem hann að segja. Hann segir mér langar að æla. Langar að æla þér út. Svo það bara eitt sem við getum verið vissum að það að við erum í unkunarverðu ástandi hvert og eitt okkar. Og sjáðu hvað Páll segir hér í Rómverabréfinu 3, 10 og 12. Ekki neitt réttlátur, ekki einn, ekki neitt vitur, ekki neitt sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallnir frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki neitt sem auðsýnir gæsku, ekki einasti. Þetta ekki bara við þá sem ekki trú á Guð, við erum öll svona. Og svo lesum við líka í kaflar 7, vers 24. Ég aumur maður hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama. Sumir vilja meina að þetta hefur verið Páll áður en hann snýristi trúar. Nei, það var þegar hann hafði snúisti trúar sem hann áttaði sig á hvað hann var ömurlegur. Áður hélt hann að hann væri frábær. En þegar hann hafði starfað með Jesu Kristi, þá kom hann auga á sitt raunverulega ástand. En lögmálið hafði staðallinn okkar við dæmist af því og okkur sagt hvernig ástand okkar og við ættum að fara að taka eftir því. Og í grundvallaratriðum erum við öll það sem við köllum heiðarlega blekt. En hversu sorglegt það að vera blektur og koma ekki auga á það sjálfur? Ég sé að tími minn að runni neila út þannig að ég ætla að skipa hérna yfir þetta þið getur kannski fengið þetta hjá mér hérna er ekki vænt að segja að söfnurni láti ekki eru náður sjálfsblektur og við horfum okkur þetta annað og við teljum okkur vera svo flott og mælum okkur út frá náunganum Hvað með frá sjónarhóli Guðs? Við erum öll hálfólk frá sjónarhóli Guðs. Og voru ekki Adam og Eva í þessu sama ástandi? Voru þau ekki nakin og reyndu að hylja nekt sína? Þeir leituðu ekki að réttlætis Kristis að hylja sig. Þau reyndu að hylja það sjálf. Og við erum að gera nákvæmlega sama og þau. Þau höfðu tapað öllu.
Þau hefur verið blinduð af höggorminum og þau voru nakin svo þau reyndu að hylja sig eigin mætti fyrir að eigið réttlæti. Og síðan gerðist þau ágjarendur bræðrana. Konan sem þú gafst mér, hún vandamálið, ekki ég. Höggormurinn, hann vandamálið. En þau voru blind. Og þau höfðu þörf fyrir aukt smysl alveg svo Laodikea til að koma auga á sitt rétta ástand og aðeins Guð gat veitt um þetta í Kristi. Þannig að vandamál okkar ekki nýtt vandamál. Það vandamál sem að var til staðar frá upphafi. Það eðli mannsins og það sorglegt. Það sorglega að það fulltrúar Guðs sem í þessu ástandi. Og hvað ef við náum að snúa okkur frá öllu ranglandi? Ranglandi, bjarga það mér. Ef ég búin að gera hreintja mér og breyta hegðun minni, ég hólpin vegna þess? Nei, ég ekki hólpin fyrir mína góðu hegðun. Það aðeins fyrir réttlæti Krist. Það það sem við þurfum að skilja. Og Ellen G. White segir hérna, ég vil nú endilega lesa þetta kót frá Ellen G. White hérna í Testimonies to the Church á blaðsíu 456. Hvað réttlæti fyrir trú? Það er verk Guðs að leggja dýrð mannsins í duftið og gera fyrir manninn það sem það ekki hans valdi að gera fyrir sjálfa sig. En þetta má aldrei snúast okkur sjálf, okkar réttlæti, það dugar aldrei. Og því næst sem við komum til Jesu, því skýrar sjáum við ljótleika okkar eigin syndar og því minna getum við upphafið okkur sjálf. En ég ætla að reyna að enda þetta hérna ykkur staðar. Ég hvet ykkur til að lesa sælubóðurinn sem að eru í megin atriðum bara það sami bóðskapur. Sælir eru fátækir í anda og svo framvegis. Og þessi bóðskapur til Laodikeu líkur svona versunum 20-22. Sjá ég stendur dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mín og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Jesús segir ég stendur dyrnar og það sem ég vil meira en allt annað með þér að borða í samfélagi við þig. Það samfélag og Jesús segir ég stend við dyrnar og ég vil koma inn. Við hvernig hann að tala hér til fólk Guðs og síðustu tímum? Þannig að við þurfum að líta inn á við, líta á okkur sjálf og rannsaka hjörtu okkar. Hvers vegna ég að ásaka bræður mína? Hvers vegna ég að segja að þessi sé heitur eða hinn, kaldur eða hálfólkur? Í Sálmi 139, 23 og 24 segir Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunavegi og leið mig hinn eilífa veð. Í Filippi brefinu 3:3, við erum hinnir umskornu, við erum sem dyrkum Guði anda hans og miklumst að Kristi Jesu og treystum ekki ytri yfirburðum. Það megum við aldrei gera. Megum aldrei treysta okkur sjálfum. Já, trúin á Krist og kærleikurinn það er markmiðið. Ég verð að hafa trú á réttlæti hans og ég verð að hafa kærleika. Og við þekkjum þetta allt og þetta ekkert nýtt, en við þurfum að tilenga okkur þetta. Hann fyrir utan og við þurfum að hleypa honum inn. Þannig er boðskapurinn til Laodikeu og það ætti að vera þrá okkur að eiga dýpra samband og traust til frelsar okkar og við þurfum þennan djúpa skilning á Guði. Og við þurfum að þrá þetta samfélag við hann í dag og sitja einn daginn við brúkups kvöldverð lamsins. Þannig vil ég enda þetta í dag og hún að þetta hefur verið guttil blessunar. Takk fyrir þetta.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Gjöri þetta því heldur sem þér þekki tíman að yður er mála að rísa að svefni því að nú er ás hjálpræði nær en þá er við tókum trú. Rómanabréfið 13.11. Kristinn maður hefur verið vakinn á svefni. Hann sefur ekki eins og þorri fólks í synd og veraldleika. Hann vaknaði einu sinni og þá hlaut hann frið við Guð í trúni á Jesu. En Biblían bendir aftur og aftur á að okkur hætti til að sofna á ný. Vaki því, segir Jesús, þér vitið eigi hvaða dag drottin eða kemur. Matteus 24.42 Það er sofnuð allar brúðar meyjarnar tíu, eins og lesa má í dæmisögu Jesú. Hann líkur henni með því að endurtaka þessi alvarlegu orð. Vaki því, Matteus 25.13 Í ritningarorðinu sem við lásum, nefnir Páll sérstakt atriði sem á að hjálpa okkur að vakna. Nú er hjálparæði nær en þegar við tókum trú. Við frelsuðumst þegar við tókum trúna, það er satt og víst því að við öðluðumst fyrirgefningu allra synda, hlutum barnakjör vegna Jesu og erum nú börn Guðs fyrir trúna. En það er eins og sagt hefur verið, við erum frelsuð til að frelsast. Páll á hér í ritningarorðinu við hina endanlegu frelsun á dómsdegi þegar þeir sem tilheyra Jesú fá að ganga inn til eilífslífs. Þá erum við frelsuð að eilífu. Þess vegna getur postulinn sagt að nú séum við hólpin í voninni, Rómarabréf 8.24. Það er ekki óviss von. Nei, hún er traust og örugg. Hebreabréf 6.19.20 En við erum þó enn í heiminum. Þegar við komum heim erum við hólpinum eilífð. Og þetta eilífa hjálpræði nálgast dag frá degi. Ævi mín styttist hvern dag sem líður hverja stund, hvert skipti sem ég heyri að klukkan slær, ég færist nær hinum eilífu heimkynnum. Ég er nær sælustaðnum heima hjá Guði í dag en í gær. Meðan ég sit hér og les þessar línur, nálgast eilífðin og leiðin styttist til muna, þangað til ég fæ að sjá Jesu. Er þetta ekki undursamlegt? Hver ætti þá að leggjast til svefs í heiminum? Nei, við getum það ekki. Tíminn er svo stuttur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Í dæmisögunni meyjarnar 10 er að finna sögum fylgjendur Krists. Allar meyjarnar 10 höfðu lampa og allar fóru af stað til að hitta brúðgumann. Allar bjuggust þær við að hitta brúðgumann. Allar 10 meyjarnar í dæmisögunni sifjar og sofna að lokum. Og allar vakna þær þegar kallið kemur komu brúðgumans. Þær virðast allar líta eins út og hegða sér eins. Að mörguleiti virðast þær allar eins í augum utan að komandi einstaklings. Þær vonuðust eftir endurkomu hans, biðu og vonuðu. Meyjarnar tákna því ekki aðeins kristna einstaklinga, heldur einstaklinga sem eiga von á endurkomu Krists og er að undirbúa sig undir hana. Sú staðreynd að meyjarnar sofnuðu allar virðist ekki vera aðal vandamálið því þær skynsömu sofnuðu líka. Drottinn vissi augljóslega hvaða áhrif tímasetning hans myndi hafa á fólk hans. Ef hann hefði komið þegar þær voru reiðubúnar og þegar allar meyjarnar hefði næga olíu, þá hefði sagan meyjarnar 10 verið óþörf. Jesús vissi hins vegar að þeir sem á hann trúa myndu lýjast í biðinni og sagði söguna af meginum til að vara okkur við að jafnvel í þessari löngu bið verðum við að vera reiðubúin. Þótt meyjarnar hafi virst hver annari líkar, það er að segja þær áttu allar lampa og olíu og þess vegna ljós, þá voru meyjarnar frábrugnar hver annari. Heilagur andi sem táknaður með olíunni fékk að starfa í lífi þeirra og lampinn sem táknum orð Guðs var til staðar í lífi þeirra. Það sem skorti hins vegar í lífi helmings þeirra, það er að segja þessara 5 af þessum 10, var að þær höfðu ekki gefist drottni í trú og hlýðni. Gæti verið að drottin sé að hvetja okkur sem rannsökum orð Guðs til að gefast honum enn meira á hverjum degi.

Þá vöknuðu meyjarnar allar og tóku til lampa sína. En þær fávísu sögðu við þær hygnu, gefið oss af olíu yðar, þær að slokna á lömpum vorum. Þær hygnu svöruðu, nei, hún nægir aldrei handa öllum, farið heldur til kaupmanna og kaupi handa yður. Meðan þær voru að kaupa, kom brúðguminn og þær sem viðbúnar voru, gengu með honum inn til brúðkaupsins og dyrum var lokað. Við fyrstu sín virðist þetta einkennilegt. Hefði það ekki borið vott kristilega samkennt að deila olíinu með meginum sem báðum hjálp í örvæntingu sinni? Hvaða boðskapur felst í neitun þeirra að deila olíinu? Dæmisagan segir okkur að olían er persónuleg. Það er ekki hægt að deila henni. Það er ekki hægt að yfirfæra frelsunina frekar en blóðflokka. Það sama er að segja vonina. Þú getur ekki vona fyrir einhvern annan. Von er persónuleg reynsla eða upplifun. Þetta er olía gleðinar. Biðin var ekki neittni meginna auðveld, en þær vísu sáu til þess að þær hefðu næga olíu. Þess vegna eru þær kallar vísar eða vitrar. Þær heldu í vonina. Þegar von þeirra varð að veruleika, þá voru þær reiðubúnar. Í dæmisögunni meyjarnar tíu er að finna nokkuð sem brúðguminn segir við meyjarnar sem ekki voru undirbúnar. Sannlega segi yður, ég þekki yður ekki. Ég þekki yður ekki. Brúðguminn, sem er tákn fyrir Jesús Krist, hvernig gat hann sem þekkir hjörtu allra, sem er opinberum föðurins, sem skapaði heiminn, sagt þessum meyjum að hann þekkti þær ekki. Hvað átti Kristur við þegar hann sagði, ég þekki yður ekki og hvað er hann að kenna okkur? Að þekkja í Biblíunni þýðir ekki aðeins að þekkja hana með vitsmunu sínum. Það þýðir ekki hæfileikan til að þylja staðreyndir í réttri röð. Orðið að þekkja gefur til kynna gagnkvæmt samband. Þannig þýða orð Krists að það var ekkert samband milli hans og meyjanna. Samband sem gerði honum klift að verka í þeim sér til velþóknunar. Kristur er að segja að við þurfum ávallt að vera reiðubúin vegna þess að við vitum ekki hvenær hann kemur. Það að vera undirbúin er að þekka Guð, ekki aðeins þannig að þú getur þulið upp staðreyndir varðandi hann, heldur þannig að þú átt í sambandi við hann. Sambandi sem gerir honum klift að segja, komdu inn því að ég þekki þig.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstifsdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Komið þið blessuð á sæl. Þetta er Lilja Guðstifsdóttir. Komin aftur til að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley. Við erum langt komið með bókina. Eftir eru tveir kaflar. Það er 19. kaflinn sem við erum komin að í dag. Og þessi kafli heitir Kraftaverk. Ég hef tekið þátt í sorgum 100 einstaklinga síðastlina 2 áratugi. Þessi þáttaka, út að hafa verið sársaka full, hefur gert mér auðugri í persónu, ríkar í anda sjálfsögðu. Í hversinn sem ég sé brotið hjarta læknað, er ég sannfærður að lækningamáttu hjartans sé eitt af stærstu kraftaverkum Guðs. Ég efast ekki eitt augnablik að Guð geti læknað einstakling sem hrjáður af krabbameini eða lömun. Ég hef séð það með eigin augum, en slík lækning er ekki stærsti hvati trúar minnar. Stærsta sönnun þess að Guð sé endi staðar er að sjá einstakling með brostið hjarta af sorg endurvakin til lífsins, til að elska á ný og lifa tilgangsríku og glöðu lífi. Ég byrjaði að skilja þetta kraftaverk með að ég var enn lítil drengur. Á minningadeginum, kallaði mér Memorial Day í Bandaríkjunum, hjálpaði ég pappa að setja þvottabala fullan af rauðum og hvítum bóndarósum í skottið á fjölskyldubílnum. Síðan ókum við út af endimörkum búkarsins. Þar gengum við hljóðlega að litlum skuggsælum fjölskyldugrafreit þar sem 5 grafir voru merktar einfaldlega Yeagley. Er mamma fyllti vasana af bóndarósum, endur sagði hún sorgarsögu sína hvernig 5 af 13 börnum hennar hefðu dáið sem unga börn. Aðeins nokkrum vikum eftir fæðingu á Ádrei litlu sá ég mömmu faðma hann að sér í hinsta sinn. Hún seig inn í friðsælan svefn á með mamma hélt henni að brosti sér. Við jarðaförina satt í nálað kistunni og grét á meðan orgelið spilaði Sofðu rótt, sofðu rótt. Ég leit til foreldra minna og sá sársökan sem tár renna niður andlit þeirra. 6 af 14 börnum. Hvernig gat nokkur lækning á sér stað? Foreldra mínu náðu sér og notuðu það sem eftir var að lífi þeirra til að veita öðrum blessun. Jú, að sjálfsögðu voru ör eftir en sársökin var horfin. Brostin hjörtu þurfa lækningu. Og þetta er einmitt verk Guðs að lækna brotin hjörtu. Ég sá þetta gerast í lífi Maríu sem sótti nærhóp fyrir syrgjendur. Hún kynnti sig sjálf fyrir hópnum. Ég er María, sagði hún, og ég var með krabbamein í brjósti fyrir nokkrum árum. Ég gat ekki trúa því þá, því ég var svo viss að þeir hefðu komist fyrir meinið. Er þetta síðasti missinni sem þú er upplifað, María, spurði ég. Nei, þið sjáðu til ég var að koma á sjúkrahúsinu fyrir viku síðan og þeir sögðu mér að ég var með krabbamein í lungum. Er hún sagði okkur fréttinnar, var hún brosandi og hló á upptrektan hátt. Ég sagði læknum að ég vildi ekki þessa meðferð við sáum. Ég fer bara í gegnum þetta án þeirra. Næst við hliðina á Maríu satt 14 ára drengur. Það var komið á honum að kynna sig. Ég er Jói ég er ekki eins gamall og þið hinn, en ég hef átt erfitt með að sofa og borða undanfæri og þessáttar, hvíslaði hann veikri röddu. Hve lengi hefur þetta verið, Jói, spurði ég. Svona af og til, Rétt þegar ég held að alls í lægi kemur þetta skyndilega yfir mig aftur. Því sjáði til bróðu minn, hann hljópa heiman fyrir 4 árum og hefur ekki komið heim síðan. Ég heyri aldrei frá honum. Litla systir mín dó að hvítblæði fyrir 3 árum. Hún var mjög lasin. Jói tók sig hvíld og beigði höfuði niður. Með miklu átaki lyfti hann höfðun upp aftur og hélt áfram. Ég vil ekki koma ykkur í uppnám, en sjáði til, pappi minn drap mömmu fyrir 2,5 ári. Systir mín og ég komi heim eftir skóla í dag og fundum hana. Við hringdum á lögregluna og þeir komu og þá pappi settur í fangelsi. Þungt andvarp kom frá grönnum líkamannum er hann sagði. Ég held ég hef aldrei sagt frá þessu þannig fyrr. Mér líður vel að hafa komið þessu frá mér. Ég leit aftur til Maríu og sá hún vildi gert að tala aftur. Hún sagði okkur meira frá veikindu sínum. Aftur gerði hún það með brosi og kaldhæðnislegu hlátri. María, spurði ég, hvernig stendur á því að þú segir okkur svo sorglega sögu með brosi og hlátri? Þá hvar brosið af andliti hennar? Flóðgáttir tára opnuðust. Reiðu orð gegn læknunum og fjölskyldinu runnu af vörum hennar. Grímunni var svift burt og raunveruleg sár veikindana opinberðust. Næstu 4 vikurnar var María yfin við að hugsa, skrifa og tala. Hún tók virkan þátt í hópvinni. Ég gat séð að hægur bati átti sér stað. Nokkru mánuðum eftir að námskeiðinu lauk fekk ég upphringingu frá Maríu. Hún var komin á sjúkrahús í annari borg. Hún bað mig að heimsækja sig. Ég kom inn á herbergi Maríu á krabbameinsdeildinni. Fyrstu orð hennar hreygðu mig. Larry, læknarnir voru rétt að segja mér að krabbameina hefur breyst út til heilans. Ég reikna með að þetta sé síðasta ferðin mín, sagði hún. Manstu hvað ég var reið á fyrsta fundi okkar? Ég vil að þú vitir að ég er ekki reið lengur. Ég gat losað mig við það á námskeiðinu. Nú hef ég uppgötvað að ég á mikinn kærleika handa öllum. Þegar hjúkrunarkonuna koma hingað inn, segi þeim að Guð elski þær og að ég elski þær einnig. Ég sagði læknunum það sama daginn og hann faðmaði mig og kisti á þennan fór. Það verið sem þú hafi verið yfir við að þroskast, María, bætti ég við. Já, ætli það ekki. Larry manst eftir Jóa. Hvernig get ég glemt honum, sagði ég. Þú vissir það ekki, en eftir síðasta fund okkar faðmaði ég Jóa af öllu afli og sagði honum að ef ég væri 20 árum yngri og væri ekki með krabbamein, myndi ég verða mamma hans. Ég elska þennan dreng. Er ég yfirga Maríu, faðmaði ég hann að mér. Hún sagði mér að Guð elskaði mig og að hún elskaði mig einnig. Ég var dofin er ég gekk út af bílnum. Ég hafði verið vitni að kraftaverki. Kraftaverki þar sem hjarta hafði hlotið lækningu. Þetta kvöld hringdi Jói. Larry, þetta er Jói. Manstu eftir nærhópnum sem ég sótti? Ég var að fá bréf frá einni konunni þar. Hún hefur sett $300 á bankareikningi mínu nafni upp í skólakostnað þegar ég fyrir háskóla. Orð hans runnu saman. Skrifaði hún nafni sitt undir, spurði ég. Nei, Larry, það er ekkert nafn, en ég veit hver skrifaði það. Það var konan sem settur liðin á mér. María, sagði ég við sjálfa mig. Kraftaverkið hefur verið staðfest.

Komið þið blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég komin til þess að lesa síðasta kaflan í bókinni Tekist á við sorg eftir hann Larry Yeagley. Þessi síðasti kafli heitir Loka orð og eru frá honum sjálfum Loka orðin sem höfundurinn hefur að flytja okkur. Morgunni 14. oktober 1980 lést elsti sonur minn í bílslysi. Hann var 22 ára að aldri. Hann hafði nýlega lokið B.A. prófi í guðfræði og ensku og þjónaði sem prestur 7. dags aðendista í Corning, New York í 15 mánuði. Nokkrum vikum fyrir dauða sinn hóf hann meistaranám í guðfræði við Andrews University í Berrien Springs, Michigan. Tilgangur þessa eftirmála er ekki sá að gefa ítarlega lýsingu að harmleiknum. Ég vil einfaldlega deila með ykkur innsæi sem ég hef uppgötvað við að ganga í gegnum dimman dal dauðans. Frá fyrsta degi lífs okkar án Jeffreys ákvaðum við í fjölskyldinni að við myndum tala opinskátt dauðdagan og rifja upp atburði úr lífi hans. Við ákvaðum að virða þarfir hvers annars og gefa hverju öðru nægjalegt svigrúm til að vera ein og tækifæri til að tjá tilfinningar okkar eftir þörfum. Hvert okkar hafi þarf á mismunandi miklu svigrúmi. Það hefur verið ákaflega gott að vita að við eigum nægjalegt rými þegar á þarf að halda og mikla nálægð þegar við viljum. Ég hef unnið með hjónum sem hafa uppgötvað að hjónaband þeirra var að molna í sundur stutt eftir mikið missi. Þetta var eitt af mínu fyrstu áhyggjefnum eftir að Jeffrey dó. Ég lærði að styrkur hjónabandsins okkar var lykillinn að því að forðast ringulreið í hjónabandinu. Við fundum að rómantísk samvera huggaði okkur. Við ógnuðum ekki sorg hvors annars. Hæfileikinn til að geta haldið áfram rómantískri nálar hefur gert okkur auðveldara að veita fjölskyldu okkar yl og stuðning. Öðru hverju kom fram órökrétt reiði. Þetta hefur skapað ákveðna spennu, en fyrirgefning hefur ávallt verið til staðar. Leyndarmálið felst í því að leiðrétta bresti í samskiptum eins fljótt og hægt er. Því lengur sem ég dreg það, því meira safna ég af auka byrði sem rænir mig þeim stuðningi sem ég þarnast. Það rænir einnig fjölskyldum mína kærleika mínum sem þau þurfa svo nauðsynlega á að halda. Burt sé frá stuðningnum sem fjölskyldan og vinir mínir hafa gefið mér, hef ég þurft að tjá hug minn opinskátt og beinskeitt við Guð. Ég fór í listiga nálat heimil okkar þar sem ég gat verið að leit. Upphátt sagði ég Guði hversu gjörsamlega ringlaður ég væri. Ég grét og þrápað frið. Eitt sinn var mér svo þungt fyrir að ég hallaði mér að stóru eikartré. Nístandi sársöki fór brjóst mitt og höfuði var í sárum. Ég hélt fast í eikina og tilengaði mér lofar Guðs. Frið minn gef ég yður. Ég þakkaði drottni aftur og aftur fyrir að senda gróanda inn í líf mitt. Ég rölti sína bekk þar hjá og settist niður. Þar talaði ég lengi við Guð samband mitt við Jeffrey. Ég þakkaði Guði fyrir góðu stundirnar og bað hann að fyrirgefa mér þær stundir er ég missti mark sem faðir. Á þessari einvöru stundu fann ég styrk til að komast í gegnum jarðaförina. Ég get sagt í fullri einlægni að ég hef ekki barist gegn tárunum. Ef eitthvað kom þeim á stað, hef ég leift þeim að flæða. Þörfin að gráta er þrýstimælir minn sem segir mér hvenær ég að losa spennuna. Þremur vikum eftir jarðaförina stóð ég og kona mín Róberta fyrir námskeiði fyrir syrgjendur. Þar voru nokkur hjón sem hefði misst barni sitt. Sum hjónanna komu fyrsta kvöldi sérstaklega til að vera með okkur þar sem ár var liðið frá því að þau hefði misst barni sitt. Stuðningur einstaklinga utan fjölskyldu minni hefur verið ómetanlegur á bataleiðinni. Sú staðreynd að við eigum stóran

Hóp vina og stuðningsaðila hefur verið okkur sem bjarghringur. Þetta hefur verið sársaukafyllsti atburðurinn í mínu lífi, en ég ákveðin í að láta sárin gróa. Ég hef ekkert gert til að forðast staði, hluti mér fólk sem minna mig á Jeffrey. Ég tala hann við fólk sem spyr mig hvernig ég hafi það. Ég nota myndavélna hans og ég les bækur og bókasafna hans. Ég hef lesið dagbókina hans og ræðurnar sem hann samdi. Okkur hefur verið gefin upptaka af síðustu ræðina hans og á söng sem hann samdi og flutti. Við höfum hlustað á þetta. Minningarathafni sem haldna voru á skólanum hans voru teknar upp á hljósnældur. Við hlustuðum á þær. Skólafélagar hans heimsækja okkur oft að okkar boði. Við skiptumst á minningum Jeffrey. Ég get fullvissað ykkur að það að upplifa sársauka snemma og af ákafa hefur dregið úr sárasta broddi sorgarinnar. Syni mínir og ég fórum í langa gönguferð í skóginum daginn eftir jarðaförina. Við köllum þetta gönguferð til minningar en göngugarpin, Jeffrey. Við tölum það hvernig hann hefði alltaf verið á undan okkur hinum. Langi leggir hans voru alltaf fyrsti til að ná tindinum. Við gengum jafn rösklega. Við klifruðum yfir girðingu og hlupum yfir opin akur og stóðum lengi til að virða fyrir okkur gríðan mikið hvítt eikartré. Vindurinn sem stóð í andlit mitt þurrkaði tárin, jafn óðum og þau hrundu. Það var gott að gráta. Þau voru hátíðleiki lífsins sem við lifðum. Sorgin var minnismerki kærleikans. Er við gengum, töluðum við það hvernig Jeffrey okkar var nú sofandi í faðmi Jesu og hvíldist til upprisu dagsins. Við deildum hver með öðrum sameiglegri trú okkar að fyrsta meðvitaða verð Jeffreys á upprisu deginum er það að líta í ásjónu lífgjafans. Við vorum sannfærðir að rödd hans myndi hljóma í lofsöng Guði til dýrðar. Hann myndi hafa sama brosið. Ást hans á lífinu er það hins sama. Ævintýra þrá hans er það óbreytt og við myndum fara í röska gönguferð saman ríki Guðs. En er mörgum spurningum ósvarað í huga mínum. En ég reikna ekki með að fá svar við þeim öllum þegar ég sé þær frá sjónarhorni Guðs. Í millitíðinni upplifi ég lækningamátt Guðs í lífi mínu. Þessi lækning sannfæri mig að Guð tekur ekki líf. Hún sannfæri mig að Guð í alvisku sinni hefur réttlátt og kærleiksríkt áform með það sem hann leyfir að gerist. Á þessum tíma sorgarinnar uppgötvaði ég hversu þroskaðir synir mínir eru, já enga dóttur. Þeir sýndu hugulsemi og vingarleik sem var óvenjulegur hjá svo ungum piltum. Hefði ég verið búin að glata trúnni á æskuna, hefði svo trú verið endurvakin á þessum tíma missis. Reynsla mín hefur sannfært mig að það að fræða fólk feril sorgarinnar auðvelda því að fara í gegnum sorgarferilinn þegar það missir. Þáttaka mín í dauða og sorgarfræðslu undanfarin ár hefur hjálpað allri fjölskyldinu minni. Skilningur okkar á eigin tilfinningum dauðan hefur undirbúið jarðveginn fyrir góðan bata. Engir tveir syrgja á sama hátt. Við fimm í fjölskyldinni aðlögum okkar hvert á sinn máta en við erum öll að aðlaga okkur. Hversu opinskátt við ræðum dauðan og sorgina í fjölskyldu okkar hjálpaði Jeffrey á sinu stutta pressferli. Mánuð áður en hann dó, skipulaði hann vikulanga dagskrá með andlir áherslu í einkaskóla í New York. Þessa viku bjó hann með nemendunum. Einn nemandi átti í erfileikum með aðlögun eftir andlát náins ástvinar. Jeffrey var góður hlustandi. Nemandin gat viðrað marga tilfinninga þannig að lækninga gat átt sér stað. Hann benti ungu stúlkunni á mörg atriði sem ég hef nefnt í þessari bók. Síðan gaf hann af sjálfum sér. Hann sagðist ekki óttast að deyja, þannig að hann hafði helga Guði lífsi. Hann vissi að þó dauðin kæmi til hans, myndi honum verða gefið líf sem aldrei endar á upprisu deginum. Þessi helgundi Guðs var endurnýð á hverjum degi. Síðasta kvöldið hans var nota til að ræða hvaða hug Guð ber til barna sinna. Hann gekk til herbyggi sín syngjandi, Jesús, hann hos elskar öll. Þessi einfaldi barnasálmur var upp á salmurinn hans, hluti af bensku hans. Einföld en sterk trú hans gerði honum kleift að syngja hann
án nokkurs hiks eða efasemda. Er ég hef skoðað síðustu mánuðina í lífi svona míns gaumgæfilega, hef ég stundum upplifað mikið sársauka. Oft lyfti ég röddu minni í lofgjörð til Guðs, í þakklæti fyrir gjöf hans í lífi Jeffreys. En daglega af meiri ákveðni byrð ég Guð að nota mig á hvert þann hátt sem hann telur viðeigandi. Ég er ákveðin að pakka eins miklu inn í líf mitt og mögulegt er, svo að Guð geti sagt mitt líf, eins og ég sannfarður að hann segi líf Jeffreys. Vel gert, þú trúa dykki þjótt. Gakkin í fagnuð herra þíns. Þetta voru síðust orðin í þessari bók, tekist á við sorg eftir Larry Yigley. Bókin er til sölu hjá Boðunarkirkjunni og þeir sem hafa áhuga geta að samband við okkur annarkvort á netfangin okkar, boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is eða í síma 564 62 68. Ég þakka fyrir samveruna á þessum tíma sem ég hef verið að lesa bókina. Hún hefur haft mikil áhrif á mig og ég vona að hún hafi getað orðið ykkur til blessunar. Guð veri með ykkur öllum.

Þegar sorgin brjóst mitt beygir, besta huggun veitir mér að þú Jesús eyrun hneigir andvarpi sem berst frá mér. Og er vilt og angru kalla ætið huggar rómur þinn, sælt er mega höfði halla hirðir kær í faðminn þinn. Góði Jesú, geym mig hjá þér, grátinn þerra mér af brá, lát mig aldrei fara frá þér, flyt mig lífsins brautu á, vert mig skjól í heimi herra, haltu mér í örmum þér, svo er ævi árin þverra, allra mest, þá vertu mér.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í fyrsta Pétursbréfi 4. kafla 12. til 13. vers segir: Þér elskaðir, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin, yður til reynslu, eins og yður hendið einhvað kynlegt. Gleðjist heldur er þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einni megi gleðjast í miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Kvöld eitt gekk maður eitt sem var niður beygður af mikilli sorg í garði þar sem hann tók eftir granattré sem var næstum skorið þvert gegnum stofnin. Hann spurði garðyrkjumanninn mjög undrandi hvernig stæði á þessu ásigkomulagi trésins og hann fékk svar sem veitti honum fullnægjandi skýringu á und hans eigin blæðandi hjarta. Herra, sagði garðyrkjumaðurinn, þetta tré var vant að vaxa svo mikið að það bar ekkert nema lauf. Ég neyddist til að skera það á þennan hátt og þegar næstum var búið að skera í gegnum það, fór það að bera ávöxt. Sorgir okkar spretta ekki upp úr jörðinni. Í hverri sorg hefur Guð þann tilgang að vinna að velferð okkar. Hvert áfall sem eyðir hjá Guði, hver sá atburður sem sýnir okkur beint umhyggju Guðs og veikir tak okkar á heiminum og beinir kærleika okkar af meira festu til Guðs, er blessun. Sniðlunin kann að vera sársaukafull tíma, en síðar meir veitir hún friðsælan ávöxt réttlætisins. Við eigum að taka á móti hverju því með þakklæti sem lífgar samviskuna, lyftir upp hugsunum og göfgar lífið. Ávaxtalausa greinar eru skornar af og þeim kastað í eldinn. Við skulum vera þakklátt fyrir að við getum haldið sambandi við hinn lifandi vinnvið vegna hinnar sársaukafullu sniðlunar. Því við munum ríkja með Kristi ef við lifum með honum. Einmitt sú reynsla sem reynir mest á trú okkar og lætur virðast svo sem Guð hafi yfirgefið okkur á að leiða okkur nær honum svo að við getum lagt byrðar okkar allar að fótum Krists og reynt þann frið sem hann vill gefa okkur í staðinn. Guð elskar og annast hinna veikburðustu af skepnu sínum og við getum ekki vanheiðrað hann meira en það að efa kærleika hans til okkar. Ó, ræktum þá lifandi trú sem treystir honum á stund myrkurs og reynslu. Okkur er sagt að gleðjast yfir ofsóknum. Þetta er erfitt að tileinka sér því engum finnst gaman að verða fyrir misnotkun eða sársauka af neinu tagi. En sérstaklega þegar nágrannar, vinir eða vinnufélagar koma þannig fram við okkur. Engin manneskja finnst gaman að vera einangruð, hæðstað, litið framhjá, lítilsvirt, fangilsuð eða kölluð til að horfast í augu við dauðan. Þess vegna er erfitt að gleðjast yfir ofsóknum. Engu að síður er þetta hvatning Biblíunar. En athugaðu að það er leið til að gleðjast í ofsóknum. Hvernig? Með því að hafa augu okkar og huga að tvennu. Í fyrsta lagi, þegar við þjáumst, erum við að taka þátt í þjáningum Krists. Kristi var hafnað af mönnum vegna þess að hann lifði og boðaði réttlæti og hjálpræði Guðs. Þess vegna, þegar við þjáumst fyrir að fylgja Kristi, fyrir að lifa og boða réttlæti og hjálpræði Guðs, þjáumst við að sömu ástæðu og Kristur þjáðist. Við erum að taka þátt í þjáningum Krists. Við erum að afneita okkur sjálfum og þjáumst fyrir Guð og réttlæti hans eins og Kristur gerði. Við verðum þannig tengt honum dýpri böndum en annars væri mögulegt fyrir fórn okkar fyrir málstað Guðs og hans stýrlega hjálpræðis. Ekki væri hægt að veita manni meiri forréttindi en að vera svo trúr Guði að hann myndi saminast Kristi í slíkri fórn til Guðs. Það að vera svo saminaður Kristi sem er sonur Guðs sjálfs er hámark forréttinda okkar og gefur okkur mikla ástæðu til að gleðjast og fagna. Við lesum í Postulusögunni 5:41. Þeir fóru burt frá ráðinu glaðir yfir því að þeir höfðu verið virtir þess að þola háðung vegna nafns Jesu. Og í síðara Korinthubréfi 6:10 hryggir en þó ávallt glaðir, fátækir en auðgum þó marga, öreigar en eigum þó allt.
Í öðru lagi, þegar við þjáumst, munum við hljóta mikla umbun þegar Kristur kemur aftur í dýrð, eða eins og við lesum í Matteus og Guðspjalli, 5. kafla 11-12. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsakja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Veri glaðir og fagnir, því að launiðar eru mikil á himnum. Þannig ofsóttu þeir spámennina sem voru á undan yður. Og einnig í Rómverjabréfinu 8. kafla 16-17. Sjálfur andinn vitnar með vorum anda að við erum Guðs börn, en ef við erum börn, þá erum við líka erfingjar og þá erfingjar Guðs, en sam arfar Krists, því að við líðum með honum, til þess að við einnig verðum vegsamaðir með honum. Við getum þannig huggað okkur í þjáningum okkar í þessari hugsun, að við þjáumist eins og Kristur þjáðist og munum á lokum fá að erfa ríki Guðs með honum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Í Malakí, þriðja kafla, öðru og þriðja versi segir: En hver má afbera þann dag er hann kemur, og hver fær staðist þegar hann birtist? Því hann er sem eldur málmbræðslu mannsins og sem lútarsalt þvottarmannana. Og hann mun sitja og bræða og hreinsa silfrið, og hann mun hreinsa levítana og gjöra þá skýra sem gull og silfur, til þess að drottinn hafi aftur þá menn er bera fram fórnir á þann hátt sem rétt er. Á meðal fólks Guðs fer fram hreinsunar starf og drottinn hersveitina hefur lagt hönd sín á verkið. Þetta verk reynir mjög á sálina, en það er nauðsynlegt til að hægt sé að fjarlægja soran. Reynslur eru nauðsynlegar til þess að við komum snær hinum himneska föður, verðum undirgefin vilja hans, svo að við getum fært drottni fórn í réttlæti. Drottin færir börn sín í sömu aðstæður aftur og aftur og eikur álagið þar til fullkomin auðmýkt fyllir hjartað og lundarnið er ummyndað. Þá eru þau sigur sæl yfir sjálfinu og eru í samræmi við Krist og anda himinsins. Það er ekki hægt að hreinsa fólk Guðs án þess að það kosti þjáningar. Hann fer með okkur frá einum eldinum til annars og prófar hið sanna gildi. Sönn náð er fús að vera reynd. Af náð sinni opinberar drottinn mönnunum hulda galla þeirra. Hann vill láta þá prófa nákvæmlega hinar flóknu tilfinningar og tilgang þeirra eigin hjartna, fletta ofan af því sem rangt er og laga til undirni þeirra og fáa háttu þeirra. Guð vill að þjónar hans kynnist sínum eigin hjörtum til þess að veita þeim sanna þekkingu á ástandi þeirra. Gefur hann eldi reynslnana leyfi til að herja á þá svo að þeir hljóti hreinsun. Reynslur lífsins eru verkamenn Guðs til þess að fjarlægja óhreinleikan, veikleikan og óþýðleikan úr lundarni okkar og gera það hæft fyrir samfélag hreinna himneskra engla í dýrð. Eldurinn mun ekki eyða okkur, heldur aðeins fjarlægja soran, og við munum ganga fram sjö sinnum hreinni og bera á okkur merki hins guðlega. Fagnaðar erindið mun verka vel á þá sem eru tilbúnir til að taka við því. Þeim mun það vera ilmur af lífi til lífs. Kristur mun með fagnaðar erindi sínu hreinsa og endurbæta kirkju sína, og með anda sínum sem starfar með henni mun hann endur nýja og hreinsa sérhverra sál, því að til þess gaf hann sjálfan sig fyrir kirkjuna, til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði, og til þess að hreinsa sjálfum sér til handa eignar líð, kostgæfin til góðra verka. Kristur er hinn mikli hreinsuna maður. Hverjir eru það sem hann mun hreinsa? Hann mun hreinsa levítana. Það eru allir þeir sem helgaðir eru honum og starfa í þjónustu hans. Allir sannkristnir menn eru synir Leví, fráteknir Guði til að þjóna helgidómi hans og til að berja skóðu baráttunni. Hvernig mun hann hreinsa þá? Hann mun hreinsa þá eins og gull og silfur. Það er að segja, hann mun helga þá hið innra. Hann mun ekki aðeins þvo burt blettina, heldur mun hann taka burt óhreinindi sem í þeim eru. Hann mun fjarlægja innri spillingu þeirra og þannig gera þá eins og hreinsað gull, bæði dýrmata og gagnlega. Hann mun hreinsa þá með eldi eins og gull og silfur er hreinsað, því að hann skýrir með heilugum anda og eldi, þar sem heilagur andi starfar eins og eldur. Hann mun hreinsa þá með þrengingum og margvíslegum freistingum. Það er til þess að trúa staðfesta eiðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldrunina geti orðið yður til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberinn Jesu Krist. Hann mun hreinsa þá til að gera þá að dýrmætum líðsýnum. Hvaða áhrif mun það hafa? Að þeir megi færa drottni fórn í réttlæti. Það er að þeir megi í einlægni snúast til Guðs og helgast honum, og til þess að þeir megi tilbyðja Guð eftir vilja hans, færa bænir lofgjörðar og kærleika, svo að þeir séu hinir sönnu tilbyðendur
sem tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Faðirinn leita slíkra er þannig tilbyðja hann. Við þurfum að hafa í huga að við getum þetta ekki í eigin mætti. Það er Guð sem réttlætir og helgar okkur. Þar til við erum hreinsuð af náð Guðs. Við getum ekki gert neitt Guði til dýrðar. Þess vegna hreinsar Guð sitt fólk svo að það megi færa honum fórnir sínar í réttlæti. Hann gerir tréð gott til þess að ávöxturinn verði góður.

Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni og við erum að lesa tíunda bindið. Næsta saga heitir Huggun sorgmætum. Páll bar sömu umhyggju fyrir söfnunum í Þessalóningu og öllum öðrum sem hann hafði leitt frá heiðni og gyðingdómi til kristinna trúar. Hann vildi kalla fram hjá þeim öllum meiri kærleika í garð hvers annars. Aldrei eru þeir kristni til fulls fyrr en kærleikur Guðs flæddi út af hjörtu þeirra. En yður fylli drottin og auðgja kærleika hver til annars og til allra, til þess að hann styrki hjörtu yðar og þau verði óaðfinnanleg í heila leika frammi fyrir Guði og föður vorum. Við komu drottins vors Jesú ásamt öllum hans heilögu. Síðan bætti hann við, sjálfir eru þér uppfræddir að Guði til að elska hver annan, því að það gerir þér einnig við alla bræðurna sem eru í allri Makedóníu. En við erum áminnum yður bræður að taka enn meiri framförum. Hann vildi að þeir eru ekki ánægðir fyrir en kærleikinn sem stafaði frá hjörtu þeirra væri fullkomið endurskinn kærleika Guðs í Kristi Jesu. En hann hafði sérstakan boðskap handa þessu ágæta fólki. Sumt af því var sorgbitið og raunamætt af því að dauðin hafði rænt það ástvinum. Það var einmana og ráðþrota og skildi ekki hvers vegna Guð hafði látið ástvinni þess deyja. Blíðlega og ástúðlega reyndi Páll að hughreysta það. Hann skrifaði, ekki vilji mér bræður láta yður verða ókunnugt þá sem sofnaðir eru til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Ástunni þeirra sváfu bara og byðu þess að Jesús kæmi og vekti þá. Og hann hélt áfram, því að ef ég trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð sömuleiðis fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Hann mun leiða þá út úr gröfum þeirra rétt eins og Jesús kom út úr gröf sinni. Páll hélt áfram, því að það segjum við yður og höfum fyrir oss orð drottins að við sem lifum og eftir erum við komu drottins munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Með öðrum orðum, enginn verður öðrum fyrri. Við munum öll verða samferða heim. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Þeir þurftu engar frekar áhyggjur að hafa eða hryggjast. Því að Jesús kæmi aftur og hann gæfi dánum líf á morgni upprisunar. Þá eru þeir hrifni burt, ásamt þeim til fundar við drottin í loftinu. Ásamt þeim, þannig er áfram Guðs, að sameina vini og ástvinni og tengja þá að eilífu. Aldrei framar aðskilnaður, sorg eða grátur. Hvílík dásemd, saman, alltaf, með drottni. Ef þú þekki nágranna eða skólafélaga sem er hryggur og sorgmættur, hvernig væri að segja honum frá þessari blessuðu og fögru von?

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Biblían, orð Guðs, byrjar einmitt með þessum orðum. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Þetta er stutt og laggóð yfirlýsing sem við kristið fólk verðum annarkvægt að meðtaka sem heilagan sannleika frá Guði komin eða það er ekkert að marka þessi orð. Já, hvort skal það vera? Trúum við sköpunarsögunni eins og hún er skráð í Biblíunni og meðtökum þar með skaparan eða höfnum við sköpunarsögunni og höfnum þar með ekki bara skaparanum heldur einnig frelsaranum Jesu Kristi vegna þess að skaparin og frelsarin er einn og hinn sami ein og hinn sama persóna. Já, Biblían byrja svona, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með þessum orðum byrjar Biblían, orð Guðs. Næst síðasti kapitúli Biblíunar fjallar einnig sköpun, þar að segja endursköpun. Það sem að finna yfirlýsingu Guðs að skapa í jörðina alveg upp og nýtt. Hann segir þetta og ég vitna í opinberunarbókinu 21. kaplan og les fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og ég sá borginni helgu nýja í Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði búna sem brúði skartar fyrir manni sín. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunum sagði sjá, tjálpuð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmun ég vein, né kvöle frama til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trúu og sannu. Hér endar tilvitninni. Og drottin leggur áherslu á í lok þessar yfirlýsingar að þetta sé dagsatt að þetta sé alveg satt og ekki nema sannleikur. Já, á milli þessara tvekja yfirlýsinga í byrjun Biblíunar og hérna nálagt lokum Biblíunar að finna mikið margar yfirlýsingar sköpun og skaparan og sköpunamátt hans eins og það skráð allt saman í Biblíunni. Nú spyr ég þig, trúið þú á sköpunarsögu Biblíunar? Ef ekki, ertu þá kristinna trúar? Svarið þú síðari spurningunni játandi, þá hefur þú opinberað alvarlega mótsögn í trúarjátningu þinni. Hvernig má það vera? Jú, þú segist trúa á Jesu Krist sem frelsara þinn, en afneitar sköpunarsögunni og þar með skaparanum, sem einmitt Jesus Kristur. Þú getur ekki bæði trúað á Jesu Krist, og afneita skaparanum í sömu andráni, þar sem Kristur og skaparinn eru ein og sama persóna. Kristur trúði sköpunarsögu Biblíunar og vitnaði til hennar í boðun sinni. Samkvæmt sköpunarsögunni erum við sköpuð í Guðsmynd, eða eins og segir hér í fyrsta kafla fyrstu Mósebókar í 20. og 7. versi. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðsmynd. Hann skapaði þau karl og konu. Það athyglisvert að fyrstu tveir kaflar Biblíunnar fjalla máttarverk drottins sem skapari heimsins og mannkynsins. En strax í þriðja kafla, þegar sagt frá syndafalli mannsins, þá frelsarinn kynntur. Þá því lýst hvað Guð áformi að gera manninu til bjargar. Frásagnir Biblíunar skaparan og frelsaran eru nátengdar, enda þar á ferðinni sama persónan í báðu hlutverkum, þar að segja skaparans og frelsarans. Í Jóhannesarguðspjalli, í fyrsta kapitölu og fyrstu þremu versunum, þá segir svona, Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Hér verða að tala Jesu Krist, hann er kallar orðið og hann er kallar Guð. Og hann skapaði allt, eins og segi hér. Við skulum fara í Kolossabréfið í fyrsta kaflan, sjá hvað Páll hefur að segja okkur þar í 15. versi til hinn 17. Hann segir, hann, þar að segja Kristur, er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar. Enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum. Þetta ætti nú að vera nógu skýrt. En í annari útgáfu af Nýja testamentinu sem gefið var út af bókaútgáfunni Erni og Örlíi árið 1979, og heitir Lifandi orð, er orðalagi jafnvel enn skýrara. Þar segir svo í Kolossabréfinu, og ég er enn við sama kapitula og sama vers, fyrsti kapli vers 15 og áfram, það segir svona, Kristur er sýnileg mynd hins ósýnilega Guðs. Hann var til áður en Guð skapaði heiminn, og í reynd er Kristur sjálfur skapari sem allt hefur gert á himna og jörðu. Bæði það sem sést og einnig ósýnilega, hinn andlega heim með tignum sínum og völdum. Kristur hefur skapað alla hluti sér til dýrðar og þjónustu. Hann var til á undan öllu öðru og það er kraftur hans sem heldur öllu uppi. Hér endar þessi tilvitnun og samanburðurinn. Ef við förum yfir í Hebreabréfið í fyrsta kafla og 10. vers, þá er þar Guð á ferðinni að gefa ýmsar yfirlýsingar um son sinn, Jesum Krist. Ég les 10. versið, þar segir, Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Hér er það Guð faðir sem lýsir því yfir að Kristur sé skaparinn því að hann grundvallaði heiminn og himnarnir urðu til fyrir hans tilstilli einnig. Við skulum skoða líka fleiri texta í Biblíun og fara núna yfir í Gamla testamentið aftur. Hvað skildi sálmaskáldið hafa að segja? Já, hvað eigum við að gera með alla þessa spámenn og skrifara Biblíunar? Er þeir allir að segja ósatt ef að sköpunarsagan er ekki sönn? Ef það er ekki allt rétt og satt sem Biblían segir um sköpun og skapara? Sjáum núna hvað sálmaskáldið segir í Sálmunum 33. Ég byrja versi númer 6. Fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Þetta kemur heim á sama við það sem vorum að lesa í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla áðan að allt varð til vegna þess að hann sem heitir orðið, hann talaði og það varð. Ég les 7. versi núna í Sálmum 33. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg lét straumana í forðabúr. Öll jörðin óttist drottinn. Allir heimsbúar hræðist hann. Því að hann talaði og það varð. Hann bauð þá stóð það þar. Skiljum við núna hverju Kristur er kallaður orðið með stórum upphafsta orðið. Það var vegna þess að þegar hann talaði í sköpunarvikunni þá varð allt eins og hann mælti fyrir Og svo þessi velþekkti salmur, númer 19, fyrsta vessið. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Þetta þekkið við vel. Og á stjörnu björtu vetra nóttum, þá hafa nú flestir yndi að því að fara út undir bert loft og horfa upp í stjörnum skrítan himinin og virða fyrir sér dýrð Guðs. Þar er handaverk Guðs svo sannarlega sjáalegt. En Páll postuli, hann nuddar því virkilega inn í meðvindund að minnstakosti allra þeirra sem játa kristna trú að þú getur ekki afneitað skaparanum. Sjáu hvað það segir í Rómverjabréfinu fyrsta kapitula og 20. Vessi. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki, sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið af verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar, segir Páll. Mennirnir eru því án afsökunar. Við höfum enga ástæðu til þess að efast skaparan og sköpunarsöguna og sköpunarmátt drottins. Þá skulum við fara til Jeremía og skoða ýmislegt sem hann verið að segja í langri yfirlýsingu í 10. Kaflanum. Ég byrja á 11. Vessi. Þannig skulum þér mæla til þeirra. Þeir guður sem ekki hafa skapað himinn og jörð munu hverfa af jörðinni og undan himninum. Hér vill að gera greinamenn. Annarkvöld hafa guðinni skapað eða þeir eru einskis virði. Og það sem engir guðir, hjá guðir eða skurgóð geta skapað, því þetta ekki neitt, að þá þetta afskrifa þá en ekki hinn eina sanna skapara. Ég held áfram núna með 12. Vessið í Jeremía 10. Hann sem gjört hefur jörðina með krafti sínum, skapað heiminn af speki sinni og þanið út heiminninn af hyggjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatna gnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endumörku jarðar. Hann gjörir leiftur til þess að búa rás regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver gullsmiður lítur að skammast sín fyrir líkneski sitt. Því að hinn steiftu líkneski hans eru tál og í þeim engin andi. Hékomi eru þau, háðungar smíði. Þegar hegningatími þeirra kemur úti þau. En sákvöð sem hlutdeild Jakobs ekki þeim líkur heldur hann skapari alls. Og Ísrael hans eignarkvísl, kynkvísl. Drottin allsherjar nafn hans, segir Jeremía. Svo að hann einnig lýsi því yfir að Guð sé skapari alls. Getum við efast allar þessar yfirlýsingar? Eru allir þessir menn lygarar sem tala sköpun og skaparann og endursköpun, hvort heldur í gamla eða nýja testamentinu? Við sjáum, ef við byrjum að afskrifa sköpunarsögun í byrjun biblíunar, að þá verðum við að afskrifa svo til alla biblíuna, því það allstaðar, út alla biblíu, talað sköpun og skapara. Næst skulum við taka fyrir Jesaja. Það kafli 45, vers 18 og 19. Já, svo segir drottinn, sáur himinin hefur skapað, hann einn guð. Sáur jörðina hefur myndað og hana til búi. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo að hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Ég hef ekki talað í leinum, einhver staðar í landi myrkrana. Ég hef eigi sagt við Jakobs niðja leiti mín út í bláin. Ég drottinn tala það sem réttir og kunngjöri sannmæli. Hér segir Jesaja að Guð þegar hann tali á þennan hátt, þá segir hann satt. Hver eru við þá, vinir, hlustandi góðir, að efast orð biblíunar, Guðs orðs, sköpun og skapara? Með allt þetta í huga skildi þá vera líf annar staðar að finna í himingeimnum en hér á jörðinni? Hefur Guð skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það jafnvel mikla líkur skapað aðrar veraldir með lífi á? Það meira en hugsalegt. Það jafnvel mikla

Hér er yfirlýsing, umbúðalaus, skorin orð, sem sýnir fram á, ef við viljum treysta þessum orðum, að það er líf að finna annar staðar. Og allir þessir heimar, þessar veraldir, eða á meðal þeirra er best að segja það þannig, sé að finna veraldir þar sem líf er á. Því að það segir, og himinsins her neyir þér, svo að valla eru dauðir hnettir eða sólir eða stjörnur eða veraldir lífvana að neyja sig fyrir Guði. Það eru aðeins skyniborgnar verur sem geta tilbeðið skapara sinn á þennan hátt. Margir vísindamenn viðurkenna að á bakvið lífið og tilveruna sem við þekkjum hér á jörðinni hljóti að vera almáttugur Guð. Og margir vísindamenn sem trúa alls ekki á sköpunarsögu Biblíunnar viðurkenna þó að hlutirnir hafi alls ekki geta orðið til af sjálfu sér. Í vaxandi mæli eru vísindamenn farnir að verða jákvæði gagnvart þeirri hugsun að einhver vitiborin vera hafi komið lífinu í gang. Fyrir mörgum árum var prófessor í lífeðlisfræði við háskólan í Kaupmannahöfn P. Brandt Rebberg að nafni. Hann var yfirlýstur þróunarsinni, þar að segja, trúði ekki sköpunarsögu Biblíunnar og hann var Guðs afneitari. Árið 1952 sagði hann eftirfarandi: Engin vísindamaður, ekki einu sinni sá trúgjarnasti, efast sannleiksgildi þróunarkenningarinnar. Hér enda tilvinnu. En löngu síðar lét þó eftirfarandi orð falla og ég vitna í hans orð. Þegar við íhugum undur og furðuverk smásjár líffræðinnar, verðum við að kannast við að þar að baki er einhver aðri máttur og þennan mátt kalla sumir Guð. Endir á tilvitnun. Hér er að farin að tala Guð einum 20-25 árum eftir fyrri yfirlýsinguna. Árið 1920 hélt ameríski stjarnfræði klúbburinn eina mestu ráðstefnu stjarnfræðinga og geimvísindamanna sem haldin hefur verið. Efni fundarins var hinn svokallaði stóri hvellur og upprunni alheimsins. Niðurstöður ráðstefnunar ollu miklu fjaðrafoki, enda var því haldið fram þarna á þessari ráðstefnu að við búum í himingeimi sem var til skyndilega, líklega úr engu fyrirliggjandi efni. Og þvert gegn vilja sínum urðu margir til þess að viðurkenna þann möguleika að einhver æðri kraftur fyrir utan þessa veröld, þar að segja veröld okkar, hefði komið þessum heimi af stað. Sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Það kom fram á þessari ráðstefnu. Að sumir nota hugtakið Guð þennan kraft. Sjáu hvernig vísindamenn eru farnir að nálgast möguleikan að einhver skyniborin vera hafi komið lífi af stað. Já, og þessum heimi, alheimi, af stað. Er þetta ekki í samræmi við það sem að við finnum hjá Jesaja spámanni í 40. kafla til að lesa þar frá 12. versi og hoppa svona á milli nokkra versa þar. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni? Innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsan á metaskálum. Vitið þér ekkert? Heyrið þér ekki? Hefur yður eigi verið kunngjört það frá upphafi? Hafið þér engan skilning hlotið frá grundvallu jarðar? Vers 22, það er hann sem situr háttið í jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Það er hann sem þenur út himinin eins og þunna voð og slær honu sundur eins og tjaldi til þess að búa í. 2007. vers. Hefjið upp augu yðar til hæða og litist hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leiðir út her þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Svo kum mikið leiks kraftar hans og af því að hann er voldur að afli verður einskist þeirra vant. Vers 28. Veistu þá ekki? Hefur þú ekki heyrt? Drottinn er eilífu Guð, er skapað hefur endimörk jarðarinn.

0: Hann þreytist ekki, hann lýist ekki, speki hans er órannsakaleg. Sjáu þið, eru þessi menn allir að skrökva? Og ég aðeins að stikla á því helsta í Biblíunni, kannski svona nokkrum best þekktu yfirlýsingum Biblíunar skaparan og sköpunarmátt hans. Höldum áfram í Jesaja og núna í kafla 42, les þar vers 5 og 6. Svo segir drottinn Guð, sá er skóp himinin og þandi hann út. Sá er breytti út jörðina með öllu því sem á henni vex. Sá er andadrátt gaf mannfólkinu á jörðinni og lífsanda þeim er á henni ganga. Ég, drottinn, hefur kallað þig til réttlætis og held í hönd þína. Hér verða að tala skaparan og alltaf, svo til alltaf í Biblíunni. Þegar Guð reyna að sannfæra menn að hann sé hinn eini sanni Guð, þá vitnar hann í sköpunarmátt sinn. Hér, í þessum texta sem við vorum að lesa í Jesaja 42, þá segir drottinn, ég hefi kallað þig til réttlætis. Getur að verða að kalla okkur til réttlætis? Ef að hann að skrökva að okkur allri sköpunarsögunni og öllu þessum hundruðum yfirlýsinga í Biblíunni að hann sé skaparinn og hafi skapað þennan heim og lífið í þessum heimi sem við búum í. Þið sjáuð, við getum ekki haft það að báða vegu. Við getum ekki bæði sleppt og haldið. Við verðum að meðtaka skaparan leið og við viðurkennum Jesum Krist sem frelsara. Því að þeir eru báðir, það að segja skaparinn og frelsarinn, ein og sama persónan. Já, þessi yfirlýsing í Jesaja 42 merkileg yfirlýsing þar sem Guð segist vera skaparinn, en hann boði einnig réttlæti. Kristi fólk hefur gjarnan boðað réttlæti Guðs, en vill því miður oft ekkert hafa að gera með skaparan og frásögn hans af sköpun heimsins. Þetta fer ekki saman hjá okkur, okkur sem játum Jesu Krist sem boðbera réttlætis en hafna skaparanum þegar sömu persónuna að ræða. Kristur lét í ljósi mikla óanægi með tilhneigingum manna til að taka meira mark á erfikenningum og mannasetningum í stað sannleikans eins og hann boðaður í Biblíunni, orði Guðs. Skildi þróunarkenningin flokkast í huga Jesu Krists skaparans sem erfikenning eða mannasetning? Sjáum til dæmis þessa yfirlýsingu hans í Markusar Guðspjalli í 7. kafla. Hann reyndir ekkert að tala sköpunina þar, hann að tala erfikenningar og mannasetningar. Og ég les núna 6. og 7. versi. Jesús svarar þeim, þar að segja leiðtogum gyðinga, sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem vitnað þessi líður heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, eða þeir kenna þá lærdóma sem mannasetningar einar. Þeir hafnið boðum Guðs en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo að þér getið rækt erfikenning yðar. Í ljósi þessara orða drottins, hvað myndi hann hafa að segja við Kristi fólk í dag sem telur sig vera lærisvenna hans en trúa ekki orðið að því sem hann hefur að segja okkur í Biblíunni uppruna okkar og sköpun heimsins? Kristnu fólk gjarnt á að taka meira marka á boðskap Nýja testamentisins en því gamla. Hver eru þá viðbrögð slíkra þegar eftirfarandi boðskapur Guðs skoðaður og vísa ég hér til þess en segir skaparan í opinberunarbókinni í 14. kapitula og 7. og 7. vers og takið eftir, þetta Nýja testamenti. Þeir sem vilja frekar taka mark á Nýja testamentinu hafi þetta í huga. Ég les í opinberunarbóki 14:6-7 og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að komin stund dóms hans. Tilbyð ég þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Þetta er boðskapi sem Guð ætlast til að sé boðaður allan heiminn á síðustu dögum, þar að segja einmitt núna. Þessi síðasti boðskapi Biblíunar kallar á jarðabúa að hverfa aftur til hlýðinni og hollustu við skaparan. Þegar fólk byrjar, eins og við minnst á áður, að afskrifa sumar hluta Biblíunar, eins og til dæmis sköpunarsöguna í fyrstu köflu Biblíunar, þá er hætta á því að þeir taki heldur ekki mark á öðrum hlutum hennar. Ástæði fyrir því að margir þekkja ekki boðskap síðustu bókar Biblíunar, opinbörunarbókarinnar, er einmitt sú að þeir hafa einni afskrifað hana, enda er það allmikið fjallað skaparan, eða sem sagt þar í er allmikið fjallað skaparan og væntalega endur sköpun jarðarinnar. Þetta mun ég fjalla nánar í komandi prófsteinum, þar að segja síðari erindum mínum. Þróunarkenningin boðar að allt líf á jörðinni hafi þróast frá óæðra lífi upp í það sem til dæmis við mennirnir erum í dag. Þessi kenning er í algjörri andstöðu við frásögn Guðs uppruna okkar. Þróunarkenningin hefur aldrei verið sönnuð og svokallaða sannanir týnda hlekki og milljóna ára þróun lífs taka sífelldum breytingum, enda ekki sannanir að ræða heldur getgátur einar. Þróunarkenningin gerir Guð í orði sínu að lygara og gerir hjálpræði Guðs í rauninni að engu. Þróunarkenningin boðar enga framtíð eftir dauðan, getur ekki gefið fólki neina von náð, fyrirgefningu og endursköpun, þar sem skaparanum og orði hans hefur hafnað sem lygasögu. Það er því mjög ánægjulegt að komast að raunum að til eru vísindamenn sem trúa á Guð og orð hans í Biblíuna og þar með talið sköpunarsöguna. Í Morgunblaðinu 9. febrúar árið 2001 segir dr. Bjarni E. Guðleifsson, jurta lífeðlisfræðingur, eftirfarandi: á bakvið svona stórkostleg fyrirbæri hlýtur að standa einhver kraftur og einhver skapari. Í mínum huga er það Guð almáttur, skapari himins og jarðar. Og Bjarni heldur áfram og segir: ég hefi frá unga aldri verið sannfærður tilveru Guðs og að hann hafi skapað heiminn, þetta mikla listaverk. Þróunarkenningin er bara eins og hver önnur vísindakenning sem vísindamenn geta nota. Hún hrærir ekki þeirri bjargfastu trú að á bakvið allt standi skaparinn. Eftir því sem ég skyggnist meira ofan í sköpunarverki, því sannfærðari verð ég að Guð hafi skapað heiminn. Þessi síðasta setning var ekki tekin í beinum framhaldi af því sem ég las áður. Þetta eru tilvitnanir í grein og les ég sjálfsögð ekki alla greinina. Já, það er hressandi og ánægilegt að sjá og að gera sér grein fyrir því að það eru vísindamenn og reyndar eru þeir allmargir víða heim sem eru trúaðir, trú á Biblíuna og viðurkenna alla Biblíuna og þar með sköpunarsöguna. Í Filippibréfinu í 3. kapitula, og þetta er að sjálfsögðu Nýja testamentinu, það lesi í 3. kapla vers 20 og 21: en föðurland vort er á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Okkur ber að tilbiða skaparan, eða svo segir að minnsta kosti í orði hans, þar að segja Biblíunni. Sjáu til dæmis fjórða boðorði eins og það er skráð í annari Mósebók, 20. kapitula frá versi 8 til 11. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínu. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þinn eða skepnu þínar, eða nokkur útlendingu sem hjá þér er inn að borgarhliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist sjöunda daginn, fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Þetta er eitt af boðorðunum tíu. Það skyldi þó aldrei vera að til þess að menn gætu losna við frásögu Guðs sköpunamátt sinn og sköpunina og uppruna þessa heims að þá hafa þeir fellt niður mestan hluta af þessu boðorði og segja aðeins minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og ekkert meir. Sleppa öllu sem fjallar skaparan og sköpunina. Í opinbrunabókinni, svo við lesum aftur þar í síðustu bók Biblíunar, í fjórða kapitula og 11. versi segir Verður ert þú drottinn vor og Guð að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Trúarjátning landsmanna er byrjar svona. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Hérna enda ég tilvitnunina. Hvað erum við að gera við allar þessar yfirlýsingar? Meira sig á himnum, bæði núna og alla eilíf, munu himneskar verur tilbyðja skaparan. Og trúarjátning flestra landsmanna hér á Íslandi fjallar og byrjar meira sig á þeim orðum að leggja áherslu á að þeir trúi, ég trúi á Guð föður, almáttu að skapara himins og jarðar. Er þetta allt tóm vitleysa? Hlustandi góður, hver er þín afstaða til skaparans? Hugsaðu málið. Jesús Kristur er skaparinn. Jesús Kristur er líka frelsari þinn.
1: Great and good is our God. Amen. It just goes like this.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið þið sæl, ég heiti Reynir Björnsson og mun nú lesa rit eftir Rósu Bevel sem hún nefnir Andatrúin afhjúpuð. Höfundur segir, mér finnst sem Guð ætlist til þess að mér að ég rit reynslu mína viðvíkjandi andatrúni. Ég hefði verið miðill, talin besti miðill í Indianapolis á þeim tíma undir handleiðslu anda sem tjáðu sig vera andaframliðina vina og ég trúði þá að svo væri. Ég kannaðist við rödd þeirra sem málrúm vina minna og þeir gátu haldið upp í samtali við mig nákvæmlega eins og verið höfðu vini mínir. Þeir töluðu mig sama sem vinir mínir höfðu talað í lífanda lífi. En ég komst að raun það að seinna að það voru afvegaleitir andar djöfulsins. Djöfullin veit ofur vel útlit manna og hvað þeir tala hér í lífinu. Þess vegna veit hann líka vel hvað hann á að segja til þess að fá okkur til að trúa því að það séu vinir okkar á ferð, enda gat hann einni tekið á sig gerfi þeirra. Þegar andarnir fóru að segja mér hvernig ég ætti að breyta, þá farið mjög í annan veg en Biblían kennir. En sá sem trúir að þetta séu englar af himnum, hann trúir á sjálfsögðu orðum þeirra. En eins og djöfullin taldi efu í öndvörðu með rangfærslum orði Guðs, eins að rangværir hann ritninguna enn í dag, með tælandi lygum andatrúarinnar. En falsk spámenn komu einnig upp á meðal liðsins. Eins og falsk kennendur munu líka vera meðal liðar. Er smeyja minn unn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita herra sín. Mín reynsla er að hér að ræða það sem ritningi kallar kenningu illra anda og margir aðhyllast nú þá háskalegu kenningu. Ritningin segir oss að falsbámenn munu koma og afvegaleiða marga og ég get votta að þetta er svart því að ég var afvegaleitt af einum þeirra. Ég var miðill. Þegar ég var miðill, gat ég gert hinn að furðulegustu hluti, einmitt með fulltingi þessar anda. Ég gat opinbera leyndardóma, þurfti ég þá að halda í hönd spyrjandans og láta hann horfa framan í mig. Tók þá andlit mitt á sig andlistjarfi þess vinar sem andin þóttist vera. Og málrúmi minn var sem hans. Þó hafði ég aldrei séð þá persónu sem andin tjáði sig vera. Hann stjórnaði tungu minni og ég talaði mig sama sem spyrjandin og hinn framliði vinir höfðu talað með að þau voru sama. Og auðvitað var mér trúað, en það var andin sem lagði mér orð í munn. Sjálf vissi ég ekkert hvað ég hafi sagt fyrir mér að sagt það á eftir. Einn andin kvast vera andi Krist og sagði þegar hann fór að tala við mig að ég myndi verða tíleigð, krossigð og táknaði það krossin sem Kristur var neldur á. Innan skams fóru augum mín að dragast saman þannig að ég var tíleigð litla stund. Tók þá andin að tala við mig svo guðrækilega að ég trúði því að það væri Jesú en ég komst að raun það. Það var ekki hann. Ritund skrifaði ég eða andin með minni hendis svo sem þaulæður skrifari og með velrituna hraða en ekki vissi ég hvað ég skrifaði fyrir en eftir á. Ég var búin að leggja stund á andahyggjum nokkur skeið eða svopað við einn dag að mér fann sem himinu opnaðist yfir mér og Jesús sjálfur birtist mér og með honum fjöldi ljóskræta engla og hann sagði við mig. Það er ekki andi vina þinna sem við þið tala, heldur andar djöfulsins sem þú ert haldin af. Þessu fylgdi kraftu svo mikill að andarni sem í mér voru urðu mér sýnilegir, en þegar þeir fóru þannig afhjúpaði tóku þeir að hrópa til mun og segja, nú ert þú að sklötu, þú varst Kristinn, en gekkst oss á vald sem eru andar djöfulsins, þannig játuðu þeir sjálfur hvers kyns þeir voru.
Þeir vissa nú myndu þeir aldrei framar fá mig til að trúa því að þeir væru andar vina minna. Þó að þeir gætu hentið til málrúmi þeirra og þeir reyndu það aldrei framar. Þó ég hefði aldrei þekkt Jesum áður, þá myndi ég þó að komast að rauna það nú að hann er frelsari. Því einnig það var mér opinberað. Allur þorri andatrúa manna trúir ekki á frelsaran, en þó að ég hefði ekki annan vitnisburð hann en þessa vitrun, þá nægði hún einn til að samferða mig að Jesú er sonur Guðs og frelsari. Því að ég veit að hann einn getur rekið út anda eins og þessa. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þeir sögðu mér hann. Ég ákallaði hann og hann frelsaði mig. Enda þótt ég, meðan ég var valdi villu anda, tríði mörgu illu sem þeir sögðu mér hann. Ástæðan til þess að andatrúa menn trúa ekki á frelsaran er yfirleitt sú að þessir illu andar tjá sig vera anda framliðina vína og segja að þeir hafi komist að raunum að það sé ekki satt sem Biblían kennir og margir taka nú þessum villikenningu fyrir Guðs orð. Lof og þakki Guði, föður og hans blessaði síni sem elskaði mig svo eitt að hann hreyf mig út úr þessari hræðilegu snöru djöfulsins. Þó að ég væri óverðug, elsku hans. Ég hafði verið trúuð kona nýja ára skeið og framkoma andana var í fyrstu svo guðrækileg að ég hafði hugði þá reka erindi Guðs. Annars hefði ég aldrei gengið þeim á vald. Ég vildi ekki að ég kunngjert þetta hverju mannsbarni í heiminu. Það er svo margir láta nú glepjast sem munu vera sannir læri sinna Krist ef ekki veri þessi dulbúnu andar. Sem Jesú einn megnar að frelsa og frá, lof og þöks í honum. Hann getur það. Menn varast ekki að hér séum syndaræða finnir þeirra komnir undir áhrifavald andana. Og margir sjá það aldrei fyrir en þeir með ótta og skelfingu komast að raunum það í dauðanum. Að þeir hafa valið Satan í stað hins dýrmata frelsara sem dó til að frelsa þá og vildi gjöra þá að sam erfingum sínum að konungdómi himnaríkis. Eftir aðeins heldu fast við orð Guðs. Ég fann það að ég þurfti að hverfa til Biblíunar aftur, áður en ég er í frelsið og byggja Guð að frelsa mig í Jesu Krist nafni. Frelsa mig engungu vegna þessa lausnargjald sem Jesu hafi greitt fyrir mig, sem var hans dýrmæta blóð. Vegsama sé hans heilaga nafn. Eftir að mér var það ljóst að ég var á valdi djöfulsins, sagði ég vandan, Satan, ég vil ekki þjóna þér. Og ég settist niður til að skrifa í blöðum viðvörun gegn því að menn færi á fund þeirra er væri undir áhrifum andana, vegna hættunar að saurgast af þeim. En þegar ég ætlaði að fara að skrifa, tók andin að hrista á mér höndina. Það var áður en Jesú rak það út. Og drottinn innbles mér að ég skildi láta andan sjálfráðan og sjá hvað hann skrifaði nú eftir að ég vissi hver hann var. Höndin tók að hreyfast með þeim hraða sem ég hef áður lýst. En vissi ekkert hvað ég skrifaði en á blaðinu stóð þetta. Ég veit að ég er á vegi hinna mörgu vel kristnu manna og neðanundir var ritað nafn djöfull. Ég sat og horfði á blaði með mikill undrun. Hver satt að þér að til er djöfull og hann er svo kætt og máttugur að draga á sá tálar. Ég hygg að noti við flesta þá blekkingar aðferð að koma hann til að hafna hjálpræðin í Kristi. Og það er auðsætt að fjöldi manna hafnar því eða vanrækir það. Kæri lesari, sért þú enn ófrelsaður, þá vaknaðu nú og leitaðu Krist. Gjörðu yðrun og láttu stýrast svo að þú verðir hólpin.
Það er einmitt hinn sami gamli kæni óvinnur sem kemur þið til að hafna hjálpbræðinu. Vafalaust hefur heilagur andi oft myntið á að þú eftir að leita hjálpbræðis. En jafn skjótt hefur gamli óvinnurinn komið og sagt ekki í dag, nógur við tíminn. Ef til vill veit hann að dauða þíns er ekki langt að bíða. En vaknaði tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þín vonlausan. Minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá en vaknaði tíma og láttu hann ekki gabba þig lengur. Hann mun reyna að gera þig vonlausan en minnstu þess að Jesú Kristur frelsar þá sem ákalla henni í bæn og trú. Eftir að drottinn Jesú frelsaði mig, veitti hann mér þann skilning að mér bara vitna skriflega þessa reynslu mína og viðkynningu með andatrúna. Öðrum til viðvörunar. Fannst mér það vera Guðs vilji að ég sendi eitt eintak þessa vitnisburða til sem flestra presta með þeirri beini að þeir læsa hann upp í predikunarstólnum. Svo að mín sorglega saga og sanna reynsla mætti verða sem flestum til viðvörunar. Með orðum gæti ég ekki lýst þeim hræðilegu ógnum sig ég reynda þessum djöflum eftir að drottinn opinberaði mér þá. Þar til hann rak þó út sem ég fann greinilega eins og ég finn andadrátt líða frá brjósti mér. Þannig hef ég reynslu fyrir að andatrúin er blómum stráður helvegur.

Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falsguðunum.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Hvaða dagur í dag, spurði Pott. Það dagur í dag, skríkti Piglet. Uppáhalds dagur minn, sagði Pott. Og það líka uppáhalds dagur minn í dag. Það hvíldardagur. Hvíldardagur drottins. Já, en ég langar að tala svolítið kraftaverk. Ég fór að velta þessu orði fyrir mér, kraftaverki, og gerði eins og Magnea gerði síðasta hvíldardag. Ég fór að reyna að skoða á netunum merkingu orðsins, hvað orði kraftaverk þýðir. Já, og það var nú ekki mikið sem ég fann svona sjálft orðið. Ég vil Wikipedia segi kraftaverk óvæntur atburður sem þakkaður guðdómlegri hjálp. Stundum álitið að kraftaverka maður, dýrlingur eða trúar leiðtogi eigi þátt í þessu hjálp, að þessi hjálp sé veitt. Á íslensku voru kraftaverk fyrir á öldum oftast kölluð jarteinir eða jarteiknir. Þótt ótrúlegt sé, fann ég eiginlega ekkert annað merkingu þessa orðs og mér fannst það alls ekki segja mikið. Því mér fannst kraftaverk miklu meira en óvæntur atburður. Mér finnst það frekar merkja óútskýrðan atburð, bæði óvæntur og eitthvað sem gerist jafnvel á löngum tíma. Allega upplifi ég kraftaverk í lífi mínu þannig. Í flestum tilfellum hefur mér fundist þau einnig vera handleiðsla. Ég hef verið leidd á Guði. Við sem trúum, við vitum að Guð gerir kraftaverk. Við vitum að Guð elskar okkur og heyri bænir okkar og hann svarar þeim hvenar og hvernig, það vitum við kannski ekki. En við trúum og við biðjum og tölum við Guð og hann hlustar. En við verðum að trúa. Í Jóhannesi 20. kafla 29 og 31 segir Jesús sagði við hann, þú trúir að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem ekki hafa séð mig og trúa þó. Jesús gerði einni mörg önnur tákn í augsýn lærisveina sinna sem eigi eru skráð á þessari bók. En þetta er ritað til þess að þið trúið að Jesús sé Kristur. Sonur Guðs og að þér í trúnni eigi líf í hans nafni. Bænin öflugt tæki. Við biðjum og Guð svarar oft á tíðum. Biblían full af kraftaverkum, bæði nýja testamentinu og gamla testamentinu. Og ég tek hér eitt dæmi úr gamla testamentinu. Það að Móse. Hennu trúaða þjóni Guðs. En hann, Móse, rétti út hönd sína yfir hafið og drottinn lét hvassan austanvind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi og vötnin klofnuðu og Ísraelsmenn gengu á þurru landi mitt í gegnum hafið og vötnin stóðu eins og veggur til hægri og vinstri handa þeirra. Drottinn sjálfur leiddi Mósi út af Egyptalandi. Guð talaði til hans og Mósi hlýddi honum. Hann hlustaði á Guð, en hann hefði ekki hugmyndum hversu langan tíma þetta verkefni tæki sem Guð fól honum. En hann vissi að Guð var með honum. Guð sagði síðan við hann. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni. Til þess að auðmyggja þig og reyna þig. Svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðor hans eða ekki. Hann auðmutti þig og létið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta. Sem þú eigi þekktir áður, en mér heldur feður þínir þekktu, svo þú skildir sjá að maðurinn lifir eigi á einu sama brauði heldur að maðurinn lifir á sérhverju því er framgengur af munni drottins. Klæði þín hafa ekki slitnað á þér og fæti þín hafa ekki þrútnað í þessu 40 ár. Þetta var í Mósebók, 5. Mósebók, 8:24. Mósi treysti handleiðslu Guðs í öllum þessum erfileikum og allan þennan langa tíma í eyðimörkinni í gegnum klofið hafi til fyrirheitna landsins fór hann eftir orðin drottins. Það eins og Guð leyfi stundum að við göngum í gegnum erfileika til að reyna trú okkar. Hann gerði það við Mósi. Jesú gerði fjölmörg kraftaverk meðan hann var hér á jörðu. Með þessum kraftaverkum sýndi hann okkur að hann réð við óvinni og erfileika sem við mennurnir hefum ekki geta unni bug á. Við þekkjum flest og hefum lesið þessi kraftaverk og vitum að Guð ekkert ómögulegt. Fyrsta kraftaverk Jesú var að breyta vatni í vín. Í Jóhannesi 2:11 segir þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesú í Kana í Galilíu og opinberaði dýr sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Hann mettaði þúsundir hungraðra manna með fáeinum brauðum og fiskum og þá meiri nóg handa öllum. Hann læknaði sjúkdóma og veikindi, hann læknaði blinda, heyrnarlausa, holdsveika, flogaveika. Hann réði við lömun og hverskins bæklun og fötlun. Engin sjúkdómur reyndist honum ofviða. Í Matteusi 4:23 segir hann fór nú Galilíu, kendi í samkvæmdum þeirra og predikaði fagnaðarerindið ríkið og læknaði hverskins sjúkdóma veikindi meðal lýsins. Einu sinni voru Jesú og lærisveinar að sigla yfir Galilíu vatn þegar stormur brast á. Lærisveinarnir voru dauðhræddir en Jesú horfði einfaldlega á storminn og sagði Þegið þú, haf hljótt þig. Þá gerði stillilogn, þetta var í Markús 4:37-39. Öðru sinni gekk hann á vatni í ofviðri. Eins og segir í Matteusi 14:24-33. En báturum að þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En er langt var liði nætur koma til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu, var þeim bylt við. Þeir sögðu, þetta vofa og æftu á hræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, veri hughreystir, það ég, veri óhræddir. Jesú rak margsinnis út illa anda svo að þeir mistu tökin á fólki. Hann óttaðast þá ekki, þeir vissi hins vegar andarnir hvað vald Jesú hafði og þeir óttuðust hann. Í Korintubréfi 15:26 segir dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður. Það gott að vita það. Engin maður getur sigrast á dauðanum en Jesú reisti hins vegar upp dána. Ekki að endur heimti son sinn og harmþrungnir foreldrar unga dóttur sína. Jesú reisti líka upp Lasarus, vin sinn, að viðstöddum hópi syrgjenda og hafði Lasarus þó verið dáinn í næstum 4 daga. Hörðustu óvinir Jesú viðkendi meira að segja að hann hafi unnið kraftaverk og fjöldi manns kom til að sjá Lasarus. Þetta í Jóhannesi kafla 11:12 kafla. En mitt líf hefur verið hlaðið kraftaverkum. Svo sannarlega geti sagt að Guð geri kraftaverk. Að fæðast er kraftaverk. En þegar ég var mánaðagömul, þá fekk ég kíhóstan. Og hann er dauðan lífið. Margsins var höfði mín í stungi út gluggan heim á Hrísateknum. Það var haust og kaldir vinda blésu. Þetta var gert til að hjálpa mér að ná andanum, en smám saman hreystist ég og ekki síst fyrir bænir ömmu minnar. sem var mikið trúkona og bænakona. Þá lifði ég þetta og það var grátaver. Guð leyfði mér að lifa og ég lifi enn í dag. En í gegnum lífið hef ég margsinnis upplifa kraftaverk. Ég hef ekki séð Guð eða Jesú, en ég hef heyrt rödd hans sem talaði til mín. Þessi rödd var svo raunveruleg og mögnuð, ég var í mjög erfiðum aðstæðum. Það var mikið drykkja og andleg veikindi mannsins míns og ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Hvað átti ég að gera? Hvað gat ég gert? Hvað vildi ég gera? Það var líka vandamál því ég vissi ekki hvað ég vildi. En auðvitað vildi ég allt yrði gott eins og í góðu dagana sem stundum komu sem betur fer. Þennan dag árið 1974 hafði ég lokað mig inn í Sarnarbyggi og hrópaði á Guði í örvæntingu, hrópaði og grét. Það gerðist ótrúlegur atburður. Fyrst fann ég að herbyggi fylltist af einhverju mjúku sem ég get ekki útskýrt og ég sá ekkert. Ég bara fann mikinn frið færast yfir mig og hlýju. Já, ég fann fyrir Jesu og ég heyrði rödd sem sagði nafni mitt, Guðný. Guðný, trúða aðeins. Svo hvarf þetta allt eins og það hafði komið. Það var einhver óútskýrði friður sem fyllti hjarta mitt og ég varð svo róleg. Áhrifin af þessu atviki breytti ekki lífi minni eða afstöðu þegar í stað. En þau breyttu líðan minni og hugsunum og líf mitt fór að snúast hægt og rólega til betri vega. Ég fekk kraft til að leita mér hjálpar og ég leitaði trúna og í Al-Anon. Það sem þessi atburði gerði fyrst og fremst fyrir mig var hann gerði mig skýrari í hugsun. Og eldi trú mína. Hann umbreytti mér og það var sjálfur Guð sem gerði það. Það var kraftaverk og til dæmis afleiðingar þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur. Daginn eftir andlát eldri svona míns þá sendi Guð mér heilagan anda, huggar hann. Við sátum saman ég og dóttir hans heima í stofu og grétum og reyndum að hugga hvori aðra í þessari miklu sorg. En þar sem við sátum er mér litið út gluggan sé að hvít dúfa kemur fljúandi og sest á snúrustaurinn sem var fyrir utan gluggan. Ég sagði við ömmu stelpuna mína, sérðu dúfuna? Hún stóð upp og við horfðum báðar í smástund á þessa fallegu dúfu áður hún flaug í burtu út í buskan. En ég hef aldrei séð dúfu þarna fyrir að síðar. Ég svo vissum að Guð var að láta okkur vita að hann var með okkur. Og sendu okkur heilagan anda sinn, anda sem huggar, því það var eins og fargi hafi verið létt af okkur við þessa sjón. Það var kraftaverk. Ég hef stundum vitnað fleiri atvik, mjög róttak í lífi mínu, sem hefur verið mjög afgerandi trúareynsla og bænheyrsla. Ég hef vitnað þegar Guð flutti fyrir mig hús, en ég ætla nú ekki að tala það aftur núna. En ég get sagt að erfiðustu atburðnir, hafa oftast orðið til þess að með tímanum hafa þeir svo orðið blessun fyrir mig og líka fyrir fjölskyldun mína. Guð handleiðari því oft það röð atburða sem að lokum verða að einhverju góðu og maður sér að þau voru leitt af Guði. Í Biblíunni ekki mjög marga konurnar sem sagt frá í Guðspjöllunum. Sem urðu vitni að í Biblíunni ekki mjög marga konurnar sem sagt frá í Guðspjöllunum

fá lækningu meina sinna þennan hvíldadag. Það segir aðeins að hún hafi lofa Guð leið og hún gat aftur rétt úr sér. Já, hún lofaði Guð því hún hafi öðlast fyrirgefningu. Það var kraftaverk, þessi kona vitnisburður mikla trú. Þegar Kristur á leið að hjálpa deyjandi einkadóttur Jariusar, þá snerti kona með blóðlát glæði hans og hún læknast. Kristur sneri sér við og ávarpaði hana eftir að honum var ljóst að hún snerti hann. Það var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði leitað lækna og varið til aleigu sinni en enginn geta læknað hana. Hún kom að baki honum og snart falt klæða hans og jafnskjótt stöðvaðist blóðlát hennar. Jesús sagði, hver var það sem snart mig? En allir synjuðu fyrir það. Þá sagði Pétur, meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði, einhver snart mig. Því ég fann að kraftur fór út af mér. En kona sá að hún fekk eigi dulist, kom hún skjálfandi, fjelti fóta honum og skýrði frá því áhern glísins hvers vegna hún snart hann. Og hvernig hún hafði jafnskjótt læknast. Hann sagði þá við hana, dóttir, trú þín hefur bjargað þér, far þú í friði. Já, það var trú hennar sem bjargaði henni, það trúin sem bjargar okkur. Þótt Kristur væri að leið til að hjálpa öðrum, þá sinnti hann henni líka. Kristur gaf sér tíma og gefur sér tíma fyrir hvert okkar, hann með okkur í öllu. Og ein af þessum konum í guðspjöllunum María Magdalena. Saga María Magdalena í biblíunni byrjar á því að Jesú gefur henni frelsi. Hann leysir að hann úr ástæðin svo voru martru. Í þá daga höfðu illir andar áhrifa marga og þeir réðust jafnvel á fólk. Stjórnuðu sumu fólki og ég held að gera það enn. Það er ekki vitað á hvert hátt illu andandir höfðu á Maríu Magdalenu. Við vitum aðeins að hún hafði verið andsett og af 7 skelfilegum öndum. Og þá var Jesús svo rak þá út og frelsaði hana. Það var kraftaverk. Þessi kona, María Magdalena, var ein af þeim konum sem fylgdi Jesú og lærisveinum hans á ferðum þeirra. Hún var efnuð og notaði eigin fjármunni til að sjá þeim fyrir daglegum nauðsynum. Í Lúkasarguðspjalli 8. kafla segir í versi 1-3 eftir þetta fór hann borgur borg og þorpur þorpi, prédikaði og flutti fagnaðarerindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þar María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, konu Kúsa, ráðsmanns, Herodesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Já, hún fylgdi Jesú þangað til þjónustu hans lauk og hún hélt sig nálátt honum þegar hann var líflátinn. Hún var fyrst til að sjá Jesú eftir að hann var reistur upp til lífs. Í Jóhannesi 20. kafla 11-18 segir Hún stóð úti við gröfina og grét, grátandi laut hún inn í gröfina og sá 2 engla í hvítum klæðum sitja þar sem líkami Jesú hafði legið, annan til höfus og hinn til fóta. Þeir segja við hana, kona, hví grætur þú? Hún svaraði, þeir hafa tekið drottin minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Að svo mæltust nýr hún sér við og sér Jesú standa þar. En hún vissi ekki að það var Jesú. Jesú segir við hana, kona, hví grætur þú? Af hverju leitar þú? Hún hélt að hann væri garðsvörðurinn og sagði við hann, herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann. Jesú segir við hana, María,

hún, já, fyrirgefið. Jesús segir hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stígin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og segi þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. María Magdalena kemur og boða lærisönunum, ég hef séð drottin og hún flutti þeim það sem hann hafði sagt henni. María Magdalena sá drottin. Kristur valdi þessa konu fyrst allra til að sjá að hann lifandi, upprisin frá dauðum og til að boða að trúin sem hann boðaði var ætlu annað meira en að lognast út af við dauða hans. Hún sá drottin og henni var falið að segja lærisönnum frá Jesu. Að hann sé risun upp frá dauðum. Eftir að gráti við dyr grafarinnar bæltist henni þessi sín. Hún fór frá gröfinni vissum að dauði Krist marki ekki endalok eins og hann gerði í hugum lærisveina Krist sem ráfuð ráðviltir eftir krossfestinguna. Heldur nýtt upphaf, nýr söfnuður, Kristinn söfnuður. Og María Magdalena í guðspjöllunum fjórum nefnd á nafna minnstakosti 12 sinnum og það eru oftar margir lærisveinana. Ég veit að ég á kannski ekki mikið sameiginlegt með þessum konum. Ég veit ekki hvernig líf þeirra varð eftir upprisu, Jesús. Hvort líf þeirra hafa orðið miklu betra, en ég veit það sem gerðist hjá mér þennan dag árið 1974. Það var að ég breyttist. Já, það var breyting. Ég svo breytti nefnilega lífi mínu með þremur orðum. Guðni trúði aðeins. En hann notaði ekki mörg orð, en þau voru þrungin krafti. Það gerðist hjá þeim þessum konum þegar Jesú fyrirgaf þeim þegar hann læknaði og rak út illa anda. Hann breytti líðan þeirra og hann breytti hugafari og hugsunum. Það var umbreyting í líf okkar þegar við tökum kristna trú. Það eigum við öll sameiginlegt sem kristin. En skiljum við hvernig þetta samband við Guð Nei, það held ég ekki. Við höfum aldrei séð Guð. Við vitum ekki hvernig það virkar. Það bara virkar. Það virkar með bæn og löfgjörð og í lífi okkar eigum við samband við Guð sem persónlegt samband okkar við hann í gegnum bænina. Við skiljum ekki rafmagnið. Við skiljum ekki hvernig Guð hlustar þegar við biðjum bænir okkar. En hann svarar okkur. Svarið kemur stundum ekki strax. Oft líður langur tími þar til þau birtast. Bænin máttur og í sjálfu sér lækning. Hún slökun og gefur frið í hjarta. Við skiljum ekki hvernig Guð heyrir en við vitum að hann hlustar já. Við lifum á tæknuöld og ættum kannski að skilja þetta betur en þeir sem voru tími biblíunar. Við höfum útvarp og sjónvarp í beinni útsendingu. Við höfum síma og getum talað við fólk sem hinum megin á netinu. Já, rafmagnið undur sem við teljum salsa. Við hugsum ekki þegar við stingum í samband að það kvikni ljós. Við vitum að það kemur ljós. Í dag erum við orðin svo háð rafmagninu í allu okkar daglega lífi að við teljum það salsa og hugsum ekki út í hvað myndi gerast ef við hefum það ekki lengur. En frelsari sneiddi aldrei hjá nokkuru einustu konu. Nei. Það var ekki hennan. Hversu djúft sem var sokkin í synd, ef hún aðeins var fús til að veita viðtöku hefnu himnesku sandmyndum. Tollhemdu menn og skækur byrjuðu nýtt líf fyrir orð hans, María Magdalena sem hafði rekið sjö ítland út frá Fór síðust allra frá gröf frelsaran og heilsaði henni fyrst manna morgunun sem að reysu. Það var sál frá Tarsus, einhver gæðasti óvönnur fagnaðar erindisins sem breyttist í Pál. Þennan trúa drottins þjón bak við hið ytra er ber vott hatur og fyrirlitningu eða jafnir glæpu og spillingu getur leynt sál sem Kristur af náð sinni vill frelsa, svo hún síðan megi skína sem perla í kórónu Krist. Þetta segir Ellen G. White í blasið
Til þess að útuloka allt þetta til efni til vantrúar, miskilings eða rangþýðingar á orðum hans, endurtekur drottinn loforðið þrisvar sinnum. Hann þráir að þeir er leita Guðs, trúi á hann, sem megnar allt og því sér hann. Því að sérhver sá er öðlast, er biður og sá finnur er leitar og fyrir þeimun upplokið er ágnýr. Okkur hefur verið lofað nýju hjarta. Í Esekiel 36:26 og ég mun gefa eður nýtt hjarta og leggja eður nýjan anda í brjósti og ég mun taka stein hjarta úr líkama þínum og gefa eður hjarta á holdi. Nú hvítasunnu helgin á morgun. Hvítasunnu dagur dagur sem mikil undur og mikil kraftaverk gerðust. Ekki hjá einum, heldur fjölmörgum. Þegar ég leita orðinu hvítasunna á netinu þá kom upp alls konar upplýsingar og opnuna tíma verslana. Löng helgi og umfjöllunum fyrstu ferðahelgi sumarsins og að nú sé sumari loks að koma. Ekki mikið sem tengdist þeim atburðum sem gerðust þennan dag. Sannarlega hvítasunna þó mikilvæg hátíð í kirkjunni. Hún gjarnan nefnd stofndagur kirkjunnar. Kristina kirkju. Og í 14. kapítula Jóhannesar Guðspjall segir frá því að Kristur sem þá var upprisinn hafi heiti lærisveini sínum að þeim myndi gefast annar hjálpari sem myndi vera hjá þeim að eilífu. Þessi hjálpari var andi sannleikans eða heilagur andi. Frá uppfyllingu þessa fyrirheits er síðan skýrt í öðrum kapitúli apostula sögunar en þar segir að lærisveinar hópurinn hafi verið samankominn og þá hefur heyrst gnýr mikill af himni eins og óvæður væri í nánd. Eldtungur hafi birst og sest á þá og þeir hafi talað framandi tungumál sem þau kunnu ekki. Já, það var umbreyting þennan dag þegar póstallur tóku á móti heilugum anda. Þeir töluðu tungum. Þeir töluðu þannig að hver og einn nærstættur skildi þá líkt og þeir töluðu á hans móðurmáli. En þar voru menn á mörgum þjóðurnum og töluðu á mörgum tungumálum. Það voru 3000 manns sem litu skýrast á þessum degi til kristinna trúar. Þannan dag, þessi 3000 voru fyrstu kristni söfnuðurinn. Fyrir 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrði vera með heilugum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn frá þeim alsjáandi og skínam hann burt frá augum þeirra. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir sama komnir. Þá urðu þau tíðindi sem nefnd eru hvítasunnu undrið. Þennan dag talaði Pétur postulu til mikils mannfjölda sem dreif að gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við, Pétur sagði, gjöru iðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krist til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þeir öðlast að gjöf heilagan anda en þeir sem veittu orði Pétur viðstöku voru skýrðir og hann þann dag bættust við þessi 3000 sálir, eins og segir í postulu sögunni. Þannig var kirkja Krist til. Kirkja rekuð því ekki upp að sér til verka manna, þótt kirkustofnun vilji nú oft verða býsna mannleg og breysk í starfi sínu og verki. Því án Guðs væri engin kirkja. Jesú lofaði lærisveinum sínum, En huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. En þegar hann, sannleiksandinn kemur, mun hann leiða yðurinn allan sannleikan og kunngera yður það sem koma á. Í Jóhannes 14:26-16:13 Biblían skýri það greinilega að langt sé frá því að þessi lofur
sé takmörkur eða bindin engöngu við daga postulana, heldur náu þeir til safnaðakrist á öllum öldum. Frelsarinn segir fylgjöldin sínum og sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldarinnar. Og Páll postuli segir að gjafir og birting andans hafi verið veitt söfnuðunum til þessa fullkonnana heilugu til að láta þeim þjónust í té, líkama Krist til uppbyggingar, þangað til við allir verðum einhuga í trúnni og þekkinguna Guði sinni. Við erum eins og fullorðin maður og náum vaxtatakmarki Krist fyllingar. Þetta segir Ellen G. White í deilinu miklu, 13.2. Og í nánu sambandi við birtingu hins mikla dags Guðs hefur drottinn fyrir munn Jóels Bámas lofað sérstakri útellingu andasíns. Þessi spádómur var að nokkru leiti uppfylltur þegar heilagandi kom yfir postulana á hvítasunnudag en hann mun fullkomlega rætast þegar hann guðlegu náð birtist sem samfara verður síðustu boðum náðar boðskaparans. Já, kæri vinir, þetta orð kraftaverk hefur leitt mig að skoða betur biblíuna. Það hefur verið mér blessun að lesa þessi kraftaverk og fyrirgefningu og þessar konur og þá sérstaklega Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst og nýtt upp að var til. Maríu Magdalenu sem sá Jesu fyrst, já, og nýtt upp að var, nýr söfnuður, kristin söfnuður. Drottinn útelti anda sínum, heilugum anda, þessu stóra kraftaverki. Við sem erum kristum býðum nú eftir seinni útellingu heilags anda. Býðum hins mikla dags og að Kristur sjálfur komi svo að sæki fólki sitt. Við býðum eftir stærsta kraftaverkinu, stóra dagsins, þegar sjálfur drottinn kemur. Ég ætla að enda þetta sorg mín með bæn sem ljóð eftir að Greta Kristjánsson, manni minn heitinn, sem hljóða svona. Hvað er það sem veldur þeim voða að veikur og lítill ég er? Ég krýp og ég bið og ég kenni, en Kristur svo afneita þér. Ég veit og ég skil og ég vona, en viskan hverful í mér. Og viljinn svona svona, en senn kemur vorið með þér. Og gefðu mig kærleik og klæði, svo hvít en svo sakleysi þitt. Svo ekki til einskis þið blæði, æ afmáðu ranglæti mitt. Og gefðu mig styrk til að stríða, í stormunum skjólvertu mér. Ég vil ekki láta þið líða, en latur og svikull ég er. Við krossin þinn krýp ég nú Kristur, ég krýp og ég bið þið svo heitt. Því syndana móða og mistur er mikið. Ég sé ekki neitt. Ég bið þig að lána mér ljósið sem lýsir upp jarneska nótt, sem læknar og lífgar við dóða. Sem læknar og lífgar við dauða og lömuðum gefið þrótt. Ég hjálpaði huganum mínum að hugsa krossdauða þinn, að finni í þjáningum þínum ég þörf til að hleypa þér inn. Og yfir mér alla tíð vaktu með alúð og segðu við mig, takk sæng þína sonur og gaktu, því sjáðu ég varveiti þig. Amen. Takk fyrir.

0: einkennileg túlkun. Fyrir nokkrum árum sá ég grein í norsku blaði þar sem sagt var nokkuð frá konu sem ferðaðist í Noregi og víðar og flutti á sérkennilegan hátt boðskap sinn. Hún hafði með sér veggspjald og mislitar krítar. Konan vakti fyrst athygli á því að hún hafði þessa hluti með sér. Svo byrjaði hún með því að lita með blárri krít á töfluna. Síðan sagði hún, þetta er lífsins haf. Þar næst teiknaði hún með öðrum lit lítinn bát á hafinu. Þetta er þú, sagði hún svo. Þessu næst dregur hún upp með enn öðrum lit skerjaklasa umhverfis bátinn og bætti við. Þetta eru hætturnar umhverfis þig og þær sem mæta þér í lífinu. Þú kemst ekki heilu og höldnu gegnu þær nema þú hafir örugan leiðarvísi. Sá leiðarvísir er Biblían. Þannig byrjað hún í upphafi málsins að túlka lífið og freistingarnar. Matthías Jochumsson lýsti þessum hættum á þessa leið. Við freistingum gæt þín og falli þig ver, því freisting hver unnin til sigurs þig ber, gakk örugur rakleitt mót ástríðu her, en ætíð haf Jesum í verki með þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. En það sem að mig langaði svona að velta upp í dag, það er einmitt gjafir Guðs og hvað hann vill alltaf vera að gefa okkur mönnum. Það er ekki bara ástæða til að þakka gjafir Guðs. Það er ekki síður ástæða til að þakka því fólki sem vill þiggja gjafir Guðs. Því ef að enginn vill þiggja þessa góðu gjafir sem að Guð vill rétt okkur, þá verður enginn blessun að gefunum. Það er á báða bóa. Við hérna í Boðanakirkjunni erum svo heppin til fáum að þykja af fólki sem hefur sannarlega þegið af Guði og það er mikils virði. En frá því að Guð skapaði heiminn frá fyrstu hendi frá því hann sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina hefur Guð verið að gefa okkur einhvað. Allt sem við eigum höfum við þegið. Við eigum ekkert nema það sem við þegið. Og það er kannski vandamál sumra og ég sé í þeim hópi að geta þegið án þess að vilja alltaf endurgreiða. Og þá er það ekki gjöf, þá er það bara greiði gegn greiða. Og ég sé þannig ástatt með okkur mörg. Ef einhver gefur manni kannski meira heldur en góði hófi gegnir, þá jafnvel getur maður að fara að hafa hotni í síðans ef maður getur ekki endurgóldið honum. Það er frekar erfitt. Þetta hljóma kannski sem öfumæli, en þetta er nú allavega staðreynd í mínu lífi. En Guð sagði við Adam og Evu verið frjósum og uppfylli jörðina. Það er en fyrsta raunverulega gjöf sem manninum er færð. Adam og Eva, þau höfðu kannski ekki bara ekki fattaða hvað var, svo við notum nú það orð, þau höfðu bara ekki fattaða hvað var hættulegt að ætla sælast í meira en það sem Guð var að gefa þeim. Guð gaf þeim nánast allt nema eitt ávöxt af einu tré, en það var ekki nóg. Hinn fyrsta synd, hún fór inn í heiminn á ágind mannsins og stundum finnst manni eins og hún loði við okkur daldi fast enn þann dag í dag. Að við viljum hrifsa til okkar meira og þá erum ekki að þykja gjafir, við erum að ræna. Adam og Eva fjalli þessa grifju og við mennirnir við föllum stundum í hana líka. Við sjáum bara hvernig misskiptingin er í þessum blessað heim okkar sem átti að vera fullur af hamingju en snerist í höndum okkar fyrstu foreldra og það sem átti að verða til blessun og uppbyggingar var til þrældóms allt þeirra líf og líf allra manna eftir það. En við erum svo heppin hérna sem að þekkjum Krist að ef við bara tökum við því sem að hann vill gefa okkur og förum eftir þeim leiðbeiningum sem Guð vill gefa okkur þá þurfum við ekki að óttast. Því það ekki bara það sem að Guð réttir okkur í lífi okkar eins og fæði, klæði og allt sem við þurfum sem eru gjafir hans, það líka hitt sem að ráðleggur okkur að gera ekki. Það ekki minni virði þær gjafir heldur en hinar. Þú skalt ekki gera þetta. Það líka gjöf Guðs. Við eigum ekkert nema það sem við höfum þegið. En til þess að vita hvað við eigum, þá það nauðsynlegast af öllu nauðsynlegustu, það að lesa Biblíuna. Í Biblíunni fræðslan allt það sem að Guð vill sannarlega gefa okkur mannunum. Þar það ómengað. Þar ekki búið að blanda einhver í það. Það eins og gamli maðurinn sagði þegar hann sá nýju þýðinguna Biblíunni, þá líka hann honum ekki alveg en sagði ég vil heldur hafa þetta eins og þetta kom frá Guði. Og það má segja það að við erum með þetta eins og þetta kom frá Guði. En það ef við ekki kynnum okkur gjafirnar, þá missum við af þeim. Og það var sagt, það saga af, sem þið hafi kannski heyrt, ég ætla að segja hana samt, það saga af fátækri ekkju. Það þurfti að fara í skipsferð með syni sínum. Og það var ekki mikið fjárráð. Og þegar að búi var að borga farsiðilinn, það var eiginlega ekki dettir. Það voru engu peningar. Og hún sá fram á það að þau myndu svelta á leiðinni. Svo hún tók til þessa ráðs. Að smyrja helling af samlokum sem að þau gætu þá borðað og fengið eflaust vatn til að drekka með á skipinu. Þetta gerði hún. Þau borðuðu samlokur alla ferðina og drukku vatn með. En síðasta dag ferðarinn var sonurinn einhvað að sniglast í við matsalinn og var þá spurður, ætlar ekki að borða? Nei, við mamma höfum ekki efni á að kaupa matinn. Já, en það þarf ekki að kaupa hann, hann innifalinn. Skyldi það vera að við værum iðulega að japla á þurrum samlokum af því að við höfum ekki kynnt okkur allar gjafir Guðs. Það sem að ég sé alveg nauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta tekið við þessum gjöfum, það að við væntum einhvers. Ef við væntum einskis, þá fáum við ekki neitt. Þess vegna hefur Guð sett upp allar þessar góðu gjafir fyrir okkur til þess að við látum okkur langa í þær. Það ekkert ljótt við að langa til að vera predikari, spámaður, kennari eða einhvað og geta gefið einhverjum öðrum af því sem að Guð vill gefa okkur. Því að við notum gjafirnar til að vegsama Guð. Það er eini tilgangurinn með þessum gjöfum Guðs. Að við eigum að nota þær til að vegsama hann. Það alveg sama hvort það í tíund eða á einhvern annan hátt. Allt þetta gjafir að fá að gefa, fá að þykja og fá að gefa. Við getum ekki gefið ef að við þykjum ekki neitt. Og þess vegna, ef við þykjum ekki fræðslu í orði Guðs, þá getum við ekki heldur tekið þátt í að gefa neitt. Við segjum kannski að við séum eigum ekki von á neinu og við séum kannski búin að biðja og biðja og aldrei hafum við neitt farið að gerast í lífi okkar og gjafirnar þær kom ekki til okkar það séu ætlaðar einhverjum öðrum. En hvað ætli Abraham hafi hugsað eins og ég hef einhver staðar heyrt, í 25 ár eftir honum var gefið það fyrirheit að hann skildi verða faðir margra þjóða og ekkert skeði. En við erum ekkert kumpin, við skulum ekkert vera kumpin þó okkur verði einhvað á eins og Abraham og öðrum fólki í rigningunni hefur orðið á. Okkur verður öllum einhvað á. En við eigum góðan almáttugan Guð sem er fús til að fyrirgefa og þar liggur, ekki síst liggur, verðmæti. Við skulum ekkert vera heldur kvumpin þó einhver gerir grínað okkur. Það er eitt af því sem fylgir að vera kristin, það er það að það verður svona pínulítið gert grínað okkur. Davíð konungur, hann fékk að kenna á því. Það var þegar að vera að flytja örk Guðs inn í borg Davíðs. Þegar Davíð konungur dansaði vegna gleði yfir því að verið var að flytja örkina í Davíðs borg, en ekki voru allir tilbúnir að gleðjast með hon. Davíð dansaði, og svo kemur versi, Davíð dansaði af öllum mætti fyrir drottni og var þá girtur línhökli. Og Davíð og allt Ísraels hús flutti örk drottins upp með fagnaðarhrópi og lúðrahljómi. En er örk drottins kom í Davíðsborg leit Míka, dóttir Sáls út gluggan, og er hún sá Davíð, konung vera hoppa og dansa fyrir drottni, fyrirleit hún hann í hjarta sínu. Það getur líka vel verið að við verðum fyrir fyrirlitningu af einhverju. En það skipti bara engu máli, ekki frekar en að Davíð var sami guðsmaðurinn eftir sem áður. Ef við erum óviss eða vitum ekki hvernig við eigum að þykja þessa gjafir, þá hefur Jesú Kristur sent okkur hjálpara, andan heilaga, það er hann sem fræðir okkur, það er hann sem hjálpar okkur, það er hann sem setur okkur í, kennir okkur hvernig við eigum að þykja gjafir guðs. Og mér langar að lesa vers hérna um það hvað andinn gerir fyrir okkur. Þegar hjálparinn kemur, sá sem ég sendi frá föður mínum, sannleis andinn er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna um mig. Ég segi þau sannleika, það er yfir til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi hann til yðar. Það er heilagur andi sem fræðir okkur mennina um hverjar gjafir Guðs eru. Margar gjafir sem að Guð vill gefa okkur, sem við erum kannski svona eins og kvumpin að taka við og finnst að við séum ekki verð að bera. En Guð, hann gefur okkur ekki meira eða gerir okkur á nokkurn nátt, hlægileg eða einhvern nátt, af gjöfum sem við kunnum að þykja hversum það eru spádómar eða einhvað annað, því að, eins og stendur, andi spámannana er spámönunum undirgefin. Við þurfum ekki óttast að fara að rugla einhvað eða segja einhvað sem Guð vill ekki láta okkur segja. Við þurfum ekki að óttast það. Guð, hann varvitur okkur, hann leiðir okkur, hann blessar okkur og styrkir í öllu sem við gerum. Ég þakka ykkur bara fyrir vinir. Guð bless ykkur og varvit ykkur og megi fríður Guðs sem er öllum skilningi aðri varvit okkur og okkur öll. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðum allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég í raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðrir búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lærdómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum, en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegur og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta